0: and síðdegis. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustanlands. Næstu dagar útlit fyrir austlæga eða breytilega átt, vætu með köflum og mildt veður. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði í kvöld árásir á ratsjárstöðar við suðurströnd Írans. Stjórnstöð hersin segir að hann hafi skotið niður fjóra íranska dróna sem flugu í átt að Hormúsundi. Skipaumferð hafi stafað bein hætta af drónunum. Í kjölfarið hafi herinn ráðist á ratsjárstöðar í borginni Gorúk og á eiginni Kesm. Herir Írans og Bandaríkjana hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu, þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræðurum varanleg endalokstríðsins hafa ekki borið árangur. Og þessu lauslega tengt, liðsmenn íranska fótboltalandsliðsins eru komnir með vegabréfsáritun til Bandaríkjana, frá þessu greinir sendiherra Bandaríkjana í Tyrklandi. Þetta þýðir að liðið getur keppt á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. Fyrsti leikur liðsins á mótinu gegn Nýja-Sjálandi 16. júní. En liðin mætast í Los Angeles. Þrátt fyrir að allir leikir íranska liðsins í riðlakeppni fari fram í Bandaríkjunum heldur liðið til í Mexíkó meðan mótinu stendur. Bankar og lífeyrissjóðir nýta aðeins 50% af undanþágu heimild Seðlabankans vegna fasteignalóna. Þrátt fyrir að heimildin hafi verið tvöfölduð í kjölfar óvissu á húsnæðismarkaði fyrra. Seðlabankin rýnkaði reglurnar eftir að Hæstiréttur dæmdi breytilega vexti á tilteknum óverðtryggðum lánum ólögmæta. Undanþágu heimildin var hækkuð úr 5-10% af heildar fjárhæð nýrra fasteignalóna. Bankar og lífeyrissjóðir nýttu á bilinu 2-2.5% af 10% hámarkinu á fyrsta ársfjórðungi. Jónas Atli Gunnarsson, yfir hagfræðingur hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, segir það benda til þess að fasteignamarkaðurinn sé enn kaldur.
2: Þessi undan þá að hún var yngur til þess að reyna að glæða lífi í markaðinn, svo að hún sé ekki full nýtt þýði þá bara að markaðurinn er aðeins kaldari en Seðlabankinn hefði á kosið. Og það er náttúrulega áhyggjuefni.
1: Jónas segir undirliggjandi eftirspurn þó vera til staðar. Hugsalent sé að margir kaupendur viti ekki af úrræðinu eða treysti sér ekki til að taka á sig meiri greiðslubyrði. Hann telur eðlilegt að þessi úrræði verði nýtt betur áður en gripið verði til frekari breytinga á lánþegaskilyrðum. Og að lokum veður fremur hæg breytileg átt í nótt og dálítil súld eða rigning. Sunnan og suðaustan 3-10 á morgun, rigning suðaustan til fram eftir degi og stöku skúrir annarstaðar. En skúrir víða land síðdegis. Hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands. Næstu daga útlit fyrir austlaga eða breytilega átt, vætu með köflum og milt veður. Frettir verða næstsæðar í útvarpi klukkan 2, þanga til minnum við á vefun okkar rúf.is sem eru uppfærður allan sólarhengin, en frettalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Loftvarnarkerfi kúveiska hersins voru virkið í nótt til að bregðast við flugskeita og dróna árásum. Frá þessu greinir herinn í tilkynningu á X. Þar kemur ekki fram hvaðan árásin gerð. Á miðvikudag var einn drepinn og tugir særðust í dróna árás Íranshers á alþjóðaflugvöllinn í Kúveit. Loftvarnarflautur hafa einnig verið þeyttar í Bahrein og íbúar þar verið hvattir til að koma sér í skjól. Fyrir kvöld gerði Bandaríkja her árásir á ratsjárstöðar við suðurströnd Írans. Stjórnstöð hersin segir að hann hafi skotið niður fjóra íranska dróna sem flugu í átt að Hormúsundi. Drónarnir hafi ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfarið hafi herinn ráðist á ratsjárstöðar í borginni Goruk og á eyjunni Kesm. Árásirnar voru sagðar gerðar til að fyrirbyggja frekari árásir af hálfu Íranshers. Herir Írans og Bandaríkjana hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í viðtali við NBC í kvöld að Íranar ættu ennum 15 af þeim flugskeytum sem voru í vopnabúri þeirra við upphaf stríðsins. Þeir gætu því enn ráðist í hernaðaraðgerðir. Samkvæmt skipuleggjendum Eurovision fylgdust 131 milljón áhorfenda með keppnin í ár, þeim fækkaðum 35 milljónir milli ára. Keppnin var haldin í Vín í Austurríki og Búlgaría sigraði í fyrsta sinn með laginu Bangaranga í flutningi Dara. Ísrael hafnaði í öðru sæti, annað árið í röð. Holland, Ísland, Spánn, Írland og Slóvenía tóku ekki þátt og þrjú síðastnefndu löndin sýndu ekki keppnina. Þráttur er samdrátt í sjónvarpsáhorfi, segir samband evróskra sjónvarpsstöða að áhugi ungs fólks og áhorf á stafrænum miðlum hafi verið mikil. Liðsmenn íranska fótboltalandsliðsins eru komnir með vegabréfsáritun til Bandaríkjana frá þessu greinir sendiherra Bandaríkjana í Tyrklandi. Það þýðir að liði getur keppt á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. Fyrsti leikur liðsins á mótinu gegn Nýja-Sjálandi 16. júní. Liðin mætast í Los Angeles. Þrátt fyrir að allir leikir íranska liðsins í riðlakeppni HM fari fram í Bandaríkjunum heldur liði til í Mexíkó á meðan mótinu stendur. Og að lokum veður fremur hæg breytileg átt í nótt og dálítil súld eða rigning sunnan og suðaustan 3-10 á morgun rigning suðaustan til frammeti degi og stöku skúrir annars staðar en skúrir víða land síðdegis hiti 8-16 stig hlýjast norðaustanlands næstu dagar útlit fyrir austlaga eða breytileg átt vætu með köflum og mildt veður fréttir verða næstu þær í útvarpi klukkan 5 fréttalestri lokið
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Lág.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
0: á Rás 2.
2: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
0: á Rás 2.
2: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst með þér.

0: fremst.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
2: Stekkt út að elska hann. Við verum úr marstur með þetta.
1: Já, þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spott Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærðar eða?
2: Já, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
3: Vihar Pettersson fyrir að tunnum sem aðeins að lífa enda.
4: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynning aðeins. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
2: Nei. Jú.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV. Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranser skaut í nótt 7 flugskeytum í átt að skotmörkum í Kuveit og Bahrein, örfáum klukkutímum fyrir skaut bandaríkjaher niður 4 árásardróna Írana. Í tilkynningu frá stjórnstöð bandaríkjaher segir að 6 af flugskeytunum 7 hafi verið skotið niður og að hið 7. Hafi ekki náð skotmarki sínu. Engar tilkynningar hafi borist að bandarískir hermenn hafi særst. Fréttamenn AFP fréttaveitunar greina frá því að sprengingar hafi heyrst í Kuveit og Bahrein meðal annars í grennd við alþjóðaflugvöllinn í Kuveit. Íranskir ríkismiðlar hafa eftir íranska byltingaverðinum að árás á flotastöð bandaríska hersins í Bahrein hafi heppnast, þeim fullyrðingum vísar stjórnstöð bandaríkja hers á bug. Landbúnaðarstofnun Bandaríkjanna hefur á síðustu 2 dögum greint 2 tilfelli hættulegrar maðkaflugu. Svokölluð nýja heims maðkafluga fannst í kálfi í suðurhluta Texas í gær, í aðeins 10 kilometra fjarlægð frá fyrsta tilfellinu sem greint var frá í fyrradag. Tegundin verpir eggjum sínum í sár eða í slímhúð dýra og lirfan nærist svo holdið þeirra. Það getur dregið hýsilinn til dauða. Þessi nýju tilfelli hafa vakið ugg meðal bandarískra bænda, engum þeirra sem rækta nautgripi. Yfirvöld keppast nú við að hefta útbreiðslu tegundarinnar og búið er að setja upp einangrunarsvæði í stórum hluta sýslunar þar sem hún fannst. Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvinn verður mestur, sérstaklega á vestfjörðum Snæfellsnesi og Reykjaneskaga. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega viðkvæm þar sem uppbygging fjarskipta innviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi í umfangsmeiri aðgerðir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður en myrkvinn verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðs aðila. Leó 14. Páfi heldur til Spánar í dag. Í vikulangri heimsóksinni hyggst Páfi leggja áherslu á innflytjandamál og samfélagslegt réttlæti. Fyrsta dagskrá Páfa heimsók til Filippusar 7. Spánarkonungs og Letitíu Spánardrottningar í konungshöllina í höfuðborginni Madrid. Síðar í dag leiðir Páfi bænahald nærri Santiago Bernabeu leikvanginum. Búist við 400.000 gestum. Á morgun gert ráð fyrir að 1 milljón manns sæki guðsþjónustu páfa í miðborg Madridar. Leó mun einnig halda ræðu í spænska þinginu og blessa nýja turna Sagrada Familia kirkjunar í Barcelona, svo fátt eitt sé nefnt. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist á láglendi 10 metrar á sekundu við Mýva og í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 3, rigning á síðustu klukkustund, hiti 5 stig. Loftrýstingur 992 millibar stígandi. Seltjarnarnes, austan 3, hiti 7 stig. Gufuskálar, suðsuvestan 4, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðvestan 6, rigning, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 7, hiti 7 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 6, hiti 7 stig. Patreksfjörður, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, norðan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðustan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, austnorðustan 6, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, suðsuðvestan 1, hiti 6 stig. Blönduós, suðustan 2, hiti 6 stig. Skagatá, vestnorvestan 2, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 8, hiti 6 stig. Akureyri, suðustan 7, hiti 9 stig. Grímsey, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, vestan 4, hiti 8 stig. Húsavík, austsuðustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, sunnan 5, hiti 9 stig. Rauvarhöfn, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðsuðustan 10, hiti 7 stig. Dalatangi, sunnan 6, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Loftrýstingur 994 millibar stígandi. Seley, suðsuðvestan 6, hiti 6 stig. Vattarnes, sunnan 8, hiti 8 stig. Kambanes, suðvestan 6, hiti 6 stig. Papey, sunnan 7, hiti 7 stig. Höfni í Hornafirði, austnorðustan 1, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, norðan 2, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, suðustan 5, hiti 8 stig. Stórhöfði, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austsuðustan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 4 stig. Grindavík, suðustan 5, hiti 8 stig. Garðskagaviti, suðustan 3, hiti 7 stig. Keflavíkurflugullur, suðustan 2, úrkoma í grand, hiti 6 stig. Sjóveðurspá 550 km suðustur af hvarfi 983 millibara lægð sem þokast suðaustur. 1400 km suðsuðvestur af Reykjanesi vaxandi 998 millibara lægð sem fer austur og síðar norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðlega 8-3-8 metrar á sekundu en suðustan 5-13 sinnipartin. Suðustan 5-10 á morgun en austlægur hádegi. Snýst í norðlega 8-8-13 annað kvöld. Faxaflómið, suðaustlega 8-5-10 en 8-13 tíma suðvestan til í kvöld. Lægir á morgun en snýst í norðlega 8-5-10 annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðlega 8-3-8 en sunnan 5-13 hádegi. Austlega 8-3-8 í kvöld en norðlega á morgun. Vestfjörðamið, norðaustan 8-13 en breytilega 8-3-8 hádegi. Austan og norðaustan 3-8 seinnipartin. Norðlega 8-3-10 sent í nótt og á morgun. Norðvestur mið, breytilega 8-3-10. Norðaustur mið, austlæg eða breytilega 8-3-8 en suðustan 8-13 austan til. Suðustan 8-13 síðdegis en hægari vestast. Austan og suðustan 5-10 á morgun en 8-13 austan til sent annað kvöld. Austurmið, suðlega 8-13. Súld með köflum, suðaustan 5-10 í nótt en austlægari á morgun. Austfjörðamið, suðlega 8-3-10 og þokuloftið að súld. Lægir seint í nótt, austan 3-8 á morgun en 5-10 seinnipartinn. Suðausturmið, sunnan 3-8 en breytilega 8-15 hádegi. Suðaustan 5-10 í kvöld en norðaustan 8 á morgun. Norðaustlæg eða breytilega 5-13 síðdegis. Vestur djúp, breytilega 5-13 metrar á sekundu en austlægar í seinnipartin. Norðlega 5-10 sent á morgun. Grænlandsund, norðaustan 13-18 en 8-15 sunnan til. Norðaustan 5-13 síðdegis, hvassast norðan til en lægir í kvöld. Norðaustan 5-10 á morgun en 8-13 norðan til annað kvöld. Norðurdjúp, sunnan og suðaustan 5-13 en norðan 13-18 norðvestan til í fyrstu. Austlæg 8-5-10 í kvöld en austan og norðaustan 8-13 seint annað kvöld. Austurdjúp, suðaustan 5-13. Færeyjadjúp, suðaustan 5-13 en sunnan 13-18 vestan til seint á morgun. Suðausturdjúp, sunnan og suðvestan 5-13 en suðustan 3-8 í nótt. Breytilega 8-13-20 austan til á morgun en annars mun hægari. Suðurdjúp, suðlæg eða breytileg átt 5-13. Breytileg átt 8-15 í nótt og morgun en dregur úr vindi annað kvöld. Suðvesturdjúp, breytileg átt 3-8 en norðan 8-13 vestast. Norðlæg átt síðdeis, norðan 3-8 á morgun en 8-13 austan til og 10-15 þar annað kvöld. Næst vera veðurfrenni lesnar frá veðurstofu klukkan 5:50. Verið þið sæl.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

Veðu barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur tegar dagi leggst á kottan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta er grimmur heim

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrsta fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrsta fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnvöld í Rússlandi segja her landsins hafa skotið niður vel á 400 úkraínskra dróna í nótt. Af þeim voru 86 skotnir niður í Leningrad héraði. Undanfarna daga hefur alþjóðleg efnahagsráðstefna verið haldin í stærstu borg héraðsins, Sankti Pétursborg. Níu drónar sem stendu á höfuborgina Moskvu voru skotnir niður. Aukinn kraftur hefur fæst í dróna árásir Rússa og Úkraínumanna á síðustu mánuðum. Stjórnvöld í Úkraínu segja þrjá hafa verið drepna í árásum Rússa í nótt. Írans er skaut í nótt sjö flugskeytum í átt að skotmörkum í Kuveit og Bahrein, örfáðum klukkutímum fyrir skaut bandarækja her niður fjóra árásardróna Írana. Í tilkynningu frá stjórnstöð bandarækja her segir að sex af flugskeytunum sjö hafa verið skotið niður og að hið sjöenda hafi ekki náð skotmarki sínu. Engar tilkynningar hafi borist að bandarískir hermenn hafi særst. Fréttamenn AFP fréttaveitunar greina frá því að sprengingar hafi heyrst í Kuveit og Bahrein, meðal annars í grennd við alþjóðaflugvöllin í Kuveit. Íranskir ríkismiðlar hafa eftir íranska byltingarverðinum að árás á flotastöð bandaríska hersins í Bahrein hafi heppnast. Þeim fullyrðingum vísar stjórnstöð bandaríkja hers á bug. New York Knicks hafði betur gegn San Antonio Spurs í öðrum úrslitaleik liðana NBA meistaratitilinn í körfubolta. Aðeins einu stigi munaði á liðanum þegar leikurinn var úti. Knicks skoruði 105 stig gegn 104 stig Spurs. Knicks er því komið í 2-0 forystu í úrslita einvígi liðana NBA meistaratitilinn. Vinna þarf fjóra leiki til að verða meistari. Liðsmenn íranska fótboltalandsliðsins eru komnir með vegabréfsáritun til Bandaríkjana frá þessu greinir sendiherra Bandaríkjana í Tyrklandi. Þetta þýðir að liðið getur keppt á heimsmeistaramótinu í fótbolta sem hefst í næstu viku. Fyrsti leikur liðsins á mótinu gegn Nýja Sjálandi 16. júní. Liðin mætast í Los Angeles. Þrátt fyrir að allir leikir íranska liðsins í riðlakeppni fari fram í Bandaríkjunum heldur liðið til í Mexíkó meðan mótinu stendur. Búist við því að liðið ferðist þangað á morgun. Æfingabúðir liðsins áttu upphaflega að vera í Bandaríkjunum en þær voru ferðar til Mexíkó vegna spennu í samskiptum Írans og Bandaríkjana eftir að stríðið í Mið-Austurlöndum hófst. Og lokum veður. Í dag verður suðaustlæg átt 3-10 metra á sekundu, stöku skúrir víða land en samfelld rigningum tíma á suðaustanverðu landinu. Hiti 7-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á morgun sjómanadag er útlit fyrir hæga breytilega átt með stöku skúrum en rigningu af og til austanvert landið, hiti 10-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPN og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím. Rás 2

helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íranser skaut í nótt 7 flugskeytum í átt að skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers segir að 6 af flugskeytunum 7 hafi verið skotin niður og að hið 7. Hafi ekki náð skotmarki sínu. Engar tilkynningar hafi borist að bandarískir hermenn hafi særst. Íranskir ríkismiðlar hafa eftir íranska byltingarverðinum að árás á flotastöð bandaríska hersins í Bahrein hafi heppnast. Þeim fullyrðingum vísar stjórnstöð Bandaríkjahers á bug. Fyrir nótt skaut Bandaríkjaherinn niður 4 árásardróna Írana sem flugu í átt að Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfarið gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Korúk og á eyjunni Kesm. Kafari særðist alvarlega eftir árás hákarls undan ströndum vestur Ástralíu morgun. Aðeins 2 vikur eru síðan maður lést eftir árás hákarls í norðurhluta landsins. 3 hafa látist þær í landi í hákarla árásum þar sem af er ári. Ástralskir vísindamenn telja að flökkuminnstur hákarla síðan breytast. Ekki síst vegna hækkandi sjávarhita. Það kunni að skýra aukna tíðni hákarla árása. Innviðaráðuneytið ætlar að styrkja úrbætur á farnetskerfum við Látrabjarg fyrir almyrkva á sólu sem verður 12. ágúst. Búist við miklum fjölda gesta á þeim svæðum landsins þar sem myrkvinn verður mestur, sérstaklega á Vestfjörðum, Snæfellsnesi og Reykjaneskaga. Álag á fjarskiptakerfi gæti því aukist verulega. Í tilkynningu frá ráðuneytinu segir að staðan við Látrabjarg sé sérstaklega við hvem þar sem uppbygging fjarskiptainnviða á svæðinu hafi tafist. Ráðast þurfi umfangsmeiri aðgerðir til að auka afköst og útbreiðslu farnets áður en myrkvinn verður. Aðgerðirnar eiga meðal annars að bæta samband fyrir almenning og styðja við viðbúnað viðbragðsaðila. New York Knicks hafði betur gegn San Antonio Spurs í öðrum úrslitaleik liðana NBA meistaratitilinn í körfubolta. Aðeins einu stigi munaði á liðanum þegar leikurinn var úti. Knicks skoruði 105 stig gegn 104 stigum Spurs. Knicks er því komið í 2-0 forustu í úrslitaleik liðana NBA meistaratitilinn. Vinna þarf 4 leiki til að verða meistari. Knicks hefur ekki unnið NBA meistaratitilinn síðan 1973. Spurs varð síðast meistari 2014. Og lokum veður. Í dag verður suðaustlæg 8-3-10 metrar á sekundu, stöku skúrir víða land en samfelld rigning tíma á suðaustan verður landinu. Hiti 7-16 stig, hlýjast norðaustanlands. Á morgun sjómannadag er útlit fyrir hæga breytilega 8 með stöku skúrum en rigningu af og til austanvert landið, hiti 10-15 stig. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 16. þáttur á dagskrá í dag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöldunar.
1: Plani hjá mér að gera á næstu 10 árum 10 til 20 plötur.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
1: Það mindsetið, sko.
2: Við föllum með augun blá.
0: Til hamingju með daginn.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

0: with the choices he's made. If he can't find the pen, he can sure find the blade. Hon á henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
1: Hún bauði mér að syngja nóg lag með sér til að lyfta mér upp.
2: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
3: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
4: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann er allt inni bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
5: Leiði mig út í ána. Bara eins og lítið strák.
6: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
7: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
8: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland er á sunnudögum kl. 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinum.

Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 13, Útskálasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hvalsnessókn. Nýstir Skallagrímsson, uppselt í júní, lausir miðar í júlí og september á tix.is, landnámssetri Borgarnesi. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Gervigras, Jóhann Helgi, .is 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagi.is Strákústar, hjólburur og garðverkværi kb.is

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 7. júní, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgun fréttir. Írans her skaut í nótt 7 flugskeytum í 8 skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjahers segir að 6 hafi verið skotin niður og að hið 7. hafi ekki náð skotmarki sínu. Fyrir nótt skaut Bandaríkjaher niður 4 árásardróna Írana sem flugu í 8 Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfari gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Gorug og á eiginni Kesm. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði við lögreglu aðgerð á Akureyri í gærkvöld. MBL hefur eftir sjónarvotti að þar hafi einn verið handtekinn. Varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra staðfesti aðkomu sérsveitar en veitti ekki frekar upplýsingar um aðgerðina. Leó 14. Páfi heldur til Spánar í dag. Í vikulangri heimsókn hyggst Páfi leggja áherslu á innflytjendamál og samfélagslegt réttlæti.
1: Fyrst á dagskrá Páfa heimsókn til Filippusar 6. Spánar konungs og Letitíu Spánardrottningar í konungshöllina í höfuðborginni Madrid. Síðar í dag leiðir Páfi bænahald nærri Santiago Bernabeu og leikvanginum. Búist við 400.000 gestum. Á morgun gert ráð fyrir að 1 milljón manns sæki guðsjónustu Páfa í miðborg Madridar. Leó mun einnig halda ræðu á spænska þinginu og blessa nýja turna Sagrada Familia kirkjunar í Barcelona. Til stendur að Páfi ræði við fórnarlömb kynferðisofbeldis presta kaþólsku kirkjunar á Spáni. Talið að frá árinu 1940 hafi 200.000 börn verið beitt kynferðisofbeldi að hálfu presta á Spáni. Í mars undirrituðu ríkisstjórn Spánar og kaþólska kirkjan samkomulag greiðslu bóta til fórnarlambanna en langt árabil hafi brotunum verið sópað undir teppið af stjórnendum kirkjunar. Á fimmtudag og föstudag staldrar Páfi við á Kanaríeyjum. Þar ætlar hann að hitta flóttafólk og félagasamtök sem aðstoða það. Eyjaklasinn helsti komustaður ólöglegra innflytjenda til Spánar. Ferðin þangað frá vesturströnd Afríku löng og hættuleg. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin telur að á síðasta ári hafi nærri 1200 farist á þessari leið.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá veður sunnan og suðaustan 3-10, rigning suðaustan til frameftir degi og stöku skúrir annar staðar en skúrir víðar síðdegis. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.
4: Ég ákomin sæl og blessuð. Það
5: var júgandi rók og kvika.
4: Það leggjum að staði

Já, við reynum þetta aftur. Þeir eru að hlusta fram og tilbaka hér á Rástu. Góðan daginn, ég heiti Felix Bergsson, ætla að vera með ykkur allt fram til tíu frétta. Og við byrjuðum þetta sjálfsögðu á Bubba Mortens sem sjötugur í dag. Óskum rockkónginu minnilega til hamingju með daginn. En það mikill þáttur framöndan, fáum Jakob á Jómfrún í heimsókn hér eftir níu. Og svo það fimmann með engum öðrum en Hreimi Erni Heimisinni og hann bara hreinlega að koma sér fyrir.

aldeilis dásamlegt frá Bubba Mortens. Íslenski sjómenn in memoriam. Þetta er minningarlag íslenska sjómenn sem hafa farist á sjó. Og það náttúrulega mjög vel við þegar sjómannadags helgin rennur í garð. En það mikil tónlist í fimmunans hreims, þannig að við þurfum að halda vel á spöðunum. Byrjum hér. Þetta sálnans Jónsmíns. Heyrum af þessu lagi og svo byrjum við hreimur að spjalla.

0: Við erum hlusta sálunars Jóns Víns og þetta er lag sem heitir Ekki og þetta er valviðina viðmælanda mín sem sestur hérna hjá mér og heitir Hreimur Örn Heimisson og vertu velkomin Hreimur.
1: Takk að fyrir.
0: Fyrsta spurning, ertu morgunmaður?
1: Nei, ég ekki morgunmaður.
0: Nei, ég tek eftir því.
1: Og ég hérna, ég mikill bjekall og allt mitt besta gerist eftir sko langa dag, allifaldar að sofa, þá kannski sestu mikið í þærinni. Eða bara á svona mína stund sem maður getur ílengst ansi lengi.
0: En nú ertu með þinn eigin business og svona, þarftu þá ekki að byrja, þú veist, þarf það ekki að byrja tíu litið eða eitthvað?
1: Já, það, sko, minn dagbusiness er svona, þetta er svona gamaldags heildsala.
0: Já.
1: Það bara engin opnunar tími auglýstur, sko. En hérna... En
0: það bara þegar ég, þú búin að kveikja síman og þá eru opið.
1: Já, en af því að ég náttúrulega, þú veist, ekki að banna fylgjöldu fæðir og allt það og þá hérna, þá er maður nú mættur nýju allan daga, þó sem. Og hérna, og það, ég á tímadags sem að ég var að hugsa að flúra á mig.
0: Já.
1: Ég með tvö húflúr, ég annars einu með gítar
0: já.
1: Og svo ég með svona sjálfsmynd á hægri hönd sem er svona Mardi Gras hauskúpa.
0: Já, Mexíkó.
1: Já, já, og ég ætla ekki að fá mér neitt meira, þetta er bara...
0: Þetta er bara fínt.
1: Já, ég ætla, af því ég er svo veikur púlar, ég var eins og að fá mér hérna, þetta var hugmyndið á okkur Sjóna Brink, heitnum að við ætlum að fá okkur You'll Never Walk Alone á framhandlegin.
0: Einmitt.
1: En svo sá ég hérna sjóara með svona eitthvað akkeri. Og eitthvað inn í því og ég hefði að spyrja hann, af hverju ertu með þetta? Nú, ef mér skólar upp á land einhvers staðar, þá veit fólk allavega hvað ég gerði og sér hérna einhvers konar kennitölu og eitthvað og þá var þetta að segja hver ég var.
0: Já.
1: En ég ætla að flúra á hendina á mér, sem tímadagsins, sem að væri 8.30. Þessi tímasetning breytti lífu mínu árið 2011.
0: Nú, hvernig þá?
1: Af því að ég var svona í mínu, þetta er sama ára við fórum í Eurovision til Düsseldorf,
0: þú varst nú með okkur.
1: Já, og þú varst þarna með okkur. Og ég var líklega í mínu lélegasta líkamlega formi í langan tíma þarna.
0: Já.
1: Og það sem að Benedikt Brynleifsson, einn af mínum allra bestu vinum, var hann að nýbyrjaður í bootcamp, þá dróa mig með í þetta og þetta fannst mér mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Þannig að 8.30 varð heilög stund þrisvar í viku
0: í bootcamp
1: og búin að vera það eiginlega síðan.
0: Það bara svoleiðis, anmennilegt. Þetta fyrsta lag var hluta fimmunniðinni, því að þú ert með fimm tónleika sem höfðu áhrif á lífið þitt.
1: Já, sko, það var náttúrulega, sko, það hefði verið auðvelt að fara í fimm áhugamál.
0: Já.
1: Fimm bíla, eins og Sigga Beintens gerði og hérna og ég kveit fólk til að hlusta á þann þátt, þannig að þetta er mjög skemmtilega og hérna ég hugsa bara eitthvað sem að eða fimm moment sem að breyta lífi mínu og hérna og ég geta farið í þau en það sem er kannski mér finnst skemmtilegast að tala og er mitt aðal áhugamál ásamt í að vera náttúrulega bara að vinna líka það er bara tónlist og helst og mest af öllu lifandi tónlist. Ég þrýfst á því að hlusta á eitthvað live.
0: Já.
1: Og ég leita í það meira þess að því er í köpen og það eina sem er í bóðið bara einhver slísi trúbadóra einhverjum ískum bar þá fer ég samt frekar að hlusta á hann.
0: Já, akkurat. Sita þar bara.
1: Og fyrst og svo ég er yfir kanilíðlur.
0: Já, einmitt, akkurat. En sko, sálin, ég meina þú hefur náttúrulega verið svo kornungur þarna þegar þeir eru að koma fram.
1: Nú hérna, þegar við fengum okkur kaffi í bollann þá sagðist, þú spurði hvernig kaffi ég vildi og ég sagðist vilja cappuccino því að kálurinn þyrfti mjólkina sína og þá segir þú, já, þú tekur manninn og landiðum, þú tekur ekki landiðarnar og manninum.
0: Akkurat.
1: Og hérna, og ég náttúrulega elst upp, ég ranga allir sýslu sem út allt en minn helsti staður var Vesturlandiðar Álfóla hjálega og Sábær er í rauninni ég fór einn svona hersbaki á Njálsbóðaball.
0: Það var bara svoleið.
1: Þá reyði ég beinti við mýrin okkar, lagði hestunum hana fyrir aftan Akureyja kirkju og hérna, og kíkti á vinnu og svo blóma og hérna sem að hérna, já, síðar meir urðu nú nokkrir meðlumir, hljóðustar minnar.
0: Já,
1: en hérna...
0: Þú ert fætti 78.
1: Fætti 78. Æ, og ég var svolítið mikið þarna og ég náttúrulega elska að hjálpa henni Hildi í klöf að smyrja samlokur og svona sem var afgreitt eftir ball.
0: Já.
1: Þegar allir fóru pöttu fullir í rútunar, þá keipti þessi rækju samloku og hérna og kókumjólk hjá henni Hildi.
0: Það er góðu dýl.
1: Já, ungmannafélagi Njáll fekk nú heldur betur sem skerfa því
0: Já.
1: Þannig að ég sko í staðin fyrir að hjálpa henni að smyrra alla samlokunar þá mátti ég hangin í eldhúsinu því ég var hann í grunnskóla
0: okay.
1: og kannski sjá svona byrjunin á ballinu sko.
0: Okay.
1: og hérna og þarna sá ég sá þessi sól spila og ég sá hérna Vinnus og Blóma og greifana og bara og allar þessar hljómsveitir mér fannst bara alveg sturlað en það var svona það eitt moment sem að það var að kalla lokaball sálarinnar
0: en eitt
1: já og þeir gáfu það nót plötuna þessi þungu högg og þegar að þeir hérna eru svona komnir inn í mitt ballið og það var alveg tróðið af fólki en og ég laumaði mér svona inn um hurðina þannig að ég var svona bara fyrir framan mixerinn svona í felum sko
0: já.
1: Og það sónaðist allt út þegar töldu í þetta lag lagið ekki
0: Akkurat.
1: Þá horfa á hérna sveita hljómsveitina í mega feeling allt fullt í reik og hérna og ógeðið basically bara út allt af
0: það sko akkurat.
1: Og ég sónaði bara út og ég vissi það bara þarna bara ok, þetta, ég vil gera þetta sko.
0: Já, akkurat
1: sá það bara þarna live og ekki það ég var svo sem alveg búin að vita það áður að mér langaði að gera þetta en það er svona nokkur moment sem að já í íslenski tónlist sem ég, og mörg moment sem ég geti tekið
0: já.
1: Þetta er svona að því að það er svo sterk tenging heim
0: Þetta er 92 sko, þú ert 14 ára þannig að þetta já. Meikar alveg full þetta er bara algjörlega þetta meina, nákvæmlega svona sem þetta gerist sko.
1: Já, þannig að ég er alveg gríðarlega hérna spenntur alltaf að hérna eins og núna ég að fara á afmæli tónleikana að steppa Hilmas
0: já.
1: Í hérna og í hörpinu og ég
0: náttúrulega núna í júní
1: jú, og ég held náttúrulega reiði lestur yfir Stefáni það að sálin væri ekki starfandi
0: já.
1: Ég náttúrulega búin að nuða í honum að þeir byrja aftur og reyna að koma á bræðsluna eða eitthvað bara eða á stóra sviði á hérna menningarnótti á Rás 2 að því að sko mér finnst að þeir megi ekkit ákveða þetta
0: Nei.
1: Þeir eru þjóðar gersemi, þjóðar eign Þetta á ekkert að vera í höndunum á Steppa Gumma, Frissa, Jenna og þeim, sko.
0: Já.
1: Bara gleymi þessu.
0: Já, nákvæmlega.
1: Bara þjóðin hefur valið,
0: Já.
1: Byrjuð eftir.
0: Það er gott.
1: Já.
0: Sko, tókstu gítarinn strax, bara sem krakki eða?
1: Ég byrjaði aðeins að föndra við gítarinn hana 13 ára aldur.
0: Hverja voru fjölskyldaðast þarna? Hvernig byrjar, hver er það sem svona kemur þeir af staði í þetta?
1: Það er í rauninni... sko það sem gerist það ég var náttúrulega mikið íþróttum á þessum tíma og hérna mikið frálsum íþróttum til dæmis og vann til veluna á landsvísu í því í okay. langstökki og þrístökki
0: okay,
1: og
0: svona stökkvari.
1: Já og hérna við vorum á held í Íslandsmótinu á held að vera held á Dalvík minni mig og það er svona kvöldvaka og rosa gaman að þetta var kvöldvakuna og svo er förum við íþróttakrakkarna í skólan sem við gistum og þá er einhver sem spilar gítar
0: já.
1: En gat ekki sungið
0: já.
1: Og við vorum eitthvað að syngja með og mér fannst þetta bara alveg geggjað, bara hann gat bara gripið gítarinn og svo rútuferðinni heim, þá ákvæði það ég ætla að prófa að spila hana gítar sem að mamma átti neyri sem að var mamma spilaði bara á þegar að komu gestur og var haft má vínum hönd og vantaði hans að syngja sko.
0: Þannig að mamma er þessarast kunni aðeins á gítar
1: kunni aðeins á gítar, kendi mér tökrip sem var A-moll og hérna og E
0: Frábært.
1: Og það var einhver hljómabók hana neyri, þannig að ég sérst að æfði mig á House of the Rising Sun í heilt sumar og sem var til þess að ég var sendur neyri kjallara af því að þar var eitt herbyggi sem var ónotað
0: já.
1: Og ég var vinsanlega spyrir að flytja þangað
0: Já, á með að spilið
1: Já, og svo frétti ég það í skipagera á næsta bæ að þar var maður sem að kunni þvergrip
0: Já.
1: Þannig að ég gat þá, að því mér langaði svo læra hjá þér með sálinni
0: já.
1: Þá gat ég kert yfir laupið þannig yfir einhver kilometra á milli
0: já.
1: Og til hans og hann kendi mér þvergrip en málega það hann spila á ramaskítar
0: já.
1: Þannig að var aðeins Já, maður hann og negla þvergripinn á einhvern tólfstrengja gítar, sko.
0: Ég skil.
1: En þetta voru átök hana til að byrja með.
0: Já, en hafðist.
1: Hafðist, já.
0: Og eftir þetta, 13 ára aldur, þá verður gítarinn bara svona þinn förunautur alltaf.
1: Já, má eiginlega segja sem svo, sko. Ég hérna er alltaf með gítar bara. Og hérna, ég elska að spila í bara góðum partím.
0: dásamlegt.
1: Mér finnst það bara það mér finnst það bara raunverulega skemmtilegt.
0: Já, það fer ekki dómilli
1: mála. Það bara ég enda hef ég alltaf litið á mig svona þó ég sé náttla tónlistamaður þá líti líka á mig svona sem bara skemmti kraftir rauninni. Ja, mér finnst bara mjög gaman að skemmta fólki.
0: Það bara dásamlegt. Sko hvernig þú sagði þú hefði farið svolti á Suðurlandinu? Hvernig stóð því? Varstu bjóstu á mörgum stöðum eða svoleiðis?
1: Mamma mín og pabbi minn sem skilja bara þegar ég kornabarn.
0: Okay.
1: Og hérna og hún tekur hérna samband með honum Hallvari Sigurðssyni fóstra mínum
0: okay.
1: sem ég kalla bara pappa.
0: Já.
1: Og hérna og mjög ungur þá flytjum við til Vestmannaeyja.
0: Já.
1: Þannig að ég hef verið rétt 2 ára þarna
0: okay.
1: já, á svona ör minningar bara að því sko.
0: Okay.
1: Og byggu þar einhver smá tíma og þaðan lá leiðin á Hellu.
0: Já.
1: En náttúrulega pappi spilaði handbolta og þjálfaði mikið. Og hérna og þannig að og var eitthvað að þjálfa fótbolta líka þannig að við það var svona að vera að elta hann sko hann var að vinna sem lögga í Eyjum og var líka að þjálfa handbolta og spila handbolta og síðan hann var rafvirki og rafvirki og síðan lá leiðin til Hellu og hann fekk vinnu held ég á Rarik
0: já.
1: Og hérna og þá byggu á Hellu einhvern smá tíma og þar var hann að þjálfa fótbolta og svo flyttum við á Rauðalæk sem að við byggum í mörg ár
0: já.
1: Sem að er hérna lítil þyrping bara,
0: já.
1: Ein gata
0: já, rétt áður en komið inn
1: byggum á lækja bara 10
0: já, mitt, það Rauðalæk
1: að 14 og hérna, og en síðan þegar var allt svona komið í einhvers konar Já, bara gott hjólfar þar
0: já.
1: Mamma vann hjá Skattstofunni og pappi hjá Rarik Ég var náttúrulega bara úti með boltan alla daga
0: Einmitt.
1: Og hérna fekk reynda að vinnu eitt sumari við að sópa planið á kaufélaginu með strákúst allir út í blöður Já, já, 50 krónur á tíma
0: Alveru tjópp
1: Já, en svo mér tilkynnt það að við sem að fara að flytja í Landeyjar og ég held að það væri Þorp þannig er ég held í 11-12 ára
0: já.
1: Og þá flytjum við bara en ég fekk alveg pínu sjokk að því að þetta var bara sveitabær
0: mm-hmm.
1: bara in the middle of nowhere en á þessum tíma þá áttum við líka í svínabú með öðru fólki
0: já.
1: Sem var á brekkum
0: okay.
1: og svo flytjum við Landeyjar til þess að vera með okkar eigið svínabú og kindur og hesta og allan þeim bakkan sko.
0: Heyrðu næsti tónleikar
1: Já.
0: Við erum búin með sálina þarna, í Njálsbúð Krím eða eru Clapton næsti
1: Já, sko, við erum að tala nú er árið 1999
0: Já
1: og ég fekk þar svona skrýtnu fréttir að hérna árið 1998 byrjun ás
0: Þannig er tvítur
1: Já ekki orðin tvítur reyndar, en hérna verð það sumari þannig
0: Já.
1: Að pappi búin að fá vinnu í Nóri hjá norskum rafutökum, þeir voru þannig að sækja Íslendinga yfir
0: mm-hmm.
1: og í bóðum betri laun og þælir í lánakjör og húsnæðum og svo framvegis mm-hmm. og hérna og þau svona sem við setjum niður á Menam og Selfossi og það er sem við snæðum og þau segja með þetta og spyrir hvort ég vil ég koma með ég náttúrulega bara hljómsveitin var svona eiginlega nýbyrjuð
0: já, landa sinni
1: já, vorum ótið til og sumari 97 en það slitnaði nú aðeins uppur hjá okkur kvolfbólum í einhverjum látum og, en við vorum eitthvað farnir að byrja að æfa í nýri mynd sko.
0: Einmitt
1: og þetta kemur allt svona einhvern veginn í á milli og ég var bara já, ok nei, þeir farið bara út og ég hérna veist, ég finnum út úr þessu og hérna þannig að ég sendi, við hafna bjói á Kolsvelli á mm-hmm. milltíðinni
0: mm-hmm.
1: og það var tekin ákvörunum að hérna bara, ég ætla að vera áfram svo fara þau út og búa henni í Oslo út hverjum Oslo
0: Já.
1: Og hérna Lísikar hérna þetta hverfi og ég náttúrulega bara dulur að heimsækja þau og hérna bara fer hérna 2-3 ára ári og við erum að hérna skýðum og svona og svo spyr pappi hérna árinni kem herðu það verið að auglýsa tónleika hérna með Eric Clapton í einhverju fórum höllana í Oslo ef við ekki að smetla okkur og ég bara, jú, vá, til í það maður og þarna förum við bara og ég vissi sem ekki þetta svona multihöll sem þeir eiga
0: uh-huh.
1: eitthvað svona sem að við Íslendingar ættum að eiga
0: Einmitt,
1: og er mörg þúsund manna höll og bara ógeðsla flott
0: ég held að þjóðarhöllin eigi að vera þannig
1: akkurat, og hérna, já, þegar hún rís
0: reymur minn
1: en allavega og við erum bara á tónleikum og þarna Steve Gatt á trommum sem er frægur trommari og trommaði til dæmis 50 Ways to Leave Your Lover fyrst á það být Nathan East á bassa Billy Preston á hljómborð og bara rosalegt band og hann með svakalega bakardir og ég var svo sem aldrei mikill Clapton maður en hafði náttúrulega hlusta mikið á Unplugged plötuna MTV og fannst hún frábær og þessi Tears in Heaven og Leila og öll þessi lög sem að voru tekin og þarna bara byrjaði þetta og sko frá fyrsta lagi, fyrsta tón þá, mér fannst hann svona svolítið þurr eitthvað, hann var eitthvað svona ekki mikið að gefa af sér en hann hefur vist orðað á sér fyrir að vera þannig en allavega, svo bara verður bara meir og meiri stemning á þessum tónleikum og það bara hvert lagið og fætur öðru og ég hvet fólk bara til að setja Eric Clapton á Spotify, byrja bara lagið nummer eitt og leiðið bara fara niður sko, þetta svo rosalegu lagabungin sem hann á og svo þegar búið að klappa hann upp hann að tvisvar þá kemur hann eitt fram á sviðið og segir, herðu hérna, viljið þið meira? Og allir, já það nefnilega svolítið magnaða hérna, vinir mínir eru hérna bakvið hérna, bjóðu velkomin á sviðið hljómsveitina Cream og þá voru þeir að hittast í fyrsta skipti frá andláti hérna einhver sljómsveita meðlum, nú hef ég ekki kynnt með söguna nógu vel, og þarna stegu þeir á svið og tóku þrjú lög
0: já
1: og tóku meðal annars Sunshine of Your Love og það stóð náttúrulega bara allir í höllinni og ég gleymi ekki sko, það var gamall ekki gamall, mér fannst hann gamall hann örglega yngri en ég í dag það var hann eldri maður, eldri en ég hann stendur fyrir framan okkur og hann setur bara hendurna svona fyrir aftan hnakkan og krossleggur fingurna að því hann ekki að trúa þessu að þetta sé að gerast og svo telli hann náttúrulega bara í þessi lög og hérna og daginn eftir þá birtir Verdensgang Jónas Sen þeirra hérna Já. Normanna birtir þarna gaggrinni og gaf tónlingunum 5 stjörnur og 5 og segir að líklega verði þessi tónlingar aldrei bara endurleitt, bara af neinum listamanni þetta var fullkomi kvöld frá A til Ö Já. Og þeir eru ennþá að vitni þessu tónleiki dagi Verdensgang
0: en dásamlegt
1: þannig að ég var á þessum tónleikum og þeir höfðu bara sko áhrifa með þannig að var ég náttúrulega land og sinni voru orðnir ansi góðir og mikilsmetnir og, og við vorum þarna og búin að ákveða það að næsta plata yrði sturlu sem að var svo herbyggi 313 og þarna ef einhver tíman þá var ég sko alveg áfyrir því bara að stráka við þurfum að æfa okkur og við þurfum að æfa okkur svolítið mikið meira ég var að horfa á þessa spilara og það var
0: svo gegn
1: og þeir voru rosalegi sko en það alveg á hreinu sko hljómsveitin Cream var ekki eins góð og hérna það sem undan hafði gengið en það skipti engu máli vegna þess að það var bara komið á þann stað á tónleikum að hérna fólkið tók bara við sko og hérna bara eins og já þetta var alveg ótrúlegt kvöld

0: Brilliant. Þriðju tónleikarnir sem þú mátt segja mér frá.
1: Já, það er, þeir voru ansi skemmtilegir. Það var hérna það var hópferð poppara.
0: Já.
1: Til hérna til Lundunahrepps eins og Árni Þorvinnur minn segir. Hann var alveg brjálaður hérna því hann sagðist hafa pakkað fyrir brest sumar.
0: Já.
1: En hérna, það var aðeins kaldara.
0: Já.
1: Ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenær það var, sko, þetta var alltaf ekki alveg komið sumar, við erum að
0: rátt til. Sumar getur verið
1: aðeins kaldara. Já, það getur svikið þig.
0: Já, það getur svikið þig.
1: En hérna, en sko, og það er ákveðið að fara á Duran Duran í hérna, eitthvað Wembley Arena.
0: Já, hvað ára er þetta?
1: 2006 held ég.
0: Já, ok.
1: Eða 2004-2006, ég man ekki alveg nákvæmlega hvort akkur núna. En hérna, já, sko, en þetta er þannig að árið 99, það fórum við nonni á Duran. Og nema þá voru bara Samuel Bonn og Nick Rhodes.
0: Já.
1: Og John Taylor fyrir og bassaleikarinn, hann var hann líka.
0: Þið fóru ekki tónleikana hennar heima þá?
1: Jú, jú, við fóru líka þá. Já. Ég búin að sjá Duran ofta live en nýtun, sko. Já, það er bara, þetta er mjög sorglega staðirinn, sko.
0: Já,
1: og ég er ekki mesti Duran maður.
0: Nei.
1: Við skulum hafa það alveg á hreinu.
0: En þeir eru gott tónleikaband.
1: Þeir eru frábær tónleikaband og málið það, við förum í þessu hópferð af því að þegar við f Og Gunni Óla fer þetta með okkur.
0: Já.
1: Og þarna kynntist ég því ungur Gunni Óla og við náttúrulega bara skítamorð og land og sinir þarna í aðalsamkeppninni og allt það. En, og við bara, hann æxlast hana með okkur, við erum þrír.
0: Já.
1: Og við erum bara, pöntum okkur bara í tótelarbyggi, bara þrír. En okkur nonna fannst Gunni, hann var svolítið skrítin allan tíma.
0: En hún?
1: Já, og við erum svo bara, hvað er aðeins og guður maður? Hann er eitthvað, ó, skrítin og gefur ekkert að sér. Þá vissi ég náttúrulega ekkert fyrir mörgum ára seinna, hann er svo flughrættur.
0: Hann er sjúklega flughrættur.
1: Hann er ofsa flughrættur, sko.
0: Já,
1: þú kynntist því nú á leiðinni til Düsseldorf.
0: Sannarlega.
1: Jú, jú.
0: Ógleymalegt.
1: Já, já. En það er eins og það er. Það er saga sem verður svo við luktar dyr einhver staðar. En hérna, en einhver síður, þá hérna, þá ákveðu að bara, herrðu, ok, við þekktum náttúrulega svo mikið að fólki á Æslandir.
0: Mm-hmm.
1: Og land og sinir voru náttúrulega með samning bara við Æslandir og flugfélag Íslands og svona.
0: Mm-hmm.
1: Í innan lands og svona og allt á vorum mikið búin að vera fljú ælendis og spila á Þorrablótum og svona.
0: Já.
1: Og hérna við förum svona í, hérna ég og Nonni og fleiri, förum svona í það jobb að vera hérna svona, ég ætla ekki segja svona guide eitthvað svo leis, heldur bara við breyttum okkur í svona ferðarskrifstofu.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að við svona að reynserum ferðinni, sáum allt, nema mögulega bara, já, þú veist, við keftum einhverja miða í gegnum einhverja stofu og allt það og það var búið að græja einhverja miða upp í rjáfri einhver staðar og við förum hann út og við erum alveg ótrúlega margir. Þarna voru sko Heppi, Hanni og einhverjur skítamóra og Reymur og Nonni og Árni Þór úr Land og Sonum og hérna og fullt af fólki kringum okkur sko.
0: Okay.
1: Og hérna þetta var ógeðslega skemmtilegt og við vorum að einhverju hóteli sem að var rekið af einhverjum hérna einhverjum múslimum, þannig að það var ekki hótelbar en við máttum fara í sko 10-11 við liðina og kaupa allt áfengi sem við vildum og fara með og vera með að niðri og vera með öll lætin sem við vildum.
0: Já.
1: En hérna og allt er lagi með það og síðan er bara farið á tónleika og já. Tónleikarnir voru ekkert spes, alls
0: nei.
1: Ekki
0: nei.
1: Nei. Og við vorum einhver stöður upp í rjáfri, þetta var góð félagskapur en vorum meðlega meira spenntir bara að komast á hótelinu og vissum að það var live staður hérna í sem að var rétt hjá hótelinu okkar sem að við gáttum fara það sem við vissum að var eitthvað band að spila. Daginn eftir þá náttúrulega er farið í hérna, ég heimta að við förum í London Eye þannig ég dreg halvan hópin með mér.
0: Já.
1: Fyrir mig London Eye og ég heimta að fara í Westminster Abbey og að því ég sá það úr London Eye.
0: Já.
1: Þannig að ég bara öðrum að fara þangað og svo þegar ég búin að draga að þangað að þá hérna heimta ég að fara í British Museum
0: þannig
1: að langar að sjá múmíunar og svo þegar ég búin að draga mennina þú veist á sko á einhverjum ofurhrað á andrónni brjálar þegar það engin búin að, ég aldrei búin að stoppa á krá.
0: Nei, nei, engin bjór
1: komið. Nei, og þá stoppum við á einhverju krá. Og, hérna, og það sem að keftur bjór og hvað ég var að gera í kvöld planið að myndast.
0: Einmitt.
1: Og hérna og þá heyrum við get your tickets Duran Duran tonight og við bara Það sé lausi meðar í kvöld og við vorum eitthvað að ræða þetta nei, við erum ekki að kaupa einhverju götusölumanni það bara meikar eitthvað sens herðu, svo bara líður að byrja dagurinn er bara alveg að vera kveldi komin og við erum svona, ef að fara upp á hótel og kíka nýr bæ eða hvað hefur að gera og að fara í Soho eða og þá stingur hérna nonni minn upp á að, erðu eigum að fara bara fyrir utan vemblegar inn og að tökur þetta að sé einhverju lausi með þar og við bara, já því ekki maður þannig að við förum sex passaði akkurat í leigubílin erum við förum sex hana og bara, við erum fyrir utan staðinn og þar er hérna maður sem að segist þar með miða á tjúra
0: já.
1: Og við bara, já ok og við vissum að tónleikandi þetta var að byrja sko, uppbytunarbandi var bara að byrja
0: já.
1: Og við bara, já, erum við hvað
0: þið höfðu verið að þessi kvöldið áður á já. Sömu tónleikum
1: já. Já. Og við bara, já ok, áttu með það já, sex með eftir og við bara, ok, hvað viltu fá fyrir með hana og nei, þetta átt að kosta 30 pund eitthvað aðeins, bara 50 pundur með hana og við náttúrulega bara ekkert mál nema einn af okkur og hann fannst 50 pund og mikið
0: já.
1: Ákvað að fara aftur tilbaka
0: já.
1: Og hitta inn opinn þannig að við fimm
0: já,
1: fórum inn og bara til þess að áttu okkur því að jú, miðin virkaði og við förum í gegn og hvar erum við? Jú, beint fyrir framan sviðið það sem hafa búið að skipta gólunni tvennt og við vorum á aðsvæði
0: þannig
1: að við vorum bara staddir á sömu tónleikum við höfum verið á kvöldi áður
0: já.
1: En allt önnur stemning og því líka ballið sem þetta var sko. Þetta var bara sveitaball með djúra sko. Þetta voru tónleikarnir sem voru teknir upp og voru gefnir út á DFD svo síðan er þannig að við vorum
0: og þið eru þarna
1: og við erum þarna bara í brjálum feeling
0: sko. Þannig bóð bara Íslands bara mættir
1: já.
0: Suðurlandi eins og það laði sig
1: já, já, nei, sko, þeir skímóbræður mistu af þessu sko. Þeir fóru nýri bæ þeir voru meira svona þeir ætlaði að kíkja á klúbasennuna og meðan að við heimtum að fara á sveitaball á Wembley Arena sem að frábæra ákvörðum sko. Eins og besta sem við verið tekin
0: sko, meira Ordinary World og fá einn eitthvað smá auðlýsingapaka og svo höldum við heimur á að spjalla

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Ég mjög svona svekkt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
2: Stekkbúnar elskan. Við verum rúlum að sem með þetta.
1: Já, þeir ná ekki að neinum árangri ánhans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærðar eða?
2: Jó, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
3: Íhar Pettersen, fyrir að stundum þeim aðeins að líða enda.
4: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynningin aðeins. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
2: Nei. Jó.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.
5: Ljúfur laugardagur.
6: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Við höldum áfram að heyra í Hreimi Erni heimi sinni og við vorum að hlusta Pearl Jam núna. Fórstu að sjá þá eitthvað tónum?
1: Já, ég búin að sjá Pearl Jam þrisvar.
0: Ok.
1: Og hérna, jafn oft og nýdönsk, by the way. Ég sé nýdönsk þrisvar.
0: Já. Þannig, og djúran fjóru sinum.
1: Djúran oftar. Búin að sjá djúran fjóru sinum. Svo var mér að bóðið á djúran tónum ykkur dæmi. Ég að það ekki.
0: Það var bara svo leis.
1: Að það
0: ekki. Ég búið með
1: það. Ég bara held ég þurfi ekki að sjá það aftur.
0: Nei.
1: Vist, ég horfi bara Austin Powers svo og svo oft, skilur. Já. Hún bara fyndin það oft.
0: En af hverju valdur Ordinary World að djúran katalóknum?
1: Vegna þess að það fyrsta djúranlagi sem að nær mér.
0: Já.
1: Ung sem ungur maður, það bara þessi gítarfrasi og það verið að þetta stríð í Írlandi, Norður Írland og öll átökin sem eru þar. Að þá hérna, já, þessi texti mjög sterkur og meira þess að bara sem bara ungur herramaður, úlingur jafnvel, að þá hérna hafði þetta lag áhrifan.
0: Já.
1: Og hérna, og gerði það líka á sveitaballa tónleikunum í Wembley Arena þar sem að ég gotti fékk bara ekki tár á hvarm, sko.
0: Þetta ótrúlega rottlega,
1: sammála.
0: En að samaskapi, Black með Pearl Jam.
1: Já, Pearl Jam, aður. Sko,
0: hvar sástu það?
1: Við sáum það á Elites. Magni minn, sem að er náttúrulega, já, einn ötulasti tónleikaferðalangur landsins.
0: Og mikill Pearl Jam aður.
1: Mikill Pearl Jam aður og við kynnumst við Magni að það svo fyndið Mótisól og Landosinnir eru báðir að spila á Ísafirði.
0: Mm-hmm.
1: Við erum að spila í Sjálunum og þeir eru að spila í Bíóunum. Mm-hmm. Það eru 50 metrar á milli þessara húsa, mm-hmm. tvær frekar svona efnilega hljónstir að spila. Nema hvað að við kynnumst hann á Ísafirði og við erum mjög fljótir átt okkur því að við munum alveg eiga samleið.
0: Mm-hmm.
1: Við erum báðir sveita drengir og hlustum á sömu tónlistina, mm-hmm. og höldum báðir með sama liðinu í enska boltanum og við vorum bara svona, já, þetta var alveg að fara að ganga upp, sko.
0: Já.
1: Og svo bara spólum við áfram 15 árum setna og þá erum við mættir til Leeds. Það sem Magni er náttúrulega sjálfsög í aðdánda klubnum, ég er bara að jam og kaupir meða fyrir okkur á mjög skemmtilegt að rýna hérna. Svona grunnur leikvangur, hár til lofts grunnur, þannig að og við vorum á gólfinu sem því er það að þó við hefum verið aftast, þá vorum við samtíkinum að bara hverja, kannski 40 metra á sviðinu, sko. En allavega, og þarna erum við staddir á afmælisdegi hans Vignir Snæs að ferðast og við vorum búin að heita því að drekka einn bjór fyrir hvert ár sem Vignir hefur lifað þennan dag. En við hættum nú, en ákvæmum að hafa það samanlagt.
0: 30
1: ég lokta, Viggi fættu 79, þetta er 2014 þegar mér bara reiknaði þetta. og hérna við sendum Vigga mynd af öllu bjórun og þá til að hann fór að segja, hey, halló, hvað er hinni, hvað er restin?
0: Já,
1: en hérna við heldum við höfum gefist upp. En sko upplifunin af þessari ferð er náttúrulega meira áttar vegna þess að sko tónleikadag, að því að Magni er snar, þá vildi hann mæta mjög snemma,
0: mm-hmm.
1: og færi röð inn á tónleikana til að vera sem fremstur.
0: Ég skil.
1: Og við gerum þá, við vorum bara, veist, með maður ekki með 30-40 röðinni, mm-hmm. kynntust tveimur herramann sem voru fyrir framan okkur og fólki í kringum okkur röðinni.
0: Þetta var sannlegt.
1: Og það var alltaf einn sendur úr röðinni á barinn, að þetta voru margir klukktímar.
0: Nákvæmlega,
1: margir klukkutímar, Felix.
0: Já, ég skil.
1: Magni er þolinmóður maður.
0: Magni er þolinmóður, hann er borgarfjörður inn í hann.
1: Já, og við náttúrulega, hérna, já, gá til við og svo kynnta, það tekur tíma.
0: Nei, með þetta tekur náttúrulega tíma.
1: En hann lappar merkilega hratt.
0: Já.
1: Ég get skokkað aðeins og eftir honum.
0: Já.
1: Hann er svona alvöru bóndaganga, sko.
0: Já,
1: þúpnahoppið. Á næsta bar eða eitthvað til að sækja nokkra bjóra.
0: Já.
1: Sem var náttúrulega má ekki.
0: Nei.
1: Þú veist, það er bannað, það er bara átti ekki að drekka almanna færi þarna. En það var ekki að svo varum einhverju fyllir, ég vorum bara að bíða. En í leiðinni, og fyrir ykkur sem eru að fara að gera slíkti sama, að fara í röð og bíða, þá sóktum við alltaf eitt karton af kaffi, lokuðu kaffi og gáum gestufólkinu sem voru í kringum okkur.
0: Já.
1: Þannig að þau fengu kaffibólla, þyrfti ekki að vera að fara og sækja og svona.
0: Já,
1: þannig að allt einu voru vétnir. Við vorum mótin bara vinsælustu mennirnir á svæðinu.
0: Ég trúi því.
1: Og hérna, og svo förum við inn og það er þannig að, já, og þetta er bara, það er eitthvað smá uppbytunaband og svo bara byrja tónleikarnir. Og Eddie Vedder kemur svona fram og ég segi Magna, getur verið hans ég? Hann, er hann eitthvað kátur eða, þú veist, hann væri svona aðeins tipsi.
0: Já.
1: En það bara, og það alvöru orka í bandinu, alvöru keistla og hann alveg á, sko, háa síðan og allan tíman. Nema hvað, að við erum alltaf að fara að sækja okkur bjór, en við gátum það ekki. Af því að það kom bara, hver hittar hann og fætur öðrum?
0: Já.
1: Úrvarð, tónleikarnir voru 3 klukkutímar og 40 mínútur. Þeir spiluðu öll bestu lögin.
0: Þetta náttúrulega svakalegt.
1: Og fóru bara í gegnum allan, við vorum bara eftir
0: tónleika. En hvers vegna spilaðu þér svona langa tónleika? Bara þeir voru bara í stuði? Þeir voru
1: mega stuði.
0: Bara gaman.
1: Já. Þetta var algjörlega sturlað og það var náttúrulega sögur á milli og svona.
0: Já,
1: og hann var með hérna, hann var með raunins.
0: Hann tekur náttúrulega líka einhver, kannski getur sett þetta ekki líka eða hvað, eða var þetta bara keisla?
1: Já, sko, hann var náttúrulega búinn að gefa út plötuna Into the Wild, mm-hmm. þannig, sem að, úr samnefndri mynd, mm-hmm. það sem að svona ukulele og svo leið, mm-hmm. sko. En þannig að eina lagið sem var ekki spilað af vinsælustu lögum hérna Pearl Jam er hérna svona ástarlag sem að komst ekki inn á Into the Wild plötuna.
0: Yeah.
1: Er hérna, yes I understand every laugh must end uh-huh. og það komst ekki hérna inn á þetta tónleikaplan en mér skilsta á, það var engin settlisti. Þarna var bara talið í og, það, og bara svo rúmum 3 klukkutíma setna man, þú veist, þeir hafa spilað örgla í 3 klukkutíma, bara
0: Þetta er
1: ótrúlegt. Tónlist skilur og svo restin einhverja sögur og eitthvað svolítið og allar sögur sem Eddie Vedder segja, það er svo trilltar. Eddie Vedder kannski er á hjælt og raunflösku og er að segja sögu að þeir hérna voru stattir á Arby's í Kanada og ákveða að taka sýru á henni fórinn á Arby's og síðan fórið er út í skó og þetta að horfa á túnstofu sér en fundu lítinn álf og þeir ákvaðu að hjálpa álfinum að komast heim og þanga til að hérna, það rennur aðeins aðeim og þeir átti að sjá því að hérna, það hleypur móðir á móti þeim þeir fundu barnið mitt, hvað geti gert til þess að velun ykkur þetta og hann segi og svo segir hann já og lungsaðast upp þetta barnið til Jeremy og þá byrjar á og þú veist, þetta allt ykkur svona brjálaðar sögur sko og við erum bara horfandi með bara glampan augunum og ég sko gleymið ekki þegar að hérna hann að segja einhverja sögu og Magni spottar að strax heyrðu, þetta ekki skemmtilega að þá hljóp Magni og náði í kippa á bjórhandu
0: já,
1: sagði, ja, nú erum við góðir út tónleikar hann vissi þetta er löng saga
0: já,
1: en við þurftum ekki að hreyfa okkur frá en þetta voru náttúrulega sagði, þetta er náttúrulega upp á hljónstinn mín og fara, hugsa, að fara tónleika með upp á hljónstinninni
0: já.
1: Og þeir spila bara öll bestu lögin
0: þetta er bara stórkostlegt
1: og það er algjörlega gali og, hérna, og svo hef ég farið og séð á í Berlín tvisvar
0: mm-hmm.
1: Bélega tónleika einu sinni
0: já
1: og svo bara svona venjulega tónleika og aftur á sjálfsögum með Magna en sko, ég varð sko því að það munaði ráum að, sko, ég fór aðra tólingarfæri með Magna
0: mm-hmm.
1: þá var 2017
0: mm-hmm.
1: 3 árum eftir þá fór að sjá Metallica í Kaupmannahöfn og það var sko mjög svipuð upplifun fyrir mig en ég vel Pearl Jam vegna þess að þeir eru bara aðeins nær í þessu sko þannig að það ég þurft
0: en fóruðu í röðina þá líka í Kaupmannahöfn og
1: nei, það var nefnilega miklu, miklu starra venju og þar voru númeru sæti allt, engin stæði, bara sæti
0: þannig sko. Bara verið
1: þannig að við vorum bara komni með sætin en þú voru framalega, já, það getur sættir Magni er í öllum aðdæðandi klubanum, hann getur keift alltaf undan maður.
0: Sko Þú ert mikill fjölskyldumaður.
1: Já.
0: Þarna, og hefur verið alla tíð eða hvað? Varstu alveg ákveðin í að þú ætlaði þeirra?
1: Já. Sko, ég er, sko, Vignes Dagur myndi vera ósammála mér núna.
0: Já.
1: Þegar ég segi að ég sé mjög þolinmóður.
0: Já.
1: En þolin mæði mín, hún er snýr aðlega, sko, að börnum og dýrum.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, ég bara endalaus að þolum að það kemur að því eins og að bara alveg punda eða temja hesta eða eitthvað svo leis, þá bara tíminn hverfur hjá mér.
0: Hvað áttu á börnum?
1: Já, 3 börn. Já, ég á 3 börn. Dótti, elsta dótti minn fætt 2005, uh-huh. hún er blað mín.
0: Uh-huh.
1: Hún er einmitt hún er mikill hlaupari.
0: Já.
1: Hún er löngu búin að taka fram úr pabba sinnum í afrekum á frálsirróttasviðinu.
0: En skemmtilegt.
1: Og er hérna á bæði Íslands meistara titla marga og markvaldur Íslandmeistari í hérna bæði 800, 1500, 3000 metrum og fleira og er að etja kappi við við hérna Anitu og Andrew Kolbens og vonast þess að ná þeirra tímum einn daginn, hún náttúrulega bara rétt 21 árs og í skóla út í Corpus Christi í Bandaríkjunum
0: og hérna, þá á íþróttastyrk eða svona
1: í Mexico, Texas en, svo, kallum við.
0: Í Mexico, Texas
1: ég ferðast þangað kallið minn það er ekki mikið að sjá þarna bara einhverja myndmylur og

0: heimum.
1: Já.
0: Það er þessi X-kynslóð.
1: Já.
0: Og svo Kári minn, það örverfið sem að kom 2014.
1: Já.
0: Hann náttúrulega hérna, hann basically bara eins og ég.
1: Já.
0: Þannig að...
1: Hann bara basically eins og þú.
0: Hann bara eins og ég.
1: Mjög virkur og...
0: Hann stöði. Bara mjög virkur og hérna...
1: Var hann kom í gítarni hendurnar?
0: Flótur upp, flótur nöður, já, já, hann búin að vera aðeins í gítarnámi hjá hann og þráni í Skálmöld og þeim
1: samleg.
0: Upp í Norðlíka skóla og hann að hvíla sig á gítarnu núna, já. Grípu svo nýjan reglulega.
1: Já.
0: Hann var reyður út í mig, sko, þegar bróðir hans fekk Xbox 12 í jólugjöf en hann fekk ramaskítar, hann fannst á sig halla, hann var bara reyður sko.
1: Þetta er svona, já, það er svona dásanlegt en það er sem sagt hennar nóg að gera og þú heldur áhrum í tónlistinni alveg ótröður þú veist að gefa út tónlist á fullu
0: ég sko, ég hérna, ég er náttúrulega bara ég veit svo sem ekki alveg hvað akrin ég ætla bara að vera á í rauninni þannig ég áfullt að lögum
1: já.
0: En mér finnst gaman að taka upp lög og gefa út lög og svo var ég stattur út í Póllandi að skemmta og hérna Dyljá var með okkur
1: já,
0: til dæmis bara
1: já.
0: Þú veist og hérna og þar hún að syngja í við erum að taka svona einhver sirpu hún á síðustu línunar í hérna Bohemian Rhapsody hérna, og hérna sem nothing really matters anyone can see og þar heyri ég svona útgáfa henni sem ég hef ekki heyrt áður og nú þekki hann ekki neitt rosalega vel sko, bara, hún er yndislega sönguna og yndislega mannvera bara og ég spyr hana bara, heyrðu, ég samdi lag um daginn, má ég fá þessa Dyljá lánaða í lagið og hún bara, já, ekkert mál Þannig að ég fór bara í að klára þetta lag og gafa það út og ég hugsa að næsta plata frá mér verði svolítið í þessum stíl. Þannig að já, þú veist, ég alltaf að vinna tónlist.
1: Og algjör smellur búið að ganga rosalega vel.
0: Já, ég rosalega þakkláttur fyrir alla spilununa sem ég að fá allstar og ég bara, ég eða bara orðlaus yfir þessu sko.
1: Allt á miljón sérst í sumar.
0: Já, já, já.
1: Og
0: já.
1: Bara alltaf.
0: Og land og sínir mitt er, ég ætla hérna... Það graf upp þá hljómsveit og við ætlum að vera á bræðslunni hjá Magna
1: En skemmtilegt
0: Og hérna, svo ætlum við að vera í hjarta hafnafjörða líka á föstudeginum Vestló og þá dagsinningu, þá munum við tilkynna sölu á tónleikum í Háskóla bíó á næsta ári sem fara fram í apríl
1: Dásamna.
0: Og hérna, það sem að land og sínir munum fagna 30 ára ammali og hérna, og ég fann upp á þessu frábæra slagurði ástarfár í 30 ár
1: Eru síðustólikar reynir eftir?
0: Já, einir eftir, það eru Paramór
1: Hvað er það? Ég það ekki, ekki.
0: Paramór er hérna bara hljómsveit frá Bandaríkjunum og ég heyrið fyrst í Paramór þegar ég fór til Boston og við erum þarna í svona skemmtilegri paraferð þannig að 2014 eða eitthvað og við setjum að Hard Rock kaffi ég og Nonni minn og Árni Þór gítarleikari hérna, við erum bara búin að panta okkur einhver á vængi og þá kemur lag á skjánum og við sjáum bara The Only Exception Paramore og það er þessi ungur svona rauðhærð söngkona og bara svona rockljómsveit og við erum allir bara með hökuna í borði bara vákvæmt flott, flott lag
1: Já.
0: Svo bara líður og býður og ég fer að hlusta meira og meira á Paramore og nonni minn við hlustum á Paramore í vinnunni allan daginn og svo erum við bara að segja við erum ekki að fara á Paramore einhvern tímann og við erum að skoða þetta og svo bara við erum í aðdándaklubnum og svo er hann bara sendir hann mig bara post Paramore er að spila O2 í London og við bara við erum búin að hlusta svo mikið á þetta band við verðum að fara að sjá þau og þau þykja að vera mjög góð live þannig að við erum náttúrulega bara svona núna árnir á miðaldra og við viljum smá luxus en að við pöntum okkur bara á the Intercontinental O2 sem er hótel sem er bara
1: við
0: venue
1: já, akkurat
0: já. 5 stjörnu hótel, takk fyrir góði gestir nema hvað, ég bara vissi ekki ég væri svona búin að fjárfesta svona mikið í Paramore þanga til að þetta lag kemur á tónleikunum og ég finn bara svona fullt af tilfinningu sem að bara ryðjast fram og ég hugsaði bara ungur hreimur á hérna hlaðinu í Álfóla hjálegu, þú veist að fara með rúllu á traktor í nýsti skulda til að gefa hrossonum, sko, aldrei hann gruna, hann gæti bara verið þarna, sko, á þessum stað og hlusta hann á nýju uppáhald hljónstina sína og eitthvað ég bara svona varð svo þakklátur fyrir allt bara hvað ég á þessum momenti sko, og hugsaði til toppuminnar og krakkana og alla í kringum mig bara og, við vorum bara hérna eftir tónleika Og við förum á, það er bara svona pub innan af O2 og við förum þangað inn og svona svolítið stór og það var bara

0: Það var að blasta Paramore og allir að syngja með og við nonni svona vallað rættum saman utan það bara hversu heppnir við erum í lífinu bara að geta gert þetta
1: Og þetta það sem tónlist getur gert
0: Já, heldur betur maður og þetta blessa lag sko. Þetta, ég get sagt þér að ég hlusta á það lagur svona eins
1: og við ætlum hlusta á það núna
0: Já
1: Takk fyrir komuna, Hreimur Örn Heimisson og gangið er vel í öllum tína Verk

hann er hljómaði það mikið var dásanlegt að fá hann hreim í heimsók og það var bara mesta sindin maður kom svo lítið á tónlistina því að hann hefði frá svo miklu að segja en þetta verður allt saman komið inn á spilaran þegar að þessum þætti líkur þannig að ég geti hlustað aftur og þá verður meira á tónlistinni þar en takk ána fyrir komuna og við höldum áframið fram og tilbaka eftir nýju fréttinnar dásanlegt

0: ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is
1: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð. Elko.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar á Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og geggjuðum sumartilboðum. Grillum pilsur land allt á laugardag. Maja Ben og Vilmundur Hansen verðum ráðgjöf og grillkynning í Skútuvogi og margt fleira. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar á Blómavals.
5: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
6: It's oh so quiet.
7: Kringlukast. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan. Inni er ævintýri.
8: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keyptum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
9: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
11: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabíska nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
12: Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju á sunnudaginn klukkan 13, Útskálasókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnasókn. Sjómannadagsmessa í Hvalsneskirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hvalsnessókn. Nisti Skallagrímsson, uppseld í júní, lausir miðar í júlí og september á tix.is, landnámssetri Borgarnesi. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Gervigras, Jóhann Helgi, .is 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagi.is Strákústar, hjólburur og garðverkværi kb.is
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Æslandir hefur erlenda flugvél á leigu sem sinnir áætlunarflugi fyrir félagið. Flugvélin í eigu litáíska flugfélagsins Heston Airlines og Æslandir leigir áhöfn með vélinni. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandir, segir vélina hafa verið tekna á leigu vegna seinkunar á afhendingu á Airbus flugvél frá framleiðenda. Það sé hluti af aðlum flugrekstri að grípa til slíkra ráðstafana. Þá segir Guðni leiguflugvélnar og áhafnarinnar ekki tengjast kjaradeilu félagsins við félag íslenskra atvinnuflugmanna með nokkrum hætti. Æslandir hefur haft litáísku vélina á leigu frá 3. júní og verður meðan á leigu fram yfir þann 8. segir Guðni. Vald vopnahlé Bandaríkjanna og Íran mætti nýjum prófraunum í nótt þegar árásir voru gerðar á báða bóa.
14: Bandaríkja her skaut niður 4 árásardróna Írans her sem stemdu í átt að Hormúsundi í nótt. Í tilkynningu frá aðgerðastjórn Bandaríkja hers segir að skipaumferð hafi stafað bein ógn af drónunum. Í kjölfarið réðust bandaríkjamenn á ratsjástöðar í borginni Goruk og á eyjunni Kesm í suðurhluta Írans. Þeirri árás svaraði írenski byltingavörðurinn með því að skjóta 7 flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Bahrein og Kuveit. Stjórnstöð Bandaríkja hers segir 6 flugskeyti hafi verið skotið niður en það 7. hafi mist marks. Utanríkisráðuneytið í Bahrein fordæmdi árásina harkalega og sagði hana gróft brot gegn fullveldi Persaflóaríkjanna tveggja. Herir Írans og Bandaríkjanna hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í viðtali við NBC í gærkvöld að Íranar ættu ennum fimmtung af þeim flugskeytum sem voru í vopnabúri þeirra við upphaf stríðsins. Þeir gætu því enn ráðist í hernaðaraðgerðir. Hann sagði að íranskir stjórnmálaleiðtogar hefðu ekki náð samkomulagi við stjórnvöld í Washington því þeir væru sterkir og stoltir. Hann bætti því við að þeir hefðu þó engra annarra kosta völ en að semja.
13: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á dagskrá eru frumvarpum innviðafélag og samgöngu áætlun. Nefndarálit meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar frumvarpum brottfarastöð var birt í gærkvöld. Þar lögð til breyting aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Meiri hluti nefndarinnar leggur til breytingu sem fulltrúar sjálfstæðisflokks í fyrsta minnihluta höfðu áður lagt fram. Að hver fjölskylda með börn hafi eigið afmarka rými með að lágmarki svefnaðstöðu, tómstundarsvæði innan og utandyra, auk salernis og eldunaraðstöðu. Fréttalestri lokið.
15: Rás 2
16: Fyrst og fremst helgar
15: Fram og tilbaka
16: Rás 2

Já, komið þess að aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og það ekki hægt að hann að spila aðeins meiri bubba. Þetta auðvitað Serbin og já, ég heyri ekki annað en að fólk hafi skemmt sér konunglega á afmælistónleikum bubba í gærkvöldi og svo verður að sjálfsögðu aftur talið í kvöld. 70 kallinn og slæri ekki af. Og ég held að mörg okkar minnumst þess núna á þessum tímamótum hvenær við sáum hann fyrst og ég sá hann fyrst í Hagaskóla 80 eða 81 þegar hann kom með utangarsmönnum við vissum ekkit hvað við vorum að fara að upplifa en ég, þetta breytti lífi mínu, ég get bara sagt eitthvað það hér og nú, aldrei séð annað eins en ég las eitthvað staðar að utangarsmenn hafi spilað yfir 200 gig á þessu eina ári sem þeir störfuðu og það náttúrulega svakaleg keisla. Það sem ég kannski ógleymanlegast við þetta þeir koma þarna í Hagaskóla örugglega á þriðjudagskvöldi og það var bara talið í og bara keyrt á það eins og við værum bara, já, eins og við varum bara í Laugardalshöll árið 2026 og það þessi virðing fyrir áhorfendum sem ég held að hafi sé. Það mikilvægasta hjá Bubba Mortens fyrir utan alla tónlistina en til hann ekki með ammælið í dag Gestur minni morgun Hreimur Örn Heimisson ég náði ekki að spila neitt af hans tónlist eigum ekki að spila eitt sem svona, já ekki tengist þegar sem ekki alveg sjómarðardeginu en það heitir þó þar sem himinn ber við haf hafið kemur við sögu Sjómannadags helgin núna og ég sendi sjómönnum öllum og fjölskyldum þeirra kærar kveðjur hvar sem þið eruð. Njótið skemmtilega helgið að mikið upp á bóðið bæði hér í höfuborginni og í öllum bæjum hringin í kringur landið. En hér Hreimur Örn Heimisson.

0: Þannig hljómaði það, Hreimur Örn Heimisson þar sem heimi berði við haf, þetta alvöru sko og ef þið mistuðu viðtalinu við Hreim í morgun sem var stórskemmtilegt hann fór yfir 5 tónleika sem að hafa haft áhrif á líf hans þá finnið þið það viðtal að afloknum þessum þættin á rúvappinu að einn alltaf var sveitum Hreimur náttúrulega dásamlegu drengur og það var mikið gaman að fá demantinn úr landeyjunum hér í heimsókn
1: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri Engir miðar, slímið stjórnlaust Slímið óstöðvandi Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Vitið til, mannfólkið breytist í slím
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: Á Rás 2

0: Já, þetta er flott. Þetta er Johnny Blue Skies og nýlegt lag sem heitir Situation. En ég dreyni yfir í þessu því að ég kom með góðan gest hér í Hljóðver 2 hér í Efstaleitinu. Jakob Einar Jakobsson. Vert á Jónfrúnni, velkomin.
1: Jú, takk fyrir, takk fyrir að fá
0: mig. Ekki bara Jónfrúnni, heldur matkráni líka?
1: Jú, það er stór helgi.
0: Nó, ekki.
1: Það er ímislegt í gangi.
0: Þessa helgina.
1: Já, já.
0: Byrjum á matkráni, það er hengill hlaupið fyrir.
1: Hengill hlaupið núna, þannig að bærin fullra fólki í Hvergerði.
0: Já, í latexskólum eins og það segir.
1: Já, já.
0: Fólki í latexinu er á hlaupum
1: þannig að... Fólki í latexinu fólki í miðborginni í dag þegar Jón Fróðasinn hefst.
0: Þetta er náttúrulega, já, og þá er náttúrulega nóg að gera hjá vertum.
1: Já, já, það þarf að hafa svolítið að gera,
0: já,
1: svo þetta sé eitthvað gaman.
0: Hafa, og hafa mat fyrir fólkið.
1: Já,
0: þannig að, já, og þeir eru að byrja með sumardjassin aftur.
1: Já.
0: Hvaða ár þetta? Það var ammælisár í fyrra það ekki?
1: Já, sko, það er ammælisár núna.
0: Já.
1: Jómfrún var 30 ára í janúar á þessu ári.
0: Og það hefur verið í sumardjasa öll árin.
1: Öll sumrin, þannig að þetta er þá 31.
0: Þetta er náttúrulega algjör snill. Og það er pappiðin Jakob Jakobsson.
1: Jú, jú,
0: pappaðir. Og pappaðin þínir, já, sem að byrja þetta og gummi hans. Og var þetta bara alltaf hugmynd, sko, hvaðan kemur hugmyndin, veistu það?
1: Sko, það sem fyndi að sú saga má segja tegja sig aðeins inn í þetta hérna hús.
0: Já.
1: Við erum núna,
0: okay.
1: Út af því að sko djastklubun Múlin,
0: mm-hmm.
1: hann var stofnaður Jónfrúnni og hann lifi nú góðu lífi í hörpu í dag.
0: Svona líka, já, það er nú
1: og það var auðvitað þau heiður sjón sem að hér störfuðu bæði, Jón Múli og Ragnhildur Ásta,
0: já.
1: Sem voru mikli fastakúnar, foreldra Sólvegar Önnu sem við þekkjum í dag,
0: já, já,
1: sem er nú líka mikil
0: fastakúnni,
1: eblingar baráttukonu, ég lefi mér að ljóst er tíðan upp, hún byrtir alltaf myndir af sér á Facebook þegar hún er á Jónfrúnni. Og hérna, þannig að sko, þannig byrjaði jassin svolítið.
0: Já.
1: Og hann var nú úti þannig að fyrsta sumarið, svo var hann eitthvað inni við veturinn, fyrstu tvo veturnar.
0: Já.
1: Og svo var bara það mikið að gera sko á Jónfrúnni að þetta varði heila bara að vera úti.
0: Já.
1: Og hefur verið úti bara alla götu síðan.
0: Það var sannlegt.
1: Svona 12 til 13 laugardag og hverju sumir eftir í hvernig laugardagni falla niður á mánuðina.
0: Já, já, einmitt.
1: En hérna, bara já, þetta er orðið.
0: Og þið bara takið við keflinu þegar að þið tóku við staðnum.
1: Já, já, það var ekkit annað í bóði, þetta er líka svo gaman.
0: En Sigurður Flóssson hefur unnið þetta með þér, eða ekki?
1: Jú, hann á 30 ára starfs ammæli í dag, það var hérna eina skefing var með fyrsta árið.
0: Í, það var svoleiðis.
1: Svo tók Siggi við. Þannig að Siggi okkar Flóssson fagnar 30 ára starfsamali á þessum vettvangi.
0: En skemmtileg.
1: Já.
0: Frábært. Og að því þú varst að tala Jón Múla og Ragnhild Ástu, þá náttúrulega er Eyþór Gunnarsson, hann er náttúrulega líka þarna.
1: Basar, ég held að hann.
0: Hann er að fara að taka þátt í þessu að þekki.
1: Sá meistar er með eitthvað 2-3 gig á píanónu, sko.
0: Og hvenær ætlið að byrja þetta? Þið byrjaði í dag, klukkan 3, og hverjir byrja?
1: Já, það er hérna Unnu Birna og Tríó Bjössa Tórs sem ríða á vaðið.
0: Já.
1: Og hérna... Við erum bara að vona á góðu tónleikum heldur í dag, sérstaklega ef að veðrið heldur sér eins og það virðist vera núna.
0: Nákvæmlega, það er ekki rigningu augnablikinu.
1: Vaknaði í sól.
0: Já, nákvæmlega, maður hugsa það í morgun bara, já, ætla að vera svona um helgina, mikið væri það nú æðislegt.
1: En svo er prógramið þetta bara góð blanda af svona þekktum andlitum, svona usual suspects í bland við eitthvað nýtt og skemmtilegt. Og hérna, það er alltaf erfitt að draga fram eitthvað sem maður er sérstaklega spenntu fyrir, en ég leiði mér nú samt að gera það, sko.
0: Já, endilega.
1: Og mér finnst samt rosa, ég sko, Kristjana Stefáns er í miklu uppaldi hjá mér.
0: Já, það er svona ásænlega í tónleikar, hún er strax
1: drottning klassískra, svona djass söngva.
0: Hún er strax svona 20. júní.
1: Passar. Og svo er náttúrulega Hans og Selma, það er kunna svolítið að trilla og það er fara svolítið í svona söngleikja djass feeling, sko.
0: Já,
1: það er dásamlegt. Og svo er ég alltaf svolítið svaku þetta fyrir Ara Braga, hann er náttúrulega mikill vinur hússins.
0: Já.
1: Og hérna, og ég veit ekki, er hann fluttur heim, ég held ekki, hann sé ekki bara sumarlega á Íslandi, býr í Köpen.
0: Já, einmitt.
1: Þannig
0: Nú bara veit ég það ekki, en hann er alveg ótrúlega og hann ætlar að fagna 100 ára afmæli meistara Miles Davis.
1: Nefnilega, og það er 18. júli.
0: Það verður eitthvað.
1: Daginn fyrir afmæli mitt.
0: En skemmt.
1: Svo ég komið þínu að.
0: Svo, já, akkurat. Þannig að þeir sem allar koma 18. júli eða komið pakk.
1: Það er svo leys. Eða vesla mikið á barnum. Það er líka í bóðið. Kemur á samasta niður.
0: Það er hinn möguleikinn. Sko, við getum uppljóstra hér að við hér og Rúf ætlum að vera með í sumar.
1: Já. Og það, hérna, þegar það kom upp að þá, hérna, náttúrulega, herðist maður í trúnni því að maður sé að gera eitthvað rétt
0: Akkurat.
1: Og við séum að gera eitthvað sem skipti máli með þessa djastónleika, þetta er náttúrulega orðin ótrúlegu fast í miðborgarlífinu og ég held að maður leifir sér að fara í eitthvað svona helikopter view á þetta þá hefur þetta eitthvað skona gildi fyrir aðra en bara okkur
0: Aha.
1: Ég held að það sé hafi gildi fyrir miðborgina.
0: Ég held að það sé engin spurning.
1: Og það rúf vil ég koma og taka upp 3-4 gig, senda þau út, hvort sem á rás 1 sem ég held að standi til,
0: Emi.
1: En líka síðan á
0: Í sjónvarpinu bara hinnlega, já.
1: Að hérna, þetta finnst mér alveg geggjuð bara viðurkenning, sko.
0: Ég held að gleði marga sem að verða orðnir þreyttir á fótboltanum að fá smá jazz í sjónvarpinu þarna.
1: Já.
0: Og lifandi músík.
1: Já, svo náttúrulega þegar maður svona rosalega skandinavískur, en allar með skandinavíska taug eins og ég að ég horfi alltaf á, sko, hérna, til dæmis í Holmenkollin, það eru oft svona symfóníutónleikar á sumrin úr Holmenkollin. Við þekkjum hérna allsang frá Skansen í Stokkólmi.
0: Já, í Svíþjóð.
1: Ef að þetta getur orðið svona okkar svar við því, sko.
0: Ég held að sé engin spurning. Þetta er minnskusti byrjunin og það verður gaman að fylgjast með því og við munum koma því vel á framfæri við hlustendur og áhorfendur í sjónvarpinu og útvarpinu. Þannig að það verður skemmtilegt. Já, þannig að þetta er bara, þú veist, og þið eru þarna á torginu. Hvað er þetta fastakúnar sem koma allt sömarið á laugardögum til þess að njóta djassins?
1: Já, djassin á kannski svona sína ein svolítið fastakúnar, sko.
0: Já.
1: Það er ekki endilega þannig að þeir sem að koma þangað séu endilega miklir viðskiptavinir staðarins, en þó líka, allt í bland.
0: Já.
1: Það sem kannski hefur verið að gera svona undanfarin ár, svona í sögulegu tilliti, eins og maður getur leist þér að segja þegar eitthvað eru 30 ára, að sem jákvætt, kúnahópurinn hefur svona verið að yngjast þarna líka, eins og bara á jómfrunni heilt yfir.
0: Já.
1: Þannig að við erum svona á að brúa eitthvað skonar kynslóðabil, yngra fólk ekki, að koma með mamma og pappa eða hvernig sem það er, sko.
0: Og er ekki túristarnir líka detta inn? Ég menna, þetta er náttúrulega meiri háttar að fá fría tónleika með tónlistafólki að þessu kaliberi.
1: Algjörlega. Og þeir svona bara læðast þannig inn, sko, sökum þess að þetta ómar þetta bara út í torg og stræti.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, já, svo náttúrulega erum við bara, við höfum alveg verið óhrætt við það líka, veist, hvað maður að segja, að bæta rjóma ofan á rjóman, sko, þegar að mæri miðbærin er fullur hvort sem er Reykjavík Pride eða menninganótt eða hvað það kann að vera, þá gæti einhver hugsa sem svo, já, þá dregið mig í hlé, en við bara bætum í, við
0: já,
1: bara erum með,
0: rákvært,
1: sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, þetta er bara...
0: Verður þið í gómar aftur í ár?
1: Nei.
0: Ekki í ár,
1: nei. Hann náttúrulega bara... trompaði sig gjörsamlega hann í fyrra á prætinu, það var svo gaman og það var svo geggjast það var einhvernig bara líka bara íbúður í húsinu var bara komnur út á svalir og bara byrjaði að dilla sér þetta var bara eins og, ég veit ekki hvar
0: þetta er bara dásalegt, en ég sé það hérna það verður Marilyn Monroe
1: já.
0: Tribute
1: akkurat.
0: á Reykjavík Pride
1: það nú ekki svolítið viðingandi að tónlist mestu ofurgerlu sögunar sé tekið til skoðunir á þeim góða degi
0: þetta er bara stórkslut og á menninganótt er það Mikael Máni sem ætlar að koma og vesturmælgin er það Stína Ágústóttir það er bara frábært, það er gaman að fá hana heim
1: Já, hún kemur frá Svíþjóð
0: já.
1: Það er alltaf smá alþjóðlegu bragur á sig
0: Já, ég sé það líka það er...
1: Við höfum að fengi gegnum söguna, fengi alveg alþjóðlega tónlistamenn með okkur sko
0: Í hvet fólk til að fara bara inn á jómfrúum.is og tekka á dagskráni og bara merkja hvað menn alltaf mæta á í sumar
1: Algjörlega
0: Þannig að þú ert stemdur?
1: Ég er mjög stemdur, ég er bara, þarf eiginlega að fara að drífa mig niður og byrja að ráða borðum á stólum, Felix.
0: Jakob, alltaf dásanlegt að fá þig gangi ykkur vel með sumardagsinn.
1: Takk fyrir.
0: Og ég hlakka til að vera með ykkur með því sumar.
1: Sumleiðis.

0: Tómas R. Einarsson og GTRN hérna Pínu Sein, en Tómas R. verður meðal þeirra listamanna sem koma fram á sumartjassinum í Jómfrúni eða á Jómfrúni í sumar og þar eru auglustu leinigestur. Skildi þó ekki vera GTRN. Kemur ljós.
1: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
2: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
3: á Rástvö.

Já, já, nú ég vissum að einhverjir eru farnir að öskur syngja með. Þetta auðvitað YMCA og hljómsveitin Village People og þetta spilaði í tilefna því að það var á þessum degi árið 1844 sem kristileg samtök ungra manna eða KFUM voru stofnuð í London. Og já, þó að tilgangurinn hafa nú kannski ekki alveg verið í kristilegu andanum með þessu lagi á sínu tíma, það var alltaf gaman að rifja þetta upp. En já, við erum alltaf að kíkja aðeins á það sem gerðist á deginum og við erum byrjuð hér í YMCA, laginu sem að, já, Donald Trump að stela þessa dagana. Það önnur saga. Byrjum hér, það sem 7. júní og já, það nú ýmislegt sem gerðist á þessum degi. Guðbrandsbiblía var gefin út á Hólum í Hjaltadal, það voru 1584. Á þessum degi svakalegur bruni í Moskvu, eldsvoði 18.000 hús brunnu, þetta var 1752. Þessi svakalegur eldsvoðar í þessum stóru borgum þarna. Áður en menn náðu eitthvað neginn að gera eitthvað til þess að, já, já, forða því, það veit ekki af. Svo hérna ótrúleg saga, Ragunda vatn í Svíþjóð. Sem 25 km langt stöðuvatn í Jamtalandi í Svíþjóð. Það tæmdist á 4 klukkutímum þegar tilraun til að gera rennu til að fleyta timbri fram hjá fossi sem féll út úr vatninu mistókst. Flóðbylgja sem talin hafa verið 300 miljónir rúmmetra vatni olli mikilli eyðileggingu. En þó fórst enginn og þetta var árið 1796. Já, ótrúlegt. Já. KFUM stofnað og fyrsta skurðaðgerð á Íslandi með fullri smitgát var gerð á sjúkrahúsinu á Þingeyri árið 1891. Þingeyringar þarna fremstir í flokki var sjúkrahús á Þingeyri, en skemmtilegt, hvað man að velta því fyrir sér. Næst stærsta eldgos á sögulegum tíma hófst árið 1912 í Alaska, Nova Rupta. Ótrúlegt, já maður nú skoða þetta betur. Og brúðhjónum var ekki til vígslu í bifreið í fyrsta sinn á Íslandi 1914, nú veit ég ekki hvaða brúðhjón þetta voru, en þetta hefur, já, það er 112 ár síðan, hvorki meirinni minna. Íþróttafélagi Þóra stofnaði Akurir 1915 og skátarnir voru stofnaðar á Íslandi 24, allt á þessum degi. Fyrsta bílabíóið var opnað í New Jersey í Bandaríkjunum 33 og sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur í fyrsta sinn á Íslandi á þessum degi árið 1938. 1944, ég nú yfirleitt ekki mikið að tala hvað gerðist í seinni heimstyrjöldinu og svo mikið að fréttum að því alltaf hér á þessum síðum, en innrásin í Normandí hófst á þessum degi, þannig að það nú kannski ágætt að segja frá því og þetta var náttúrulega 44 og 155.000 bandamenn gengu á land á ströndum Normandí í Frakklandi og hóf með því mestu landgöngu sögunar og ekki gáfust þjóðverur upp fyrir ný fulla nefana, þetta er hræðileg saga, en svona er þetta. Já, erum við að komast til enda í þessu. Jú, David Bowie gáði breiðskífuna Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars og Reykvíkingar kusu Birgi Ísleif Gunnarsson 74 sem borgarstjóra. 1982 var afhjúpaður minnisvarði Oddgeir Kristjánsson í Eyjum en eins og við vitum, mikill fjöldi eyjalaga er eftir hann. Voru nú bara að ræða það hér í þessum þætti, ekki fyrir svo löngu síðan. Já, og já, ég hef ekki bara láta þetta næja. Jú, sveitafélagi Skagafjörður var til á þessum degi árið 1998 við sameiningu 11 sveitafélaga á Norðurlandi vestra og sveitafélagi Hornafjörður var til á sama degi 1998. Látum þetta næja af því sem að gerðist á deginum. Eigum við að kíkja aðeins á afmælisbörnin. Jú, jú, Lilja Nótt Þórarinsdóttir leikona, hún á afmæli í dag, fætt 79 og Stefán Eiríksson okkar útastjóri, hann á afmæli í dag, Steve Vai tónlistamaður, Björn Borg, Steve Vai fættu 1960 og Björn Borg 56, Björn Borg er sem sagt 70 í dag og svo er það auðvitað Bubbi, hann á sama afmælisdag og Björn Borg, tveir snillingar þar á ferðinni og þeir sem sagt deila þessum afmælisdegi og ég segi bara til hamingju um daginn. Og við endum þetta hér á, já, óvenjulegum nótum fyrir þennan ljúfa laugardagsmorgun þátt.
Því árið 1977 voru hátíðarhöld í tilefni silfurkrýningar afmæli Elísabetar drottningar í Bretlandi en þá ákváðu ja hrekkja lómannir í Sex Pistols að stríða drottningunni og sendu frá sér lagið God Save the Queen Látum þar með lokið umfjöllun það sem gerðist á þessum ágæta degi 7. júní

0: Það er ekki eins gott og gott punk á laugardagsmorgni. God save the Queen, the fascist regime, hvorki meiri minna. Þetta var ekki sex pistols.
1: Góðan daginn Ísland.
2: Felix Bergson fer fram og tilbaka á Rástfö.
0: Það var annar hrekkjusvín, Casey Musgraves. Hlustið á textan í þessu. Dry Spell, þetta rosalegt.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggelegheit mætast.
7: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Sund og lottómiði. Ísbíltúr og lottómiði. Heimsækja mömmu og lottómiði. Skoða Hveragerði og lottómiði. Það hægt að gera hvað sem Og lottómiði. Lottó. Leikurinn okkar.
9: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Ídó getið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur sér áreinskjöl og nú safnað saman í bauk. Ídó, ekki banki, ekki bull.
11: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
12: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
13: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
15: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerðu okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.

Já, þessi var líka verða 70 á árinu. Hann átti afmæli í mars, 2017 án að tiltekið þetta er auðvitað Kristján Kristjánsson eða KK. Mikið erum við heppin, Íslendingar að eiga svona. Já, dásamlega tónlistarmenn. En þetta er verða búið hjá mér í dag. Já, já þó tvö lög eftir. Dido er næst. Þetta er nú gamalt og gott. Og sérstaklega gaman að rifja upp. Og einmitt, svona, dálítið gott að spila þetta þegar maður svona þakklátur eins og maður í dag. Þetta því gamla góða. Thank you. Og svo endum við þáttun að Bubba. Ég lofa því.

Þannig hljómaði það, thank you var það og þetta var auðvitað Dido. Og þá var þetta búið hjá mér í dag. Gestur minn í morgun var hinn dásamlegi Hreimur Örn Heimisson. Í skemmtilegri fimmu þið getið fundið hana þegar þessum þætti líkur og hlustað á demantinn úr landeigjónum. Og svo kom hann til mín hann Jakob á Jómfrúni og við rættum sumardjassin sem að hefjast þar í dag og hægt að kíkja þangaðu þittað. En ég endaði þetta með afmælisbarni dagsins sem auðvitað Bubbi Mortens. Hér eru utangarsmenn og lagið eftir hann Tolla. Kyrrlátt kvöld. Heyrumst aftur eftir viku. Bless, bless.

Salka, uppselt í júní, sýningar haustsins í sölu á leikhúsi.is, landnámsetri Borgarnesi. Síðasta sýningar helgi, sýningu Guðrúnar Kristjánsdóttur, leiðir á Kjarvalsstöðum líkur á sunnudag, opið 10-17, listasafn Reykjavíkur. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Velkomin til Grindavíkur sjómannadagshelgina, kynntuðu dagskrána á grindavík.is. Í hershöndum, stríðsárin á Akureyri og Eyjafirði, sýningaropnun í dag klukkan 14, minjasafnið á Akureyri. Velkomin á 10. prjónagleðina, afmælishátíð á Blönduhúsi helgina, Húnabyggð. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Fjallabyggð og Rafiðnaðarsambandi Íslands. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Fögnum sjómannadeginum og sunnudaginn í Hafnarfirði, hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Veiðikortið beint í síman veiðikorti.is. Við sendum sjómönnum landa hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Hvalur og Akureyrarbær. Hrefnukjöt á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Ertu fyrir austan? Eða á Suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands, Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Útskriftar fötin fást til okkur, Kormákur og Skjöldur. Vönduð, vum, barnahjól, sportís, kuldi, skeifunni 11. Nýsending af sánum, trefjar.is. Sjómanna messa klukkan 11, sunnudag, sjómannadagurinn á Patró. Matjurta plönturnar eru komnar, gróðrastöðin storð, bláskóa byggð. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Vald vopna hlé Bandaríkjanna og Íran mætti nýjum prófraunum í nótt þegar árásir voru gerðar á báða bóa. Íran ser skaut 7 flugskeytum í 8 skotmörkum í Kuveit og Bahrein. Í tilkynningu frá stjórnstöð Bandaríkjaher segir að 6 hafi verið skotið niður og hið 7. Hafi ekki náð skotmarki sínu. Fyrir nótt skaut Bandaríkjaher niður 4 árásardróna Írana sem flugu í 8 Hormúsundi. Herinn segir drónana hafa ógnað skipaumferð með beinum hætti. Í kjölfarið gerði herinn árásir á ratsjárstöðvar í borginni Gorug og á eyjunni Kesm. Háskóli Íslands og Háskólin á Hólum sameinast 1. júlí undir merkjum Háskóla samstæðu Háskóla Íslands. Lagafrumvarp þess efnis var samþykkt nýverið en sameiningin hafði staðið til frá 2023.
1: Fyrirverandi ráðherra háskólamála Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hóf árið 2023 undirbúninga því að sameina háskóla landsins til að ná fram hagræðingu og auka gæði náms. Nú hefur lagafrumvarp opinbera háskóla verið samþykkt sem veitir heimild til stofnunar háskólasamstæðu, þar sem 2 eða fleiri sjálfstæðir skólar sameinast undir merkjum háskólasamstæðu. Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum ríða á vaðið og sameinast undir merkjum háskólasamstæðu Háskóla Íslands frá og með 1. júlí. Nokkrar breytingar verða á starfsemi, sérstaklega á Hólum. Rektorsembætti Hólaskóla breytist í forseta Háskóla Íslands á Hólum og þar verður sérstök stjórn. Í fréttatilkynningu frá Háskólanum á Hólum mikilli ánægju lýst með þessa breytingu og sérstaklega tekin fram styrkurinn sem felist í að ganga inn í öflugt stoðkerfi HÍ. Þá hyggjast stjórnvöld fara í umfangsmikla uppbyggingu á sérhæfðu kennsluhúsnæði í Hólaskóla á Sauðarkróki og á Hólum. Þá liggur fyrir að höfustöðarstofnunar rannsóknarsetra HÍ verða í Skagafirði, en 12 rannsóknarsetur heyra undir það og eru í öllum landsfjórðungum.
0: Sigurólfur Sigurðsson tók saman. 3 voru handteknir í 2 aðgerðum lögreglu á Akureyri í gærkvöld og nótt. 2 aðgerð þar sem lögregla naut aðstoðar sérsveitar og 1 grunaður líkamsárás í heimahúsi. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögregluna á Norðurlandi. Eystra segir tilkynningu mann sem ógnaði fólki með hnífi í heimahúsi hafa borist á 12. Tímanum. Sá var handtekinn grunaður líkamsárás. Ekki leikur grunur á að hnífi hafi verið beitt í árásunni. Maðurinn í varðhaldi og verður tekin á honum skýrsla í dag. Leó 14. Páfi heldur til Spánar í dag. Í vikulangri heimsókn hyggst hann leggja áherslu á innflytjendamál og samfélagslegt réttlæti.
2: Fyrsta á dagskrá Páfa heimsókn til Filippusar 6. Spánar konungs og Letitíu Spánardrottningar í konungshöllina í höfuðborginni Madrid. Síðar í dag leiðir Páfi bænahald nærri Santiago Bernabeu leikvanginum. Búist við 400.000 gestum. Á morgun gert ráð fyrir að 1 milljón manns sæki guðsjónustu Páfa í miðborg Madridar. Leó mun einnig halda ræðu á spænska þinginu og blessa nýja turna Sagrada Familia kirkjunar í Barcelona. Til stendur að Páfi ræði við fórnarlömb kynferðisofbeldis presta kaþólsku kirkjunar á Spáni. Talið að frá árinu 1940 hafi 200.000 börn verið beitt kynferðisofbeldi að hálfu presta á Spáni. Í mars undirrituðu ríkisstjórn Spánar og kaþólska kirkjan samkomulag greiðslu bóta til fórnarlambanna en langt árabil hafi brotunum verið sópað undir teppið af stjórnendum kirkjunar. Á 5. Og 1. Dag staldrar Páfi við á Kanaríeyjum. Þar ætlar hann að hitta flóttafólk og félagasamtök sem aðstoða það. Eyjaklasinn helsti komustaður ólöglegra innflytjenda til Spánar. Ferðin þangað frá vesturströnd Afríku löng og hættuleg. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin telur að á síðasta ári hafi nærri 1200 farist á þessari leið.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Álit og breytingatillögur meirihluta allsherjar- og menntamálanefndar frumvarpum brottfararstöð voru birt í gærkvöld. Þar lögð til breyting aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Samskonar breyting var áður lögð fram af fulltrúum sjálfstæðisflokks í 1. Minnihluta. Að hver fjölskylda með börn hafi að lágmarki eigin svefnaðstöðu, tómstundasvæði innan og utan dyra, auk salernis og eldunaraðstöðu. Annari umræðu frumvarpi lauk á þingi í vikunni og stefnt að því að afgreiða fyrir sumarfrí. Þingfundur hefst klukkan 10:30 á dagskrá eru frumvarpum innviðafélag og samgöngu áætlun. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Morgun kaffið.
4: Rás 2.

0: Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur. Við erum velkomin í morgunkaffið. Það Gísli Marteinn Baldursson sem heilsar ykkur. Ég sit einn hérna núna. Sandra Barilli að taka upp Ice Guys kvikmyndina. Þannig að ég ætla bara að vera með ykkur hér til klukkan 12.20 nema á setni tímanum ætla ég að fá hinga til mín góðan gest. Það Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem að hefur svona ein af manneskjum vikunar þannig að hún kom öllum á óvart það svo erfitt að halda lindamál þessa dagana í þjóðfélaginu þegar allt lekur einhvern veginn en henni tókst að geyma þetta lindamál mjög vel fór upp í pont á Alþingi og sagði þetta búið að vera gaman en nú ég hætt og það fjallu tár og við töl við hana hér og þar og við ætlum að bæði að spila einhverja tónlist sem að hún kann að meta og bara að spjalla lífið og tilveruna, hvernig var hjá henni í New York og hvað framundan og svo framvegis. Nú það náttúrulega stór helgi, það ekki nóg með að það sé sjómannadagshelgin heldur á Bubbi okkar Mortens 70s afmæli, hvorki meirinni minna. Veit ekki með ykkur kæru hlustendur en ég fekk á samfélagsmiðlunum mínum fullt af myndefni af tónleikunum sem voru í gær hjá honum og Ég segi bara ef að ég verð svona þegar ég 70 þá nú engu að kvíða. Maðurinn var eins og unglamb á sviðinu og neldi bara hvern smellin á fætur öðrum, þriggja tíma prógram og ég held að áhorfendur sem alltaf mæta í höllina í kvöld eigi svo sannarlega gott í vændum. Þannig að mér dætti huga að byrja hér á einu bubbalagi sem ekki mikið spilað en þetta af plötunni Fingraför. Sem að var þetta feiki vinsæl og Bubbi Allsber framan á inn í fangaklefa og bara hérna kóngurinn í sínu allra besta formi. Þetta eins og sumarblús sem að mætti alveg spila meira. Ljúfur blús frá okkar manni sem að lengi vel náttúrulega hélt sér fast í blúsin í allri sinni sköpun. En þetta þetta bara mjög gott sumarlag og við köllum þetta eftir. Meiri sól og sumri hér á landinu en kannski Bubbi getur sungið það inn.
1: Það gæti verið gaman eiga

Það skildi þá aldrei vera að hingað upp á skerið sé komin sumarblús en það gæti verið gaman að eiga lítinn geisla eins og Bubbi segir en viljum að halda áfram fara í aðeins nýrri tónlist hljómsveitin Inspector Spacetime að spila allt landið í sumar það eru svona ákveðna hljómsveitir sem að þykja koma gestum í gott stuð og náttúrulega skemmtilegast það sem að gerir íslensku sumri að mæta í brúðkaup dansa inn í sumar nóttina með einhverri skemmtilegri hljómsveit og hér teppavirki með Inspector Spacetime sem að ég vissum að einhver munu dansa við í íslenskri sumar nótt í sumar

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
4: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríum. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræður allt á einum stað. Allar þáttaræðnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Sport 24 Playdays, 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og Blómavals.
9: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
12: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Rás 2.
14: Við erum Rás 2.
15: Það eru við og það er sjómannadags helgi og henni er auðvitað fagnað allt land. Það eru auðvitað öðruvísi í dag heldur en áður fyrir þegar að við þurftum að syrgja fjölda sjómanna á sjómannadeginum vegna þess að starfið var þannig, eðlið þess var þannig að sjómannadagurinn var bæði fögnuður til sjómanna og síðan líka sorg til þeirra sem að höfðu farist, en sem betur fyrir hefur þetta breyst. Ég man eftir því bara fyrir nokkrum árum þegar var verið að tala um það að það var fyrsta árið sem enginn fórst á sjó og mann fannst það bara ótrúlegt tíðindi, en þetta er allt saman góðar framfarir og við sendum öllum sjómönnum um land allt fyrr og nú hjartanlegar hamingju óskir með sjómanna daginn sem er formlega á morgun en honum er svo sem fagnað alla helgina. Hér er hljómsveitin Hjaltalín með sjómanna valsinn.

Haldi ég sjómanna valsinn gleðilegur það hlegið við störfinu borð sem alltaf svo góð lína en eftir viku slétta verð, eða tæpa viku á föstudaginn kemur þá verður söngleikurinn með allt á hreinu frumsýndur í háskóla bíói og ég ætla munstakosti að fara og sjá þann söngleik og ég vissum að mörg okkar munu gera það Þetta er náttúrulega ein ástsælasta kvikmynd Íslandssögunar og hún hefur ekki áður verið sett á svið sem söngleikur í atvinnumannaleikhúsi þannig að þetta er mjög spennandi. Þarna eru þetta stuðmenn og gærur. Grílundar fengu ekki að halda sínu nafni í myndinni þannig að þær eru kallaðar gærur í myndinni og mér skilst að þeim sem að standa þessu að það hefur þurft að svona gera þeim aðeins hærra undir höfði stuðmenn voru ansi mikill Hluti myndarinnar eðlilega, það var þeirra mynd, en gærur voru þarna í bakgrunni og þær eru þá meira komnar framar á sviðið í myndinni og hér lag úr þessari góðu mynd. Þetta örugglega Raka Gísla sem semur. Lagið heitir Má Gling og þetta eru grílurnar eða gærurnar eins og heita í söngleiknum.

Maugling. En eins og ég nefndi þá á Bubba Mortens, kóngurinn á afmæli í dag, 70, ótrúlegt en satt. Minnst full ástæð til að tala það og fagna því. Við held ég býðum of oft með að hampa okkar góðu, ég bæði góða listafólki eða stjórnmálfólki eða hverju sem þangað til að deyr, þá ætlum við að fara að tala og fallega það, ég held sér meira gaman að gera það meðan að fólki á lífi ef hægt og þess vegna sé ég að fjölmargt fólk að deila sínum eftirlæti spubbalögum á samfélagsmiðlum og svona auðvitað, og síðan þúsundir að fara í höllina eða ég veit ekki hversu margir mun ná að sjá hann svo eru stórgóðir þættir á spilara rúf sem ég verð að mæla með um bubba og lögin hans sem er gaman að skoða og máta svona við sínar eigin skoðanir en Bubbi sagði mér einhvern tímann þegar hann kom til mín í vikuna og var eitthvað bara að hita sig upp með gítarinn í sófanum og semst áður við fórum í loftið þá var hann að segja mér að eitt af sínum uppáhalds lögum væri danst lag, hann náttúrulega hálfur Dani Bubbi sér innflytjendur náttúrulega tróða sér allstaðar sko og Bubbi er hálfur Dani, mammans var dönsk og hann hefur alltaf haft sterka danska taug í sér og eitt af hans eftirlætis lögum er Desmukkeunga mennesker með Kim Larsen og hann spilaði það bara í heildsinn einhvern tímann í sófanum bara þegar við vorum að koma okkur fyrir og hérna Og ég man að Svandi Svavarsdóttir var með honum í sófanum og söng þetta með honum, þau kunnu bæði textan utanbókar, það gerði ég nú ekki, en hér þetta flotta lag og það auðvitað, þau sem að þekkja það vita að þetta svona svolítið ljúfsárt lag það hvernig við erum einu sinni ung og sæt og svo erum við ekki lengur, en þetta Kim Larsen.

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Hugge. Nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
6: Bóli áfengislaus og nettó kynna. 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
8: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
9: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
10: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
11: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
12: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
13: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 16. þáttur á dagskrá í dag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023 til 2026 til umfjöldunar.
14: Plani hjá mér að gera á næstu 10 árum 10 til 20 plötur.
13: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
14: Það mindsetið, sko.
15: Við föllum með augun blá.
13: Til hamingju með daginn.
16: Fyrst og fremst.
17: Með þér.
16: Á Rás 2.
18: Það sumar. Það 7.7.26 í dag. Það þýðir að það svona, hvað var að segja, björtustu dagarnir eru framundan björtustu 20 dagar ársins eða svo eru framundan og það að gera njóta þeirra ekki sumarsólstöður í kringum 20. Það hreyfast nú aðeins til 19. 20. 21. Og þetta svona eins og normal kurva að það byrtir sífellt þangað til og svo byrjar svona hægt að dimma aftur eða sólin að hníga til viðar en við að njóta þess meðan að á stendur og það svo sannarlega alls konar skemmtilegt sem að fólk að gera og þó svo hefði verið dálítið mikil rigning þá alltaf hægt að segja gott fyrir gróðurinn ég sá eplatré á dögunum sem að var komið með blóm sem að kannski ávísun á ávöxt og svo sé ég líka fólk verið að rækta sólblóm og næsta lag heitir einmitt sólblóm með bríeti en sundlaugarnar eru líka stór hluti af sumrinu á Íslandi og ég sá í fréttum að nærbuxur eru stórkostlegt vandamál í sundlaugum landsins fólk að mæta í nærbuxunum í sund og ég segi bara krakkar mínir Þú veist, ef þið gleymið sundskilunni, þá leigið þið sundskilu. Þið eruð ekki að fara á nærbuxunum ofan í laugina. Ég meina, herrgud, fólk þarf að hafa smá standart hérna fyrir okkur hinn ofan í laugini. Það ekki ástæðulausti sem við erum að þvo okkur áður við förum í laugina, ekki fara síðan í nærbuxur með bremsufari ofan í hana. En hér Bríet Sólblóm og hvet alla til þess að fara og ná sér í sólblómafræ og reyna að koma upp sólblómum í garðinum, þau gleðja.

0: Hellt upp á kaffi og byrjaðu daginn með morgun kaffinu á Rás 2.
1: Heyrum hér lag með Amma Badama sem fjallar að við höfum ekki gleyma móður jörð sem að við gleymdum öll í kostningunum sem voru daginn en þau syngja hér um það að umhverfismálin skipta máli.

Í þessari viku sem að hefjast munu dynja á okkur fréttir af heimsmeistarakeppninni í knattspyrnu Karla sem að byrja í þremur löndum, Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó. Og ég veit nokkra Íslendinga sem ætla að fara og ég veit líka nokkra Íslendinga sem ætla að sniðganga keppnina því að FIFA með allt lóðbeint niður sig en heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefur svakalegt aðdráttarafl og náttúrulega eitt stærsti viðburður heims og þetta náttúrulega vinsælasta íþrótt í heimi og það svona, það alltaf dramatík og það gaman að horfa á þetta og bestu fótboltamenn í heimi koma hann saman og það eitthvað við þetta og þetta allt sem hann sýnt hér á RÚV þannig að það verða alls konar þættir og skemmtileg heitt en einhver af leikjunum nú á nóttunni þannig að einhverjum munu nýta sumar nætur í það að glápa á fótbolta En út allar trissur verið að gefa út fótboltalög, stuðningsmannalög með sínu liði. Þannig að ég lýmis fylgist mikið með sænskri poptónlist og það eru komin held í einhver fimm lög sem eru svona stuðningslög við landslið svía sem mjög fyndið að þeir geta ekkert rétt slefið inn á þetta og hérna einhvern veginn ólíklegt að það verði eitthvað kraftaverk þar en fólk heldur alltaf í vonina og við vitum það Íslendingar að það getur allt gerst á svona stórmótum í fótbolta við getum komist í 16. úrslit og unnið Englendinga og ég veit ekki hvað en mínir menn að þessu móti eru skotar held alltaf með skotum ef að þeir eru að keppa eitthvað allskemmtilegasta liðið og einhverju allskemmtilegustu stuðnismennir og það er ekkert öðruvísi hjá skotum heldur en öðrum það auðvitað komin stuðningsmanna lög sömu þeirra eru svona eins og bakkalútslagi sem að þeir gera til stuðnings Íslandi og fjalluð eil það við gætum engin eitt og Bello Sebastian skoska hljómsveitin góða frá Glasgow gerði fótboltalag sem ég ætla nú ekki að spila því að það ekki öll sem hafa áhuga á fótboltalögum og þau eru svona misgóð en ef að þið hafa áhuga á svoleiðist þá mjög fínt myndband líka með Bello Sebastian sem svona verið að rifja upp gamla skoska takta aðalega þegar að skotar unnu Dani í umspilinu núna í einhverjum, fyrir þetta HM í einhverjum alveg sturluðum leik þar sem að skotar skora með hjólestaspinnu og skora frá miðjum vellin og það gekk allt upp þannig að það svaka bjartsýni í Skotlandi þó svo að það sé nú mjög líklegt að þeir muni ströggla við að vinna bara nokkurn leik en ég held í alvöru að það séu fáar fótbolta þjóðurnar að HM sem hafa jafn góða hljómsveit sem að gerði fyrir það á fótboltalag eins og skotarnir með Bello Sebastian og við skulum heyra hérna eitt lag með þeirri góðu hljómsveit og þið sem hafið áhuga á fótboltalaginu með Bello Sebastian farið bara inn á YouTube og finna það þar en þetta Another Sunny Day

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
2: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðan og Blómavals.
5: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
6: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
11: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
12: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftarkjöfina hjá okkur, jens.is.
14: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keiftum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
15: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
16: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungun

0: Nýjar vörur í takkappið.
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Daniel Sloss snýr aftur 18. febrúar í Háskóla Bíói.
3: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
2: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hefst á mánudag klukkan 12.
3: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
2: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglaskreni og eik. Útihúsgögn.is
5: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
6: Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
8: Við erum Rás 2 og það fara að koma fréttir hérna hjá okkur. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir situr hérna hjá mér á seinni tímanum og við ætlum að ræða allt milli himins og jarðar en við endum á Friðriki Dór og þessum kjól.

0: Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýðsfélag Vestfirðinga og Brim. Vertu velkomin heim að Hólum á landsmót hestamanna, miðar á landsmót.is. Sjö spennandi tónleikar á aðeins 15.000, áskriftasala er hafin á tónleikaröðina Tíbrá, salurinn.is. Viltu ná betri árangri í rekstri, velta fjármálaumsjón KPMG? Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, sjómannafélag Eyjafjarðar og Snæfellsbær. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Sportís outlet, ótrúlegt verð, Skeifunni 11. Helgartilboð, piparsteikur, melabúðin. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, Kænan Hafnarfirði. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, Vélsmiðja GJS á Þingeyri og Byggðasafn Vestfjarða Ísafirði. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Norðlenskar plöntur, sólskóar, kjarnaskógi. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og Hanskabúðin, Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða, Hallvegastíg 10A. Rappabari, Sælkerafélagi Kolaportinu. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Léttir vaxjakkar, Laxdal skipolti. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís Skeifunni 11. 20% afsláttur af völdu nýjum bókum með afsláttar kóðanum sumarforlagi.is. Kæliboks, útilegudínur og gönguskór KB Borganesi. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til breytingar á frumvarpi brottfararstöð fyrir þriðju umræðu á Alþingi. Þannig að nánar verði kveðið á aðskildar vistarverur fyrir fjölskyldur með börn. Nefndarálitið var birt í gær. Víðir Reynisson, formaður nefndarinnar, segir að með þessu verði alveg skilið á milli aðstöðu fyrir barnafjölskyldur og einstaklinga.
2: Ég er bara til að skerpa á því sem að við teljum mjög mikilvægt að fjölskyldur sé ekki vistaðar á brottvarastöðinni sjálfri, heldur í á öðrum stað, þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein. Hún hefur þá sitt svona einkalíf þar, bara íbúð með öllu sem henni fylgir og úti aðstöðu líka og þetta sé ófrávíkjanlegt.
1: Segir Víðir Reynisson. Æslandir hefur á leigu litáíska flugvél með áhöfn sem sinnir áætlunarflugi fyrir félagið. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandir, segir vélina tekna á leigu vegna seinkunar á afhendingu Airbus flugvélar frá framleiðanda. Hann segir þess að ráðstafanir eðlilegar í flugrakstri og ekki tengjast kjaradeilu við félag íslenskra atvinnuflugmanna með nokkrum hætti. Æslandir hefur haft litávísku vélina á leigu frá 3. júní og verður með hana fram yfir þann 8. segir Guðni. Nærri 500 ebólusmit hafa verið staðfest í faraldri sem gengur yfir liðstjórnar liðveldið Kongó. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir í daglegu yfirliti að staðfest séu 452 smit og 82 dauðsföll í landinu. 19 smit hafa greinst í nágrannaríkinu Úganda og 2 hafa látist þar. Alls hafa því 471 smit verið staðfest og 84 látist. Smitum fjölgaðum 100 milli daga og stofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið þá sá stærsti til þessa. Fréttalestri er lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Morgun kaffið.
4: Rás 2.

Velkomnir aftur, kæri hlustendur. Þá vitum við allt sem í fréttum. Þurfum ekki að hafa meira ágjör af því. Hjá mér að setjast góður gestur. Hún svona eiginlega kona vikunar. Búin að vera í ýmsum viðtölum en við ætlum að segja alls konar sem ekki búið að segja áður. Hún akkurat að taka upp samfélagsmiðla efni núna meðan ég að tala. Þetta Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem að koma fersk eftir ár í New York sem að óhjákvæmilega hristir upp í haustnum á manni og færir manni ferska vinda. Ekki síst að vera í borg eins og New York og ég hlakka til að tala það við Áslaug Örnu. Hún að gera sig klára. Við ætlum að taka eitt lag á meðan að við gerum okkur tilbúin í spjallið og svo spilum við líka einhverja skemmtilega tónlist sem að tengist kannski þessari góðu borg New York sem að hún að koma frá. En hér eru Þormóður og GTRN. Þormóður pródúsent eða upptökustjóri hjá öllum helstu hetjónum í íslenskri tónlist og rappi, við veit ekki hvað. Hann hendi síðan í plötu sjálfur, ég held að það verið á ammaninu hans,

0: Þetta er Þormóður og GTRN og lagið Manstu. En hjá mér situr Áslaug Arna, eins og fram hefur komið, vertu velkomin Áslaug Arna.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að sjá þig og velkomin heim.
1: Takk fyrir það sem er leiðis.
0: Já, takk, takk.
1: Ég er ekki búin að vera hérna í viku.
0: Nei, akkurat, akkurat og ég meina, ég hef bókstaflega ekki séð þig síðan, eða bara í ár.
1: Mm-hmm.
0: Já, er skrítið að koma heim eða er það bara notalegt?
1: Já, það er bæði skrítið og gott. Þetta er auðvitað búið að vera mjög viðburðarík vika, ég svona valla flutt búin að koma mig fyrir heima, en það tekur þá við næstu viku.
0: Já, einmitt.
1: En þetta er auðvitað viðbrigði að koma frá New York og hinga þeim, en ótrúlega gott að hitta fólki sitt, fjölskyld og vini.
0: Já.
1: Og bara alltaf gott að komast í Íslands loft og að og maður sé líka spenntur að fá sólina hérna.
0: Já, já, en hérna það meina það að flytja svona milli landa, fara eitt ár til útlanda bara stórmál fyrir allt fólk, tala nú ekki þegar það bætist við að maður kemur heim og segir af sér þingmennsku sem búið að vera lífmanns í áratu eða meira, bara mm-hmm. kannski síðan þú varst bara tvítug eða rétt hætt í Vestló aðeins með bara það bara manneskjuna sjálfa burti frá pólitíkinni, hvernig gengum flutningar og svona var þetta, þú keftur þetta mikið að dóti í Ameríku sem þú þurft að flytja með þér heim eða?
1: Nei, ég svo sem ég þetta, legði íbúð sem var tóm var mjög lítið frambóð af íbúð með húsgögnum að leigja, þannig að maður þurfti að möbla hann upp eins og maður segir og það gerði maður nú bara í IKEA
0: Já,
1: í New York sem maður svona þekkir og setti það allt saman og síðan að flytja á milli landa þetta er mikið brass, það má alveg segja það. Það þurfti að ég reyndi að selja öll húsgögnin og hérna og svo sendi ég alls konar töskur svona með fólki sem var í New York síðasta mánuðin heim. Aðalega það sem bættist við heimflutningana voru bækur.
0: Já.
1: Mér finnst ennþá ótrúlega gott að lesa bækur venjulega. Ég hlust alveg eitthvað og hef svona reynt að prófa kindilinn en ég ennþá, mér finnst eitthvað betra við að halda bók og ég svona, gleymi mér meira, ég les meira ef ég með hana fyrir frammi. Og svo voru svo margar skemmtilega bækur sem voru settar fyrir í skólanum að mér langaði bara mikið að eiga fullmargar af þeim, þannig að það var kannski svona mesti yfir hérna yfirviktin á heimleiðinni.
0: Já, já, akkurat. Ég mitt skilði mjög vel að því að ef maður hefur lesið bók sem hefur haft áhrif á mann, þá langar mann að sjá í kjölinn upp í hillu og geta stundum selst í hana.
1: Já, ég ótrúlega spennt núna aðeins að gefa mér smá tíma að fara yfir árið og svona aðeins að rifja upp hvaða bækur það voru og ég búin að fá ótrúlega margar spurningar bóka meðmæli af því að fólk hefur verið að fylgjast með mér í náminu og ég hlaka svolítið til að taka þetta saman og setja þetta síðan upp í hillu og flytja almennlega inn til mín af því að ég kem með þetta heim bara síðustu helgi og þá tekur við svona að klára að taka þessa ákvörðun, ég held þessar ákvörðun þetta mjög nærri mér.
0: Það er ekki algengt að sé svona mikið, svona stórt leyndamál sem enginn hefði frétt af.
1: Nei, en ég þurfti líka bara að taka líða vel með þessa ákvörðun sjálf fyrst og fremst og vera viss að þetta væri rétt og ég þurfti bara tíman í það og síðan er ég að koma heim og svona valla já, ég veit ekki það, ég ekki búin að taka upp úr öllum töskum af því að ég var þetta með íbúðina mína í útlegu og móti og svona þannig að þetta er alltaf ákveðin vinna.
0: Já, þessi tími hjá þér, ég meina þú ert búin að vera meina þú varst bara í ungliðarhreyfingunni og búin að vera á fullu og bæði hefur verið mikil eftirspurn eftir þér, ég meina þér hafa verið falin hlutverk sem að ekkert endilega þú varst að reyna að tróða þér í, það bara að þú kemur svo fersk inn í íslensk stjórnmál, fyrst sem bara svona ungliði, það sem að þú færið strax marga mikrofóna upp í þig að tjá þig alla skapaða hluti, er líka órætt við að tjá þig, ert ekki svona að passa hvert einasta orð og virðist láta þér það í léttu rúmi liggja þó svo þú lendir í einhverju smá vandræðum yfir einhverjum kommentum humar og hvítvín eða hvaða er skiluru og gerir þá bara grína því en síðan bara eftir þann og síðan verður náttúrulega ráð þeirra og allt þetta og eftir þann hvirvilbil stemplar þig út, ferð út, býrð eini íbúð í ókunnri borg. Varstu aldrei, og síðan auðvitað námið og allt það, en varstu aldrei hérna, einmanna eða var aldrei svona eitthvað skrítið að vera allt í einu orðin ein og allt í einu eins og að vera lækkað í öllu lífinu þínu sem hafði verið á 100 km hraða fram að því?
1: Já, þetta góð spurning. Ég var ekki einmanna. Ég auðvitað mjög mikil félagsvera og þrýfst best í kringum fólk og fæ orku frá fólki. Og auðvitað kom upp moment þegar maður býr einn í stóri borg að maður saknaði eða maður fannst erfitt að missa af einhverju hérna heima. Mér fannst eiginlega sérstaklega erfitt að missa af jarðaförum. Það einhvern veginn fyrir mér finnst mér það rosalega mikilvægur partur á kveðja fólk og hef almennt svona haft það viðhorf til þess að maður mæti, ef manni líður að maður eitthvað smá að mæti jarðaför þá mæti ég og mér fannst það kannski svona erfiðast en annað fekk ég mikla orku frá borginni, kynnti strax mikið af fólki en mesta breytingin var kannski bæði stress levelið eða svona umhverfið allt annað umhverfi að fara og setjast á skólabekk heldur en að vera í hringuðu stjórnmálana þar sem þú ert svona á tánum allan sólarhringin og svo kannski svona frelsið sem fylgir því að vera óþekktur
0: Einmitt, það hlýtur að vera svo stórt ég meina það bara
1: Já, eitthvað sem ég áttaði mig ekki alveg á áður en ég fór út af því að ég hef verið opinber persón á Íslandi öll mín fullónis ár og bara svona bæði umdeild og fólk undir smásjá og það var bara orðið bara eðlilegu partur á lífinu og ég þekkti bara ekkert annað. Þannig að ég áttaði mig kannski ekki á því hverslags breyting það yrði fyrir mig að fara út og vera svona bara tínast í stóri borg sko og það bara bæði gagnvart því að vera einhvern veginn mæta ljótur og ómálaður í búð eða maður, þú veist, bara hvað sem það er sko, þú veist, það bara þá maður ekki talin lasin eða veikur eða maður fitnar þá maður ekki talin óléttur og þú veist, þetta er allt þetta hér á Íslandi, svona þar sem gasbráðum og ég hérna, það partur að því að taka sér ábyrðastöður í íslensku samfélagi og hérna aldrei kvartað yfir því en ég kannski áttaði mikið alveg á hvað það erði líka góð breyting fyrir mig
0: Já, einmitt Já, nákvæmlega, ég meina þú hefur alltaf bara fagnað því að fólk hafi áhuga á þér og þú sýnir mikið að þínu lífi á samfélagsmiðlum og svona en ég get ímyndað mér einmitt að þetta sé mikil kvíld að koma hann út og svona já, heilin getur farað einhver aðra staði. Og talandi það, ég meina þú ert þarna í þessari ótrúlegu borg, New York, sem svona suðupottur, alls konar menningar áhrifa, alls konar saga náttúrulega af svakalegum innflytjenda ströymi, þú ert ekki fyrir komin í borginna en hún kýs sér sósialískan múslima sem borgarstjóra og bara borgin, þú veist, með þessi svakalega mikla áhrif, hafði borgin áhrif á það að þú fórst að hugsa svona aðeins öðruvísi og hvort það ætti kannski að stíga út úr íslenskum stjórnmálum og hugsa kannski hlutina stærra og bara heimurinn stór og meina, þú varst stór alveg. Fiskur í lítilli tjörn hérna.
1: já, borgin alveg mögnuð. Þar fólk í alls konar geirum sem í gríðarlegri samkeppni og ætlar sér stóra hluti. Þarna safna saman fólk frá bæði öllum bandaríkjunum en líka frá svo mörgum löndum og svona almennt stór huga fólk. Og á sama tíma lífið skemmtilegt og garðurinn einstakur sem grænt svæði í svona stórborg og þó að borgin sé svona, það hátt orkustig að þá hún líka einhvern veginn, það eru allir bara svolítið í sínum heimi það er enginn að kippa sér upp við hluti sem getur bæði verið gott og slæmt en það er svona, fólk leifir sér bara svolítið að vera í sínum eigin gír og það hefur alveg vitaskuld einhver áhrif á ákvörðu mín að hafa fengið að búa í svona borg en líka sett kannski reynslu mína í alþjóðlegt samhengi í skólanum og í borginni og fengið tækifæri til að tala og halda erindi og fundið hvað maður hefur svona deila kannski á alþjóða vettvangi.
0: Einmitt. Akkurat, og ég meina vantarlega hefur bekkurinn þið líka í náminu verið, eða ég sá það bara á einhverjum myndum á Instagraminu þínu, ég meina þetta var náttúrulega fólk allstaðar að.
1: Já, þetta frá yfir 20 löndum, Já. Við komum samt bara 35 inn í þetta nám,
0: Já.
1: Allir með 10 ára starfsreynslu, síðan á síðasta háskólanámi og þannig að ég var svona í yngri kantinum, en ótrúlega reynsla og svona fjölbreyttur hópur þar sem maður varð vitni að ótrúlega dýnamískum og málefnalegum samtölum milli fólk sem frá löndum sem eru til dæmis að takast á í heiminum.
0: Einmitt.
1: Og hvort sem það bara tvö dæmi, hvort sem það sko átökin milli Indlands og Pakistan. Tveir bekkjabræðir mínir eru yfirmenn í Seðlabönkum þessara landa og þetta eru lönd auðvitað sem bara eiga sér langa átakasögu og síðan frá Ísrael og Palestínu. Þetta eru samtöl sem maður verður vitni að sem maður myndi óska sér að maður sæi meira af.
0: Einmitt.
1: Og ég held almennt að svona alþjóðalegt nám það sem verið að takast á stefnumörkun fyrir heiminn og lönd og samkeppnina sem í gangi og svona heimshagkerfið áhrif á bæði viðskiptalíf og stjórnmál og öll okkar kerfi það var ótrúlega mikil dýft í að hafa fólk frá svona öllum heimshornum í þeirri umræðu
0: Oft eru stjórnmál svo svart hvít að maður hlýtur að fara að sjá heiminn í fleiri litum eftir að hafa upplifað þetta.
1: Já, maður gerir það og maður fær svona dýpri, maður fær að vera svona aðeins dýpra inn í heimsmálunum og í ákveðinni svona hringuðu að vera í þessari borg líka og í Bandaríkjunum á þessum tíma. Ég held að maður eru oft hugsað að því að ég ætlaði mér alltaf einhvern veginn út í nám svo þegar stjórnmálaferillin bara þróaðist og eitt tók við að öðru að þá var aldrei rétti tíminn. En ég ótrúlega glöð í dag að þetta tækifæri fyrir mig hafi bara komið á þessum tímapunkti af því að það að læra og eiga þessi samtöl þegar heimsmyndin að breytast þegar við tökum lýðræðinu ekki lengur kannski alveg sem gefnum hlut þegar við tökum ekki frið í Evrópu lengur sem gefnum hlut ég held að það hafi gefið mér margfalt meira að vera stúdera þetta núna heldur en bara fyrir örfáum árum síðan þegar kannski við bara óttuðumst ekki hluti sem við óttumst í dag
0: Nákvæmlega, heyrðu við skulum heiðra borgina sem að breytti áslaugörnum Sigurbjörnsdóttur og við skulum bara segja að þroskaði hana við vorum ekkit endilega að kalla eftir breytingum á henni en New York breytinni samt og hér Frank Sinatra gömlu bláu augun og það að sjálfsögðu New York, New York

0: hlægindi í hverfinu þínu. Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
6: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfraða.
7: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
8: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og Lotto.is. En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lotto. Leikurinn okkar.
9: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
11: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
13: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
16: Ég mjög svona svegt út í enska hópinn að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
17: Stekkurnar elskan. Við verum úr marstur með þetta.
16: Þeir ná ekki enn einum árangri ánhans en Spot Portugal Frakkland. Erum við ekki ekki stærð þar eða?
17: Já, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolsk.
18: Víhar Pettersson, kyrja tunnum þeim aðeins og líðarenda.
19: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskynningin aðeins. Hann reyðir sig eins og bakvörður.
17: Nei. Jú.
15: Sportrásin á léttum nótum með Dotta frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
21: Rás 2.
20: Þetta er Rás 2.
22: Þetta er Rás 2 og við situm hér tvö saman, ég og Áslaug Arna. Við vorum að spila New York og meðan að vera loftinu þá ég ætla ekki að segja þú hafi klökknað, en það lagið skiptir máli fyrir þig, segðu mér það sem að þú varst að...
23: Já, þetta er gaman að hvernig Columbia Háskóla gerir þetta, er þetta ákvörðin að fara í háskóla í Bandaríkjunum og svo að velja skóla sem í þessari borg en samt með campus sko inn í borginni, þetta ekki bara hérna byggingar og venjuleg hérna borg heldur stór campus og flottur og svo fyrir okkur sem komumst inn í námið að þá fær maður svona tölvupóst og maður getur ítt á maður ítir á eitthvað tengil sem leiðir mann í sannleikan það hvort að maður hafi komist inn eða ekki og ef þú kemst inn í námið með að þá opnast sá tengill á bréf sem sem sagt byðu velkomin í skólan og það kveiknar þessu lægi hástöfum í tölfunni þinni með svona einhverju hérna já, þannig að þetta lag fyrir alla nemendur skólans er svona lag sem allir einhvern veginn tengja við þetta moment að komast inn í nám
22: Já, og þá þegar þú komst inn í námið þá sko náttúrulega nýbúin að tapa ótrúlega naumlega á landsfundi sem auðvitað örugglega bæði í minna það svo mikil kaflaskil þegar þú skilur annarkvort þetta að vera að vinna og þá veistu hvað þú ert að fara að gera næstu árin en það lítur að vera líka þó svo að sé svekkjandi tap það líka einhver feginleika tilfinning og þú fer beint í að sækja þetta nám og kemst inn ég meina þetta lítur þá að vera þetta augnablik bara ok, vá líf mitt að fara að snúast á kvolf meina, hvernig leiðir þá og B hluti spurningarinnar datt þér þá strax í huga kannski væriru hætt í stjórnmálum?
23: Góð spurning, sko auðvitað það mikil kaflaskila að tapa formannsframboði á landsfundi sjálfstæðarflokksins ég samt mjög sátt við að hafa gefið kost á mér og mjög glöð með það að hafa haft mikinn stuðning til þess, það ómetanlegt og gekk út af landsfundu þetta með nánast hálfan fundin og bak við mig og það sérkennileg tilfinning en á sama tíma þá var ég bara búin að vera með fókusin á það og var ekki búin að undirbúa það að tapa eða hvað tæki við þá eða hvernig stjórnmálin yrðu fyrir mig ég hugsaði það sem aldrei að ég einhvern veginn gæti ekki verið áfram eða að ég þyrfti einhvern veginn að fara í burtu heldur var þetta meira eitthvað sem ég hefur lengi langað að gera og ég á gott fólk að sem stutt eftir landsfundin myndi mig á þennan drauminn og sagði þú ert örugglega alveg að verða of sein ef þú vilt fara fljótlega í nám það svona reyndist rétt það voru allir frestir á hálgjörum lokametrum en ég hef alltaf verið þannig þengjandi að það kom einhverja uppeyjur í lífið að maður taki bara utan það og gefi sig allan í það og ég var óhrædd við að reyna að finna út hvernig og hvað tæki við hjá mér fyrst ég ekki fara að leiða sjálfstæðisflokkinn og stjórnarandstöðuna næstu árin og en þegar ég sækjum þetta nám og fæ inn í skólan þá datt mér ekki í hug nei að ég var ekki að koma tilbaka í stjórnmálin ég var ekki komin svo langt í og það var ekki fyrr en þarna úti þar sem ég set reynslu mína í alþjóðlegt samhengi og finna kannski eru þetta stærri kaflaskil en mig óraði fyrir.
22: Hvernig var hversdagurinn hjá þér úti? Mér að þar sem þú þá hafðir þar sem að heilin á þér hafði tíma til að vinna úr öllu því sem að hafði verið að gerast og svona mena, þegar þú þurftur ekki að vera í skólanum þurftur ekki að vera, varst ekki í verkefnaskilum og aftur að því ég sá þetta fylgdist með þessi gegnum hérna samfélagsmiðla sem var mjög skemmtilegt þá sá maður að þú varst með eitthvað svona forrit sem þú varst bara með verkefnin þín á grænu, rauðu eða gulu og ég meina greinilega mjög mikið að gera en þegar þú fékkst smá tíma hvernig nýttur það? Fórstu ein og náðu þér í kínverska mat og borða þér í garðinum eða hvernig naustu lífsins?
23: Þetta var ótrúlega góðu tími og það var mikið að gera í skólanum þetta meistarnámssettin í 10 mánuði fyrir okkur eldri nemendurnar en ég náði líka að halda góðum svona dampi á að njóta borgarinnar og gera nýja hluti og leiði mig líka og þessi hverstagur sem þú nefnir að var meira svona ég var ekki eldast við að gera hluti sem fólk eitthvað gerir í New York þegar það kemur í heimsókn, heldur meira að upplifa svolítið svona hversdaginn og mismunandi hverfi ótrúlega góður matur í alls konar svona bílum eða trukkum alveg er algjör sérfræðingar í því standast bara hérna, mat á heimsmæli hvarða og er svona nokkuð ódýr og gaman að labba mismunandi og ný hverfi og bara dett inn á einhverja staði og kaffihús og oft tók ég bara með mér bók sem ég var kannski stundum þurfti að lesa fyrir skólan stundum var ég þurfti ég bara að lesa eitthvað smárenni og vildi samt klárana og tók með mér bók og fór ég eitthvað hverfi og fann bara eitthvað stað og stundum sett ég úti og stundum inn á einhverju kaffihúsi eða bar og las Já. Og svo reyndi ég að prófa bara fjölbreytta veitingastaði og vera mikið í garðinum sem var nálægt mér. Maður sótti þetta, var að reyna að mynda líka alls konar tengsl, ég sótti einhverjar svona ráðstefnur, fundi þar sem ég kom mér í samband við ótrúlega flott fólk utan skólans, svona að stækka tengslanindi enn meira. Og svo hlaupahópar og svona ýmislegt. Þannig að þetta er þetta borg sem er bara aldrei sefur. Það er eitthvað að gera á hverju hotni og ég gekk til dæmis einu sinni ein inn á hvað heitir Comedy Cellarinn sem sagt hvernig þýðum við það?
22: Uppistandskjallaran.
23: var einhvern veginn bara búin að vera að græja eitthvað og rölta og svo labba ég bara framhjá og sé að það er eitthvað sjó að byrja og var búin að sjá svona hálftíma áður rísa röð fyrir utan og ég kem inn og ég sé að engin röð lengur og ég segi til eitthvað miði hérna inn og hann segi já, einn miði laus, ég eitthvað herði, ég tek hann og lapp inn og sest og ég hef ekki hugmynd um hverju skemmta, það stendur ekkert fyrir utan eða neitt svo sest ég bara það niður og panta mér eitthvað léttan dinner og það eitthvað svona kona að heita upp svo kemur aðlúmeri og það Sarna Garg frægasti indveski uppistandari í Bandaríkjunum hún algjörlega bara, þú veist, og að fá upplifa eitthvað svona spontant eru þetta bara mjög lýsandi fyrir New York.
22: Og þetta ekki líka bara, ég meina því nú ert þú að leita þér að því hvað allir að gera þau verið stór eða þú veist, hvað er vera næsta skref ég meina, er eitthvað sem slær út bara akkurat þetta, er eitthvað sem slær út þetta líf sem þú varst að lifa síðustu tíu mánuðina?
23: Þetta er þetta bara allt annars konar líf og annars konar tempo og það að vera í skóla eru þetta svona ákveðin ró þó sem mikið að gera ég er líka þannig, ég þarf alltaf að hafa nóg fyrir stafni og ég ákvað að gera alls konar hluti ég, hérna, það einhvern veginn að þú vitnaðir í skipulagsforriti sem ég nota og annað ég útbjó námskeiðum markmiðasetningu og hvernig ég hef svona stillt áttavita minn og forgangsraða til þess að ná árangri og haldi svona ákveði jafnvægi í lífi sem við erum öll einhvern veginn að reyna að halda og mörgum boltum og ég hef verið að þróa með mér svona verklag síðasta áratug og þróaði námskeið sem yfir 200 Íslendingar sátu hjá mér í gegnum fjárfundabúna og meðan ég var úti.
22: Ertu svona góð í þessu?
23: Þannig að hérna, þetta er svona hluti sem kannski fólk sem við fylgst með mér lengi hefur séð að hérna, ég er mjög skipulögð.
22: Ég held að það væri bara eitthvað úr skólanum, þetta forrið þarna með gull og rauður og grænu ljósanum.
23: Já, það er svona eitt forrið sem bara hægt er að nota til að skipuleggja sig en ég hef hugsað hlutina aðeins í starra samhengi oft hver eru hlutverkmanns hverju sinni og hvað markmið maður setur sér og hvernig maður bútar niður ykkur á framtíðasín til þess að komast nær henni en líka stundum þarf maður að kunna í lífinu að setja hluti og ís og að vita og áttast á því að maður getur ekki gert allt í einu
22: og
23: kemst maður ekki áfram með neitt
22: Hlustendur vilja vita hvaða forritið það sem þú notar
23: Já, ég nota forritið Notion það ég hef prófað eiginlega öll skipulagsforrit þannig að ég er ekki á neinum retainer hjá, ég borga fyrir þetta forrit en það er gríðarlega gott í gagnvart mjög mörgu skipulagi og gervigreindin hjá þeim er líka orðin gríðarlega góð að ég set inn þarna til dæmis allar stundaskrár og náms hérna, skrárnar frá hverju og einum áfanga sem ég í og forriti finnur út öll skilaverkefni, dagsetningar og hvað það og hversu mikið það gildir.
22: Ok, vá!
23: Og setur það upp fyrir mig í aðgerðalista.
22: Ég vissi ekki að þú væri svona kláður í þessu. ég svitna bara við þetta. Ég bara með þetta einhver svona stílabókum.
23: Já,
22: einmitt. hérna mólinskinnum.
23: Svo hef ég svona til viðbótar við þetta búið til svona tól sem heitir áttavitin. Og er tóla sem þú ert að reyna að stilla áttavitaðin fyrir árið það því öll held ég að við höfum lent í því að setja okkur ykkur áramóta heitt og svo munum við ekkert hverði voru í mars og ég hef gerði þetta með einum góðum vini mínum við erum mjög ólík, hann á fjögur börn langar að verða 200 ára er gríðarlega góðu formi, mjög trúrækin, við erum bara ótrúlega góði vinir en með ólík markmið. Og,
22: er þetta Íslendingur?
23: Já, og fyrir 10 ára síðan settist við niður og byrjuðum svolítið að stilla áttavitann og síðan hef ég þróað þetta tól og búin að vera að deila því með Íslendingum svona með frá náminu af því að ég fekk gríðarlega mikið að spurningum þetta og hélt erindi í skólanum fyrir krakkana þar þetta líka á ensku og hérna og bauð líka upp á þetta námskeið á ensku og þar kom fólk sem fylgir mér á meðlunum allstar á heiminum og sendi mér bara pólkstelpa núna í síðustu viku skilaboð að hún sat þetta námskeið fyrir nokkrum mánuðum og sagði að hún hafi verið svo týnt á milli einhvern veginn svona verkefna í lífinu og þetta hafi hjálpað henni gríðarlega til að stilla áttavitann sinn og finna hver var í næsta leið.
22: Ok, geggjað.
23: Þannig að maður finnir sér alls konar til dundus.
22: Greinilega.
23: Þegar maður býr einn í útlöndum.
22: Herðu, en sko að því að þú ert, talar mikið það og þú ert mjög mikil hægri manneskja í hjartanum. Og trúir á þær lausnir sem að við þurfum ekki að tíunda hverjir eru en fyrir þig sem svona hörð hægri manneskja að búa í Bandaríkjum Trumps og hans fólks sem að líka upplifir sig hægri manneskjur en ég tel nokkuð örugt að þú ert ekki endilega harðasti stuðnismaður Trumps hvernig sérðu svona og þetta gildir í Evrópu líka við erum með AFD í Þýskalandi og við erum með svona hluta af hægrinu á mjög skrítinni vegferð og hérna, meiri sér að þegar þú varst hérna heima þá varst þú þetta innan sjálfstæðarflokksins stundum að setja ofan í við einhverja flokksbræður þína sem að kannski þér fannst ekki endilega vera með sjónarmið sem að þú upplifir sem hægri mm-hmm. bara fordóma og hérna og kvenn fyrir litningu eitthvað svona, þú varst duglega að slá að pötan á þeim og þú geraði út frá því sem að þú upplifir sem hægri, mm-hmm. en þeir upplifir sig líka sem hægri menn mm-hmm. Hvernig finnst þér að því að þú notar þetta tölvert mikið bara á ég er hægri manneski í hjarta mínu og, en ég meina er ekki hægrið í einhverju smá krísu eða allavega hluti af því
23: Það fer svolítið eftir því, það er alltaf alls konar fólk sem vill reyna að skilgreina sig eða skilgreina stefnur og strauma og svo er það eins svona ólíkt og getur verið og rúmast auðvitað líka kannski undir einhverju ákveðni hugmyndafræði en er mjög stórir. Í Bandaríkjunum erum við bara með 2 stóra flokka sem er alltaf öðruvísi flokkakerfi og hugmyndafræðileg umræða er bara frekar takmörkuð miklu takmarkar enn ég bjóst við það að segja að pólitík ekki rætt út frá hugmyndafræði við mataborði, þetta svolítið svona fólk að bara hafa sína skoðun og sitja með henni en það ekki verið að ræða þetta mikið og þetta komið svolítið óvart ég var að tala við bandaríkjamenn og fólk að bara sem kjósa alls konar bara báða flokkarna þann úti þetta er samt svona upplifun að stjórnmálin er ekki mikið rætt eða svona hver er niðurstað á hverja hugmyndafræði og hvar þú stendur ég held að maður þurfi líka og þann úti þurfti maður, við erum í svona stefnu mótandi alþjóðanámi þurfum að þess að geta hort á þetta frá stærri mynd heldur en bara hvað okkur finnst hverju sinni og reynda að skilja það af hverju til dæmis Trump er kosinn og hvað verður til þess að hann fær mikinn stuðning á ný til að verða forseti og það ekki hægt að líta framhjá því að fólki finnst stjórnmálin ekki hafa virkað og skilað sér í betri lífskjörum. Þeim finnst einfallega kerfin vera bæði svifa sein og ekki virka fyrir sig. Þeim finnst stjórnmálin ekki og þá demokratar og þetta bara fyrirverandi forsetar eiginlega allir ekki hafa skilað nægilegum ávinningi þannig að þeim ekki og líf þeirra sé ekki einfaldar en áður og svo upplifun og þegar Trump kemur inn þá segir hann bara mjög skýrt kerfin hafa brugðist, kerfin virk ekki og svo framvegis og þetta eitthvað sem ég tengi við þó að sé allt öðruvísi mæli hvarða hér að kerfin okkar eru svifasein við erum lítið land og ættum að geta hreyft okkur mun hraðar en mér hefur verið mjög annt það að stjórnmálum en þegar þeir eru kostnir að þeir nái tökum á svo kallaða kerfinu og skili ávinningi á þeim fjórum árum sem þeir fá til þess en ég hafði ekki sett þetta í alþjóðlegt samhengi áður þegar ég að berjast við bjúrokrasíuna hér og breyta til fyrir en ég kem út og seti þetta í það samhengi að hérna aðeins undir að lýðræðisland skili meiri ávinningi fyrir fólk að fólk upplifi að það fái part af kökunni og kerfin séu hérna bæði skilvirkari og einfaldari og að þau virki fyrir það og stjórnmálumenn standi við það sem þau segja og þaðan kemur mikið af þeim fylgi svona af því fólki sem fer svolítið á milli því að kjósa demokrata og republikana það fólk sem bara orðið þreytt á stjórnmálum finnur ekki fyrir bættum lífskjörum og trúði því að Trump myndi ráðast í mikla breytingar hann síðan kannski fer reynir auðvitað með Elon Musk að reyna að taka til ríkisfjármálunum sem virkaði illa ræðisfrekar kannski á kerfin í staðan fyrir að reyna laga þau einhverju leiti en hvort að hann sé hægri maður auðvitað oft erfitt að sjá gagnvart því að hann stór eigur útgjöld ríkisins mér finnst hann ekki vera hægri maður í mörgum skilningi og hefur þetta tekið ákvarðanir þvert á það sem hann hefur talað fyrir um frið til dæmis og fleira en ég held almennt að það hefur verið lærdómsríkara fyrir mig að vera í námi þegar kannski svona umróta tímar eru af því að við þurfum öll aðeins að ögra skoðunum okkar og velta fyrir okkur hvað virkar í raun og hvernig skilum við meiri ávinningi fyrir heiminn og samfélagin sem við búum í
22: Ertu öðruvísi hægri maður í dag heldur að þau að fórst út? Ertu hérna
23: svona, Nei, ég held ég sé
22: að endur skoða eitthvað eigin skoðanir?
23: Ég held að maður sé alltaf að þróa sínar eigin skoðanir og maður vex með maður að setja svo skólabekk lætur maður bara vaksa og ég held að allir geti tekið skref þar sem þeir bæta við sig ykkur samakort hversu langt þú hefur náð að það að setjast á skólabekk og eiga þessi samtöl og ögra svona sínum hugsunum og annara er gott ég held að ég hefði svona líka að setja í meira alþjóðlegt samhengi og kannski bætt utan á svona framtíða sín mína gagnvart því til dæmis hvernig lönd þurfa að undibúa sig til lengri tíma og hvernig við svona forgangsröðum og ekki síst á þessum tímapunkti þegar ég held á næstu árum að verða mjög mikla breytingar bæði svona sem við þurfum að varast gagnvart öryggi og heimsmyndinni og til að varna lýðræðinu en líka ekki síst út af þeim ótrúlegu tæknibreytingum sem við erum að sjá framan í og ég held að fá að vera í Bandaríkjunum og að svona skilja og fá meiri vitnesku þessar breytingar bara skipti mig mjög miklu máli
22: Var það á ammælinuðinu sem þú fórst á tónleika með Laufeyju eða hvernig?
23: Það var rétt fyrir ammæli mitt, já Það var í október í fyrra þegar Laufey fyllti Madison Square Garden í New York tvisvar stórstjarnan sem hún orðin en ég setti mitt á Instagram af því að fyrir fimm árum síðan því ég fagnaði þrítugsafmælinu mínu þá var 10 manna samkomu takmörkun og ég öll veislu höld og slegið á frest að þá þekktu fáir Laufey sem var svona ríðið að sér aðeins að stækka hérna á Íslandi en bróði minn mikill aðdáandi og ég að byrja að hlusta á hana og hann fekk hana og gaf mér í afmælisgjöf og hún kom inn á Zoom þar sem 100 manns voru til að gleðja mig að það sem afmælisdegi og söng fyrir okkur
22: Akkurat, hún þá væntalega bara í Los Angeles
23: Já, ef hún var komin þangað, já, væntanlega, svona stíga sín fyrstu skref, hún auðvitað sló í gegn þarna í COVID þegar þetta voru heima og var að stækka sem stjarna og ótrúlegt að maður horfir að þessi 5 ár, hún orðin heimsþekkt og lögin hennar og það var gaman að fara, bróður minn kom til New York og við fórum 5 árum setna á þessa stór tónleika sem voru alveg magnaðir, en lögin hennar hafa líka ég hef bara hlustað rosalega mikið á Laufey og hvort sem það var sko í landsfundar baráttunni því ég var að keira landið þvert og endi langt og funda með sjálfstæðismönnum þá var ég eiginlega alltaf með Laufey á fóninum á milli af því að þetta voru lög sem létu mig bara svolítið gleyma staðstund og ég hvíldi hugann svo vel og mér finnst bæði röddin og textagerðin og jazzin bara svo skemmtilegur þannig að það þess vegna sem ég ákvaða senda þér eitt lag með henni Laufey.
22: Svo er þetta líka, þetta er líka stórborgarlag, sko.
23: Já.
22: Og hennar tónlist er svo mikið eitthvað svona gamaldags

0: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
1: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus. Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
3: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
4: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Fögnum nýju sumarblaði og grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag. Troðfullar verslanar á sumarvörum og geggjuðum sumartilboðum. Sjá dagskrá á húsa.is. Húsasmiðunar og blómavals.
6: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður, gróðrastuði mörk, kærleikur í hverri krónu.
9: It's oh so quiet.
10: Kringlukast. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan inni ævintýri.
11: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
12: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Við erum Rás 2.
15: Við erum Rás 2. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir situr hérna hjá mér. Fyrir að séu á seinni hlutan, ég ekkert búin að spyrja það hvað þú ætlar að fara að gera og ég held að það bara því að ég trúi þér bara þegar að þú segir að þú vitir það ekki alveg ennþá.
16: Mm-hmm. Já, takk fyrir það. Ég, hérna, það bara sannleikurinn. Það þýðir ekki að ég hef ekki átt ykkur samtöl og annað en ég ekki búin að taka ákvörðun og það ekki, og mér fannst þessi ákvörðun þurfa bara svolítið líka að standa ein eftir þessi ár mín í stjórnmálunum. Mér fannst ekki það þurfa að koma eitthvað eitt starf sem gerði mig nógu og spennta til að fara úr stjórnmálunum.
15: Akkurat.
16: Heldur þyrfti ég að geta tekið ákvörðun innra með mér, er ég að hætta burt sér frá því? Hvað tæki við?
15: Já.
16: Og það var eiginlega ekki fyrir en ég svona ákvað það að ég svona komst að því kannski að þetta væri rétt að skrefið. Ég hefði auðveldlega geta dólað mér á þinginu og fundið út úr því á meðan. En á sama tíma fannst mér það ekki rétt. Og ég vildi bara greina strax frá þessu af því að ég hef alltaf verið 100% hvar hugurinn minn hverju sinni og vilja deila með fólki og gefið mig alla í verkefni. Og þegar hugurinn farin að leita annað að sinni að þá fannst mér rétt að hætta strax við heimkomu og svo þarf ég bara að fá smá tíma til þess að svona finna út bæði sko fyrir hverju ég spennt annað staðar, hvað gerir mig spennt

0: bent að vakna upp á mótnana, ég þarf að gera eitthvað sem ég ástríðu fyrir og trú á ég nú bara þannig fungerandi það ekki svona það heilla mig ekki bara að fara að vinna einhverju svona vel launuðu starfi sem hefur ekki einhver tilgang eða það sem ég finn ekki svona ástríðu minni einhvern farveg að því að maður veit að reynsla manns getur nýst á mismunandi stöðum en það líka að vera eitthvað starf sem svona þessi mitt reynsla og þekking getur nýst og það sem ég get lært eitthvað nýtt að líka Já. Ég vil bæta eitthvað við mig og bara ótrúlega spennt að reyna að koma svona huganum í það eftir þessa viku og fara að vinna í því hver eru næstu skref.
1: Já, og það hljómar óneitanlega þannig, jafnvel þú svo ég trúið þér algjörlega, þú veitir ekki nákvæmlega hvað þú ertu að fara að gera, en þá lýsingin á því sem þau langar til að gera hljómar mjög mikið eins og það sé starf sem að að minnstu kosti að hluta til í útlöndum. Og maður finnur það bara líka að þú hefur fengið meiri áhuga á þessum stærri straumum í hérna heimsmálunum hvort sem að það gervigreindin sem þú nefnir mikið eða alþjóða samskipti og maður finnur bara að það hefur svona kveikt í þér með fullir virðingu fyrir þeim góða máli sem þú varst að vinna í hérna heima þá er það auðvitað aðeins þrengri fókus
0: Einmitt. Já, það alveg rétt ég ekki búin að taka neina ákvörðum hvort að hérna, ég flytti eftir út og þá hvert en það alveg rétt það hérna, maður búin að setja líka svona reynslu sína í ákveði samhengi og kannski aðeins með stærri huga gagnvart því hvar ég get bætt við mig einhverju nýri reynslu og ég held að almennt að það sé bara heilbrigðismerki fyrir stjórnmálina að fá inn fólk ungt og að það geti síðan farið og gert eitthvað annað og mögulega komið aftur á sama tíma og við vonum til að fólk með mismunandi reynslu gefi sig að stjórnmálum síðan meir af því að þannig kannski erum við með dýnamík, svona mestu dýnamíkina í stjórnmálunum og fjölbreytta reynslu og fólk á öllum aldri en ég hef þetta fer þarna inn 25 ára gömul og þetta hafa verið svona öll mín fullónis ár.
1: Já, og ég meina þó svo að þú hafir greinilega ennþá mikinn faglegan metnað og svona eld inn í þér að gera eitthvað er það ekki líka þessi frelsistilfinning sem þú lýstir að fá að vera þú sjálf þú svo verður aldrei kvartað undan hérna áreiti og áhuga fjölmiðla og fólks á þér og bara barst það alltaf mjög vel og berð en er það ekki frelsistilfinningin sem að hefur dáldil áhrif líka í þessu?
0: Jú, að sjálfsögðu eitthvað liti ég hef alveg fórnað ýmsu til þess að standa í framlínu stjórnmálana. Ég hef fórnað ákveðnu engalífi og bara gefið mig alla í þetta og ég sé ekki eftir því. En að við þessi kafla skil þá hugsaði ég líka, er þetta kannski rétti tíminn fyrir mig persónulega? Að stíga í eitthvað annað og gefa mér öðruvísi svona rými næstu árin.
1: Ég segi bara húra fyrir þér, þú hefur alltaf verið hugrökk og þetta ótrúlega hugrökt hjá þér og ég bara hlakka til að fylgjast með því hvað þú gerir það verður örugglega annað eins augnablik eins og þegar í vikunni þegar tilkynntir þú verið hætt það verður annað eins þegar kemur ljós hvað hérna hvað verður næst en við ætlum að enda á lagi þína ef ekki að segja næst uppáhaldsborg kannski á eftir Reykjavík
0: Jú, næst uppáhalds eftir Reykjavík og Reykjavík verður alltaf nummer eitt
1: Já, ég meina þú ert náttúrulega útkverfa gælla eins og ég útkverfa gaur þú ert árbæðingur
0: Já
1: En þetta Empire State of Mind
0: Mjög gott,
1: já.
0: Þetta lag var blasta þegar við útskrifumst
1: Eða ekki, Jú. Þetta náttúrulega svo mikil negla Takk fyrir að koma, gangi þér vel að taka ákvörðun.
0: Takk fyrir það, kærlega.
1: Og hérna, og ég hlakka til eins og ég held að við gerum öll að sjá hver vera næstu skref.
0: Takk fyrir, Gísli.

0: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
6: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
8: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu sips. Happrætti SIBS.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
12: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
13: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
15: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Hvað ætlar þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
2: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
4: Þetta er Rás 2 og við erum hér að sigla þessum þætti heim. Ætlum að spila hér Aron Khan, frábært lag sem heitir Flýg upp.

Þetta er Aron Khan. Það næst síðasta lagið hjá okkur. Ætlum að fara að renna okkur í hádegisfréttir klukkan 12.20 en fyrst heyrum við lag sem að fekk aftur bara vind í seglin þegar að þetta var svona einkennislagailega verbúðarinnar. Og nú verbúðin 2 í undirbúningi og verður gaman að sjá hvernig það fer. Þetta að sjálfsögðu seinna meir sem Pétur Kristjánsson kallaði alltaf Later On hljómsveitin Start en ég, Gísli Marteinn Baldursson þakka fyrir mig, búið að vera gaman að vera samferði ykkur þennan laugardags morgunin og hún að hafa gott helgina og alla næstu viku við hittumst aftur á laugardaginn kemur

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Fögnum sjómannadeginum á sunnudaginn í Hafnarfirði, hátíðarhöld milli klukkan 13 og 17 á Flensborgarhöfn, hittumst í Hafnarfirði. Hinn einstaki íslenski refastofn og vöktunans á málþingi í Eddu og í Streymi þriðjudaginn 9. júní klukkan 13 til 16.30 náttúrufræðistofnun. Íslandsbát aðlandsli kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli miðasala á vef KSI. Opið hús og orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13 fullbúin sýningaríbúð aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Léttir vaxjakkar Laxdalskipolti. Við þökkum sjómanum fyrir ómetalegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Sjómannasambandi Íslands og fiskvinnslan Íslandssaga. Steikur á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Karetta ferðavagn, fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, kormókur og skjöldur.
1: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
4: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
5: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og Lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
10: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
11: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
15: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
16: Demantar perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is
17: Í dúið getið verið með sammeljæri ekki borga kröfis hér áraunskjöl og nú samla saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
18: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
19: Barnafjölskyldur sem á að vísa úr landi verða vistaðar í sérstöku húsnæði og þurfa ekki að deila rými með öðrum samkvæmt breytingartillögu meiri hluta allsherjar og menntamálaráðnefndar við frumvarpum brottfararstöð. Formaður nefndarinnar gerir ráð fyrir að frumvarpið fari í loka atkvæðagreiðslu í næstu viku. Verkalýðsfélagið Hlíf í Hafnarfirði sakar ræstingafyrirtækið Nostru ítrekkuð brot á kjarasamningum. Laun hafi verið greitt seint og illa og starfsmenn kvartað undan vinnuskipulagi. Fyrirtækið hafnar ásökununum. Íranar gerðu flugskeita árásir á bandarískar herstöðar í Mið-Austurlöndum í nótt. Þrátt fyrir vopnahlé hefur lítið dregið úr átökum. Tæplega 500 smit hafa verið greind í ebólufaraldri sem gengur yfir liðstjórnarlýðveldið Kongo í Afríku. Alþjóða heilbreiðismálastofnun varar við því að faraldrin geti orðið sá stærsti til þessa. Kosið verður til þings í Armeníu á morgun, kosningarnar snúast að mestu leiti hvort armenar vilji styrkja tengslin við Evrópu enn frekar og þá fjarlægjast Rússa. Og eftir sigur á Úkraínu í gær ljóst að Ísland endar í þriðja sæti undanreil síns fyrir heimsmeistramót kvenna í fótbolta. Á þriðjudag mæta heimsmeistrarnir frá Spáni á Laugardalsvöll í loka leik undankeppninar og svo tekur umspil við hjá Íslandi. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir hádegisfréttir. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til breytingatillögu á frumvarpi brottfararstöð sem snýra því að barnafjölskyldur verði í aðskildu húsnæði. Formaður nefndarinnar bindur vonir við að frumvarpið verði tekið til atkvæðagreiðslu í næstu viku.
20: Allsherjar og menntamálanefnd skilaði frá sér nefndarálit í gær þar sem þrjár breytingar á frumvarpi brottfararstöð eru lagðar til. Tillögurnar taka mið af gagnrýni á vistun barnafjölskyldna í brottfararstöðum. Víðir Reynisson, formaður nefndarinnar, segir breytingarnar skerpa á mikilvægi þess að barnafjölskyldur séu ekki vistaðar á brottfararstöðinni sjálfri.
21: Heldur í á öðrum stað þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein. Hún hefur þá sitt svona einkalíf þar, bara íbúið með öllu sem henni fylgir og úti aðstöðu líka og þetta sé ófrávíkjanlegt.
20: Hann segir almenna sátt breytingarnar innan nefndarinnar. Þær séu meðal annars samsettar úr breytingatillögum frá bæði framsóknarflokknum og sjálfstæðisflokknum.
21: Við erum búin að eyða mjög miklu tími í þetta og fara yfir og við erum búin að velta fyrir okkur öllum hugsanlegum leiðum sem hafa verið nefndar í þessu samhengi og það mjög mikilvægt í þessu samhengi átt að segja því að brottfararstöð lokaúrræði þegar öllunir úrræði hafa verið reynd eins og tilkynningaskylda, dvöl og tilteknu stað og fleira og hugsanlega í framtíðinni rafrænt eftirlit. Ef að ekkert af þessu hefur gengið þá kemur brottfararstöð til greina sem lokaúrræði.
20: Víðir segir óljóst hvenær tillagan verði tekin til atkvæðagreiðslu. Hann bindi þó vonir við næstu viku.
22: Gerir ráð fyrir því að þetta verði samþykkt?
21: Já, ég gerir ráð fyrir því.
19: Sagði Víðir Reynisson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Ræstingafyrirtækið Nostra hefur ítrekkað brotið gegn kjarasamningum, segir varaformaður verkalýðsfélagsins Hlífar. Forsvarsmenn Nostru vísa ásökunum verkalýðsfélagsins á bug.
23: Verkalýðsfélaginu Hlíf hafa borist 30 launakröfur og 14 kröfur vegna ógreitts orlofs frá félagsfólki sem starfar fyrir ræstingafyrirtæki Nostru í Hafnarfirði. Kröfurnar snúa meðal annars að seinagangi í launagreiðslum og röngum launaútreikningi, segir Gundega Jánlinina, varaformaður Hlífar. Hún segir ræstingafyrirtækið hvorki fara eftir kjarasamningum né almennum reglum á vinnumarkaði.
24: Við höfum fengið alveg hérna, þó margar kvartarnir hérna, að launin koma inn seint. Þá erum við tala frá svona fyrsta til fymta og stundum áttanda hvers mannar sem launin eru breytt. Þetta hefur gerst alveg þó nokkuð margum sinnum.
23: Gundega segir kvartanir starfsmanna einnig snúa að skipulagi vinnutíma, launaútreikningi og ógreiddu orlofi. Stór hluti starfsmanna Nostru séu konur af erlendum uppruna. Hún segir marga starfsmenn tilheyra jaðarsettum hópum sem þekki ekki rétt sinn.
24: Þetta náttúrulega fólk sem hann kannski þekkir ekki hérna, reglur á íslensku vinnumarkaði, þekkir ekki sínar, hérna, þú veist, þekkir ekki réttin sinn og, hérna, og veit ekki hvernig hlutirnir eigi verið að hátta þær hér á landi sko og hérna, sjálfsög, hérna, margir þarra líka eru bara ótrúlega hrættir að missa vinnuna sína og hérna, eru bara einhvern veginn frauka án þess að kvarta.
23: Framkvæmdastjóri Nostru segist í skriflegu svari til fréttastofu hafna ásökunum Hlífar. Fyrirtækið hafi ekki vitneski að nokkurt mál sé opið hjá Hlíf gagnvart Nostru en það hafi verið kappkostað að vinna strax úr ábendingum sem upp hafi komið. Það sé þeirra mat að tilgangur ásakana verkalýðsfélagsins sé að skaða viðskiptasambönd fyrirtækisins.
19: Mist Grönvold sagði frá. Ríkissáttasemjari á ekki vonu að heyra í flugmönnum helgina. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir að spurður ekkert að gerast helgina. Icelandair lagði fram tillögur í kjaradeilinu við félag íslenskra atvinnuflugmanna í fyrra kvöld. Meðal annars tekist á hvíldartíma og vinnufyrirkomulag en einnig svo kallaða blautleigusamninga. Þeir fela í sér að flugfélag fær erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig. Icelandair vill fá heimild til að gera slíka samninga. Reyndar hefur Icelandair vél og áhöfn frá Litáen á leigu núna tímabundið í nokkra daga. Ástæðan sú að afhending nýrrar vélar frá Airbus hefur tafist. Upplýsingafulltrúi Icelandair segir slíka leigu eðlilegan hluta af flugrekstri og ekki tengjast kjaradeilunni. Íranski byltingavörðurinn gerði flugskeita árásir á bandarískar herstöðar í Barinn og Kuveit í nótt. Ekkert látir á átökunum þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi.
0: Bandaríkjaher skaut niður fjóra árásardróna Íranshers sem stemdu í átt að Hormúsundi í nótt. Í tilkynningu frá aðgerðastjórn Bandaríkjahers segir að skipaumferð hafi stafað bein ógn af drónunum. Í kjölfarið réðust bandaríkjamenn á ratsjárstöðar í borginni Goruk og á eyjunni Kesm í suðurhluta Írans. Þeirri árás svaraði írenski byltingavörðurinn með því að skjóta sjö flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í Bahrein og Kuveit. Stjórnstöð bandaríkjahers segir sex flugskeyti hafi verið skotið niður en það sjöunda hafi mist marks. Utanríkisráðuneytið í Bahrein fordæmdi árásina harkalega og sagði hana gróft brot gegn fullveldi persaflóaríkjanna tveggja. Herir Írans og Bandaríkjanna hafa reglulega skipst á árásum að undanförnu þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 8. apríl. Viðræður varanleg endalok stríðsins hafa ekki borið árangur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í viðtali við NBC í gærkvöld að Íranar ættu ennum fimmtung af þeim flugskeytum sem voru í vopnabúri þeirra við upphaf stríðsins. Þeir gætu því enn ráðist í hernaðaraðgerðir. Hann sagði að íranskir stjórnmálaleiðtogar hefðu ekki náð samkomulagi við stjórnvöld í Washington því þeir væru sterkir og stoltir. Hann bætti því við að þeir hefðu þó engra annarra kosta völ en að semja.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nærri 500 e-bólusmit hafa verið staðfest í faraldri sem gengur yfir líðstjórnar líðveldið Kongó. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir í daglegu yfirlitið að 452 smit séu staðfest og 82 dauðsföll. 19 smit hafa greinst í nágrannaríkinu Úganda og tveir hafa látist þar. Alls hafa því 471 smit verið staðfest og 84 látist. Smitum fjölgaði 100 milli daga og stofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið sá stærsti til þessa. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, sagði við fjölmiðla að faraldurinn breytist hratt út og ekki væri búið að ná stjórn á ástandinu. Nauðsynlegt sé að styrkja og efla viðbúnað landa til að stöðva frekari útbreiðslu. Armenar gangað kjörborðinu á morgun undir miklum efnahagslegum þrýstingi frá Rússum. Forsætisráðherra landsins freistar þess að verða endurkjörin og styrkja tenglin við Evrópu enn frekar.
1: Rússland stærsta viðskiptaþjóð Armeníu og samband þeirra á milli hefur verið náið áratugum saman, enda var Armenía hluti af Sovjetríkjunum. Eftir að Azerbaijan tók yfir stjórn héraðsins Nagorno-Karabakh 2023 með þeim afleiðingum að yfir 100.000 armenar flúðu, tók sambandið að súrna. Armenum þótti mörgum hverjum viðbrögð rússa við því skipta sköpum, þrátt fyrir öryggissamstarf rússa og armena, meðal annars með rússneskum friðargæsluliðum í Nagorno-Karabakh, stóðu þeir ekki í vegi fyrir Aserum. Nikol Pashinyan, forsætisráðherra Armeníu, tók fyrst við embættinu 2018. Síðan þá hefur hann reynt að stýra landinu frá Rússlandi og í átt að Vesturlöndum. Hann hefur meðal annars samþykkt lög til að gera þjóðinni kleift að sækja aðild að Evrópusambandinu og flýtt fyrir friðarviðræðum við Asera með milligöngu Bandaríkjanna og þar með unnir hrifningu Donald Trumps Bandaríkjaforseta. Pashinyan reytti stjórnvöld í Moskvu enn frekar til reiði í apríl þegar hann hélt leiðtogafund evróska stjórnmálasamfélagsins European Political Community, þar sem Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti var meðal annars gestur. Rússnesk stjórnvöld hafa undanfarna mánuði takmarka innflutning á ýmsum armenskum vörum, meðal annars áfengi, fisk og ávöxtum. Stuðningur við Pashinyan minkaði frá 2021 þegar hann var 54% en núna hann 30%. Greinendur segja rússar reyna að nota sömu taktik í Armeníu og bæði Moldófu og Ungverlandi, falsfréttaherferðir og leyniaðgerðir til að reyna að hafa áhrif á almenning. Stjórnvöld í Moskvu hafa stutt helsta keppinet Pashinyans, Samvel Karapetyan, sem rússnesk-armenskur miljardamæringur. Hann í stofufangelsi og hefur verið ákærður fyrir tilraun til valdarans.
19: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Þrír voru handteknir í tveimur aðgerðum lögreglu á Akureyri í gærkvöld og nótt. Tveir í aðgerð þar sem lögregla naut aðstoðar sérsveitar og einn grunaður líkamsárás í heimahúsi. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögregluna á Norðurlandi Eystra, segir tilkynningu mann sem ógnaði fólki með hnífi í heimahúsi hafa borist á 12. tímanum. Sá var handtekinn grunaður líkamsárás. Ekki leikur grunur á að hnífi hafi verið beitt við árásina. Maðurinn í varðhaldi og tekinn verður á honum skýrsla í dag. Landbúnaðarstofnun Bandaríkjana hefur á síðustu tveimur dögum greint tvö tilfelli svo kallaðar nýja heims maðkaflugu. Tegundin verpir eggjum í sár eða slímhúð dýra og lirfan nærist á holdi þeirra.
0: Sé ekki brugðist hratt við getur lirfan dregið hísilinn til dauða. Tegundin fannst í kálfi í suðurhluta Texas í gær í aðeins 10 kilometra fjarlægð frá fyrsta tilfellinu sem greint var frá í fyrradag. Yfirvöld keppast nú við að hefta útbreiðslu tegundarinnar og búið að setja upp einangrunarsvæði í stórum hluta sýslunar þar sem tegundin fannst. Engin dýr má flytja út fyrir það án þess að það sé skoðað gaumgæfilega. Talið var að tegundin hefði verið upprætt í Bandaríkjunum 1966. Hún gerði þó vart við sig að nýju í Flórída árið 2016 og lagðist þá engum á dádýr. Skaðvaldinum var útrýmt í Flórída 2017. Þessi nýju tilfelli hafa vakið ugg meðal bandarískra bænda, engum þeirra sem rækta nautgripi. Hvergi í Bandaríkjunum eru fleiri naut alinn en í Texas.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þorpið í Reykholti í Biskupstungum 100 ára. Því hefur verið fagnað með afhjúpun söguskilta. Í dag búa 500 í þorpinu og fer fjölgandi. Í sumar verða byggðir 5000 fermetrar af nýjum gróðurhúsum.
2: 100 ári nú liðin frá því að Jón Halldórsson gaf Biskupstungnahreppi land og fé til að reisa barnaskóla við Reykholtskver en sá gjafagjörningur 20. maí ári 1926 er talin upp af byggðarinnar í Reykholti. Saga Reykholts tengist jarðhitanum á svæðinu mjög mikið en þar stunduð illrækta miklum myndarskap. Sveit Sæland garðyrkjubóndi og Espiflöt í Reykholti þekki söguna og allt í kringum Reykholt manna best.
3: Við afhjúpuðum söguskilti sem eru búin að vera svona lengi í smíðum og síðan bráðsmellin stytta af hérna kallinum sem er búin til eftir ljósmynd. Þetta er mannhaðar há stytta eða svona, já, skilti eiginlega sem okkur finnst mjög kært.
2: Og mikil uppbygging hefur verið í Reykholti síðustu ár enda spretta húsinu upp eins og gorkúlur.
3: Þetta tók okkur 3 ár að hanna þetta og forma þetta og á þeim tíma þá held ég að hafi aukist hátt í 200 manns hérna í sveitinu og eru núna tæp 500.
2: Hvernig myndur þú lýsa Reykholti?
3: Reykholti gríðarlega fjölbreyttur staður í dag. Þetta er byggir á mjög traustum rótum hérna í Garðvirkjan í Öndvegi. Þetta er mikið þjónustusvæði kringum skólan og hérna aratungu og verslun og þjónustu.
2: Og Sveit segir ótrúlegan vöxt í garðirkju í Reykholti.
3: Hérna eru gríðarlega öflugir einstaklingar sem er reyka garðirkju og við erum stolt að segja það að þetta er öflugasta garðirkjusvæði á landi norðið. Hér er bara í sumar verið að byggja 5000 fermetra í gróðurhúsa fermetrum.
19: Sagði Sveinn Sæland, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Og þungar okkarar hafa flygst í Stykkishólmum helgina þar sem tónlistarhátíðin Sátan fer fram. Þar Brynjólfur Þór Guðmundsson, fréttamaður.
4: Við erum hér í Íþróttasalnum í Stykkishólmi þar sem liðsmyndir af íþróttaliðum og auglýsingar hafa fengið að víkja fyrir heljarinn að sviði með stórum skjám og öðrum ummerkjum þess að hér spila þungar okkar af krafti þessa helgina. Gísli Sigmundsson, sáttustjóri, þetta þriðja skiptið sem þið haldið hátíðina hérna. Hvernig gengur?
5: En þetta er búið að ganga bara alveg ótrúlega vel. Þetta er náttúrulega hérna þriði dagurinn okkur núna og já, ég þriða skipti og bara frábær mæting, frábær stemming, frábær hljómsveitir.
4: Nú er þungarokkið ansi víð og breið kirkja. Hvað er það sem þið bjóðið upp á hérna?
5: Við reynum að bjóða upp á bara, já, mjög breytt úrval af þungarokki. Ég myndi mjög gjarnan vilja segja allt að markmiðið, við erum kannski ekki alltaf að ná því, en hérna, þetta, hugmyndin er svo, þetta eiga að vera eitthvað fyrir alla þungarokkara.
4: En þið er ekki bara með þungarokka dagsins í dag, þið hafi verið ófeimnir við að særa fram hljómsveitir úr dvala.
5: Já, við höfum hérna... Fyrsta árið þá voru við svona velta bara fyrir okkur hvaða bönd var í gamla að sjá og iAdapt kom upp á borðið og þeir eru náttúrulega voru búin að vera hætti þá ég þóru komur gár og ákveðum bara heyriðin hljóðið og fyrst, þá kannski bara getum við hætti að hugsa þetta en það endaði með það tókst okkur varst það frábært og hérna þannig að núna erum við svona komin aðeins í gýrin að svona vera með fornleifa uppgröft á hverju árið.
4: Þið eru ekki bara með forgripi hérna, þið eru líka leggja áherslu á æskuna. Hvað ætlaði að gera núna það að leiti sem fréttatímanum er að ljúka?
5: Herðu, núna rétt á eftir, þá erum við að fara að opna hérna stúkunni hjá okkur fyrir bara ungu fólki hérna í Stykkishólmi. Hérna eru allir krakkar velkomnir með að ánforaldrum og ætla að horfa hérna á sólstall í taka smá soundcheck. Það heyrist kannski hérna aðeins í fráttan okkur, þetta er alltaf bara að byrja bara þeim. Og vonandi bara að hafa krakkarnir gaman að þessu.
4: Já, mætti gott. Takk fyrir þetta og góða skemmtun.
19: Þarna ræddi Brynjólfur Þór Guðmundsson fréttamaður við Gísla Sigmundsson. Kvennalandslið Íslands í fótbolta mætir heimsmeisturunum frá Spáni í lokaleik liðana í undankeppni HM Kvenna í fótbolta á þriðjudag. Það verður áhugavert að sjá hvar við stöndum, segir fyrirliði Íslands.
6: Ísland vann Úkraínu í gær með einu marki gegn engu og tryggðu leið þriðja sæti undanriðilsins á eftir Spáni og Englandi. Spánn, sem núverandi heimsmeistari, vann England, sem Evrópumeistrar, öruglega í gær með fjórum mörkum gegn engu og fóru leið í efta sæti riðilsins. Undanriðilakeppninni líkur á þriðjudag þegar Spánn kemur í heimsókn á Laugardalsvöll. Staða íslenska liðsins í riðlinum breytist ekki á þriðjudag sama hver úrslitin verða, en Spánn getur tryggt sæti sitt á HM með sigri. Þorsteinn Halldórsson þjálfar Ísland og Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði hlakkar til leiksins og segja hann kærkominn til að mæla sig við þær bestu.
7: Þetta þetta heimsmeistararnir og allt það og vitum að þær eru góðir í fótbolta en við þurfum bara að fara inn í verkefni með þá trú að við getum strítt og gert góða hluti á móti þeim og það er bara markmið í dag að spila vel á móti Spáni og hérna ganga stolt frá því verkefni.
8: Töluvert öðruvísi heldur þessi leikur held ég. Besta liði heimu, þannig að hérna, þetta stórt verkefni við ætlum að nýta kvöldi í kvöld og morgundaginn til endurheimta og hérna og svo verður full fókus á Spán þetta, það verður, já aðeins meiri kannski svona skipulaði varnarleikur heldur en var í dag og hérna, ég held að þessi mest sem að við getum gert að horfa svolítið í Englandsleikin og reyna að hérna að taka með okkur góða hluti úr þeim leik
7: Við vitum alveg að þær eru possession lið og við erum ekki að fara að hugsa endilega hversu mikið við erum með boltan heldur, hvað við gerum við hann þegar við erum með hann og það kannski það sem við þurfum að bæta frá síðasta leik.
8: Það gaman að sjá hvað önnur lið eru líka komin langt og hvað þau eru að gera og hérna og við erum náttúrulega að sjá hvar við viljum vera og hvað við viljum keppast við þannig að hérna þetta bara gaman að fá að móta okkur við þær.
6: Leikur Íslands og Spánar á þriðjudag klukkan 7 verður sýndur beint á RÚV 2. Upphitun hefst í stofunni klukkan 18:20.
19: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 5 til 10 metrar og skúrir engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8 til 16 stig hlýjast fyrir norðan. Það var helst í hádegisfréttum að barnafjölskyldur sem á að vísa úr landi verða vistaðar í sérstöku húsnæði og þurfa ekki að deila rými með öðrum samkvæmt breytingatillögum meiri hluta allsherjar og menntamálanefndar við frumvarpum brottfararstöð. Verkalýðsfélagi Hlíf í Hafnarfirði sakar ræstingafyrirtækið Nostru ítrekuð brot á kjarasamningum. Laun hafi verið greitt seint og illa og starfsmenn kvartað undan vinnuskipulagi. Fyrirtækið hafnar ásökunum félagsins. Íranar gerðu flugskeita árásir á bandarískar herstöðvar í Miðausturlöndum í nótt þrátt fyrir vopnahlé hefur lítið dregið úr átökum. Tæplega 500 smit hafa verið greind í ebólufaraldri sem gengur yfir liðstjórnarlýðveldið Kongo í Afríku. Alþjóða heilbreiðismálastofnunin varar við því að faraldurinn geti orðið sá stærsti til þessa. Og hversu verið til þings í Armeníu á morgun, kosningarnar snúast að mestu leiti hvort armenar vilji styrkja tengslin við Evrópu en frekar og þá fjarlægjast Rússa. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.
9: Sjómannadagsmessa í Bíósal Dóshús á sunnudaginn klukkan 11, Njarðvíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sókn. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, Stakkavík og sveitarfélagi Stykkishólmur. Við þökkum sjómönnum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fisk Seafood og Vaffem, félag vélstjóra og málmtækni manna. Við óskum sjómönnum og fjölskyldum þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, hvalur og akurra bær. Ferskar ostrur, sælkjera félagi Kolaportinu. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, verkalýsfélag Vestfirðinga og Brim. Sundfatnaður fyrir alla Sportís Skeifunni 11. Við sendum sjómönnum um landa hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, sjómanna og vélstjórafélag Grindavíkur og Héðinn.
10: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland Krílunni. Heimurinn í fókus.
11: Bóli áfengislaus og Netto kynna. 060626. Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll. Þúsundir saman og þú með heim í stofu. Útsendingin er aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway. Allar helstu upplýsingar á bubbi.is.
10: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
12: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
13: Hvernig það er í
25: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
26: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælum með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
27: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
28: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
29: Rás 2.
30: Fyrst og fremst helgar.
29: Helgar útgáfan.
30: Rás 2.
31: Góðan dag, minn kæru og velkomin í helgar útgáfana á þessum þrælfína laugardegi. Við förum hérna kannski aðeins og geist af stað hérna með prins Pólo og hans hirð en látum þetta slæta. Við ætlum að heyra tónlist tengda hafinu í dag. Þið með gert að senda okkur tillögur eða mér tillögur hérna á Facebook síður Rása 2 en hérna sannlega sungið hafið.

Jú, gleðilega laugardag, kæri hlustendur Rása 2 og ég vona að þið séu öll í góðum gír í dag eins og ég. Ég heiti Kristján Freyr og ég bara í þrælfínum gír. 7. júní, það eru afmælisdagur Bubba Mortens eins og kannski öll þjóðin veit auðvitað. Og við fáum örugglega að heyra einhvað af lögum Bubba Mortens hérna á eftir. En sjómannadags helgin auðvitað líka og ég eins og ég svona rétt aðeins kom inn á hérna áðurum við hófum leika að það að segja það bil þegar við keyrðum að stað í Prins Pólo og París Norðursins sem við vorum að hlusta á þá var ég að mennast á það að við ætlum kannski að spila tónlist tengda hafinu og þið með gjarnan senda mér tillögur á Facebook síður Rása 2 svona, jú, bara hvað þetta ykkur í hug einhverja fjöruga laugardags tóna sem að tengjast hafinu eða ám og vötnum því að, eins og ég segi, öll vötn renna í útis sjáar en áframgakk nú, þessi já, lagið París Norðursins ég þekki svolítið vel til þar en hérna En þetta þetta úr mynd Hafsteins Gunnar sem að kom út 2014 orðin meira en 10 ára gömul, já hérna. Og gerist á Flateyri við Önundarfjörð, þar að segja, myndin, París Norðursins og lagið þetta aðalag þessara myndar. Og ég sko, það kannski ekki saga sem hefði oft til að verið sögð, allavega ekki svona öllu ljósangans að að leikstjörinn Hafsteinn Gunnar, hann hitti prins Pólo fyrir og óskaði til því að hljómsveitin kæmi að tónlist myndarinnar og einnig var hugmyndin svo að hljómsveitin myndi gera sína útgáfu eða ábreiðu af laginu Hafið eða fjöllin sem er svona óður flatirar óður, hálgerður eftir hann Óla Popp sem er íbúi á flatiri og stórkostlegu karakter og hafið eða fjöllin nú frekar oft sungið held ég í Önundarfirði eins og víða og það var hugmyndin að prins Pólo myndi gera sína útgáfu af þessu lagi hafið eða fjöllin en þetta var útkoman París Norðursins af því að ég held að hljómsveitinni hafa bara ekki fundist að þörf á að gera aðra útgáfu af því lagi hafið eða fjöllin það var bara ekki verkefni sem að væri nokkrum gjört að fara í þannig að Svavar Pétur heitinn, hann bara fór í sitt hljóðver og bjó til já, þetta lag París Norðursins og við höfum bara þakka fyrir það að já, hafa fengið þetta lag að gjöf heldur en nýja útgáfu af lagi sem var komið út og þegar komið út í nokkrum útgáfum en svona var þannum bara mátti til með að segja ykkur frá þessu en þetta frábært lag, París Norðursins sem við heyrum hérna áðan nú Já, Bubbi Mortens, við óskum honum til hamingju með þennan dag 7.7.2026 og Bubbi Mortens 70, já, hérna hér Þvílíkur maður og eins og hann er kallaður bara oft kóngurinn á Íslandi Bubbi Mortens ætla að spila hérna eitt lag með honum núna og en það sem framöndan hjá mér hér í helgarútgáfunni er auðvitað gestur í meðmælasúpu og það engin önnur heldur en Ólöf Arnalds tónlistakonar sem að gaf út plötu sem að heiti Spíra núna í enda síðasta árs og kom út núna á meiri segja vínil núna í byrjun árs og ég tryggði mér eintak og búinn að hlusta mikið á þessa plötu og alveg stór hrifin ótrúleg tónlistakona og karakter, hún Ólöf Arnalds og hún ætlaði að halda útgáfu tónlinga í dag þannig að ég hitta hana fyrir í gær bara svo það sem sagt þannig að ég hérna, kom til minn í gær og við röppuðum saman og hún gaf mér og okkur hlustundum frábær meðmæli og ég ætla að fá að spila þessa upptökuna á eftir þetta er smá stund þannig að þetta er svona kannski það sem að við ætlum að gera og svo ætlum við líka að skrunaði við það helsta það sem að er á Já, á seiði allt landið, það eru þetta sjómannadags helgin og heilmikil dagskrá og hátíða höld víða land eins og vera ber og við skulum kíkja á það hérna síðar en ég talaði Bubba

0: Kristján Freyr og helgarútgáfan á Rás 2.
1: Þetta heyrðu við aldrei fór í suður í flutningi afmælisbatsins Bubba Morten sem í 70 í dag og erfistu mörg ykkar sem á leiðin að tónleika eða fóruð í gær, ég held að vera auka tónleikar í gær en núna eru aðal tónleikarnir í höllinni í

0: Laugardal hér í Reykjavík. Nú og hlustendur eru alltaf jafn duglegir, finnst mér, að senda inn tillögur til mín á, á Facebook síður Rásar 2 og þanga streyma inn frábæra tillögur lög sem tengjast hafinu, eitthvað slíkst. Svona í tilefni sjómannadags helgar og, og hér hérna koma fullt af frábærum tillögum og meðlega segja og nokkrar tillögur af lögum að Bubba, þannig að eflaust heyrðu við aðeins meira Bubba hérna síðar í þættunum en þarna heyrðu við aldrei fór í suður og þá var hann Árni Jónsson sem nú diggur hlustandi og kemur alltaf með frábæra tillögur og takk fyrir það Árni sem að kemur hérna með aldrei fór í suður og, og talar einmitt ammali Bubba og það sé botlaus hít af lögum sem að tengjast þetta sjómennsku og hafinu og slíku. En tökum smá hlé frá hafinu og fáum það að dittu og vinni.
1: Það ekki alltaf svona stressum
0: það.
1: Ha? Ég dreg frá, hún að fingurna drifir.
0: Bossi, þetta nei sko, spilur þjóðana.

0: Kristján Freyr og Helgarútgáfan á Rástfö.
1: Jú, við ætlum að hér í Helgarútgáfinni að demba okkur í meðmælasúpu sem við gerum oft svona milli 1 og 2 og hún Ólöf Arnalds kom til minn og ætlar að deila með lausnendum og mér frábæru meðmælum en við fáum svona líka að heyra hvað hún að sýsla um þessar mundir og auðvitað það platan hennar og sem að kom út núna bara í upphafi árs og bara alveg virkilega mikið meistra verkmyndi bara að segja hreinlega og hún að fylgja henni eftir en nýkomin úr Evróputúr og að fara að halda útgáfutónleika í kvöld. Svona fyrir þau ykkar sem að eruð á höfuðborgarsvæðinu eða í Grend þá þetta við Óðinsgötu í Þingholtum, staðnum sem heitir Mengi og það eru já, ég veit ekki hvort það sé einhverju miðar í bóði en þið geti allavega þeir sem hafið áhuga, kynnt ykkur þetta. Það eru tvenni tónleikar í dag, milli klukkan 5 og svo 8 skilst mér. Og við ætlum að heyra frá henni Ólöfu hérna rétt og eftir en heyrum hérna fyrst frá Daða Frey. Þetta Hot Damn.

0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Spar á Barónsstíg er opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
2: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
6: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
5: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
9: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Komdu á frumsýningu í dag. Sumarstemning, gæða kaffi og léttar veitingar. BL Sæfröða.
10: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
11: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
12: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: It's oh so quiet.
14: Kringlukast. Inni ævintýri.
15: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
16: Sjómannadagurinn er á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
17: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Já, hún komin til mér hér í helgarútgáfan. Ólöf Arnalds, ertu hjartalega velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Takk fyrir að koma. Og við erum hérna sko á föstudags eftir miðdegi að hittast af því að ég vissi að þú værir svona pínu upptekin á þessum laugardegi.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, akkurat. Ég held að þú hefur kannski valla komið eða hvað, hefði ég nauðað yfir að koma á laugardegi eða hvað, réttir útgáfutónleika og allt.
1: Það hefði verið svolítið tæft, pínu stress.
0: Já, nákvæmlega. Það hefði verið svona stutt og snubbótt sögur sem ég fengi frá þig kannski.
1: Já, kannski.
0: En það gaman samt að fá að, hérna, að stela þér hérna inn í hljóðver, hérna í efstaliti. Og þú varst að gefa út plötu þetta núna bara í enda síðasta árs sem það ekki, hvenær kom hún út?
1: Jú, í desember.
0: Í desember, einmitt.
1: Svo kom hún sko í fysisku formi í janúar.
0: Já, einmitt.
1: Nú kom fyrst á streymisveitur í desember.
0: Já, akkurat. Og þú hefur verið svona að vera flikkin eftir upp á síkvæstið ekki, búin að vera að spila...
1: Já, ég fór á Evróputúr.
0: Já.
1: Ég spilaði einhverja 10 tónleika.
0: Já.
1: Sem var mjög gaman.
0: Eða ekki?
1: Jú, eðislegt.
0: Og við tökur fínar?
1: Bara mjög fínar, sko. Og þetta var mjög gaman. Ég var bara ein og hérna, sem er svolítið gaman stundum.
0: Já.
1: Mér þess að þá get ég líka lyft mér að sko tala svona aðeins meira á milli laga og fara svona út um víðan völl og vera með gaman mál og reyna slá létta strengi líka með.
0: Okay.
1: Þannig að það svona Ég var nú einhvern tímann, hérna hafa nú ein ágætt kona sem sagði einhvern tímann við mig sjóið þitt er alveg að breytast í eitthvað stand og hérna okay. Og ég svona, þannig ég hvarf frá því svona um tíma, ég tók þessum góðu ráðum en síðan einhvern veginn er þetta að koma aftur hjá mig núna, mér langar einhvern veginn, mér finnst bara gaman að það sé hluti af upplifunni að ég sé að segja sögur og...
0: Er það ekki?
1: Jú, sérstaklega því að þú veist, ég að syngja núna bara á íslensku
0: mm-hmm.
1: og þannig að þá svolítið gott að geta talað svona hvað maður að syngja og svona,
0: akkurat.
1: Þú veist, bara búið til samhengi fyrir fólk.
0: Já. Þannig að þú kannski fara að haslaði völl bara og skrifa myndir að þetta sé uppistand, skástrík, tónleikar, eitthvað, það geti verið gaman.
1: Já, menna það geti verið gaman.
0: Eða sleppa því og koma að fólki óvast, hérna
1: já, það sé líka ákvæmst leitt. Já, akkurat, en það er svona meira líka, þú veist, þegar ég er að spila eina þá er ég oft ekkit meðnitt settlistaði eða neitt svoleiðis, mm-hmm. Það eru ekkit fyrirfram ákveði hjá mér.
0: Bara flæði.
1: Það er bara flæði og þá flæða líka brandarannir og svona, þú veist, þú maður einhvern veginn, þá maður líka bara að lesa salin einhvern veginn og grípa á lofti því það sem fólk er að hérna, sína svörun við.
0: Þetta er, hérna, er þetta ekki bara svona rétta leiðin, að þetta sé einhvern veginn svona lífrænt flæði eins og þú segir og þá er maður líka kannski bara pínu meira á tánum einhvern veginn, að það sé ekki bara með skrifa niður program hvað maður þarf að gera og maður búin að marg fara í gegnum lög og annað stíl kannski og svona þannig að þú kannski svona alltaf að reyna að öfra sjálfum þeim kannski
1: Jú, ég einhvern veginn eða sko þetta er mitt komfort sko að gera þetta svona en hérna en svo náttúrulega þegar maður er að spila með öðrum eins og ég til dæmis að fara að gera núna og góða tónungunum með Davíð Þór Jónssoni og Skúla Sörfinssoni þá náttúrulega getur maður ekki alveg gert hinum það að maður rjúki bara hvert sem er, hvenær sem er
0: og spila þetta sem er ekki búin eins og búið að æfa og...
1: en við ætlum að spila plötun bara í heildinni í gegn
0: á þessum útgáfu tónungum mengi sem eru eins og ég segi á laugardeginum að þetta spila sama dag þar að segja við tökum upp degi áður einmitt þannig að þetta eru tvenni tónleikar sem sagt,
1: já.
0: Í beitt
1: já, klukkan 17 og klukkan 20
0: já, frábært
1: já
0: þetta er sko þessi plata spýra ég er búin að hlusta á hann og ég hérna er afskaplega hreiminn búin og hérna það er eitthvað sem að slær alveg rosalega mikið hérta í þessari plötu og bara þessar laglínur og textandir og allt einhvern veginn að ég bara er búin að hlusta mjög mikið og bara til lukku með það.
1: Æ, nánægilegt.
0: Og hérna er búin að mæla mikið með þessari plötu bara í mínum vinahópi og hjörð í kringum mig. Hérna, það er svolítið síðan að síðasta plata kom út. Var það 2014, er ég að lesa það hérna eða?
1: Já.
0: Cirka það?
1: Gott ef ekki.
0: Já. Akkurat, koma hann að tvær plötur hérna sem þú syngur ekki á íslensku? Það sé?
1: Já.
0: Seven Elevation og...
1: Palme.
0: Nákvæmlega.
1: Sem var svona snúningur á nafni mitt.
0: Já, Ólaf.
1: Já.
0: Ólaf Palme.
1: Já, bara mér fannst það bara eitthvað fyndið að því að þú veist, það svo mikill nafnaruglingur sko, til staðar í lífinu
0: já.
1: Nú þegar sko, því að mér og frændamennum er náttúrulega yðurlega rugla saman Einnig. Þannig að mér langaði bara að taka nafnamiskilningin bara, þú veist, alla leið
0: Það var frábært Þetta, já, akkurat, kallast á við hérna uppstandið sem að verðst að alltaf að
1: Já,
0: er kannski
1: eitthvað
0: Akkurat, þau getur gert eitthvað fengur þetta
1: Já
0: Já, einmitt, það gaman að þú skulle verið hérna komið nýja plötu og við gleðumst hérna á rástöðu yfir þvíotessan
1: Gaman
0: Og þú ætlar að, hvað svona framöndan bara á þenni fyrir að hella ykkur í meðmælasúpu Það svona það sem ég svona bæðið að koma hérna með nokkuð meðmæli Það sem við
1: Já.
0: En áður en það, veist, það er útgáð tónlingar eins og við tölum og er eitthvað svona framundan, þú ert alltaf nýkomin að utan?
1: Já, ég nýkomin að utan og núna ég alveg á kafi með Skúla, sværi sinni í að vinna seríu 3 sem að nú á að,
0: fældu, já, sería,
1: sería, það er hérna komað að sería og sería 2
0: Akkurat.
1: Og nú á svona loka hringnum og hérna komið með seríu 3
0: Dásanlegt.
1: Þannig að við erum bara alveg á fleigi ferði í því núna eða hann og svona ég svona í hlutverki hvað ég sé að ráðgjafa
0: Já.
1: En svo ég náttúrulega líka aðeins að syngja og spila aðeins líka
0: Já, Ólöf, sko hérna, við ætlum að fara í meðmælasúpuna og ég baði að koma með hérna til dæmis einhverja tónlist einhvað sem að hefur svona kannski gripið þig á síðustu misserum og einhvað sem að svona kannski hefur, já, kannski snertið eða einhvern nátt staðið og ertu hlusta mikið á tónlist ertu hlusta mikið á íslenska tónlist eða bara alls konar og
1: bara mjög fjölbreytt sko
0: já.
1: Og frá öllum heimsóknum og hérna já, það er margt í kyrslu hjá okkur
0: já
1: En það er búið að vera svona mjög áberandi núna hérna músík frá útgáfufyrirtæki sem heitir Sublime Frequencies
0: Já.
1: Sem er bandarískt fyrirtæki sem að hérna sérhæfir sig í að uppgötva svona hérna já eða grafa upp hvað ég að segja hérna frekar
0: einhverja gullmóla já. Hérna þaðan
1: grafa upp gullmóla sko frá ólíkum heimsóknum kannski eitthvað sem hefur bara verið tekið upp en aldrei gefið út, kannski fyrir áratugum síðan og, hérna, og þetta lag sem ég alveg með á heilunum núna er sem sagt tælenskt lag
0: já.
1: Og hérna og söngkonan það er ómögulegt að vita hvort þetta sé bann eða fullorinn kona eða þetta er bara eitthvað svona mjög mystist sko, lagið heitir Feyen og listamaðurinn og söngkonan er Ream Daranoi
0: Já, herri, þetta er skemmtilegt það er ekki oft sem við fáum að heyra tælenska tóna hérna það er bara gott við bætum úr því hérna á rástu heyrum lagið

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla bíói.
7: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
6: Síðast komist færri að en vildu, miðvæðslega hefst á mánudag klukkan 12.
7: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
6: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
8: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
9: Og bauði mér að syngja nú lag með sér til að lyfta mér upp.
10: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Á fyrsta skipti sem ég hitt.
11: Það hefði farið 5 gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
12: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
13: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
14: Annan daginn kendi Bubi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
15: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi. Vorum við það að fara að skilja.
16: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
17: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
18: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og hjá mér situr Ólöf Arnalds og við vorum að hlusta hennar rétt á hann á stórkostlegt lag sem þú komst með hérna í frateskinu. Tælensku söngkonuna Ream Daranoy og lag sem heitir Feyen. Þetta bara einhvern veginn. Fannstu einhvern staðar á einhverju
19: brölti? Já, bara í einhverju grúski.
18: Já.
19: Já.
18: Hvað sagðir að þetta væri?
19: Sublime Frequencies?
18: Já.
19: Heitir... hérna kompaní sem að gefur þetta út og það bara svona gullkista sko maður getur fundið bara Sublime Frequencies
18: já, akkurat
19: á þessum streymisveitum og þá bara fær maður kemst maður í alls konu gullmóla allstaðar að úr heiminum
18: akkurat er maður ekki svolítið, eða er við segjum nú bara á reyna alhafiðna, er við bara svolítið gjörna að hlusta alltaf á einhvern veginn sama suðupotinn einhvern veginn eða hvað
19: Já, ég held að þetta svolítið hjakk.
18: Já, ég geti sagt alltaf fyrir mitt leiti. Að þú veist, maður svona einum of og tala nú ekki með hjálpu streymis veitna eða slíks. Maður bara svolítið að berjast hennar algoritma. Ég skil ekki okkur Spotify vill til þess að ég hlusta á Pulp í gríð og erg.
19: Nú, ok.
18: Ég veit ekki það hvað bara... það er.
19: Það vill bara að þú gerir það
18: sem ég gerði aldrei sko en bara þeim vilja bara ég taka upp Pulp katalógin og hlusta hann alveg ég skil það ekki
19: ég elska hann bara líka þú veist það svo skemmtilegt með hennan blessa algoritma að hérna ég elska þegar krakkarnir mínir fá að þú veist DJ-a í bílnum taka síman minn og fara DJ svo fara þau úr bílnum og þá bara algoritmin komin alveg eitthvað alveg út úr kortinu og ég fer eitthvað alveg á glænjan stað mér stað mjög sko frískandi alltaf.
18: Já, akkurat ég skal ekki segja, ég hérna spila mikið með hérna pönkarónu Dr. Gunna sjálfur
19: já.
18: Og við erum búin að gefa út plötu með honum og svona og sem eru svona eitthvað bara svona gamaldags pixis eitthvað rock og svoleiðis
19: já.
18: En hann, var þá í messunni að gefa út minnsallt barnaðið prumpulagið og slíkt.
19: Já, já, já.
18: Þannig að ef að einhvern, sko, einhvern líkar við tónlistinu okkar, hljómsætturinnar, Róða Gunna,
19: þá má þá, bara...
18: Sko, þá sko ef að vill kannski kanna svona næstu lendur og skoða svona similar artist eða álíka lista fólks eins og við, þá það sko Halló Laddi eða...
19: Já, Fæns Olsó Læka er bara Ómar Ragnarsson og Halló Laddi.
18: Akkurat, sem ekki er ekki alveg rétt að mynd, en svona getur algoritminn verið.
19: Já, hann getur leikimann grátt.
18: Akkurat. Ólöf, við hefðum þetta, hérna, þessa tónlist sem var alveg dásanleg og, hérna, og við erum komin í þessa meðmælasúpu og það er nú bara svona óframlegum hætti að leitast eftir einhverju svona að, sem að fólk er að njóta bara í afþreyingu og hvaðina. Og ég sendi bara þessar spurningar og þegar búin að svara einni með þeirri tónlistinni sem að er svona kannski sem að hefur heillaði upp á síðkasti.
19: Já.
18: En má ég spyrja þig nú næst bara um sjóvarp eða sjóvars áhorf, má líka vera bíó eða leikhús eða eitthvað slíkt sko en eitthvað sem að svona stendur upp úr þegar að ég spyr þessara spurningar.
19: Já, sko, ég bara búin að vera núna síðustu daga aðeins að horfa á, bara á YouTube hérna ræður hjá ungu fólki sem að útskrifast úr svona eins og úr Harvard og eitthvað svona.
18: Vá!
19: Og það mjög áhugavert að sjá sko þetta unga fólk, hvað það opinskátt sko ástandið í heiminum.
18: Já.
19: Draga ekkert undan og það til dæmis eitt strákur sko sem að er að tala fjölskylduna sína, hann segir sko líf mitt hefst eins og brandari, það palestínumaður gyðingur og kristin kona ganga inn á bar.
18: Já,
19: og þá er þetta fjölskyldan hans. Hann er svona algjör blanda.
18: Já.
19: Hann er af þessu fólki.
18: Já.
19: Og talar hvernig samskiptin eru á milli þeirra og þeir er skoðan ágreiningur og svo segi bara held áfram bara.
18: Já.
19: Já, hann heitir Noah Eckstein og já, maður googla bara hérna Harvard Graduation Speech og þetta fara alveg eins og eldur sínu sko þessi ræða hjá þessum strók.
18: Þetta frábær lína, þetta með hérna, að þetta sé eins og brandari hérna þegar að lýsa sínu
19: sinni tilurð.
18: Já, akkurat. En hvað séu, já, erum það hvetja til þess að fólk hugsi með gagninum hætti og hvernig fólk leysir úr skoðuna?
19: Að fólk tali eins og það hlusti.
18: Já, og, einmitt.
19: Hérna,
18: akkurat.
19: Já, hann er bara að tala um bara hlustun og hann tala um líka bara sundrung og hvernig sundrung er að og polarisering er að
18: einmitt.
19: Sko eðileggja allt fyrir okkur.
18: Akkurat, þannig að vantir meiri virka hlustun.
19: Já, vantir meiri virka hlustun og samtal og ég veit til dæmis að hérna, maður sem er mjög svona leðilegt að nefna, að hann hefur alveg hjólaði í þessa ræðu og eitthvað svona.
18: Já, eða það.
19: Já.
18: Mögulega fórseti einhverstaðar í...
19: Já, ákveðum fórseti.
18: Já, dettur einn í hug. En hérna, hvernig hnýta maður svona hluti? Er þetta eitthvað sem að varst bara að skruna um alnettið og YouTube og...
19: Já, bara eitthvað svona.
18: Æðislegt, já, einmitt. Og fyllist maður þá bara ekki einhvern veginn einhverju trú á ungu fólki?
19: Jú, maður fær bara inspirasjón.
18: Já, akkurat. Þetta er dásanlegt. Þetta er held ég sko fyrsta skipti sem að ég fæ sko góð meðmæli frá YouTube sem náttla auðvitað bara þvílíkir gullmólar og alls konar þetta og líka rusl auðvitað.
19: Já, já.
18: En bara alls konar öllum toga til og maður á það tilstundum að fara einhvern veginn í einhverjar holur.
19: Já.
18: Einhverjar þar.
19: Sko, þetta er dálítið góður hérna stimpill.
18: Góð hola.
19: Góður stimpill fyrir algoritman í YouTube að fara þarna.
18: Einmitt. Akkurat. Inspirandi ræður ungs fólks.
19: Já, inspirandi ræður ungs fólks.
18: Herðu, þetta er skemmtilegt. Þetta er gaman. Herðu, þetta er meðmæli úr sjóas áhorfið eitthvað slíkum.
19: Mm-hmm.
18: Það ertu minna að svona hámhorfa einhverjar skandinavskar glæpaseríur og svo leiðis eitthvað.
19: Ég sá reyndar nýlega hérna DTF St. Louis,
18: Já.
19: Sem er dásamleg þáttaröð.
18: Nú, nú, já, já, einmitt.
19: Um svona mjög sérstaka vinnóttu sem að fer einhvern veginn úr böndunum. Þetta er svona glæpasaga en samt líka bara ofsalega svona manneskjuleg og, og djúp fyndin sería, sko.
18: Já, já.
19: Ég mæli indrið með henni.
18: Herði, þetta er frábært. Herri glæsilegt, við skulum hérna brotið aðeins upp fáum kannski smá meiri tónlist en hérna en áður næst síðasta spurningin, þá datt mér í huga að fara beint í sko í einhvers konar matarupplifun
19: Já.
18: Og það kannski getur líka verið aftræðing, jú, en allar við vist að borða og svona og hérna, ég spyr bara einmitt er eitthvað svona matarupplifun annars verð bara einhvern heima í þínu eldhúsi eða bara að heiman veit ekki að húsum eða hér eða annars þar, eitthvað sem að svona stendur upp úr
19: Já, það ein samloka
18: Já
19: sem að bara alveg fer með mig
18: Nú.
19: Hún hérna já, þetta er sem sagt að því að þetta tengist í örglega ég sé líka sko stengit
18: já.
19: Og svo í kínversku hérna sko geit ég elska sko geita ost
18: já,
19: og það er hérna geita ost að samloka í systra samlaðinu
18: býttu nú við
19: sem að er eitthvað himnesk. alveg himnesk
18: já,
19: með einhverjum svona Þetta sé hunang líka og valnetur og eitthvað svona, þetta alveg bara hana,
18: Herðu.
19: Já, alveg, ég, og náttúrulega þetta náttúrulega bara hluti af mínu nærumhverfi, því að náttúrulega beint á móti mengi.
18: Já, já, einmitt.
19: Og þannig að þetta svona, að systra samlaði mengi og tólftónar, við erum svona,
18: já, já.
19: Við erum svona, já, þessi akkurat. Punktur.
18: Já, einmitt. Bænum. Bærmóta þrýðningurinn.
19: Já.
18: Herra, nú ætli ég bara að byrja þau afsökunar af því að nú eru auðvitað þessi samloka aldrei til af því að nú ertu búin að upplýstara hérna lendamál. Ég hef ekki hérta af þessu.
19: Já.
18: Þetta magnað.
19: Já, þetta lauma.
18: Já, ég ætla að kíkja á tónleika í mengi og fá mér hérna samloku sístrasamfélaginu.
19: Það sístra, mjög gott.
18: Samlæðið.
19: Sístrasamfélaginu, já.
18: Akkurat, nákvæmlega, einmitt. Þetta er frábært. Samloka með geitaosti og valhnetum og öðru slíku. Ég, herði, þetta bara, sko, þetta rýmar pínu við salat sem að kona mín gerir oft, sko, reynda með sagt, kjúklingi, en þar geitaostur og þar valhnetur og smá slett af hunangi og alls konar, svo mango og alls konar.
19: Já, þetta er, þannig þetta er örugglega
18: eitthvað
19: á upp á pallborðið hjá þér þá
18: veitlega. Já, heldur betur. Herði, þetta magnað.
19: Já.
18: Herði, Ólöf, áðurum við klárum meðmælarsúpuna.
19: Mm-hmm.
18: sem við nú búin að vera þrælskendilega úr öllum áttum mér veist það nú vera hérna þú farið plús í klattan fyrir að fara mjög víða
19: já, takk fyrir það
18: mjög gott sko þannig að við erum búin að tala aðeins YouTube og sjóas áhorf og DTF sagður þetta með seríun og svo hérna tælenska tóna og núna síðast samlokum með geitaosti og valhnetum og öðru slíkum þannig að við ætlum að brjóta þetta aðeins upp og hérna fáum nokkra tóna áður en við heyrum af, já, bókinni,

0: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfuna og hjá mér situr hún Ólöf Arnalds sem að hefur verið að deila með sér frábærum meðmælum með okkur hlustundum og búin að fara búin að koma víða við í raun og veru og vorum að tala hérna máðan um samlokur og hérna maður fæk svona vatn í munnin sko en hérna Ólöf áður en við skellum okkur í síðustu spurningunni hérna í þessari meðmælarsúpu þá dettum við í huga að spyrja bara að nú svona sumarið að skella á vonum við allavega og hérna sumar og sól eru mikil ferðaplön hjá ykkur skóla eða hvernig, svona, hvernig horfir sumarið við ykkur?
1: Sko, ég ekki mikil sumarkona.
0: Nei.
1: Sem að mætti kannski já, mætti kannski skilja á tvenna vegu.
0: Já, ég skil góða mínar.
1: En hérna, já, ég meiri skammdegis mannskja og ég upplifi líka bara svona einhverja sko, mér finnst bara mest gaman að vera að vinna
0: já.
1: Og hérna ásvöldið svona erfitt með þetta segfljótandi hásumar
0: já.
1: Þegar hérna, allir eru í frí og það já. Er ekki hægt að koma neginn í verk og já. Svona það er stengitin hún meikar það ekki
0: alltaf sko. Byrta einhvern veginn
1: já, alltaf byrta
0: já, einmitt
1: já, ég verð bara stundum bara blúsuð hásumari sko,
0: það er svona
1: já, og meðan ég í skammdeginu alveg sko alveg mjög kát sko. En ég eina þessu fáu sem að fíla það eitthvað betur sko.
0: Sko er manst þú eftir því æsku af svona að þetta væri svona sumar samviskubit eða sumar stress að sko vera úti, maður svona máttilega ekki vera inni, er það svo gott við fara nú út að leika
1: nota veðrið.
0: Já.
1: Já, ég er alveg með ég er með
0: sko,
1: mótþróa.
0: Já.
1: Þrjóskur röskun þegar kemur að því að nota veðrið.
0: Já, akkurat.
1: Ég vil bara gera það sem ég að gera.
0: Já, nákvæmlega. Þetta frábært. Þannig að þið ekkert að fara að bruna og elta veðrið landið.
1: Nei, það er bara alveg síðasta sem myndi gerast. Já, sko.
0: Þannig að það er bara að finna eitthvað svartan kassa og inn í hljóðverið eða einhvað bara.
1: Já, takk. Vinna,
0: já. Þetta er skemmtilegt. Já, já, þetta má alveg, algjörlega. Þetta er alveg, það má allt hérna í helgarútgáfunni. Ólöf, við ætlum að skella ykkur í síðustu spurninguna að það sem ég svona búin að demba á þig hérna meðmæli hérna og hvaðan og síðasta spurningin er sem snýrað bóklestri eða hljóðbókum eða slíku, hlustun kannski, já. Eitthvað sem að
1: hérna
0: þar, já.
1: Já,
0: hlaðvarp líka, við vorum að tala hérna áður en við fórum í útsendingu hérna það.
1: Já, hlaðvarp, má nefna
0: já,
1: það líka.
0: Já, heldur betur.
1: Þá er hérna Fela Kuti hlaðvarp eða þáttur.
0: Já, einmitt.
1: Hérna sem heitir Fear No Man.
0: Já.
1: Sem er bara eitt glæsilegasta dokument.
0: Já.
1: Ein glæsilegasta svona dokumentasjón
0: Einmitt.
1: Á ferli listamann sem ég hef bara hlustað á ever.
0: Í hlaðvarsformi, sem sagt.
1: Já, já.
0: Einmitt, hvað heitir það fyrir ekki?
1: Fear No Man.
0: Einmitt.
1: Og þetta er bara svo mögnu saga, hans saga, hans andóf, hans magnaða tónlist, samfélagið í kringum hann. Kostir hans og gallar, hann var náttúrulega ekki alltaf bara góður gaur.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, bara kynjahlutverkin, alls konar, þú veist, mjög já. Margt sem er komið inn á, og svona alltaf bara þessi músík sem að gera hann alveg gælaðan, sko, alveg svo góð, sko.
0: Já, akkurat. Vá, þetta er áhugavert.
1: Já.
0: Vistu það að þetta er í annarskipti sem að einhver hérna í meðmælasúpu kveikir í manni með Fela Kuti.
1: Já.
0: Það er annars vegar þú og hins vegar Otto Proppe.
1: Nú, flott.
0: Og hérna, hann var að segja frá, sko, ég held reyndar að það hafi verið mynd sem heiti Beware of Mr. Baker.
1: Já,
0: kannski Dinsey Baker eitthvað, hérna, og hans inkomu að Fela Kuti. En það var allavega hann talað að það væri hægt að finna svona einhverjar heimildarmynd eða einhvað slíkt á YouTube við þarf að spóla það tilbaka að finna þetta
1: já.
0: En hérna, þetta er áhugavert
1: já.
0: Fear no man
1: og ef maður vill er bara svona alveg á léttunótunum sko, ef maður vill eitthvað ef maður vill fá mjög gott hlátuskast
0: já
1: þá er hérna, það er þáttur sem heitir This American Life
0: já.
1: Sem eru bara sannar sögur frá Ameríku og með æðislegum þáttastjórnanda sem heitir Ira Glass
0: já
1: reyndar frændi Philips Glass
0: já, já, einmitt
1: skemmtlegt
0: akkurat.
1: En hérna, hann hérna að segja sko alvöru sögur
0: Já.
1: Og ein sagan en maður finnur This American Life og finnur svo Peter Pan þar sagt frá svona smábæjar leikhús uppsetningu á Pétri Pan
0: Já.
1: Þar sem að allt fer svoleiðis úr skeiðis að maður trúir ekki sínum ein eyrum
0: okay.
1: og það besta síðan að undir öllu dæminu spilað hérna Bolero
0: Já.
1: Sem er svona svolítið svona hetjulegt
0: Jú, jú, akkurat
1: En þetta bara einhver leikstjúri, einhver konam bara með allt og miklar ambisjónir og það bara, það svif það kaðlar til að láta fólk svífa og það fer allt sko, það fer allt til fjandans og ef maður bara, sko, ef maður eitthvað stressaður eða eitthvað það bara, ég get mér sér ég hlusta sko oftar neynusni bara til að koma mér í gott skap
0: Herði, þetta dásalegt Hver vil ekki fara í hlátuskast?
1: Hver vil ekki hlátuskast?
0: Herði, This American Life, segir þú?
1: Já,
0: og
1: Peter Pan, Peter Pan. Já.
0: Þetta, og hvar þetta aðgengilegt?
1: Bittu nú við
0: Mastu það? Við getum, við googlum það bara
1: Já,
0: það er Við treystum fólki til þess
1: Já,
0: ég man
1: ekki hvort það í gegnum New York Times eða eitthvað, ég man ekki
0: Já, glæsilegt Þarna, viltu ykkur bæta ykkur við hérna í þessu, varstu með fleiri hérna að móla eða þetta hún alveg bara komið bara frábær
1: Já, ég myndi að segja þetta verið alveg komið
0: Já, akkurat, sko. Og hver vill ekki hlátuskast og þú mælir hérna með þessu Og ég líka bara bendi á að fara á uppistand með Ólöf Arnalds í þessu samingi.
1: Hver veit?
0: Nákvæmlega. Og það eru tónleikar, sem sagt, á þessum degi sem að við útvarpum þessu viðtali sem við tókum upp hérna á föstu degi, daginn fyrir útgáfa tónleika þína, fyrir plötuna Spíru, sem að bara kom út núna í upphafi árs og þú hefur verið að fylgja eftir og vonandi bara sjáum við flest til þín, fylgja þessar frábæru plötu eftir, ég hefði að þessu að sagði áðan. Búin að hlusta mikið og ég veit að hérna, kollega mínu hér á Rástöður líka mjög hreinir.
1: Æðislegt.
0: Þekki ég. Þannig að hérna við hlökkum bara til að sjá til þín og heyra meira af þinni tónlist, Ólöf.
1: Já, takk fyrir.
0: Og hérna hlakka til að fara á þessa útgáttónika, meira sér.
1: Já.
0: Þannig að hérna...
1: sem eru voru, á eftir
0: er
1: þegar
0: á
1: þetta
0: eftir.
1: Er spilað.
0: Nákvæmlega, akkurat. Svo sem ég yngur logi hér tekið upp hana degi náður.
1: Já. Þannig
0: að ég vildi ekki trufla þig hérna á þessum degi. Það búið að vera virkilega gaman að sitja með þér, Ólöf.
1: Og bara
0: frábær meðmæli hérna og svo bara skulum við spila hérna eitt lag af plötunni Spíru sem er þinn nýjasta afurð og eins og ég segi kom út núna bara í upphafi árs þar að segja á vínarplötu og til bestu plötubúum landið, væntanlega kæra þakkir Ólöf
1: Glæsilegt.
0: Og ég segi bara hérna tói fyrir hérna tónleikana á morgun
1: Takk fyrir
2: Bóli áfengislaus og nettó kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengilegi gegnum veitur Símans, Sýn og Liveway Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Alvöru harðfiskur. Fiskverkum.is
5: Við höfum opnað nýja og glæsilega elkoverslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
6: Xpeng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
7: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
8: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keiftum Sage R8 og Sage R og flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
9: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
10: Sportrásin á Rás 2. alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur.
11: Ég mjög svona svegt út í enska húpin að skilja Harry Maguire eftir heima. Það datt eitthvað úr mér við það.
12: Stekkurnar elskan. Við verum úr mér sem með þetta.
11: Já, þeir ná ekki að neinum árangri án hans en Spott Portugal Frakkland. Erum við ekki eitthvað þar eða?
12: Já, besti erlendi leikmaðurinn í íslenskum fótbolta.
13: Vihar Pettersen byrja stundum sem var alveg líðarenda.
14: Hann 2.26 íþróttamaður. Er kannski besta útskýringin af þessu. Hann hreyfir sig eins og bakvörður.
12: Nei. Jú.
10: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.

Þetta er Royal Otis, dúettin frá Ástralíu og lagið Moody. Það held ég nú, við ætlum að hleypa fréttunum að hérna, tvö fréttum, eða réttra sagt fréttastofunni. Svo höldum við áfram í helgarútgáfunni til klukkan þrjú og ætlum að spila lögin sem að þið eru búin að benda á, sem að tengjast hafinum og ætlum að fara yfir það sem er að gerast helgina.

0: Sjómannadagsmessa í Grindavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 13, Grindavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðar sókn. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, driva.is. Við þökkum sjómannum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins, til hamingju með daginn, Fjarðabyggð og Síldarvinnslan. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikorti.is. Ertu fyrir norðan? Skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Lauf á Seyjafirði, Síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Sígin grásleppa, Sælkerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan? Sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur, Kjarvalstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúa frítt í Flyover Æslandum, sjómannadagshelgina Flyover Æsland.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Áframhaldandi meirihlutasamstarf sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks í Kópavogi kynnt á blaðamannafundi núna klukkan 2. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri. Flokkarnir halda samstarfi sínu áfram í meirihluta þrátt fyrir að sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið hreinan meirihluta í kosningum. Tveir voru fluttir á sjúkrahús með þyrlu landhelgisgæslunar eftir umferðarslys á Suðurlandi í morgun. Lögreglan á Suðurlandi barst tilkynningum bílveltu við Fagurhólsmýri í Öræfum upp úr klukkan 10, segir Bjarki Oddsson lögreglufulltrúi. Lögregla á sjúkralið frá Kirkjubæjaklaustri og Hornafirði var sent á vettfang auk bráðaviðbragðs í Öræfum. Þyrlan var kölluð út 20 mínútum fyrir 11. Meirihluti allsherjar og menntamálanefndar leggur til breytingatillögu á frumvarpi brottfararstöð sem snýra því að barnafjölskyldur verði í aðskildu húsnæði. Víðir Reynisson, formaður nefndarinnar, bindur vonum við að frumvarpið verði tekið til atkvæðagreiðslu í næstu viku.
2: Ég bara til að skerpa á því sem að við teljum mjög mikilvægt að fjölskyldur sé ekki vistaðar á brottfararstöðinni sjálfri, heldur í á öðrum stað, þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein.
1: Hann segir almenna sátt breytingarnar innan nefndarinnar þær séu meðal annars samsettar úr breytingatillögum frá bæði Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum.
3: Gerir ráð fyrir því að þetta verði samþykkt?
2: Já, ég ger ráð fyrir því. Við erum búin að eyða mjög miklum tíma í þetta og fara yfir og við erum búin að velta fyrir okkur öllum hugsanlegum leiðum sem hafa verið nefndar í þessu samhengi og það er mjög mikilvægt í þessu samhengi átt að segja því að brottfararstöð er lokaúrræði þegar öll önnur úrræði hafa verið reynd.
1: Sagði Víðir Reynisson, fréttalestri er lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.
6: Jú, þeir að hlusta á helgarútgáfana. Þökkum fréttastofunni fyrir tvö fréttir. Og nú ætlum við að snúa okkur að lögunum ykkar, kæra hlustendur, þeir eru búin að koma með frábæra tillögur og þetta eru lögin sem tengjast hafinu og hér er að fiskurinn hennar Stínu og Haukar. Hey.

Það held ég nú. Þetta eru haukar sem spila og syngja fiskinina Stínu, fiski minn, nammi, nammi, namm. Og við bara skulum rífa það upp að það mjög holt að borða fisk. Endilega borða sem mest af fisk meti. En ég veit ekki hvað það þeir séu sammála með þeir strand... Hvað heita þær? Sólstrandagæjanir? Nei, nei. Þetta eru The Beach Boys og lagið Kokomo.

0: Þetta eru The Beach Boys að syngja hérna Kokomo. Nú, við heyrðum áðan fiskinina Stínu, það var óskalag fyrir hann Ómar Þorleifsson, en þeir eru fjölmörg sem hafa sendt mér fínar tillögur lög sem að tengjast hafinu hérna á Facebook síðu Rás og 2 og ég svona að reyna að koma og gera því skil einhvern veginn, komast yfir það, fullt af frábærum lögum. Og næsta lag hérna eftir smá stund, það líka óskalag fyrir hann Robert Gils Robertson og það auðvitað Bubbi Morten sem að ofalega í huga hlustenda og okkar bara allar held ég, þjóðrannar á þessum ammælisdegi Bubba og við ætlum að heyra lag eftir hann sem heitir Háflóð það fyrir hann Robert
1: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rás 2
2: Ég vil aðeins að hægja tækni fólkið og spila annað lag en ég ákvað, svona ég, ég get aldrei fyllt ákvönnu prógrami, það er hérna Það erfið. Þetta fyrsta skipti á 10 ára ferli sem ég með prógrami skrifa lag fyrir lag og mér finnst þetta agalegt. Ég vil miklu frekar spila bara eftir eyrannu hvernig salurinn og svo framvegis. En ég reyni nú að halda mig við þetta, en ég ætla að breyta út af venju. Í staðan fyrir að spila bak við veggi martra, ætla að ég spila lag fyrir ykkur sem heitir Háflóð.

0: Það held ég nú, við röðum hérna beint á tónleika útgáfu frá Bubba Mortens, þar að segja þessi flutningur á laginu Háflóð. Og hér framöndan fleiri frábær lög sem að þið hafi hjálpað mér að velja hlustendur Rás og Tvö og helgar útgáfunar. Og við ætlum að heyra til dæmis Duran Duran og svo Jónas Siga sálsöðu. Nú, Silsen Crofts. Brimkló, stuðmenn já, hérna hér, og mann sem að heitir bara hafið að, eftirnafni held ég, eða hann heitir Billy og kendur við hafið, skulum heyra framlag hans eftir smástund
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenski blómabændur
2: Þægindi í hverfinu þínu Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Við frumsýnum tvo spennandi rafbíla í dag, milli klukkan 12 og 16. Nýjan fjórhjóladrifin Subaru Uncharted sem margir hafa beðið eftir og MG4-ir Urban, borgarbíl sem kemur á óvart. Kontu á frumsýningu í dag, sumarstemning, gæðakaffi og léttar veitingar. BL Safröða
4: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
9: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
10: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
11: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
12: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
13: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8-10.
14: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldugeis, sunnudaga frá klukkan 8-10.
15: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
15: Við erum Rás 2.
0: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og við erum að hlusta á lög hafið eða tengt hafinu og hér eitt maður sem heiti bara hreinlega Billy Ocean og honum kynntist maður þegar maður var krakki, hann spratt upp, já, einhvers konar seinni bylgju, hann var nú á 8. áratug var hann byrjar að gefa út lög sem að nutu vinsalda en 1985 þá var þetta hérna lag sem að fór beint á toppin og Billy Ocean, hann heitir í raun og veru Leslie Sebastian Charles breskur en á rætur sínar til Trinidad og Tobago en hann hvað, hann já, hann 70 og 76 ára gamall og eldsbrækur og þegar verður hart í ári, þá bara hvað segir maður when the going gets tough, the tough get going einmitt, já, ég var að meina þetta Billy Ocean

Jú, hann Billy Ocean, hann lætur hart mæta hörðum hérna the going, When the going gets tough, the tough gets going Og næst allir að spila á áskalag eða þarf að segja tillögum frá henni Guðmundu Sigrunum sem að sendir hér yðurlega frábæra tillögur að lögum til helgar útgáunar Svo við erum þetta þakklátt fyrir það Og hér svo ekki amalett á leiðinni hér Því að þetta auðvitað Duran Duran eða Duran Duran og lagið Rio

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún er góð. Hún er Lotto, leikurinn okkar.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni er ævintýra.
5: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
6: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 16. þáttur eru á dagskrá í dag á afmælisdeginum sjálfum 7.7.2026 og þar verða árin 2023-2026 til umfjöldunar.
7: Plani hjá mér er að gera á næstu 10 árum 10-20 plötur.
6: Bubbi og Böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
7: Það er mindsetið, sko.
8: Við föllum með augun blá.
6: Til hamingju með daginn.
9: Rás 2.
10: Þetta er Rás 2.

Summer Breeze, held ég nú, og þetta eru Seals and Crofts. En hérna næst óskalag fyrir Gunnar Inga Guðmundsson, sem kemur alltaf með frábærar hugmyndir líka. Sendir iðulega til mín og alltaf jafn gaman að fá þessa tilögur frá þér, Gunnar Ingi, og haldið því endilega áfram takk. Og hér kemur lagið þitt. Þetta er Brimklóa sjálfsögðum. Síðasta sjóferðin.

0: menningarútgáfan á Rástföð.
1: Hér eru þeir fannin að stað Waterboys og lag sem heitir Fisherman's Blues og þetta fyrir Brynjar Emil Friðriksson sem líka mjög duglegur að senda mér frábæra tillögur og þessi einmitt eins líka.

0: á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
2: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rástfö.
6: Þeir eru að hlusta á helgar útgáfana og ég heiti Kristján Freyr og er búin að vera hérna frá hádegisfréttum loknum, segir maður það ekki bara. Og ég ætla að vera hérna lengur í viðbót, kannski bara svona tvö lög sýnis mér. Niðurtalningin er hafin hérna og við ferum að detta í þrjú fréttir og þá ætla ég að ljúka störfum og koma honum Bubba okkar að. Það nú ekki annað. Við hæfi heldur enn það að koma að Bubba og böndunum hans þetta síðasti þátturinn sem að Ásgeir Eyþórsson hefur unnið hérna mjög faglega 16. þáttur og fjallar svona síðustu árin hjá Bubba og við bara þið sem að hafi beðið mig með að koma með tillögur að Bubba lögum fyrir gefið þið en vonandi fáið þið góna skamtinn á eftir og endilega ekki fara langt og hlustið á Rás 2 og Bubba og böndin hérna á eftir ég með tvö lukkulög það held ég nú Hér fyrir að lukkulæð. Þetta lukkutroll, ljótu hálfvitarnir. Þann sungið sjómæsku og ýmislegt sem að lendir í trollinu.

Það held ég nú. Þetta voru ljótu hálfutarnir og lagið Lukku Troll og hér í kjölfarið kemur önnur lukka, lukkil í, heldur betur að því við þurfum lukkuna með okkur hvað sem við erum að starfa á sjónum með annar staðar og ég þakka ykkur samfélgin í dag búið vera virkilega gaman að vera með okkur hér á laugardegi fyrir sjómannadag ammælisdegi Bubba Mortens spilum hérna þó nokkuð af einhverjum lög hans og fleiri lög voru hérna undir í á Facebook síðunni en Bubbi á böndur á eftir og ég segi bara góða helgi

0: fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Áframhaldandi meirihlutasamstarf sjálfstæðisflokks og framsunaflokks í Kópavogi var kynnt á blaðamannafundi klukkan 2. Flokkarnir halda samstarfi áfram þrátt fyrir að sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið hreinan meirihluta í kosningum. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri, hún segir hafi verið einhug meðal sjálfstæðismanna samstarf við framsókn.
1: Og það ríki traust á milli okkar og við töldum að það væri til hagsbóta fyrir ekki bara Kópavogsbæ, heldur Kópavogsbúa að við, þessi tveir flokkar, myndi halda áfram að vinna næstu fjögur árin og byggja bara upp okkar öflugabæ og gera hann enn betri með okkar áherslu.
0: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir. Ræstingafyrirtækið Nostra hefur ítrekað brotið gegn kjarasamningum, segir Gundega Jánlínína vara formaður verkalýðsfélagsins Hlífar. Þeim hafi borist 30 launakröfur og 14 kröfur vegna ógreidds orlofs frá félagsfólki sem starfar hjá fyrirtækinu. Framkvæmdastjóri Nostru hafnar afsökununum. Ríkissáttasemjari á ekki von á að heyra í flugmönnum helgina og formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir ekkert að gerast í viðræðum helgina. Æslandir lagði fram tillögur í kjaradeilinu við FÍA í fyrra kvöld meðal annars tekist á kvöldartíma og vinnufyrirkomulag en einnig svo kallaða blautlegusamninga. Þeir fela í sér að flugfélag fær erlent flugfélag til að fljúga fyrir sig. Æslandir vill fá heimil til að gera slíka samninga. Reyndar hefur Æslandir vél og áhöfn frá Litáen á leigu núna tímabundið í nokkra daga. Ástæðan svo að finning nýrar vélar frá Airbus hefur tafist. Upplýsingafulltrúi Æslandir segir slíka leigu eðlilegan hluta af flugrekstri og ekki tengjast kjaradeilunni. Fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
4: Komið sæl, hér að hefjast 16. og síðasti hluti umfjöllunar tónlistaferil Bubba Mortens í tilefni af 70. afmælinu 7.7.2026. Í þessum þætti förum við yfir árin 2023 til 2026 þegar Bubbi sendi frá sér plöturnar Ljós og Skuggar, Dansaðu og Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
5: Árið 2023. Haustbyrja.

0: Ljósa skuggar er platta sem að mér langaði að gera sem að væri bæði lágstemmt samt rík af orðum og myndum og svo langaði mér að vinna með tveimum ungum mönnum Hafsteini Þráins og Magnús Jóhann. Útsetningarnar eru allar mínimalískar en samt þó að það sé einhvers konar primal nálgun þá er þetta samt current. Hvernig þeir nota hljóðfærin og hvernig þeir útsetja og hvernig þeir spila gerir það verkum að ég myndi setja þessa plötu alveg í topp 10 hjá mér á ferlinum.
1: Bubbi Mortens talaði plötuna Ljós og skuggar sem kom út í október 2023. Plötuna vann hann með Hafsteini Þráinssyni og Magnúsi Jóhanni Ragnarssyni sem hljóðrituðu, útsettu og stýrðu upptökum.

0: Guðrún Ír Eyfjörð Jóhannesdóttir sem notast við listamannsnafnið GTRN syngur hér með Bubba í laginu Íslenskt haust á plötunni Ljós og skuggar og hún syngur líka með honum í laginu Ástin þín er farin.
1: Ástin þín er farin er bara langur bálkur dauðan og ástina. Ég að syngja manneskju sem einhvern veginn að glíma við það að hún stendur ein eftir. Og það ekki fyrir miklum háað að fara í því lagið. Það bara píanó og litli hlutir sem að detta inn. Röddin mjög

Mér finnst ég vera að kinka kolli til Nick Cave og Coens og John Prine og mér finnst hljóðið á þessari plötu algjörlega frábært. Þetta átti að vera kassagítarplata. Ég er alltaf að fara að gera kassagítarplötur en ég er bara svo tilbúin og nýjungugjarn og ég er svo tilbúin að fara aðra leiðir leið og að gerist eitthvað. Bara já, bara gerum þetta svona. Og þessi plata, hún sló ekkert í gegn sko. Ljósaskuggar var fyrst og fremst plata sem ég gerði fyrir sjálfan mig. Og þá kannski, að því mér finnst hún svo góð, þá finnst mér svo skringilegt að hún skildi ekki slá í gegn og allt það. En allavega ljósaskuggar finnst mér vera demantur í kórunu fyrirsnings.

0: Ragnar Eggert Thoroddsen skrifaði í plötudómi í Morgunblaðinu að ljós og skuggar liði bæði dökk hjúpuð og þung. Hvert og eitt lag væri rökkurbundið og melankólían væri beinlínis seiðandi frá fyrsta tóni til hins síðasta. Platan væri heilsteypt verk, tónninn einn og sannur og framvindan afgerandi með tilliti til þingslana. Hér segir Bubba okkur frá laginu Vökvar ekki blóm með bensíni.
1: Það lag auðvitað fjallar þessa MeToo-byltingu og það að vilja ekki eiga samtal, að vilja ekki fá niðurstöðu í málin. Mín reynsla á þessum herskáu stúlkum sem að stígu fram og gerðu það réttilega, það sem sló mig var þetta að þær voru ekki tilbúnar til að mætast í samtali. Þær vildu bara eiga sviðið og hefna sín og þú hafðir ekkit með það að gera. Auður til dæmis bað opinberlega afsökunar og mér fannst hann bara að gera það mjög vel. En niðurstaðan var bara sú hjá þeim, nei, þetta er ekki afsökunarbeiðni sem við viljum og hún er ekki nógu góð og allt þetta.

grínast. En leið ég líka að syngja til gerandans. Þinn himnastigi, það þín eina leið, það himnastigi. Að leiðin til sáttar alltaf þessi, að það bara samkennd, samúð, kærleikur, það það eina sem gildir. Og ég tók mér slag við þessa stelpur og hafði gert ljóðabók að ég hefði verið misnotaður og ég búin að syngja það á mörgum plötum að ég hefði verið misnotaður og þarna steig ég fram. Og eina þeim bara sagði bara í pósti til mín, vert þú ekkert að trana þér fram með svona kjaftaði og náðir í athygli. En allavega, ég þagði ekki og ég þegi ekki.

0: vökvar ekki blóm með bensíni að bubba plötunni ljós og skuggar. Upphafslag plötunnar heitir eins og að drepa þunglindið.
1: Þunglindi, sko, ég ætla nú ekki að hvorki að fara inn í akademíuna eða klíniska útskýringar. Ég veit bara það að það eru til hluti sem getur hjálpað. Það mataræði, það hreyfing og svo terapía. En lausnin oftar en ekki virðist verið í nútíma samfélagi er bara þú fyrir til læknis og segir, mér líður ekki nógu vel. Ég vakna dapur og ég sofna dapur. Hörðu, ég ætla að skrifa handar hérna, þú tekur eina rauða, eina bláa, eina hvíta. Það er eitthvað negin niðurstaðan. Og ég að syngja það og ég að kinka kolli til Coens í leiðinni.
2: Ljósið klæðist svörtu, sólin bak við ský. Þú selur útrunna drauma og drekkur bráðið blý.

0: einhver tíma fættist þú, en engin veit hvaða ár. Kvíðin er að kæfa þig, þú kaupir eina bláa og eina litla hvíta til að díla við allt þetta stóra og smáa.
1: Og þessi lína sko að drepa þunglindið er í rauninni sko, þú tekur þunglindið og þú hleður pillum massanum oná, en það drefst ekki.

0: Við erum að hlusta á titillagplötunar Dansaðu með Bubba Mortens sem jafnframt upphafslagplötunar sem kom út í nóvember 2024.
1: Hann ég að vinna með Arnari hérna Guðjónssyni, snillingur, algjör snillingur. Það var rosa gaman að vinna með honum og hann fekk algjörlega frjálsa hendur. Ég sáði hann nokkuð veginn hvað ég væri að hugsa, hvernig ég gæti ímyndað mér að hlutirnir yrðu. Ég held hann spili nánast hvert einasta hljófæri á þessari plötu. Fyrir utan einhverja svía sem eru að blása og eitthvað svona. Ég sagði hann að ég vildi gera plötu sem að væri á einhverju leiti dansvæn og fara í einhverju átt sem að ég væri ekki þekktur fyrir að fara í. Ég var mjög sáttur við þessa plötu og hún fekk meiri athygli en ljós og skuggar.

0: Settu það á mig. Eitt af vinsælustu lögum plötunnar dansaðu og Arnar Eggert Thoroddsen skrifaði í plötudómi í Morgunblaðinu að lagið byggi yfir þessum áreynslulausa melódíu galdri sem rinni strítt tónæðar kóngsins. Uppáhalds lagiðans Bubba af plötunni heitir hins vegar Lindarmál.
1: Þannig ég að kinka kolli til áttunar. Þetta auðvitað synta veröld í þessu lagi. Gítarinn og síðan opnunarlínan. Það sem ég var að reyna að búa til var að lagi væri eins og vatn. Að hljóðheimurinn væri mjúkur, hreyfanlegur og þetta væri lag einhvern veginn sem tæki þig og fengi þig til að hvíla. Leyndamálið

Og textin í rauninni að leyndamál ekki holl. Leyndamál aðeins sár, segir í textanum. Þannig að leyndamál gera engum gott. Ekki fjölskyldum, heldur ekki alkoholistum. Það sagt að alkoholisti sem að á sér leyndamál, hann mun falla. Þú ert ekki frjáls ef þú átt leyndamál. Og allar manneskjur eru marglaga, bara eins og laukar. Og við eigum öll sko í okkur ljósaskuggar. Við erum góð og við erum slæm. Þannig manneskjan. Það ílska í okkur og það kærleikur og það ljós, það skuggar. Og síðan manneskjan þannig að skömmin býr til leyndamál. Og ég man bara þegar ég fór til therapistan míns og koma með öll mín áföll og það tengdist kynlífi, klámi, ofbeldi, æskuheimil, öllu þessu. Og ég man að ég bara setti þetta allt bara, vegna þess að ég var búin að fatta það sko. Ég væri ekki frjáls og ég gæti ekki verið ég sjálfur nema að ég yrði að mæta sjálfum mér sama hvað sársaukinn væri mikill til þess að verða frjáls. Þannig og ég var að setja þetta á borði hjá henni og hún brosti og horfði á mig svo að hafði enga á ykkur, ég menn eyðileggja þetta allt fyrir þér. Og ég man ég hugsa bara, yes, þannig manneskjan kominn maður, þannig einhver sem með þetta. Og það gerðist. Að ég náði einhvern veginn að moka út allir í drullunni og þetta lag í rauninni það og þessin svo mikil kyrð í því og mikil sátt. En textin fjallar einmitt leyndamál eru aðeins sár.

0: Rockstar Valsinn er nú rosa fallegt lag. Þetta er í rauninni sko gleðina yfir lífinu, gleðina yfir að eiga vini, gleðina að hafa elskað, gleðina yfir að eignast börn. Og textin alltaf slaufar, í hverju erindi er snertipunkturinn er það og endar svo á því að þetta bara ástin er heimahöfnin. Og þetta er bara óður til vináttunnar og fjölskyldunnar.
1: Stund.

Og ég er auðvitað svo gamaldags tónlistamaður að ég verð að hafa eitthvað að segja. En það sem að mér finnst skipta máli í tónlist er það að þú hafi metafóri á valdi þínu og þú getir sagt sögur, jafnvel þó að sé ástartexti, bara eins í laginu Gott að elska eða þessu lagi. Að maður hafi þessa getu að koma orðum frá sér. Ekki endilega, þau þurfa ekki að vera stuðluð eða höfustafir en neitt þvílíkt, heldur bara áskiljanlegri íslensku og flottan myndlíkingar.

0: Bubbi syngur hérna Ástarvalsinn af plötunni Dansaðu frá árinu 2024. Söng og leikonan Elín Hall tók þátt í upphæstlunni á söngleiknum Nýju líf í Borgarleikhúsinu nokkrum árum áður og Bubbi heillaði strax af hæfileikum hennar.
1: Ég bara sá strax að þarna færi alvöru talent. Fyrsta kvöldið í Nýju líf, þegar hún leisti af, kom þarna bara algjörlega blaut á baku eyrun og var fyrst og fremst leikona. Ég heyrði hana sem söngvara og ég hugsaði bara, heyrðu, ég þarf að fá þessa stelpu til að koma og heiðra mig. Og hún gerði það, hún gerði það fallega og hún gerði það hérna miklu listfengi og svo er þetta í dag þá vita allir að þetta er bara eina okkar svona stæðstu ungstjörnum.

föst á milli glerja er kynferðislegt ofbeldi. Og þessi mynd, tvöfalt gler, sól og þú ert fastur á milli og einhvern veginn getur ekki gert. Það matabóð sem á sér stað, það verið að fara í klofið að þér. Og þú frýs bara það fjallar textin.

0: Bubbi og Elín Hall syngja saman lagið Först á milli glerja. En hér segir Bubbi okkur frá laginu Mundu mig af plötunni Dansaðu.
1: Það manneski sem á dánarbeðinu og sátt að deyja.

Sex laga tíu tómum plata fylgdi með myndaplötu útgáfunni af Dansaðu og þar var að finna lög sem tekin voru upp á sama tíma en Bubba fannst ekki passa við heildar áferð plötunar. Þar á meðal er þessi hressilegi rokkari hjá þeim fátæku.

0: Dýrðarinnar perlur, eitt af sex aukalögum sem fylgdu með vínilplötunni Dansaðu og Bubbi sendi líka frá sér ljóðabókina Föðurráð árið 2024. Hann las upp úr bókinni fyrir Egil Helgason í sjónvarpsþættinum Kiljunni á Rúf.
1: Við mataborðið. 1956 fæddist ég öld með fornestu klæði á herðum sér. Konur voru læstar inn í heim brauðtertunar. Glærar líkt og regndropar á innanverðum gluggum runnu þær hægt svo hægt uns þær fjallu ofan í kistuna. Tikk, takk, tikk, takk. En ekki fyrr, en fimm börn, óteljandi þvottadagar og ferðir upp og niður Jakobsstigan með bala í fanginu höfðu komið þeim að gullna hliðinu. Bakstur og rauðglóandi opnar höfðu vart undan, hrímgrár reykur frá fylteslausum kamel, líkgráar ísur, vængstýfðir englar og marglaga vonbrigði. Mæður okkar voru ósýnilegar, nema á miðilsfundum, þar sem skilab og þeirra bárust til feðranna, maturinn verður á slæginu sjö, er búin að strauja líina hvíta og sletta. Á banastundinni byrtust raðir af brauðtertum, marinskökum, jólakökum, lagtertum, já, allar sortir himnaríkist byrtust fyrir sjónum þeirra og allir prestar landsins sögðu þær vera fyrirmyndar húsmæður sem hefðu helga líf sitt manninum og börnunum og verið allt sitt líf heima. Dætur mínar trúa mér ekki.
2: Árið er 2025.

0: Hafnfirðingurinn Friðrik Dór Jónsson sendi Bubba tölvupóst á nýjársdag 2025.
1: Og pósturinn var bara svona, viltu hlusta, ég var að leita Bubbanum inn í mér. Og ég hlustaði og ég bara, hvað þetta er fínt hjá þér, strákur. Og ég bara hringdi hann og sagði, er ég að fara að syngja þetta? Og þetta lag einmitt fjallar þegar að einhver laumast að og segir, hefurðu heyrt þetta mann Bubba? Nei, hvað það? Þú segir engum, en veistu hvað? Þetta er svona lag. Og mér fannst þetta að vera svo spot on. Og svo var þetta country og ég elska country. Og svo mátti ég spila munnörpu og ég elska spila munnörpu. Og svo að syngja með frikka sko, vegna þess að ég mikill aðdáðandans. Þegar ég heyrði Bleikur og blár og við verðum hvort af öðru innan frá, þessi lína, ég hugsaði bara, hvað þetta er vel gert. Þarna er Frikki Dór búinn að sanna fyrir mér að hann er í alvörunni. Stálnum fjöðrum skreyttir.

0: Friðrik Dór og Bubbi syngja saman lagið Til hvers þá að segja satt.
1: Árið 2026.
0: Allt frá upphafi ferilsins hefur Bubbi verið duglegur við að hvetja efnilega íslenska tónlistamenn til dáða og á til hefur að sungi með þeim í stökum lögum sem oftar en ekki hefur leitt til þess að þeir hafa fengið aukna athygli hjá tónlistaráhugamönnum landsins. Í upphafi ársins sendi Kristmundur Axel Kristmundsson frá sér lagið Komin heim og þar syngur Bubbi með honum duett.

Ég kynntist með manns 1971, pappans og sama tíma. Bróðir hans, með vinur minn. Það er mikil fíknissaga í minni fjölskyldu og það er mikil fíknissaga í hans fjölskyldu og mikið það áföllum. Pappans var mikill vinur minn. Ég söng fyrir hann í næstu því 10 ár streit á Litla-Hrauni. Ég söng allavegin í 8-9 ár fyrir bróðir hans og aðfangadagskvöld á Litla-Hrauni. Þeir sátu báðir inn fyrir svipaðan glæp. Ég sá líka með miklum kjark hvernig fólk getur brotið hlekki og svo heyri ég hann gera lag pappa sinn sem að verður rosa stórt. Ég fór að hafa samband við hann og með hittast í þessi að þetta er það sem áttu að gera. Þú ert að syngja hlutina sem standaði næst og syngja hvernig þú sérð heiminn, syngdu hvernig þú sér lífið þitt. Þannig verður stór. Svo hafði hann samband við mig og spurði hvort ég vildi syngja með honum og ég sagði bara hvernig á ég að mæta. Og ég var svo glaður að heyra þetta lag af því að þarna er hann að syngja eitthvað sem er í alvörunni. Hann er að syngja eitthvað sem að skipti máli og leið að þú gerir það, leið og ferð að syngja þína innri djöfla eða þína innri gleði út að spegla þig, þá er svo mikið að fólk hérna úti sem kengir við, þetta hann er að syngja mig. Og ég er rosa glaður að hann hafi syngt með þann heiður að leifa

0: Við heyrum hérna upphafstónana í countrylæginu Júlíkvöld, upphafslægi nýjustu plötu Bubba Mortens og það Diljá Pétursdóttir sem syngur með honum. Þetta heitir Ég er ekki sá sem þú heldur, ég er sá sem ég er. Og það var Halldór Gunnar Pálsson sem stjórnaði upptökum á lögunum 11.
1: Ég skal viðkenna það að þegar ég byrjaði að vinna með Bubba þá hugsaði mig sjálfum, úff, hvernig gerum að Bubba plötu? Fann fyrir svona smá stressi inn í mér og þá sagði hann, verðstu bara alveg rólegur. Gerð þú bara það sem að þér finnst. Ég læt þig vita ef við erum á rangri leið. Hann óttalaus, hann treystir fólki í kringu sig og leyfir því að vera það sjálft til þess að reyna að fá það mesta út úr þeim. Þannig að ég fann bara svona ótrúlegt frelsi að fá að gera bara músík með músíkant sem ekki hræddur við hvað öðrum finnst. Og það bara búið að vera alveg stórkostlegt.
0: Upptökustjórinn Halldór Gunnar Pálsson sagði Ólafi Páli Gunnarssyni frá samstarfinu við Bubba í Rokklandi á Rás 2.
2: Við völdum þessi lög úr 70 laga katalóg sem ég búin að semja. Byrjuðum að einu lagi og það hljómaði svona og þá bara næsta lag, já, ok, hvernig ætlum við að gera það? Og ég leiði mig dálítið að fara svona út og suður með þessa plötu og hafa svona sitt lítið á hvoru, bæði ólíkt Bubba en líka bubbalegt.
0: Hér segir Bubbi okkur frá hinu sálarskotna lagi Ég er tilbúinn.
2: Það upphafslagið mitt á plötunni. Sturla grúfið í, algjörlega bara trilltur hljóðheimur og ég að kóta í Marvin Gaye, Smokey Robinson og fleiri góða sálartónlistamenn. Og þetta lag er minni fíkniefnaneyslu, konur, svik, sársauka en líka ég veit ekki hvað ég er.

0: Halldór Gunnar sagði Óla Palla frá því þegar hann heyrði lagið við föllum í fyrsta sinn.
1: Ég myndi segja, þetta er eitt af frábæri lögunum að Bubba. Mér veist ég heyra það bara strax.
2: Ég svo sammálaður. Þetta var eitt af fyrstu lögunum sem hann spilaði fyrir mig. Satt bara hérna fyrir rammi með kassagítarinn. Og þegar lagið var búið, ég var bara, hvað er þetta, Bubbi? Mér fannst þetta svo frábært lag. Ég hugsaði nokkulega sama, bara, wow, þetta er eitt af þessum lögum, sko.
1: Já. Þannig
2: að ég fjall bara fyrir því alveg strax, sko.
3: Ég sé grímulausa græki glottand á kvöldsólar siglingu. Ég sé ráð herran reiðan réttlæta sína spillingu.
4: Við föllum er í rauninni, þetta er Donald Trump, sko. Ég er að syngja alla Donaldana og hvernig fólk í meðvirkni, pólitíkusar og almenningur kyngjusu, láta þetta yfir sig ganga. Einn daginn, þá erum við búin að geta drulluna frá einræðisherrum heimsins svo mikið og svo oft að það verður ekkert eftir. Og þegar

það gerist, þá skellur á skelving. Vegna þess að meðan það mótstaða, meðan það andstaða, þá ennþá von, ennþá möguleiki. Og Donald Trump búinn að þoka Ameríku, langleiðina inn í að vera einhvers konar einræði, fasíst einræði. Og hann hefur gert þetta eftir kokkabókinni. Þegar hann komst til valda þá ákvað hann að sjá til þess að allt sitt fólk myndi komast inn í réttakerfið til þess að geta komið svo því sem hann vildi í gegnum þar. Hann ofsækir fólk og rekur sem honum á móti og hann alltaf að ganga lengra og lengra og lengra. Og svo Pútín, ég að syngja allt þetta lið.

0: Þar gullna hlið.
1: Mér finnst mjög mikilvægt sko að við speglum, að við segjum hlutina, syngjum hlutina, tölum þá. En þú þarft að gera það þannig að lagið verði ekki einnota. Svona lag sem hefur mikla pólitík í sér, það deyr ef þú ferð að básúna pólitík. En ef þú getur sett svona lag í form þar sem að þú ert að syngja hluti sem geta átt við allt og ekkert. Og sama skapi sko í staðan fyrir að segja við sem heimskingjara því við kjósum alltaf þetta og þetta. Með því að orða það sko við föllum með augum blá. Þá ertu búin að setja því eitthvað skona form og það mun lifa. Og það mun geta lifa sko næsta forseta og næsta forseta.

0: Þarna voru það Halldór Gunnar Pálsson og félagar hans í Fjallabræðrum sem sungum með Bubba í laginu við föllum á plötunni Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Og næsta tóndæmi sem við hlustum á heitir einfaldlega Hún og þar syngur Friðrik Dór Jónsson duett með Bubba.
1: Það bara ástatexti til hennar Hrafnildar minnar einn af mörgum sem ég hef verið að semja til hennar. En líka þetta öruglega þegar Friðrik Dór að syngja þetta með mér þá öruglega konan hans sem hann með í huga. Og svo þegar einhver annar heyrir þetta lag núna í útvarpinu að þá hérna það konan hans en ekki Hrafnildur og ekki konan hans Frikka. Og það fegurðin við lög og sérstaklega ástaflög að menn taka þau og gera þau að sínum leið og búin að semja lag og læt vera að fara frá þér, þá það farið og það á þetta hver sem og þú hefur ekkert það að segja.

alla systur mínar kom til mín þannig að það var viðtal við konu hjá Sameinuðu þjóðunum. Þá var að koma út rannsókn að á 4 mínútna fresti kona beitt ofbeldi í öllum heiminum. Á 10 mínútna fresti kona drepin. Og þetta einhvern veginn sló mig svo rosalega að ég eiginlega bara, ég á 4 dætur. Þannig að ég bara varð að gera þetta. Og ég með blandaðan kvennakór, allt frá litlum börnum, stúlkubörnum upp í eldri konur sem syngja með mér í þessu lagi.

mig langaði að hafa lagið úr smiðju Lennons og Paul McCartney og Bubba Mortens. Þá ég að tala að ég tek í rauninni andadráttinn. Þetta eins og í Strawberry Fields. Og Across the Universe. Og það farfísa og svo það gítarinn og takturinn í gítarinn Alla systir mína Þetta mengi sem ég var að vinna lagið í að því að þegar þú gerir svona sæta melódíu en hefur textan grimman þá býrðu til teygju Fyrst heyri fólk melódíuna, það eru strengir og það eru konur og raddir og eitthvað svona og svona, við byrjum farin að syngjum Það gerist kannski í annari hlustun og þá svona, heyrðu, fuck maður, hvað er hann að segja? Í alvörinu er þetta svona á 10 mínútna fresti eins og hvítar perlur á festi. Dauðin með perlifesti og hvítu perlurnar eru hauskúpur og hann að raða þessu á eins og hvítar perlur á festi. Sem þetta 10 mínútna fresti eru að drefnar og dauðin raðar eins og upp á hálsbandið. Það myndin.

0: Það var þessum 16. og síðasta þætti Bubba Mortens alveg að ljúka. Þátturinn frumfluttur í útvarpi allra landsmanna á 70. Afmælisdegi Bubba, 7. júní 2026. Fyrri afmælistónleikarnir í Laugardalshöllinni voru í gærkvöldi og þeir síðari verða í kvöld og þá ekki úr vegi að spyrja hvernig Bubbi sér framtíðina fyrir sér.
1: Það fyrsta sem ég geri, ég flý út klukkan 6 á morgun til Noregs í Laxvegi og ég að skrifa bók sem mun heita Sögur af tónlist, lögum og fólki. Ég að skrifa í rauninni tónlistina í lífi mínu og tónlistina sem ég hef samið og byrja bara 1964 þegar ég heyri í Bítlánum. Plönin bara, ég að gera countryplötu með Halldóri Gunnari. Ég verið með útgáfa tónleika með nýju plötuna núna í september. Síðan, væntalega verið ég þá búinn með countryplötuna, þá byrja ég bara næstu plötu. Planið hjá mér að gera á næstu 10 árum 10 til 20 plötur. Það mindseti, alveg eins og ég sagði við Ísól, nú eru tónleikar í kvöld í Laugardalshöllinni og þá fylli ég og orðin 70. En ég sagði við Ísól, bóka á Laugardalshöllina eftir 20 ár, því við nýræður. Lífið alltaf með plön, það getur við nýst í dauður á morgun, skilur mig. En þetta líka bara statement, vegna þess að ég búin að segja, ég ætla ekki að halda fleiri stóra tónleika, en klárlega, ef ég sé fram að það, ég verið nýra, þá mun ég halda tónleika í höllinni, alveg klárlega.
0: Þú ert allavega í góðu form í dag.
1: Já, ég í góðu form í dag. Ég æfi 6 sinnum í viku og ég ekkert að hætta því, Það er kannski partur af getustíginu mínu. Ég var að uppgötva það núna á Þorláksmessu. Ég enn að syngja hvert einasta lag sem ég hef gert í sömu tóntegund og þeir í samtíðu. En málið það, ef þú ert í toppstandi, lungun eru sterk, Þú boxar, ég sipa, ég hleyp tröppur upp og niður, ég gera allar þessar hluti. Það gerir það verkum að ég var að syngja hérna lagi með ensími á Þorláksmessu. Það þarf að mynda hana. Mm-hmm. Og Hrafn Thoroddsen var með mér á sviði. Svo því ég var búinn og ég sný mig svona við, þá lítur hann upp og segir djöfull neldur þetta. Og ég var klín á tóninum. Algjörlega hreinn og ég man ég hugsaði hvað ég finn að sipa svona mikið maður. En þetta eru þetta líka það fólk að borga og ef þú sýnir ekki fólki þá virðingu að það fær það allra besta fyrir peningin þá getur þetta bara að fara heim
0: En þú ert í svona góðu formi, þú ert að æfa
1: Já.
0: En hvernig með mataræði, þarfti ekki að vera svona þannig að harðu þið sjálfa en það líka það
1: Jú, ég borðaði eitt egg í hádeginu það eru tónleikar í kvöld og Ég mun borða epli, vatnsmelónu, banana. Og svo mun ég, eftir tónleika, þá mun ég taka inn bláþörunga og steinefni og eitthvað svona. Og svo mun ég slaka eins á og borða kannski annarkvöld í Nori, þá borða ég steik eða eitthvað í veiðihúsinu. Ég borða tvisvar á dag, borða frekar lítið. Ég leifi mér allt skiluru, þú veist, borða alls konar mat og fisk og kjöt og allt þetta en ég borða mjög litla skammta vegna þess að þegar við eldumst þá ræður líkaminn ekki við þetta, þetta eru ofbeldi mm-hmm. við erum að beita okkur ofbeldi þegar við erum að geta líkaminn segir bara nei, ekki meira og maður finnur það þegar maður borða rétt og ef maður alltaf pingulítið svangur bara aðeins þá maður á góðum stað og svo eru þetta eiginlega held ég að segja aðalgaldurinn er vatn drekka 2-3 lítra á dag.
0: Sagði afmælispilturinn framtíðina sem býður hans eftir 70s afmælið og hann nú þegar tilbúin með glænýja plötu sem hann vann með Auðunni Lútersinni sem betur þekktur undir listamannsnafninu Auður.
1: Já, við erum búin að gera plötu, ég og Auður. Við erum að dúetta 5 lög. Hún mjög mikið öðruvísi. Minimalísk, skringileg, latín áhrif og Hún svona næst vinnubröðunum eins og ég gerði með Kristján Falk frelsi til sölu. Það sem sagt kassagítarlög sem eru tekin og hent inn í eitthvað sturlaðan feitara og svo kemur bara eitthvað út úr því. Ég veit ekki hvernig að svo platta kemur.

0: Er ástin þá svona? Laga væntalegri plötu sem Bubbi og Auður kláruðu fyrir á árinu, en ennþá óútgefin. Og í texta lagsins fjallar Bubbi fæðingarþunglyndi. Leiðu ég þakka Bubba fyrir öll frábæru lögin og textana sem hann hefur fært okkur í tæplega hálfa öld, hlakka ég til að fá að fylgjast áfram með honum í framtíðinni. Og með því það sem ég hef heyrt að þessari óútkomnu plötu Bubba og Auðs á hann nóg eftir. Við endum þessa umfjöllun tónlistarferil Bubba Mortens á síðasta lagi nýjustu plötunar, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég lagið heitir Eintal og þar Bubbi einfaldlega að tala við sjálfan sig.
1: Þetta rauninni bara ég að syngja til sjálfs míns og ég að horfa á gjörðir mínar og þetta var mikilvægt lag til að loka líka plötunni. Af því að ég ennþá í gamla skólanum sko, ég sem ekki til að setja á Spotify eða útvarp, ég sem sem album. Sem vínil og ég vinn alltaf allt sem ég geri vinni út frá vínil, það B-hlið og það A-hlið og ég raða upp í tímalengd, í vellög eftir tímalengdum, hljóðþeimi eftir tempói en ekki bara 20 lög á Spotify og bara skilur mig. Ég líti á þetta allt sem heilstift, einhvers konar verk.
0: Til hamingju með daginn og takk fyrir að hlusta. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Nei.
4: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp um það þrjúleiti.
5: Já, jú.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
7: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
8: Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá Sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
9: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
10: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
11: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
12: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
13: Aðruleysins messa í Keflavíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Lágafells kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafells sókn. Íslandsspánn, aðlandsleik kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSI. Kaffi hlaðborð á sjómannadaginn, Kænan Hafnarfirði. Hagkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup móabygg.is Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Fjallabygg og rafiðnaðarsamband Íslands.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn gengur til meirihluta samstarfs með framsókn í Kópavogi þrátt fyrir að hafa hreinan meirihluta í bæjarstjórn. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri, hún segir einhug hafa verið að halda samstarfinu áfram.
1: Það hefur gengið vel að vinna með framsóknarflokknum og sérstaklega Orra og það ríkir traust á milli okkar og við töldum að það væri til hagsbóta fyrir ekki bara Kópavogsbæ, heldur Kópavogsbúa að við, þessi tveir flokkar, myndi halda áfram að vinna næstu fjögur árin og byggja bara upp okkar öflugabæ og gera hann enn betri með okkar áherslu.
2: Flokkarnir tveir kynntu meirihluta sáttmála sinn eftir hádegi við Geðræktarhús Kópavogs. Í sáttmálanum eru 7 megin áherslur og 55 forgangsverkefni. Meðal annars vill meirihlutin skoða möguleika á uppbyggingu eigin hitaveitu.
1: Vegna þess að við höfum verið að sjá það á undanförnum árum að það hefur hitaveitureikningunum verið að hækka 20% og þannig að við viljum auðvitað bara kanna möguleikan hvort að við getum aftengst Reykjavík og gert þetta bara okkar eigin forsendum. Það eru vísbendingar þess efnis að við gætum mögulega fundið heitt vatn í upplandinu.
2: Orri Vignir Hlöðversson, oddviti framsóknar í Kópavogi, tekur í sama streng. Hann segir örugan og góðan rekstur til þess að standa undir grunnþjónustu bæjarfélagsins liggja til grundvallar.
3: Við munum leggja áherslu á grunnskólamálin sérstaklega núna, við munum leggja áherslu á velferðarmálin og halda áfram að standa vörðum leikskólamálin sem við stóðum okkur svo vel í á síðasta kjörtímabili, samum að segja menningamálin sem er í mörum vexti og svo framvegis og framvegis.
0: Sagði Orri Vignir Hlöðversson, Mist Grönnvald tók saman. Stefna vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hefur aldrei átt ríkara erindi, segir Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður flokksins. Hún hélt ræðu á flokksráðsfundi VG í Mosfellsbæ í dag. Úrslit sveitarstjórnarkosninga hafi verið betri fyrir VG en margir hafi spáð það sýni að ræturnar séu sterkar víða land.
4: Erindi okkar í VG hefur líklega aldrei verið mikilvægara heldur en núna. Á tímum bakslags í kynjajafnrétti, á tímum stöðu að stríðsátaka og hernaðarhyggju. Og tíminn þegar útlendingandu er sýnileg meira nokkru sinni fyrr víða í samfélaginu og þegar stöðugt veist að mannréttindu fólks og flótta og þegar ríkisstjórn Íslands býr til brottvísunarbúðir fyrir fólk sem leitar eftir alþjóðlegri vernd og vill ekki láta reka sig burt, þá er, þar komum við í Vinstri grænum til sögunar með okkar skýru stefnu og okkar áherslum sterka velferð og verndum náttúruna og mannréttindi.
0: Segir Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Rússnesk yfirvöld segja Úkraínu her hafa gert óvæntar drónaárásir á Sankti Pétursborg í dag. Þar stendur nú yfir árleg efnahagsráðstefna. Vladimír Pútín, Rússlandsforseti, ávarpaði ráðstefnun í gær og sagði þá tilgangslaust að funda með forseta Úkraínu fyrir en friðarsamningur lægi fyrir. Rússar segja meira en 140 dróna hafa verið skotna niður í kringum borgina og íbúar hafa verið hvatti til að halda sig innandyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir herinn hafa hæft hernaðarleg skotmörk með árásum sínum sem hafa verið viðbragð við árásum Rússa. Liðsmenn salvadorska glæpagengisins MS-13 eiga yfir höfðu sér mörg þúsund ára fangelsisrefsingar fyrir 2000 glæpa.
5: Fjöldaréttarhöld yfir 485 liðsmönnum gengisins hófust í apríl. Þeir eru allsakaður 47.000 glæpi á árunum 2012 til 2022. Nayib Bukele, forseti El Salvador, lýsti yfir neyðarástandi og stríði á hendir glæpagengjum árið 2022. 93.000 liðsmenn glæpagengja hafa verið handteknir síðan. Meðal sakbordinga í fjöldaréttarhöldunum sem nú standa yfir eru 22 leiðtogar MS-13 gengisins. Þeir hafa þegar verið sakfelldir fyrir fjölda glæpa, en meðal þess sem þeir eru sakaðir nú eru 29.000 morð. Varasaksóknari í El Salvador segir að þessir menn eigi aldrei eftir að yfirgefa fangelsiskerfið. Einnina ákerðu hinn 47 ára gamli Borromeo Henriques, stundum kallaður litli djöfullin í Hollywood. Hann situr þegar í fangelsi fyrir 497 morð og fékk alls 87 ára dóm fyrir þau og aðra glæpi. Saksóknari segir Henriques nú eiga yfir höfði sér 15 til 25.000 ára fangelsisvist. Mannréttindasamtök hafa gaggrínt fjölda handtökur undir yfirskinni neyðar ástands. Þau segja dómskerfi El Salvador skorta sjálfstæði og að stríðið gegn glæpagengjum kunni hafa leitt til glæpa gegn mannkyni. Forseti landsins segir tilgangin helga meðalið.
0: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Veðurhorfur sunnan og suð austan 5-10 og skúrir engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig. Fréttalestri lokið.
6: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
7: Góðan og margblessaðan daginn. Þá var það Ragga Hólm sem að heilsa ykkur hér þannan laugardaginn 7. júní. Við erum eina af þessu sinni þar sem að Vilborg, hún á Spáni að spóka sig í sólinni og við ætlum bara að leifa henni að njóta þar og hafa það náðugt, það held ég. Ég get alveg gert þetta, ég get alveg séð þetta sjálf vonandi. En annar betra að hafa Vilborgu við hliðin og sér get ég við kent. Þannig að já, við gerum það sem að, já, við gerum alla laugardag, hérna mitt 4 og 6, það að stikla á stóri yfir 30 vinsalustu lög Rásar 2, akkurat þessa vikuna 27. vika, já, ársins. Og já, það fullt af breytingum, það líka eitthvað sem að bara eins og ýmislegt sem að hefur staði í stað, en það svona einhver hreyfing alltaf til ekki 2003. vikan. Ég ætla nú ekki alveg að fara fram úr mér. En eins og ég segi, ýmislegt sem að hægt að fara yfir á þessum lista og kannski það fyrsta sem að, já, við getum talað hér að það nýtt lag á lista. Bruno Mars hérna í 30. sæti, hann komin aftur á listan, með lagi I Just Might, en í 2009. sæti, það það Steven Sanchez með lagi Chuck the Money. Nýtt á lista, þetta strákur sem fættur 2002, bandarísku söngvari og lagahöfundur sem sló í gegn með laginu Until I Found You, og hann þekktur fyrir nostalgískan hljóm sem sækir innblástur í rock og pop og fyrir 17. áratug. Steven Sanchez í 2009. sæti, takk til að vera hérna með ykkur klukkan 6 í dag að barkið við eins og lístum við rásar 2.

Þetta er nýtt hér á lista, vinsalda listi Rásar 2 hér farin af stað af fullum krafti Stefan Sánchez hér í 2009. Sæti með lagið Chuck the Money og við höldum áfram og já, það líka það meira nýtt, get ég sagt ykkur en það hún Ella Langley sem að kemur hérna með nýtt lag í 2008. Sæti sína fyrstu viku á lista og þetta líka bandarísk söngkona, ekkert líka hann var bandarísku söngvari En þetta country sönguna frá Alabama og já, hún að gera góða hluti í countryinu akkurat þessa myndir og hún sló fyrst í gegn með lögum eins og You Look Like You Love Me og síðan með þessu lagi Choosing Texas. Og hvað var þetta lag Choosing Texas? Það ætlar að vera hennar langstæðsta lag hinga til komandi í oktober 2025 að ráta hérna inn á vinsaldalista loksis núna einhverjum 6-8 mánuðum setna og þetta fyrsta smáskifan af plötinni Dandelion og þetta samið af Ellu ásamt Miranda Lambert, Luke Dick og Joy Beth Taylor fullt og flottu fólki á baku þetta lag en það country bara að gera virkilega góða hluti þessar myndir hvort sem að hér eitthvað starf annars staðar náttúrulega sérstaklega í Bandaríkjunum en búið að sækja svolítið hingað til Íslands og við bara hrifin Just when I-

Hún velur Texas, hún Ella Langley. Choosing Texas hér í 2008. sæti. Og ja, það þetta eru svona allavega tvær stærstu breytingarnar hérna á listanum hérna svona neðarlega. Svo verða einhverja nýjar og flotta breytingar líka þegar við erum komin aðeins ofar. En svo má ég til með að minna það að listin birtist síðan í heildsinni inn á vef.ruv. Það bara ruv.is. En við höldum áfram og ja, hér næst það hún okkar yndislega Ragga Gröndal. Hún hérna í, nú ég búin að tína hverja var, hún í 2007. Sæti, búin að vera 9 vikur á lista með lagið Má ég, lag sem að kom út 30. janúar og hún tók svona smá pásu líka þarna inn á milli, það svona gott að fá fólk inn út af listanum, bara svona aðeins til að kæla og já, við komumst að því og Vilborg að við erum sammála að hún sé með sennilega mýkstu rödd Íslands bara en Vilborg komst einnig að því að hún að leiða mötturtíma hjá Jóka Sjala Reykjavík annarkvæmt miðvikudag. Þannig að yfir langar að hlusta á mýkstu rödd Íslandsögunar og farið smá jóka í leiðinni. Þá var það Jóka Sjala með Ragga Gröndal. En hér hún í 27. Sæti, var í 17. Sæti í síðustu viku með lagið Má ég.

Raka Gröndal, hér með lagið Má ég, virkilega fallegt lag og við höldum áfram að telja upp listan 2007. Sæti, það hún Taylor Swift með lagið Elizabeth Taylor og alveg rosalega mikið sem hún búin að gera flottum hlutum í tónlistinni núna undarfarin bara ykkur þrjú ár og auðvitað þar á undan líka en með plötinni sinni The Life of a Showgirl sem að koma út árið 2025 en já, hún búin að vinna til 14 grammi verðluna og tónleikaferðalagið Eras sem að var frá árunum 2023-2024 það eru tekjuhæsta tónleikaferðalag sögunar sem að skilaði inn einhverjum 2 miljörðum dollara sem að ég veit ekki hvað í sko, íslenskum peningum, ég kann ekki að segja það sko. En þetta voru 149 tónleikar í 5 heimsálum og það voru 10 miljónir gesta sem að komu og sáu þessa tónleika gera aðri betur, en hér Taylor Swift með lagið Elizabeth Taylor í 2007. Sæti á vinsaldalista Rásar 2

með henni Taylor Swift, Elizabeth Taylor, hér í 2007. sæti og já, hér næst er lag sem að færa að koma já, aftur inn á lista og það hann krummi með lagi Smile to the End og þegar við vorum að tala þetta lag hérna einhvern tímann í mars allavega þetta lag kom út seint í febrúar þá að það var koma fram á samfélagsmiðlum að það væri plata væntaleg og eitthvað svona í gangi þannig að við erum virkilega spennt að fá að fylgjast með því en hann sagði á samfélagsmiðlum þegar að lagið kom út lagið andara sjálfur sér og myndbandi nú einnig aðgengilegt á netinu þannig að ef ykkur langar að horfa á tónlistamyndband sem að ekkert svo auðfinnalegt lengur einhvern veginn, það alltaf verið að gefa út færri og færri tónlistamyndband þá farið þið og hlusti núna á krumma og lagið Smile Till It Ends

0: bóli áfengislaus og netto kynna 060626 Beint streymi frá stórtónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll Þúsundir saman og þú með heim í stofu Útsendingin aðgengileg gegnum veitur Símans, Sýn og Live Aid Allar helstu upplýsingar á bubbi.is
1: hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér opnunatilboð sem gilda alla helgina aðeins í Elko Smáralind. Elko.
6: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
8: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
9: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
10: Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Við erum Rás 2.
12: Númer 22.

0: can show if I find the blade.
1: Jú, velkomin aftur, það Kingfisher hér á vinsalda lista Rásar 2 og já, þeir eru hérna í 2002 sæti með Matt Corby voru í 2008. Sæti í síðustu viku búin að vera í 7 vikur á lista og þekkja það nú reyndar að vera í fyrsta sæti á vinsalda lista Rásar 2 með lagið Killa þannig að við verðumst elska þetta írska þjóðlaga þessi írsku þjóðlaga lög já, með svona þjóðlaga bræ En já, það komið að baksýnisspeglinum og já, það bara skrítið að fara yfir svona baksýnisspeglin ein. En ég og Vilborg venjum okkur á að fara aðeins og líta aftur í tíman og já, við

fyrsta skipti þátt í Eurovision með lagi Gleðibankan flutt af Icy með þeim Eiríki Hauksinni, Helgu Möller og Pálma Gunnarssyni og já, já, gekk bara ágætlega það var líklegt að fólk ókum á Toyota Corolla eða Nissan Sunny jafnvel og með kassettu í spilarunum og já, það var ýmislegt svolítið skemmtilegt meira í gangi það var nú þannig að ef þú þurftir að ná okkur þá þurftir þú bara að fara heim að hringja þarna voru farsímar ekki orðnir neitt neitt og það var enda verið að nota disklinga eða svona floppy diska og alls konar skemmtileg Top Gun var í Bio Crocodile Dundee Aliens og krakkar árið 1986 voru að gera svona skemmtilega hluti eins og að safna límmeðum eða horfa á hímann og fleira en það sem að var að gerast í tónlist var sillítið að hverjum við erum já, í baksýni speglinum árið 1986 það var ýmislegt sem að já, var á hápunktunum í Evrópu var starsta lagið Live to Tell með Madonna samkvæmt evrópsku vinsaldalistunum svona í byrjun júni 1986 og síðan í Bretlandi þá já, á topplistunum þar 7. júni voru lög eins og Já, Madonna, að sjálfsög Spirit in the Sky endur útgáfa með Doctor and Merrix en lag sem að mér finnst skemmtilegt og var þarna í topp þremur allavegana Peter Gabriel með lagið Sledgehammer og það lagið sem að við ætlum að heyra í baksýnis speglinum hjá mér og

Þetta er það sem að ég býð upp á í baksýnis speglinum í dag. Þetta er að sjálfsögðu Peter Gabriel með lagið Sledgehammer. Frá árinu 1986 var hann í topp 3 allavega þá og ja, ýmislegt gott við 1986 sko, það hérna, ég var einmitt að fara yfir aðeins meira tölfur eins og Nintendo og Commodore 64 það var að það heitasta og síðan var bara fólk eða krakkar þeir voru bara hjóla það var ekkert svona vesen þú þurftir að standa upp til þess að skipta sjónvarstöð, það var bara eiginlega ekki til sjónvarsfjastring, símanúmer vinnaðina þau þurftu bara að vera í höfðinu eða skrifa á blað ef þú mistur að sjónvast þetta þá bara misturðu af honum var enginn að senda skilaboð þetta voru svo æðislega einfaldir tímar já, tæknin svo sannarlega búin að taka yfir, en við höldum áfram að fara yfir vinsælistu lög rásar 2 þessa myndir og ja úr mínum bakspegli þá heldum við áfram og það U2 þeir eru í 19. sæti, voru í 11. sæti síðustu viku, búin að vera 6 vikur á lista og já gagnrýnendur eru búin að vera sérstaklega ánægðir með þetta lag finnst þetta persónulegt og tilfinningaríkt þar sem þetta hljóma svona eins og samtal milli meðlima sveitarinnar sérstaklega Bono og The Edge Þetta náttúrulega hljómsveit sem að á 50 ára ammali í ár og þeir eru búin að vera rosalega duglir ekki út tónlist og eru hvergi hættir heldur

myself. Þetta eru að sjálfsögðu YouTube hér í 19. sæti með lagið In a Life. Við erum að skauta yfir það 18. en það hann Harry Styles með lagið American Girls. Og einbeita okkur að 17. sæti og það hann Daði Freyr sem aðeins þar með lagið Hot Damn. Og það lag sem á plötunni Too Much Not Enough sem kom út 18. maí. Og Daði Freyr, hann hefur sagt sjálfur að þetta lag fjalli minna ákveðna athöfn og meira tengingu og það að vilja tilheyra. Það djúpt og við getum bara svona velt í fyrir okkur hvað því, það þýðir nákvæmlega. En hann lýsir laginu sem tilfinningunni þegar maður vill vera með svo vinirni búið ekki til svona core memories ánmanns, þessi klassiska FOMO tilfinning og hérna eru kannski orð sem að við skiljum ekki alveg, en core memories þetta eru svona, já, bara svona djúpar minningar sem að maður býr til og FOMO fear of missing out eða að vera hræddur við það að missa af ykkur og þetta bara það sem að við viljum ekki. Þannig að Daði Freyr hér í 17. sæti var í 20. sæti í síðustu viku, sína 7. viku á lista með lagið Hot Damn. Þetta alveg danslag, svona á laugardegi.

Daði Freyr hér í 17. sæti með lagið Hot Damn var í 20. sæti í síðustu viku, 7 vikur á lista þegar við tökum uppeyju og fyrir við nýtt sem að skýst beint upp í 16. sæti glænýtt lag með hjálmum, lag sem að heitir Hvað gera fjöllin? Það alltaf gaman að fá já, ný lög fyrir ofan 20. Það mikið heiður að fá að hoppa beint upp fyrir sæti 20. En þetta lag sem að koma út núna 22. maí og Reggi Pop og heitir Hvað gera fjöllin og hér stendur að ja lagið sé dansönd og fjallar hvernig við mannfólkið eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur og hafa óþarfa áhyggjur. Fjöllin virðast hins vegar ekki hafa áhyggjur og kippa sér yfirleitt lítið uppi breytingar sem að verði í kringum þau. Og þetta held ég bara eitthvað sem að við skulum taka til okkar. Þetta boðskapur sem rosalega mikilvægur. Ég búin að hafa allt og miklar áhyggjur alla vikuna til dæmis bara það að ég veit það ekki einu sinni, bara að það sé rigning. Hver mér ekki sama, við búum á Íslandi það alltaf rigning. Þannig að við eigum ekkit að láta lengur, hlutir ekki lengur að koma okkur svona óvart. Við höfum að hafa miklu minna áhyggjum af því að ég sá líka á samfélagsmiðlum að áhyggjur leysa engin vandamál. Að bara að reyna leiðin til þess að leysa vandamálinu og það að reyna að vera bara áhyggjulaus. En við erum nú bara mennsk og það nú bara þannig. En hjálmar, þeir eru að reyna að hjálpa okkur í gegnum þetta allt saman með laginu Hvað gera fjöllin sem að eins og ég segi hérna í 16. sæti, glænýtt á lista.

0: æðislegt glænýtt lag með hjálmum hér í Rjúkabeint í 16. sæti nýtt á lista og virkilega gaman að vera búin að fá hjálmana aftur. Þetta sumarlegt og skemmtilegt og boðskapurinn alveg sérstaklega mikilvægur. Tölum áðan að við eigum bara að hafa minna af áhyggjum. Fjöllin ekkert að pæla í einhverjum áhyggjum sko. Þannig að þau ekki að kippa sig mikið upp í það þegar áhyggjurnar liggja fyrir. En við höldum að sjálfsögðu áfram núna að telja upp listan og okkur gengur bara ágætlega hérna saman bara ég og þið. Það vanta Vilborgu, hún nefnilega á Spáni að hafa það náðugt og vonum sé að hlusta. Ha, Vilborg, ertu að hlusta? Vonandi nú kósi þarna á Spáni hjá þér á bakkanum. Ég reikna með hún sé á sundlega bakkanum að sóla sig. En við höldum áfram og það 15. Sæti. Þetta hljómsveit sem búin að vera 7 vikur á lista. En hrapa aðeins niður voru í 6. Sæti síðustu viku. Það hljómsveitin Death Cab for Cutie og Vilborgu finnst þetta alveg skemmt, rosalega skemmtilegur hérna, heiti á flytjanda. En það lagið Riptides. Þetta lag kom núna út í mars. Og af nýri plötu sem heitir I Built You a Tower og hún kom út bara í gær sem að gerir það að 11. Plötunni frá Death Cab for Cutie en endilega farið og tjekki á þessari plötu I Built You a Tower, alveg brakandi ný með 11 lögum og eitthvað sem að væntalega marg
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
4: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
7: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Einn var fluttur á slysadeild eftir 2 bíla árekstur á Reykjanesbraut nærri álverinu í Straumsvík á 5. tímanum. Þorsteinn Gunnarsson, aðstoðar varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir viðbragðsaðila enn að störfum á vettvangi og viðbúið að tafir getur orðið á umferð. Rústnesk yfirvöld segja Úkraínu her hafa gert óvæntar drónaárásir á Sankti Pétursborg í dag. Þar stendur nú yfir árleg efnahagsráðstefna. Rússar segja meira en 140 dróna hafa verið skotna niður í kringum borgina og íbúar hafa verið kvattir til að halda sig innan dyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir herinn hafa hæft hernaðarleg skotmörk með árásum sínum sem hafi verið viðbragð við árásum Rússa. Stefna vinstri hreyfingarnar græns framboðs hefur aldrei átt ríkara erindi, segir Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður flokksins. Hún hélt ræðu á flokksráðsfundi VG í Mosfellsbæ í dag. Úrslit sveitastjórnarkostninga hafi verið betri fyrir vinstri græn en margir hafi spáð. Það sýni að ræturnar séu sterkar víða land, segir Rósa.
9: Erindi okkar í VG hefur líklega aldrei verið mikilvægara heldur núna. Á tímum bakslags í kynjajafnrétti, á tímum stöðu stríðsátaka og hernaðarhyggju og á tímum þeirra útlendingandu sýnileg meira nokkru sinni fyrr víða í samfélaginu og þegar stöðugt veist að mannréttindu fólks og flótta og þegar ríkisstjórn Íslands býr til brottvísunarbúðir fyrir fólk sem leitar eftir alþjóðlegri vernd og vill ekki láta reka sig burt, þá þar komum við í vinstri grænum til sögunar með okkar skýru stefnu og okkar áherslu sterka velferð og vernd náttúruna og mannréttindi.
8: Sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Fréttalestri lokið.
10: allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
11: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
12: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
13: Og bauði mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
14: Og panta mat og ég held að fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitti.
15: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá gallinu.
16: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann er allt innu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór maður að hljóðrita.
17: Leiði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
18: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
19: Fyrst þar ég hefði lagið, þannig að blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
20: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokklandi er á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
21: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
22: Rás 2. Fyrst og fremst.
23: Við erum Rás 2.

0: Þetta er lagi þú stendur alltaf með mér með bókuminn Font Emilíu Torrini og greiningar deildinni hér í 14. sæti búin að vera 10 vikur á lista og í 13. sæti hérna í síðustu viku Þetta var frumflutt í Gíslamartinni 20. mars og Bókumil Font við hringdum í hann á sínum tíma þegar þetta lag var í fyrsta sæti og hann sagði eitthvað hefði verið sérstaklega ánægilegt að fá að vinna með vinkonu sinni Emilíu Torrini í loksins svona við hafa náttúrulega að spila saman eitthvað á tónleikum og svo les en gefið loksins út lag með henni sem mjög skemmtilegt og það náttúrulega rosalega mikið af flottu og góðu tónlistafólki og lagið og texti eftir Braga Valdimar Skúlason sem að við þekkjum vel, Rúben Pollakur og Gítar, Sigurður Guðmundsson á bassa og rattir, síðan það Eyþór Gunnarsson á píano, Sitrikur Baldursson trommar og slagverk og Bragi á hljómborð og síðan það Árný Margrét, okkar allra besta sem að rattar. Þannig að þetta stórt og mikið lag og eins og ég segi, 10 vikur á lista, þetta meira en 2 mánuðir þegar að sigli sinni inn í sinn 3. mánuð. Þetta mikill árangur hér. En næst, þá það, já, afmælisbarnið sjálft. Það hann Bubbi Morstins sem að hér næstur á næstur leik og það lagið við föllum. Hann var með eina tónleika í höllinni í gær og seinni, já, tónleikarnir eru í kvöld. Núna afmælisdaginn hans 7.7.26, ekkert eðlilega flott dagsetning. Og þetta náttúrulega 70. afmæli, stór afmælis veisla og ég heyrði það að það hafi gengið mikið á og verið rosaleg stemming í gær. Það náttúrulega margu uppselt á svo tónleika þannig að þeir þurfi ekki að ágjöra því. Hafa áhyggjur á því, segi ég, og þeir sem að fyrir kvöld, góða skemmtun, og þeir sem að voru að skemmta sér í gær, vonandi þið, já, bara ágætt í dag. En hér Bubbi Morstins í 11. sæti með lagið við föllum.
1: Ég sé grímulausa græðgi, glottand á kvöld sólar siglingu.

Bubbi Mortens lagið við föllum til hamingju með afmælið meistari og njóttu kvöldsins, það verður gátt í höllinni, það held ég nú. Þá erum við komin í topp 10 og já, við byrjum á lagi, eða lagið sem í tíundasæti lag sem kom inn á listan í síðustu viku, lag með Lana Del Rey og já, þetta lag heitir First Light, var í sjöundasæti í síðustu viku. Rauk upp í topp 10 listan og þetta eins og ég segi, nýtt lag sem kom út í apríl og aðallagið fyrir James Bond 12 leikinn 007 First Light og hún samt í lagi með David Arnold sem hefur áður gert tónlist fyrir klassískar bondmyndir og þetta lag mjög bíómyndavænt og dramatist og það fullt af strengjum mjög stór svona bond tilfinning og þessi dimma draumkenda stemming sem Lana fræg fyrir og svona dularfullt einhvern veginn og margir sögðu þetta hljóma eins og bara svona alvöru bondlag og það kannski verið smá synd að sofa í tölvuleik en hún ætti verðskulda líka að vera bara með í bíómyndunum en hver veit nema hérna sem hún hefur held ég sko áður hún hefur gert áður bondlag sem að bara var ekki valið það var Sam Smith sem að var valin á þeim tíma fyrir bíómyndina Spectra minnum þannig að Spectur Þannig að já, hér Lana Del Rey í tíundasæti, önnur vika hér á lista, úr sjöundasæti í það tíunda, með lagið First Light.

Lana Del Rey í tíunda sæti með lagið First Light úr Bond 12 leiknum nýja. Nú það já, spennandi hérna framundan, tvö glæný lög og lista og við ætlum að byrja á níunda sæti. Þetta Johnny Blue Skies og The Dark Clouds með lagið Situation. En Johnny Blue Skies listamanna nafn country og rocktónlistamann sinn Sturgill Simpson. Það var árið 2026 sem hann gaf út plötuna Mutiny After Midnight undir nafninu Johnny Blue Skies and the Dark Clouds og já, þar sem hann blandar saman country, funk, rocki og disco þannig að það aldeilis fjölbreytnin en lagið Situation eitt af þeim lögum sem eru hvað mest áberandi af þessari plötu en það komið á vinsalda listan hérna í níunda sæti og þetta svona fjöru, smá svona þokki og húmor allt á sama tíma Og textum fjallar aðlöðun og skyndilega hrifningu þar sem sögu hetjan sér manneski og veit strax að hún verður svona situation eða eitthvað ástand sem mætti þýða eða svona, já, eitthvað skona flækja. Þannig að hér hann Johnny Blue Skies og The Dark Clouds, ástand, situation.

Öruvísi og skemmtilegt, þetta Johnny Blue Skies og The Dark Clouds. Lagið Situation eða einhvers konar flækja eða ástand sem hann syngur hérna. En þetta nýtt á listam og ja, næsta lag sem í áttunda sæti, það líka nýtt. Þetta Madonna og Sabrina Carpenter með lagið Bring Your Love. Og ja, þetta samstarfslag milli Madonna og Sabrina Carpenter sem kom út 30. apríl sem smáskífa af væntanlegri plötu Madonnu Confessions 2. Og ja, lagið var fyrst flutt opinberlega þegar Madonna kom óvænt fram á hérna, Coachella-hátíðinni í apríl 2026, núna bara af daginn og bæði Madonna og Sabrina Carpenter syngja að skapa list af ástríðu og ást frekar enn til að þókna skaggrínundum eða eldast við vinsaldar tölur sem að við þurfum að gera meira af bara elda hjartað og og tónlistar hjartað og sniðugt af Madonna að vinna með ungu kynstofun og halda sér svolítið svona hvað maður að segja, körrent eða bara svona halda sér í núinu og vinna með þeim sem að að gera flotta hluti þessa myndir vera bara eins og ég sé í núvitund en hér eru þær í áttunda sæti Madonna og Sabrina Carpenter Bring Your Love

Þetta er svo sannarlega lögadags þetta eru Madonna og Sabrina Carpenter og kom okkur í danskýr fyrir kvöldið Hér í áttunda sæti með lagið Bring Your Love þegar við hlýðum á þann dularfulla MT Jones sem er ennþá að tróna í topp 10 Í síðustu viku var hann þó í öðru sæti og búin að vera núna í tvo mánuði á lista Þetta enskur söngvari frá Liverpool en hann kom fram í Sofa Session hjá útvarskonunni Joe Wiley í nóvember 2025 og fór þá svona svolítið að vekja athygli og fyrir þá sem að finnst gaman að hlusta á góða tónlist sem flutt í stúdíói svona í beinni útsendingu og tekið upp og í svona live flutningi þá mæli ég með að fara og hlusta á MT Jones í Joe Wiley Sofa Session og þetta sýnir og sannar að þetta svo sannarlega alvöru tónlistamaður sem syngur af einlægni og já, hann náttúrulega byrjaði bara að vinna að spila á götum Chesters á sínum tíma bara eins og sannir listamenn gera og hér hann í sjöunda sæti á vinsaldalista Rásar 2 gera bara flotta hluti já, við sverum heiminn, hann á tónlistafæð

Hinn dulafulli M.T. Jones, I don't understand. Þetta smá inka húmór milli mín og Vilborgar. Okkur finnst þá svo dulafullur, það svo lítið að finna hann á veraldavefnum. En hann hérna í sjöunda sæti með lagið I don't understand. En í sjötta sæti, það íslenskt, það K.K., það lífið Lag sem kom út 27. mars þegar hann varð 70 ára. Og já, hann var með tvenna tónleika núna í maí og heldur fjörinu áfram í júli og september. Og já, þetta verða ykkur svona skemmtilegir, einlægir tónleikar þar sem hann líka svona segja manni sögur. Segja manni sögur af sjálfum sér. Hann fættist við upptök Mississippi árinnar í Minneapolis, Minnesota 27. mars 1956 en flutti 10 ára til Íslands. Þannig að þetta vissu við ekki. Ýmislegt sem að við munum læra á tónleikunum hans K.K. En hér lagið Lífið í sjötta sæti.

Lífið er með honum KK hér í sjötta sæti Ég var í fjórða sæti í síðustu viku búin að vera sjö vikur á lista sem ég myndi telja bara að vera nokkuð góðan árangur að halda sér þarna þegar maður heldur sér á lista svona lengi og það bara oft hann með íslensku tónlistina og okkur finnst gott að hafa hann að nálótt okkur Við höldum áfram að fikra okkur nær og nær fyrsta sætinu og svo minni ég á það að á rúf.is þá verður hægt að sjá listan í heildsinni að sjálfsögðu En já, hér næst tónlistamaður sem að heitir Reynir kemur hérna undir listamannanafninu Creature of Habit og með lagi Myrká sem að búið að sitja hérna í fyrsta sæti, hann búin að vera í átta vikur hérna á lista og já, hann er á tölverðu flakki hann hoppar svolítið upp og niður, var í 15. sæti í síðustu viku og í því fimmta núna það ansi stórt stökk aftur upp, en það þetta frábært lag og við hérna á Íslandi, við að taka við okkur í country tónlistinni og hvað finnst hún skemmtileg og þetta algjörlega þannig En Reynir Snær og Julius Aðalsteinn, þeir eru gera þetta lag saman og þetta minnir á, já, djáknan einhvern veginn og Myrká lagið heitir náttúrulega Myrká og þetta svona inspirerað af djáknan og Myrká, guðrættum, húskvörnum, ískaldir, kúrekar, garun og svo framvis. Mjög hræðilegt eiginlega bara. Creature of Habit, hér í fimmta sæti.

Já, eins og ég sagði áðan, hálf hræðilegt bara, þetta svona dularfullt lag. Ég heiti náttúrulega Myrká og minnir á svolítið þegar innsprir erað af djáknanum á Myrká og Garún og svona, maður fær alveg svona, komar að segja, gæsa húð á bakið. En þetta Creature of Habit í fimmta sæti, búin að vera 8 vikur á lista og líður bara vel. Við höldum áfram að telja upp og ég ætla að fá að skjótast yfir hérna þar sem að við erum að renna á tíma. Ég ætla að fá að hoppa yfir Somber sem í fjórða sæti. Hann hoppar þó úr tíunda upp í það fjórða með lagi Potential enda æðislegt lag, kom út 16. apríl og við tökum það í næstu viku ef það ennþá á listanum. En mér langar að fara rétt svo á, í spákúluna. Ég og Vilborg erum vanar að spá því hvað ratar inn á vinsaldalista Rása 2 og hér lag sem íslenskt. Þetta Júlí Heiðar og Dísa með lagi Tja Tja Tja og mér finnst ekkert ólíklegt að þetta lag eigi eftir að rata inn á vinsaldalista Rásar 2 núna í sumar þar sem þetta algjör sumarbomba en þetta svona í spákúlunni minni og ég hlakka til að vinna því að óvart einhvern veginn erum við búin að gera þetta eitthvað skona keppni og það 1-0 fyrir mér

0: breytingar.
1: Já, ég ekki frá því að þetta skemmtilega sumarsveiflu lag eigi eftir að rata inn á vinsældalista Rásar 2 að gefni tilefni af því að þau að gefa þetta náttúrulega út svona á hárréttum tíma, sumartíminn einhvern veginn og þetta sumarsveiflu lag, algjör bomba þannig að mér finnst mjög líklegt að þetta rati hérna á lista, hver veit og eins og ég sagði áðan, ég og Vilborg erum einhvern veginn óvart búin að gera spákúluna einhvers konar keppni, bara svona okkur á milli og það 1-0 fyrir mér, en þá mér finnst við ekkit sérstaklega góðar í þessum leik en við höldum áfram næsta lag, við erum komin í topp 3 og það þriðja sæti, þetta eru Þormóður og GTRN með lagið Manstu voru í 8. sæti í síðustu viku og bara búin að vera 2 vikur á lista þannig að það ansi vel gert þetta lag af plötu Þormóðar sem að heitir svo sannarlega meira, kom út 20. mars á afmælisdaginn hans þegar hann var 30 og Hann segir hérna á Instagram að það sem mikilvægast fyrir mér að sjá til þess að íslensk tónlist verði til og hann hefur svo sannarlega sinnt við hann Þormóður en það á hann hvern smellin af fætur örm, það bara þannig. En hér eru þau Þormóður og GTRN í þriðja sæti með

Þormóður og GTRN hér í þriða sæti með lagið Manstu. Voru í áttunda sæti í síðustu viku, búin að vera tvær vikur á lista og ef þau halda svona áfram þá endaðu í því fyrsta. Það finnst mér nú bara, já, ég ætla nú ekki að vera spá fyrir því svo sem við erum ekki spákúlinu, hún búin, en við höldum áfram að telja upp í fyrsta sæti og í öðru sæti lag sem að búið að fá að sitja í því fyrsta, var í þriða sæti í síðustu viku og þá komið upp í annað sæti í dag. Við Íslandingarnir erum að elska þetta, það Casey Musgraves með lagið Dry Spell, eða eins og Vilborg segir, grettulagi góða. Og já, þetta á plötunni Middle of Nowhere sem að kom út 1. maí og þetta lag samdi hún Casey Musgraves eftir lengsta tímabil sem hún hefur verið ein á fullorðins árum og notar húmorinn til að tækla þennan pirring sem að getur fyllt því að vanta smá gott í kroppin, segir hún hérna. En hún hefur líka gefið út lög með Zach Bryant og vinnu okkar Noah Kahan sem hafa báðið náð miklum vinsældum og hún að, já, búin að vera að gera bara rosa flotta hluti í tónlistinni og náttúrulega vekja athygli sennilega með þessu lagi sínu Dry Spell og ef ykkur langar að hlusta og hafa svolítið gaman að textunum þá mæli ég með að opna eyrun ágætlega og já, rýna í það sem að Casey Musgraves að segja

Casey Musgraves hér í öðru sæti með lagið Dry Spell þegar það komið að lokum hjá okkur gott fólk það komið að fyrsta sætinu og það ung dama sem að við þekkjum nú flest hérna á Íslandi ef ekki öll og hún búin að vera að gera svo rosalega flotta hluti í tónlist að maður heldur svo mikið með henni og það að sjálfsögðu hún Laufey sem að í fyrsta sæti með lagið sitt Mad Woman hún búin að vera 5 vikur á lista var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku og hún já, bara búin að vera að dansa svolítið á listanum síðustu 5 vikurnar og sína aðra viku í fyrsta sæti með þetta frábæra lag en kjarni lagsins innri togstreita og það mikið svona Mad Woman lagið heiti það og maður verður svolítið svona trektur, þetta svona svolítið þannig hljófaraleikurinn einhvern veginn svolítið svona töðatrekkandi þannig að endilega njótið en annars ætla ég að þakka kjærlega fyrir samfylgdina í dag eins og ég sagði hérna í byrjun þáttarins ég Raka Hólm og satt hérna ein Vilborg á Spáni að hafa það náðugt og ég hlakka til að heyra í ykkur aftur hérna í næstu viku og þá með henni Vilborgu þangað til þá þú að fá að heyra einu Laufey með lagið Mad Woman sem að situr í fyrsta sæti aðra vikuna í röð Takk í dag.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, gleðilegan sjómannadag, Eskja og verkalýsfélags Snæfellinga. Við sendum sjómönnum land allt hlýjar kveðjur á sjómannadaginn, kæra þakki fyrir ykkar framlag, verkalýs- og sjómannafélag Keflavíkur og samtök fyrirtækja í sjávarútvegi. Sjómenn eru hetjur hafsins til hamingju með sjómannadaginn, verkfærasalan og Rubix.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Hagfræðingur gagnrýnir skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum, niðurstöðurnar byggist á úreltum gögnum íslenskan efnahag sem gefi skakka mynd af stöðu krónunar. Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vill færa fjármuni sem voru eyrnamerktir gerð hringtorgs á Egilsstöðum í það að flýta framkvæmdum við veginum Öxi. Sveitarstjóri Múlaþings segir að austfyrringum finnist þeir mæta afgangi. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar séu nánast búnir að tæma vopnabúr sitt, sprengjuárásir gengu á báðabóa milli Írana og Bandaríkjana í nótt, en viðræður stríðslok hafa ekki enn borið árangur. Og sjómannadagurinn á morgun en sjómönnum er fagnað alla helgina víða land. Í Bolungavík var þétt dagskrá í dag. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir kvöldfréttir. Hagfræðingur segir verulega ágalla á skýrslum valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Í henni séu rangar og villandi fullyrðingar og hún byggist á gögnum sem taki ekki mið af stöðu krónunar í dag. Hann tekur jafnframt undir gagnrýni á kynningu á niðurstöðum skýrslunar.
2: Konráð S. Guðjónsson, hagfræðingur og fyrirverandi efnahagsráðgjafi ríkisstjórnar, segir verulega ágalla á skýrslunni. Í henni séu rangar fullyrðingar gengissveiflur, villandi fullyrðingar fjármagnsflæði og utanríkisverslun aðeins metri með þriðjungi útflutnings.
3: Kjarni málsins kannski sá að hún svona ályktanir og það sem hún að nota til að draga þær út frá gögnunum kannski mörguleiti ekki alveg rátt en það verið að horfa á tímabil þar sem að við vorum til dæmis í höftum eða vorum hérna fyrir fjármálakreppuna vorum mikið fjármagnsflæði til landsins og það bara veröld sem var. Þetta ekki umgjörð krónunar eins og í dag og svona stærsti gallin að fullir að það að sama hvernig á það sé litið sé og hvað tímabil sé krónunar mjög sveiflukennd og það bara stendst enga skoðun.
2: Nokkuð hefur borið á gaggrinni á fréttatilkynningu stjórnarráðsins skýrsluna, engum að þar sé gefið til kynna að skýrslan fjalli tiltekin atriði sem hún nái ekki til, svo sem kostnar og ábata greiningu. Skýrslan 219 blaðsíður. Að þínu mati, einhverjar rangfærslur í tilkynningunni eða samræmist hún efni skýrslunar?
3: Ég bara nóg að hlusta á hvað tveir höfundarinnar hafa sagt. Þau hefur ekki einu sinni reynt að ná einhvers konar heilstæðu niðurstöðum hvort að krónan kosti meira heldur hún veitir ábóta með evru. Og það náttúrulega sem fréttatilkynningin hinn segir. Þannig að mér finnst það bara algjörlega augljóst að skýrslan sé ekki þetta fullur en það. Þó hún sé vissuleiti mjög gott innlegg inn í það svona hagsmuna mat.
2: Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, hefur sagt eðlilegt að ekki sé kostnaður og ábatamat í skýrslunni og of umsvega mikið og flókið sé að greina áhrif upptöku evru á Íslandi í ljósi allra óvissu þáta. Þá hefur hann sagt að 3 af 5 atriðum sem skýrslan náði til renni stóðum undir þá staðhæfingu í tilkynningu stjórnaráðs að kostnaður af krónunni sé líklega meiri en ábatinn.
1: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Meiri hluti umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vill færa fjármuni eyrnamerkta hringtorgi á Egilsstöðum yfir í framkvæmdir á veginum Öxi. Sveitarstjórn Múlaþings ósátt við tillöguna og sveitarstjóri segir austfirðinga upplifa sig útundan. Framhald síðari umræðu samgöngu áætlunir á dagskrá þingfundar í dag.
4: Það verið að gera að það við að flytja bara fjármagn innan sama svæðis yfir í annað verkefni. Kannski í staðin fyrir það sem við vorum að leggja áherslu á sem var að það yrði settir auknir fjármunis inn á svæðið.
5: Segir Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings ákvörðinina. Upphaflega stóð til að fjármagn færi í hringtorg á Egilsstöðum en nefndin ákvað að færa peningin í veginn Öxi, þar sem hann væri meira aðkallandi. Dagmar vonaði að aukið fjármagn fengist til svæðisins og telur að fjármunir séu alls ekki nægilegir til að ráðast í það mikla verkefni sem vegurinn Öxi er.
4: Og í rauninni ekki verið að setja neina svona raunverulega fjármuni í þá framkvæmt fyrir en bara á næsta tímabili áhættunarinnar.
5: Ljóst að það mörg brýn samgönguverkefni í landshlutanum og fáttur svör að mati Dagmarar. Meðal annars varðandi fjarðarheiðagöng. Þau eru full hönnuð og tilbúin til útboðs en engin svör fást hvenær útboðið hefst.
4: kom okkur svolítið óvart í þessu nefndaráliti að það einhvern veginn ekki tekið neinn skýr afstafa gagnvart þessari afskaplega mikilvægu framkvæmt hér á Austurlandi. Svona já, við upplifum það að við verðum bara hreinlega útundan og það sé ekki á okkur hlusta.
1: Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir Sigurhóli Sigursson tók saman. Sprengju árásir hafa gengið á báða bóa milli Írans og Bandaríkjanna síðustu daga þrátt fyrir að vopnahlé hafa verið í gildi síðan í byrjun apríl. Írannar skutu flugskeytum í átta bandarískum herstöðum í nokkrum persaflóaríkjum og Bandaríkjaher svaraði með árásum og íranskar ratsjórstöðvar í nótt. Utanríkisráðuneyti Írans sakar Bandaríkjamenn gróft brot á vopnahléinu. Bandaríkjamenn hafa þrýst á Írana að semja stríðslok en viðræðurnar hafa ekki borið árangur. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Írannar séu nánast búnir að tæma vopnabúr sitt. Rússnesk yfirvöld segja Úkraínu her hafa gert fordámalausar drónaárásir á Sankti Pétursborg í dag. Þar stendur nú yfir árleg efnahagsráðstefna. Vladimir Putin, Rússlands forseti, ávarpaði ráðstefnunni í gær og sagði tilgangslöst að funda með forseta Úkraínu fyrir en friðarsamningur lægi fyrir.
6: Rússar segja meir en 140 dróna hafa verið skotna niður í kringum borgina. Íbúar hafa verið kvattir til að halda sig innandyra í fyrsta skipti síðan stríðið hófst fyrir meir en fjórum árum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir herinn hafa hæft hernaðarleg skotmörk með árásunum sem hafi verið viðbragð við árásum Rússa. Alexander Drostenko, héraðstjóri í Leningrad, segir árásurnar hafa valdið eldsvoða í ótilgreindri herstöð og að íbúar hafi verið fluttir á brott. Hann segir byggingar einnig hafa orðið fyrir skemmdum. Í opnu bréfi til Pútins á fimmtudag kallaði Zelensky eftir vopnahléi á milli ríkjana tveggja og viðræðum við forseta Rússlands til að binda enda á stríðið. Í ræðustól á efnahagsráðstefnunni í Sankti Pétursborg í gær hafnaði Pútin beiðni Zelensky sem fund. Hann sagði að vopnahléi myndi einungis gera það verkum að Úkraínumenn fengju tíma til þess að endurskipuleggja sig. Stríðinu leiki einungis þegar markmiðum Rússlands væri náð.
1: Mist Grönvold tók saman. Sjómannadagurinn er á morgun en víðaðum land er tekið forskot á sæluna, brugðuð á leik við hafnir, farið í siglingar og stíin dans í dag. Í Bolungarvík hófust hátíðarhöldin í gær og þar var mikið dýrðir í dag. Bryndís Elsa Guðjónsdóttir, markaðs- og kynningafulltrúi Bolungarvíkur, er á línunni. Já, hvernig gekk hjá ykkur í dag? Viðraði vel á ykkur við hafnina?
7: Ó já, við fengum alveg bara frábært veður. Það var alveg spáð rigningu, hún leti ekki sjá sig og ég finn það alveg núna, ég hætti að vera með sóluvörn.
1: Og hvernig var dagskráin?
7: Bara gekk alveg rosalega vel, við vorum hennar Vigdís í Hafliðadóttur, hún var hérna kynir hjá okkur og bandið hennar flott kom og spiluðu og Birgir Olgeirs og svo var róðrakeppnin alltaf á sínum stað og bara mjög góð þáttaka í ár.
1: En hvernig kemur það til að stærsti hluti dagskrár sé á laugardegi frekar en á sjómandaginn sjálfan á morgun?
7: Sko morgun erum við með hátíðlega hluta dagskrárinnar. Þá erum við með guðþjónustu og hérna þar sem blómvegar eru til dæmis lagður að minnismerki með sjómanna í lokin og eftir það er glæsilegt kaffisamsæti hjá slysavarnadeildinni Ásgerður. Ég boði hérna Jakob Valgeirs og Arctic Fish og svo náttúrulega er í kvöld sjómannadagsballið og þá er það skemmtilega að hafa balla á laugardagskvöldi.
1: Dansleikur í kvöld og á þá að dansa langt fram eftir morgni.
7: Já, já, það er alltaf mjög mikið fjör og mikið dans á sjómannaballinu í Bolungarvík. Og hérna fyrir balli er alltaf svona, er hátíðarkvöld fyrir sjómanna og húsi því í rauninni tróð fullt af fólki í góðu skapi þegar dansleikurinn hefst. Þannig að það bara klikkar ekki.
1: Frábært, takk fyrir þetta, Bryndís Elsa Guðjónsdóttir í Bolungarvík. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir engum landið sunnan og vestanvert. Hiti 8-16 stig, hlýjast fyrir norðan, norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðurlandinu. Yfirleitt þurft vestan til framan af degi en stöku skúrir þar til síðdegis. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri er lokið.
8: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
9: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
1: Bauð mér að syngja og laga með sér til að lyfta mér upp.
2: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
3: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinu.
4: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allt einu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
5: Leiði mig út í ána. Bara einhver lítið strák.
6: Annan daginn kendi Bubi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
7: Fyrst þar ég hefði lagið, hann var blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi, vorum við það að fara að skilja.
8: Bubi og ég, Bubi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
9: Fyrst og fremst með því.

0: Við þökkum sjómannum fyrir ómetanlegt framlag til samfélagsins. Til hamingju með daginn, Sjómannasambandi Íslands og Fiskvinnslan Íslandssaga. Gleðilegan sjómannadag, börnin fljúga frítt í Flyover Iceland sjómannadagshelgina Flyover Iceland. Keðju sög og hekklippur, hagstætt verð verkfæralagarinn Smára Torgi. Einn af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.

0: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Barnafjölskyldur verða ekki vistaðar með öðrum flóttamönnum og meðan þær bíða brottvísunar. Meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis hefur lagt fram breytingatillögu við frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð til að bæta aðbúnað barna. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar sé að verða búnir að tæma vopnabúr sitt. Árásir gengu á báða búa milli Írana og Bandaríkjanna í nótt, en viðræður stríðslok hafa enn ekki borið árangur. Sjálfstæðisflokkurinn heldur áfram meirihlutasamstarfi við Framsóknarflokkinn í Kópavogi þrátt fyrir að hafa fengið hreinan meirihluta í kosningunum. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri. Yfir 2000 manns mótmæla fyrirhugaðri íbúabyggð við Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði og telja hana hafa neikvæð áhrif á útivistarsvæðið. Formaður bæjarráð segir að áhrifin verði minni en fólk óttast. Öryggi gesta númer 1, 2 og 3, segir þjóðgarðsvörður við Dettifoss. Þétt net af sprungum undir jarðveginum veldur því að loka þar gönguleið að fossinum.

0: Gott kvöld. Barnafjölskyldur sem á að vísa úr landi þurfa ekki að deila rými með öðrum heldur verða vistaðar í sér húsnæði samkvæmt breytingatillögum meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar við frumvarp um brottfararstöð. Formaður nefndarinnar vonar að frumvarpi verði afgreitt í næstu viku.
1: Nefndarálit var birt í gær þrjár breytingatillögur á frumvarpi brottfararstöð. Tvær þeirra lútað breytingum á tilteknum málsgreinum frumvarpsins og svo þriðja að nýju ákvæði til bráðabirða. Formaður allsherjar og menntamálanefndar segir breytingarnar skerpa á mikilvægi þess að bæta aðbúnað barnafjölskyldna og að þær séu ekki vistaðar á brottfararstöð.
2: Heldur í á öðrum stað þar sem hver fjölskylda getur verið algjörlega ein. Hún hefur þá sitt svona einkalíf þar, bara íbúð með öllu sem henni fylgir og úti aðstöðu líka og þetta sé ófrávíkjanlegt.
1: Tillögurnar eru frá bæði framsóknarflokknum og sjálfstæðisflokknum. Víðir segir breiða sátt ríkja innan nefndarinnar.
2: Það mjög mikilvægt í þessu samhengi átt að sjá því að brottfararstöð lokaúrræði þegar allan úrræði hafi verið reynd eins og tilkynningaskylda, dvöl og tilteknum stað og fleira hugsanlega í framtíðinni rafrænt eftirlit. Að þegar ef ekkert af þessu hefur gengið þá kemur brottfararstöð til greina sem lokaúrræði.
1: Þingmaður framsóknarflokks segir breytingarnar til bóta en hefði þó viljað sjá mildari úrræði.
3: Voru mjög mörg samtök sem sendi áskorun á okkur, Barnaheill, UNICEF og fleiri að það að setja fjölskyldur með börn í lokað úrræði væri ekki ákjósanlegt og það væri hægt að gera það með öðrum hætti og við bentum á þó nokkra leiðir sem að þessir aðilar hafa verið að benda á og En meir hlutin var ekki tilbúin til þess að hlusta á það?
4: Mín ósk væri sannlega svo að það þyrfti bara alls ekki að stofna til þessa úrræðis á litla Íslandi. Ef útlendingastefnan hefði verið betur uppsett á síðustu árum þá væri það svo. En því miður eru menn þarna. Ég hef kynnt mér vel starfsemi svona staða erlendis farið á svona staði og þetta er ömurlegu staður sem við verið að búa til. Og mín áhersla í þessu máli hefur verið að beita öllum úrræðum áður en svona staður gerður að einhverjum geymslustað fyrir mikinn hóp fólks.
1: Annari umræðu frumvarpið lauk á þingi í vikunni. Víðir segir óljóst hvenar frumvarpið verði tekið til þriðju umræðu og loka atkvæða greiðslu.
2: Það er náttúrulega mörg stórmál í gangi núna svona á lokasprettinum í þinginu þannig að þetta kemur vonandi núna í vikunni.
0: Sprengju árásir hafa gengið á báða bóga milli Írans og Bandaríkjanna síðustu daga þrátt fyrir að vopnahlé hafi verið í gildi síðan í byrjun apríl. Íranar skutu flugskeytum í átt að bandarískum herstöðum í nokkrum Persaflóaríkjum og Bandaríkja her svaraði með árásum og íranska ratsjórstöðvar í nótt. Utanríkisráðuneyti Írans sakar Bandaríkjamenn gróft brot á vopnahlénu. Bandaríkjamenn hafa þrýst á Írana að semja stríðslok en viðræðurnar hafa ekki borið árangur. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar séu nánast búnir að tæma vopnabúr sitt.
5: But they still have capacity.
6: Þeir hafa enn hernaðarmátt, þeir eiga einhver flugskeyti og dróna. Ég myndi segja að hlutfalli væri 22% flugskeyta þeirra. Það eru mörg flugskeyti en mun færri en þegar við ríðumst fyrst á þá.
0: Hingað heim. Sjálfstæðismenn og framsóknarmenn í Kópavogi skrifuðu undir nýjan meirihlutasáttmála í dag. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjóri. Grunnskóli og góður rekstur verði í forgangi og svo bor eftir heitu vatni.
7: Sjálfstæðismenn komu gangandi fund samstarfsmanna sinna í framsókn í dag hjá uppgerðu húsi gamla Kópavogshælis þar sem verður starfsemi tengd geðrækt. Sjálfstæðisflokkurinn fékk hreinan meiri hluta 6 af 11 bæjarfulltrúum í sveitarstjórnarkosningunum og hefði þess vegna getið setið einn við völd.
8: Já, eftir samtali við mitt fólk þá var einhugur að halda áfram samstarfi með framsóknarflokknum sem hefur verið mjög farsælt.
7: Framsóknarflokkurinn í Kópavogi tapaði þriðjungi fylgisíns frá því 2022 þegar flokkurinn fékk 2 bæjarfulltrúa en fékk nú 10% atkvæða. Oddvitinn verður varaformaður bæjarráðs en var áður formaður.
9: Við munum leggja áherslu á grunnskólamálin sérstaklega núna, við munum leggja áherslu á velferðarmálin og halda áfram að standa vörðum leikskólamálin sem við stóðum okkur svo vel í á síðasta kjörtímabili, samum að segja menningamálin sem í mörum vexti og svo framvegis og framvegis.
8: Við munum áfram auðvitað standa vörðum góðan rekstur vegna þess að við vitum það að það grunnur velferðar. Við ætlum líka að lækka skatta og fólk og fyrirtæki.
7: Sjö megin áherslur í 55 liðum eru í meiri hluta sáttmálanum. Auk hefðbundina verkefna til dæmis eigin hitaveita á dagskrá.
8: Við viljum kanna möguleika á því að byggja okkar okkar eigin hitaveitu og við teljum að með því gætum við mögulega lækkað hitaveitu reikning Kópavogsbúa. Þannig að við viljum auðvitað bara kanna möguleikan hvort að við getum aftengst Reykjavík og gert þetta bara okkar eigin forsendum. Það eru vísbendingar þess efnis að við gætum mögulega fundið heitt vatn í upplandinu en við ætlum auðvitað bara fyrsta skrefið að kanna hvort að þetta sé möguleiki fyrir hendi.
0: Mörg hundru manns komu saman í Albaní í dag og mótmæltu áformum uppbyggingu ferðamannaparadísar á verndarsvæði í landinu. Tengdasonur Bandaríkjaforseta eitt fjárfesta.
1: Þúsundir hafa flykst út á götur borga í Albaníu síðustu vikuna til að mótmæla. Á miðvikudag kastaðist í kekki milli mótmælenda og lögreglu sem sprautaði úr vatnsbyssum á mannfjöldan. Í dag safnaðist fólk saman í strandbænum Severnets við strönd Adriahafs. Þar stendur til að reisa ferðamannaparadís fyrir 1,6 miljardar dollara, rúmlega 200 miljardar íslenskra króna. Grunnframkvæmdir eru hafnar og fara fram á verndarsvæði, annars vegar við strönd lónsins Narta sem fuglafriðland og á eyjunni Sasan, en þar ekki byggð. Hugmyndin að byggja nokkur hótel, auk íbúða og húsa til útlegu. Meðal fjárfesta Affinity Partners, fyrirtæki Jared Kushner, tengdasonur Donalds Trump bandaríkjaforseta. Líffræðileg fjölbreytni á þessum slóðum þykir mikil og þar eru menningaminjar sem fólk óttast að skemmist í framkvæmdunum. Náttúruverndarsamtök hafa gagnrýnt að engin opinber umræða hafi verið uppbygginguna. Allt gegnsæi skorti.
6: Þessi staður á að njóta verndar. Við höfum tapað mörgum hlutum á Albaníu þar sem var sama ósnortna og óspjallaða náttúra á Severnek og Narta. Mér finnst þetta enn mikilvægara því þarna finnast dýrategundir sem eru útdauðar allstaðar við Miðjarðarhafið.
1: Forsætisráðherra Albaníu sagði að ekki verði hættu framkvæmdirnar.
6: Það ekki ætlunin að raska nokkru í náttúrunni. Markmiðið að búa til nokkuð einstakt sem verði frábært fyrir Albana en einnig gjöf Albaníu til allrar Evrópu.
0: Það víðar mótmælt. Rúmlega 2000 manns hafa skrifað nöfn sín á undirskriftalista þar sem fyrirhugaðri byggð við Hvaleyrarvatn ofan Hafnarfjarðar mótmælt. Í tillögu að nýju aðalskipulagi Hafnarfjarðar gert ráð fyrir íbúabyggð við vatnið.
5: Þetta svo nálægt bænum en samt eru við komið sem ekki út í sveit. Svo þetta bara einstök perla, það vatnið, það þetta einstaka starf sem skógræktafélag Hafnarfjarðar hefur unnið í stígalagningu og skógrækt. Svo eru skátarnir með aðstöðu hérna. En þetta svæði sem óðbóðslega margir nýta og svo, það svo mikið kyrð og svo mikið ró, svona nálægt bænum.
10: Það ekki að ástæðu lausu að Hvaleyrarvatn eitt vinsalasta útivistarsvæði Hafnarfjarðar. Hér ekkert nema náttúran og fuglasöngur allt kring. Ef af skipulagsáformum bæjarins verður, gæti hins vegar risið alltaf 5 hæða fjölbýlishús hér í hlíðinni fyrir aftan mig.
1: Í tillögu að nýju aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2025 til 2040 gert ráð fyrir íbúabyggð í og við Vatnshlíð svæði merkt IB12. Hluti af Vatnshlíðinni snýr að Hvaleyrarvatni og rúmlega 2000 manns hafa skrifað nafn sitt á undirskriftalista með yfirskriftinni Hvaleyrarvatn ekki byggja í Vatnshlíð. Þar þessum áætlunum mótmælt af ótta við að byggingarnar spilli heildar ásýnd.
5: Í dag þetta ósnorti svæði, bara næstum því við bæjarmörkin, við þurfum bara að fara að keyra 5 mínútur eða hjóla frá bænum til að vera komin út í ósnorta náttúru og ef það verður byggt hérna megin í hlíðinni þá mun það breyta heldar upplifuninu svo mikið.
11: Mér langar ekki að hafa þetta, veist, við erum akkur að horfa bara á náttúru hérna í kringum okkur og það verður ekkert rosalega heillandi að vera hérna þegar maður með blokkinnar yfir sér að vera bara útsýn yfir, þú veist maður vill koma hingað til þess að vera í náttúrunni.
12: Teikningarnar, þá finnst mér að það vera full langt en með að við að hafa einhverja byggð þá gæti ég alveg séð svona langstenda byggð svona bara einfaldar séðu sumarbústaðbyggðir eða einhverja svona langstendar bara þannig byggð en ekki einhverja svona blokkabyggðir
13: Já, Vatnshlíðin okkar síðasta stóra hverfi sem við eigum á landi innan vaxtarmarkana og það heimild fyrir alltaf 1400 íbúðum þar og við sjáum fyrir okkur að það verði fyrst og fremst sérbýli og minni fjölbýlishús.
10: En hvers vegna byggðin hugsuð þarna megin Vatnshlíðarinnar, þar sem að sést frá Hvaleyrarvatni?
13: Sko, ég nú ekki alveg við sem að sjáist mikið frá Hvaleyrarvatni. Það mögulega sést eitthvað, en það verður ekki mikið. En ég held að við hljótum að þurfa að nýta það land sem við eigum innan vaxtarmarkana. Við þurfum að byggja áfram, það er áfram eftirspurn eftir húsnæði og það er nú eina svona skyldum sveitafélaga að útvega lóðir fyrir húsnæði þegar að við þurfum á því að halda.
0: Einn af gönguleiðunum að Dettifossi verður lokað varanlega til að tryggja öryggi gesta. Rannsóknir hafa leitt í ljós þétt net af sprungum undir jarðveginum við Fosskvam.
14: Svæðið sem að umræðir er þarna það sem að þið sjáuð er ennþá hulið snjó og þið sjáuð stíin sem að leiðir niður að hún og þetta er svæðið sem að verður varanlega lokað.
15: Dettifoss er aflmesti foss í Evrópu og hér í fyrra fjall bergskriða. Kjölfari fór á stað rannsóknir og kom í ljós víðfemt sprungunett hérna undir svæðinu sem er orðið til þess að þeir hafa lokað gönguleiðinni niður að fossinu.
16: Sko, þessari gönguleið var í raunin lokað í fyrra og við erum bara að halda áfram þeirri lokun. Þetta er gert bara fyrst og fremst út á öryggi gesta. Gestir og gangandi sjá ekki þessu sprungur auðvitað. Það er svona ástæðan af hverju við erum að lokast.
15: Lokunin er til að tryggja öryggi gesta en upplifunin er enn ansi góð að mati þjóðgarðsvarðar. Svæðið er ekki óörugt og er búið að rannsaka það vel.
16: Fosskvamur er á okkar mati ekki örugt svæði til að vera. Þessir útsýnispallar og göngustígar við Dettifoss sem eru merktir og opnir við hvetjum fólk til að koma og heimsækja okkur það.
15: Eru gestir sem koma hingað að virða lokununa?
14: Og við fáum alltaf gesti eins og við reynis fjöru sem að ekki verða skýrar merkingar hættu og það mun sjálfsagt verða áfram en langt flestir sem hérna koma hlýta boðum hættu og við viljum náttúrulega tryggja öryggi gesta fyrst og fremst. En ef að helbrið skynsemi yfirgefið þig þá getum við lítið gert í því.
0: Já, Dettifoss er auðvitað þjóðargersemi og við ætlum að fara suður yfir heiðar og segja frá því að önnur þjóðargersemi, Bubbi Mortens, er 70 í dag, 7. júní. Hann heldur upp á afmæli með þúsundum annara í Laugardalshöllinni og stórtónleikum. Þórdís Arnljótsdóttir, fréttamaður, er í Laugardalshöllinni. Er Bubbi kominn á svið?
17: Nei, kóngurinn stígur á svið klukkan 20.30 og brátt verða dyr salsins opnað og þar hrúast inn fólk að löngu komna raðir hérna frammi. En Halldór, þú ert tónlistastjórinn og þið voruð að gera alltaf endurtaka leikinn í kvöld en mér skilst að Bubbi hafa staðið á sviðinu í 3 klukkutíma og sungið.
18: Já, það voru 3 tímar í gær hérna. Bara á fullu gasi, en það er ekkert mál fyrir Bubba, hann bara virkar þannig, allt í botni, allan tíman.
17: Og hvaðan kemur þessi orka?
18: Ég veit ekki, það er rannsóknarefni. Við vorum að tala saman einn áðan og ég var að segja, ég er miklu betra formið eftir ég kynntist Bubba, vegna þess að hann er svo mikið mótor, það er svo mikil orka í honum, þannig að ég veit ekkert hvað hann kemur, það er rannsóknarefni. Sko.
17: En hann er ekki bara, hann er að syngja náttúrulega besta lögunum sínum, en hann er ekki bara alltaf að hlusta sjálfur á gömlu lögin sín, hann er óstöðandi eða hvað?
18: Hann er óstöðandi, við erum búin að vinna saman í einhverja 14-15 mánuði og hann sendi mér nýtt lag á svona 3 daga fresti, þessi búin að semja 120 lög sem við kynntumst. Og það kannski lýsir honum svo vel, þessum fallega manni, að hann vaknar bara á morgnana og semur lag. Allt sem gerist í lífi Bubba Mortens er afleiðingur því að hann er svo skapandi. Og já, ég veit ekki hvernig það er hægt að lýsa honum og við erum öll búin að reyna, öll þjóðin er búin að reyna að lýsa honum í dag, hvernig hann er. Hann er bara einstakur, ótrúlegu maður.
17: Þetta vonandi verður þetta flott afmæli og að gangi vel hjá ykkur í kvöld og að það veri góð skemmtun hjá öllum hér sem að koma og horfa á kónginn eins og hann er stundum kallaður og við óskum auðvitað Bubba til hamingju með afmælið.
0: Já, við sendum afmæliskveðjur héðan úr Efstaleitinu. En kastali Ronju Ræningjadóttur og heimasmíðuð langspil voru meðal þessi máttu sjá í Landakotsskóla í Reykjavík í dag. Gestir kynntu sér afrakstur vinnu nemenda í vetur.
19: Þetta er ákveðin svona uppskerahátíð, vorhátíðin okkar. Og þá erum við raun og verið bara að halda upp á alla þessa sköpun sem býr í okkar nemendum.
20: Á hátíðinni gátu gestir skoðað ýmislegt sem nemendur hafa verið að vinna að í vetur. Meðal annars langspil sem sett voru saman í smíðakennslu. 360 nemendur eru í Landakotsskóla og þar af 160 í sérstakri alþjóðadeild þar sem kennt er á ensku.
21: Er það mikil áskorun að vera með svona fjölbreyttan nemendahóp?
19: Það er Kannski áskorun, en það mjög skemmtilega áskorun. Við erum með börn og nemendur hérna frá flestum heimsálfum. Við erum með yfir 40 og 50 tungumáltalandi á heimilum.
20: Lára og Ólafur tóku þátt í uppsetningu á leikritinum Ronju Ræningjadóttur sem er byggt á bók Astridar Lindgren.
3: Já, við vorum að gera Ronju Ræningjadóttur og þetta er leikmyndin sem við vorum að gera.
20: Lekst þú í leikritinu?
21: Nei, ég hannaði bara leikmyndin og hjálpaði baksins.
20: Og hvernig gekk það?
21: Bæði vel og illa.
20: En þú lekst þá aðal hlutverkið eitthvað?
3: Já, ég leikur Ronju Ræningjadóttur, já.
20: Og ætlar að vera leikakona þegar þú verður stór?
3: Já, kannski, ég geð það bara.
20: En krakkar, hvernig er að vera í Landakot skóla?
3: Það er mjög skemmtilegt, já, ég myndi vera að segja það.
21: Já, það er rosalega gaman, miklu skemmtilega en aðrir skólar út að mér finnst þessi skóli skemmtilegur út að hann er svona eins og kastaleg finnst mér, hann er svona gamall og stór.
0: Og þá var veðri. Á morgun snýst í fremur hægar norðaustlega átt með smá rigningu eða súld á austanverðu landinu. Vestalands verður yfirleitt þurrt framan að degi en gera maður á fyrir skúrum seinnipartinn. Hiti frá 7 stigum við austurströndina 15 stigum suðvestan til. Nánar veðrið að loknum íþróttum.
22: Bodís Perla Viggósdóttir hlakkar til að mæta heimsmeisturunum frá Spáni í lokaleik undan keppni HM á þriðjudag. Spánn tryggir sæti sitt á HM sigri en Ísland er á leið í umspil.
23: Þetta bara gaman að fá móta okkur við þær.
22: New York Knicks komið í sterka stöðu í úrslitaeinvíginni í NBA-deildinni í körfubolta eftir annan sigur á San Antonio Spurs í jafnmörgum leikjum. Næstu tveir leikir eru í New York. Í 19 ára Mirra Andreeva bar sigur úr bítum í kvennaflokki að opna franska meistramótin í tennis í dag. Hún er svo yngsta í rúma 3 áratugi til að vinna mótið. Og hengill ultra utanvegar hlaupið fór fram um helgina. Lengsta leiðin þar eru litlir 106 km. Þetta og margt meira í íþróttum eftir andartak.
0: Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Barnafjölskyldur verða ekki vistaðar með öðrum flóttamönnum og meðan þær bíða brottvísunar. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar Alþingis sem við lagt fram breytingatillögu við frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð til að bæta aðbúnað barna. Bandaríkjaforseti fullyrðir að Íranar sé að verða búnir að tæma vopnabúr sitt. Árásir gengu á báða bóga milli Írana og Bandaríkjanna í nótt en viðræður stríðslok hafa enn ekki borið árangur. Sjálfstæðisflokkurinn heldur áfram meirihlutasamstarfi við Framsóknarflokkinn í Kópavogi þráttur að hafa fengið hreinan meirihluta í kosningunum. Ásdís Kristjánsdóttir verður áfram bæjarstjórn. Yfir 2000 manns mótmæla fyrirhugaðri íbúabyggð við Hvaleyrarvatn í Hafnarfirði og telja hana hafa neikvæð áhrif á útivistarsvæðið. Formaður bæjarráðs segir að áhrifin verði minni en fólk óttast. Öryggi gesta númer 1, 2 og 3, segir þjóðgarðsvörður við Dettifoss. Þétt net af sprungum undir jarðveginum veldur því að loka þarf gönguleið að fossinu. Fréttatíminn á enda. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á vaktinni allan sólarhringin og rúf.is. Við kveðjum ykkur í kvöld með myndum frá búminjasafninu Lindabæ í Skagafirði, þar sem Hjalti Stefánsson tökumaður var á ferðinni nýveri. Verið sæl.
24: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
25: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
26: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
25: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hefst á mánudag klukkan 12.
26: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
25: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
27: Spar Staðabergi er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
25: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla Bíói.
26: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
25: Síðast komist færri að en vildu. Miðasala hefst á mánudag klukkan 12.
26: They never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
25: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
27: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
28: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Góða kvöldið, hlustendur Rásar 2, það er lagalistin sem að er komin í loftið þetta laugardagskvöldið og gestur minn í kvöld er tónlistakonan Guðrún Árný. Góðan dag.
1: Góðan dag. Góða kvöldið. Akkurat.
0: Hvað segir gott?
1: Ég segi allt mjög gott.
0: En það ekki?
1: Svona blendin tilfinningar að vera hérna, vera svona að fara að svara spurningum um mig
0: Já.
1: Og mín áhuga mál. Þetta er spennandi, ég til í
0: það. En það ekki?
1: Jú.
0: Þ Ég sendi þér einmitt 10 spurningar.
1: Já, ég bara svaraði þeim eins hratt og í gat.
0: Já.
1: Til þess að vera ekki að flagga þetta.
0: Og skoða þær svo listan og sagði, ég hafa þetta lag
1: Ég eiginlega svaraði þessu fljótleftur sendi mér.
0: Mm.
1: Vista þetta sem svona draft í póstólinu, opnaði það síðan og sendi það.
0: Já, ok. Þannig
1: að ég var ekki að leifa mér að velta mér upp úr þessu.
0: Mín kenning svo, það til 200 tónlistafólki.
1: Mm-hmm.
0: Það tónlistafólki sem að hlustar nánast eingöngu á sína tónlist og það alltaf leið. Og hlustar ekki á neina aðra músík, heldur bara það sem það að vinna í.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Og svo eru sumir sem að bara, eru bara alltaf að hlusta á eitthvað annað líka.
1: Mm-hmm.
0: Hvor meinar þú?
1: Sko, ég verð alveg vikinn að það að ég þarf mest að hlusta á mitt vegna þess að ég að senda það í mix og maður bara ráðin gegn sýrður af því að hlusta á sín eigin lög en ég starfa mest við að spila fyrir aðra og það stendur alltaf efst í hérna mínu svona minni verklýsingu að ég læri hvað sem er þess vegna hlusta ég á svo mikið að öðru vegna þess að ég alltaf að stækka bara sem listamaður og ég vil heyra fleira og kynnast meiru og halda mér við í að pikka upp lög Þannig að ég alltaf að spila allt mögulegt sem ég hefði ekki einn svona, ég hef aldrei leita að því endurlega sjálf, heldur læri þetta bara fyrir hvernig annan og þá opnast ykkur gluggi og ég jafn fyrir að skoða hann betur listamanninn, þannig að...
0: Hver hefur komið mest á óvart? Nú erum við fengið hann að erum að flytta þetta lag hérna og þú allt í einu nokkru dörfinn eftir komið mjög djúft í katalóg.
1: Sko, þetta kannski ekki, ég man nú ekki eftir einhver svona sem var alveg skrýti dæmi en ég söng í jarðaför bara í sístu viku lag sem heitir I Want to Break Free sem við þekkjum auðvitað vel og ég þurfti svona leggjast yfir það og syngja það eins og fallega balluðu og það kom svo óvart hvað lagið brjálæðislega flott einfalt, ég maður þekkir þetta með öllu skrautinu og öllum útryggunum
0: og ryksunni
1: og drakinu en þetta var meiri áttar og það skemmtilegt fyrir mig þegar ég finn bara eitthvað svona fjarsjóði í fallegum balluðum sem ég hef heyrt mörgusinnum en ég heyri textan allt í einu bara í fyrsta skipti þegar það rólegt
0: Nókala
1: Svaraði ég þessu?
0: Já,
1: En ég hlusta aldrei á texta
0: Nei
1: Það líka tvenns konar típur Þeir sem heyra bara textan og við hinn sem eru bara þá fallegur hljómagangur og vá og svo fer hann þessa leið í brúna og fylgur fylgir svona hljómar hér og sjöunda hljómarinn hér
0: Nei, ég ekki þar
1: Nei, einmitt Þetta nefnilega hinir til hrófinir
0: Já, nákvæmlega Herðu, við ætlum að byrja bara í æskunni og fyrsta uppáhalds læginu svo mannst eftir
1: Já
0: Það færðu í klassik
1: Já, það var hérna Snjókallinn, teiknumyndin sem blýjans teiknuð það eitt lag sem sungið í laginu það heitir Walking in the Air svona ungu strákur, drengjakors strákur sem syngur það og þetta með fyrstu lögum bara sem ég man eftir að hafa fengið á heilan og ég lærði þetta lag og spilaði þetta á píanu og ég var bara 8 ára og gömul og ég held ég að ég nánast gert fólki á heimilinu geðveikt því að ég spilaði þetta náttúrulega bara endalaust og kunni þetta alveg vel
0: mm-hmm.
1: Þannig að já, það var svona fyrsta lagið Ofsalega flott lag.

0: Walking in the Air. Er þetta jólalag? En þetta er svona jólamynd.
1: Þetta er jólamynd, þeir fara og fljúga til jólasveinsins, sko.
0: En það ekkert jóla, það
1: engin nei, jól þetta þessu bara að verða, þú veist, ég geng í loftinu er boðskapurinn. og svíf og ég flýt, þannig að það er ekkert eitthvað endilega jóla. Nei. Ég tengi þetta við jólin samt, út af myndinni.
0: Mm-hmm. En hvað ertu alveg upp, Guðrún?
1: Ég veit ekki neitt sem er flutt eins ofta ég. og ég fætt í Reykjavík. Og ég bjó á skóum undir Eyjafjöllum, svo flutti í Hafnarfjörð, ólingsárunum, og ég bý ennþá í Hafnarfirði. Ég aðfluttur andskoti, mér finnst ég bara að vera haffriðingur, og ég svona berst svolítið fyrir titlinum. Það ekki mér að kenna að ég fættist annars staðar.
0: En við erum sko að vera gablari náttúrulega, þá áttur að hafa verið fættur.
1: Já, og helst að samt Jósefsspítala, sko.
0: Það náttúrulega gengur bara ekki upp,
1: sko. Nei.
0: En það eru einhverjum gamlara til en þó. En Hafnarfjörður er æðislegur bær.
1: Já, ég er ána með hann. Komur líka svona skemmtilegur miðbær og ég er alltaf að spila á krydd. Ekki segja það líka? Komið þið á singalong.
0: Hann hefur breyst rosa mikið þessi bær.
1: Já, hann er bara með bæjabíó. Og mér finnst veitingastaðirnir vera svolítið duglegir að spá í hvað í bæjabíó. Heyrðu, höfum þá eitthvað sérstætt hérna hjá okkur. Þannig að það er rosa mikið líforðið. Það er bara ekki sjálfgefið. Og það sé, það er að fara pöppuröld. Já, þú getur farið á hérna von. Þú getur farið síðan á fjöru krána, þú getur farið á krydd. Þú getur farið þarna upp í fjörðin og þú getur farið, á Hansen, því að tala sko fimm í röð og svo uppreikja eitthvað einn á, hérna, hvað heitir það, hérna, ölhúsið.
0: Eitthvað,
1: já. Já, það heitir það, ég held ég minna það.
0: Einmitt.
1: Þannig að þetta er menningar bær.
0: En já, undir Eyjafjöllum, Reykjavík, Hafnarfjörður, en þú vorstu tala að það flutt svo oft.
1: Já, guð.
0: Þetta er bara þrísvar, sko.
1: Nei, það er sko þrístæðir innan Breiðholts.
0: Ég skil.
1: Það er svo aðeins við Varmaland, Borgarfirði, svo er það Eyjafjall, nei hérna undir Eyjafjallum á skógum, svo er það Öldugata, Stekkjahvammur, inn að Hafnarfjörðar, svo er það Reykjavíkurveginn á Sjónarhól og efst upp Reykjavíkurveginn, Vellir og nú er ég á Holtinu. og ég sleppti nokkrum stöðum.
0: Þannig að nákvæmlega, en þú svona, svona mótunar árið þín eru í
1: Hafnarfirði,
0: hangi í veitanum og
1: eitthvað svona. Akkurat.
0: Já, í hvað klúbum varstu?
1: Ég var klúbum, ekki.
0: Allan, ég, var.
1: Ég var ekki, ég náttúrulega bara hertók vitan þegar var eitthvað karaoke. Það var svona mín sterka lið.
0: Já, einmitt. Ertu svona þetta klassíska bat sem að er í söngunum fættist bara syngjandi? Varst alltaf syngjandi?
1: Ég var alltaf spilandi.
0: Já.
1: Píano er mitt hljóðfæri og ég varð mjög góð á píano áður en fór að læra á píano. Mm-hmm. Og er svona, já, hrærist svolítið í svona þessari hugljúfu, rólu og fallegu tónlist, bæði frá foreldrum annað. Og detti einhvern veginn inn í bara dægulega bransan að ég geta sungið, en með hennar klassiska grunn, ég lærði alltaf klassist píano í Hafnarfirðinum, tónó. Eina fáu sem að fóru gegnum tónlistarskólan á þess að taka tónfræði.
0: Já, er það hægt?
1: Já, með frekju og nefanum held ég. Annars ætlaði ég að hætta.
0: Já.
1: Og ég er svolítið að berjast fyrir því í dag, ég veit að það er ekki að það sammála, en ég tók svo bara alla tónfræði í háskóla og búin að spila alveg rosalega flókin verk, alveg eins og sko við lærum að tala og svo lærum að lesa. Fyrir mér finnst mér bara rosalega góð hugmynd að spila, læra eins á hljóðferrið og hrærast eins í því og pröfa sig áfram að fikta og læra svo nóturnar. Og ég tók síðan 10 ára tónfræði á einu ári í háskóla. Það hefði verið að þessi dreift yfir svo langt tímabil.
0: Já.
1: Og ég hefði hætt því að þetta fannst mér bara ekki skemmtilegt.
0: Nei.
1: Mér varst nóg að fara 2 sveri viku einir í tónu, engin annar að fara, allir að fara heim til hennar eða þú veist hans og ég var alltaf að missa af. Einu sinni viðbót hefði bara gengið frá mér því að það vilja allir krakkar hætta 12, 13, 14 ára á hljóðferri og þá bara mæli ég svo með því að foreldra segir bara heyrðu prófmannan kennara tökum pása þessi tónfræðinni vegna þess að svo kemst maður yfir hennar hjalla þá maður alltaf núkslega góður og býra þessu alla tíð bara ekki hætta.
0: Heyrið það. En hvað gerir fóreldraðinir?
1: Kennarar og bankastarfsmaður. Pappi minn er bankamaður og fósturbarn minn er aukukennari og kennari og mamma er kennari þannig að þetta er svona afskiptasamir foreldrar
0: Þannig að þú komst ekki upp með að þegar þú varst spurði, ertu búin að læra heima það var ekki bara svona þú gast ekki hummaða fram að þér eins og ég
1: Nei, en ég var bara svo samvöskursun líka ég held ég hefði bara aldrei ekki lært heima Það svona bölvun, sko, að vonda verða hannig. Ég var alveg 30 ára því fór aðeins að hugsa, heyrðu, ég má hann slaka á. Veist, það engin lögga hérna að passa í sig að sinna öllu. En það gott og slæmt. Mm-hmm. Já.
0: Ég skil.
1: Ég reyna að stýra hérna, leifa þér að stýra. Það ekki að tala endalaust.
0: Þetta þinn þáttur, sko,
1: já,
0: þú aftur að tala endalaust og ég á að
1: þegja. Nei, ég tala lengi, þá fæ ég lengri þátt.
0: Já, við hættum ekkert fyrir að búum með þessum spurningar, sko.
1: Akkurat.
0: En þá það tónlistin á heimilinu. Ég gerir ráð fyrir að það hefur verið mikil músík.
1: Já, sko, það var mjög mikil músík og fyrsta lagi sem dettur í hug þegar ég hugsa tilbaka og svo heyrst ég okkur, don't worry. Og bara baðferðir verða að syngja það að vera að fara í sturtu, að vera að þrýfa, að vera ríksu og það var þetta eitthvað svona raulað í umhverjunu. Mamma hlustaði örugglega eitthvað rosalega margt uppbyggilegt og mikla klassík. En þetta er lagið sem að situr í minningunni sem svona the song, sko.
0: Mm. Bobby McFerrin.
1: Gott lag.
0: Gekkja.

0: I'm not worried.
1: Bobby McFerrin og Don't Worry, Be Happy. Guðrún Árný, tónlistakona, gestur minn þetta laugardagskvöldið og það komið að fyrstu tónleikunum.
2: Ég var 16.
1: Já.
2: Skankur Nancy.
1: Já.
2: Oh boy,
1: wow. Ég var þarna líka, þetta var æðislegt.
2: Ég er náttúrulega að bíða eins og allir aðri núna að fara aftur.
1: Já, einmitt.
2: Og það er alltaf frestað. En vau, ég prílaði upp í, það voru svona rimlar, laugardagskvöldinni. Maður gætt farið aðeins upp í uffistúkuna, þegar ég var alltaf svo lítil,
1: Já.
2: Og þá sá ég svo vel yfir og krafturinn, ég hef ekki séð öflugri mannesku performa, ekki eins og bara vídeo ef ég leita, hún var rosaleg.
1: Mm-hmm.
2: Og bara hún var aldrei rætt þreytt, já, ég var bara dolfallin, enda ég bara að kofra stundum lögin hennar í ganni, einhverjar ballöður, þú veist maður vanur að heyra það alveg brjálæðslega uppýtt,
1: mm-hmm.
2: Þetta svo flott lög.
1: Mm-hmm. Já, ótrúlegt band og vonandi verða þessi tónleikar á árinu.
2: Þeir verða, við skulum bara skilja að þetta, þeir verða og ég get ekki beðið.
1: Nei, við ætlum að hlusta á Twisted, Skunk and Nancy.

0: skankan hans í og Twisted hverun án í tónlistakona gestur minn í kvöld. Mér var gans að spyrja þig að einu sem að þú sagði mér núna rétt fyrir jól.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, og þetta blessaði síðast ár, COVID árið mikla, þá var nóg að gera hjá þér í mjög skrýtnum og erfiðum aðstæðum.
1: Já,
0: mjög. Bara oftast.
1: Mjög. Ég, undanferinn ár hef ég verið mjög mikið að syngja við jarðaferir.
0: Já.
1: En svo allt í einu skellur á COVID og þá erum við nokkur sem erum sem getur verið ein.
0: Mm-hmm.
1: Og ég svo heppin að hafa klassíska bakgrunin, spila af að Marie Schubert ef fólk vill þá. Ég spila þetta allt sem bara eftir nótum og mjög fallegt og lærði hjá piano kennara í listaháskólanum sem var organisti líka. Þannig að ég hef mikið áhuga á orgelum og spila stundum á þau líka. Þannig að ég var alltaf einu svona þétt setin.
0: Já.
1: Vegna þess að ástandi var náttúrulega bara hræðilegt. Það var bara verið að telja inn, við gátum bara verið 20 í mjög langan tíma.
0: Mm-hmm.
1: Þá var ég og presturinn og útfæri þjónstun fór út, þá komust 18 inn.
0: Já.
1: Og að verða, hvað sé það, inn að gæslepa vinsæll á svona erfiðum tímum, það svona blendna tilfinningar. Maður rosalega ánægður að geta gert gagn.
0: Já.
1: En maður vill ekki endilega verða sá sem barist þegar þetta svona hræðilega strempið.
0: Já, já.
1: Og bara ég, þetta tók alveg á og ég þurfti alveg að leita mér bara aðstoðar líka að taka ekki of nærri mér.
0: Já, já.
1: Veist, það maður að horfa á fólki svona stöðu dag eftir dag,
0: já.
1: Stundum tvisvar á dag.
0: Mm-hmm.
1: Þannig bara, mann finnst maður svo vond manneskja að vera ekki með þeim. Mm-hmm. Alveg bara í sorginni og svo kem ég heim og ég bara Halló, krakkar, hver ekki sorgmætt með mér? Já. Það bara, hann ítti mér! Máli bara, þetta ekkit stórmál. En maður þarfti að taka það alveg svona, þeirra vandamál eru actual vandamál hjá þeim, þó að maður sjáu svona ræðilega hluti. En svo eftir þetta, þá erum búin að syngja fyrir svo rosalega marga,
0: mm-hmm.
1: að það er ennþá svona, núna. Vegna þess að í jarðaför og er þetta reyndur líka brúðkaup, svona, mikilvægir athafnir fólk á erfitt með að velja einhvern
0: mm-hmm.
1: nema hafa séð viðkomandi standsi vel.
0: Já.
1: Þannig að þetta númer 1, 2, 3 reputation sem að kemur manni áfram og það alltaf bara, ég var hjá og þú varst hjá Siggu Frængus í fyrra vor og þannig að þetta svona stækkar boltinn rullar bara af góðu umtali.
0: Já,
1: já. Þetta búið að vera já Ég er bara svona, ég anda grunnt á að tala með það, það bara...
0: Já, ég sem betur fyrir, hérna, slapp við svona COVID-jarðaförin. Ég get ímyndað mér að bæði, þú veist, bæði fyrir prest og fólk sem er að hérna, vinna við jarðaförin og það sé auðveldara að, hvað maður að segja, svona, kljúfa sig frá atbyrunum í kirkju sem er fulla fólki
1: mm-hmm.
0: og það verður... ákveðin svona fjarlægð mm-hmm. en 18 manns eða 15 manns er svona ofbóðslega lítið og þá verður þetta svo þá fer þetta miklu nær manni
1: Já, það gerir það.
0: Geti ímyndað mér.
1: Já, og kannski aðalega fyrir mig er það að pianoð er alltaf staðsett fyrir framan.
0: Já.
1: Ég sit alltaf hjá þessum sem voru þeim næst. Næst,
0: einmitt.
1: Og ég veit ennþá ekki, ég stundum spurða því hvernig ég get þetta og ég veit ekki En ég veit að ég búin að fá hjálp, sko, ég er með klút og jakka
0: Já.
1: Sem ég fer í bara fyrir þessi tilefni.
0: Mm-hmm.
1: Og svo þegar ég fer, svo fer ég úr þessu, þá reyni ég að klæða af mér, þetta er rosa skrítin hugsun, en þetta virkaði og þetta er alveg ótrúlega magnað. Ég klæði svolítið af mér og bara, heyrðu, nú er þetta frá og ég stóð mig vel og nú ætla ég að fara að sinna mínu.
0: Já, ég get alveg trúið
1: að læknar
0: og lögregluþjónar og slökkulismenn mm-hmm. tengi við þetta, sko. Ég á vin sem er slökkulismæður og hann hefur sagt mér nákvæmlega þetta.
1: Já.
0: Þegar ég fer búlunum að þá...
1: Kona sem að kendi mér þetta, hún er sálfræðingur og hún hefur starfað mikið með lögreglunni
0: Já.
1: Með áfella svona Já. Og hún segir þetta sé, þetta, ef að þú tekur, segjum svona, ef ég taki 20 skipti röð og ég þurft að gera það, bara í hvers skipti sem kem heim, þá bara stoppar í smástund fyrir utan, þú anda djúft, þú leifar að gráta í smástund eða þú vilt ennþá gráta, svo tekur ákvörun, nú er það búið, þú fer inn, þú anda djúft, ferð úr fötunum og svo ferð að gera eitthvað skemmtilegt.
0: Mm-hmm.
1: Og ef þú gerir þetta alltaf, þú ferð að gera eitthvað skemmtilegt, þú leifir þér ekki að fara að redda einhverju strax og eftir, halda þér áfram að vera í einhverju lausu lofti, þú ferð og gerir eitthvað skemmtilegt, þá læri líkaminn, þetta alveg magna. Í hvers kyns sem ég hengja með fötin þarna, þá kemur góð tilfinning.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ég get orðið fari bara úr og snúmi bara að einhverju, því að það bara, það svona...
0: Já, það fer ekki bónus.
1: Nei, ég bara, núna í dag gæti ég farið í bónus og þá bara hendi ég ekkert um aftur í bílinn og þá veit ég að það að vera eitthvað gott, skilur við. Þetta maður þarf bara að taka sér tíma og temja sér að gera það sem hann sagt þegar mann ráðlagt eitthvað
0: mm-hmm.
1: og það virkar.
0: Mm-hmm. Nákvæmlega. Bara... Og hvað þetta gera þessi dagana?
1: Nú eru glöðu gigginn að koma.
0: Nei.
1: Ég var með singalong síðustu helgi í Keiluhöllinni.
0: Já.
1: Það var pakkað. Já. Bara, þú veist, það voru girðingar, hún svo kindur bara í réttunum, sko.
0: COVID-básum.
1: Já. Og ég horfði svo oft yfir og fólk var bara svona sitjandi, klappandi svona, stressandi svona pínu á borðin, lítandi í kringum sig sem að væri bara allir, erum við hérna? Það má þetta bara? Og ég gat ekki hætt á slæginu 10 því ég átt að hætta. Ég vissi að veri opið til 11 þannig að ég spilaði til 20 minnur í 11 því ég sjálf gat ekki hætt. Þetta var bara tóm gleði.
0: Kekja.
1: Það var æðislegt. Og ég alltaf núna með það má og er og menn er, það ég fyrsta fösta í mánuði að spila singalong á krydd í Hafnarfirði, heima bænum. Og það svo gaman. Ég búin að vera að gera þetta vera 2 ár með góðri pásu í COVID og fólk fyrir að ganga þessu vísi.
0: Uh-huh.
1: Að ég pöntum bara að borða þarna fösta inn í apríl, þú veist, það vita þegar ég og þetta bara eins og gott eftirparti. Setið og spjallað og sungið.
0: Já, geggja. Næst það lag með þeim tónlistamannum sem voru til að sjá á tónlingum.
1: Já, ég svaraði öllu, eins og ég sagði hann, mjög hratt. Og ég skrifaði Avicii, en hann náttúrulega fallin frá, sko. Og hann æðislegu DJ og hann útsetti svo vel og hann var bara geggjaður. Og ég hugsaði að ég hefði svo mikið vilja sjá hann.
0: Mm-hmm.
1: Ég mista því.
0: Það eru sér myndina sem er held ég á Netflix.
1: Já, ég sá hana. Og ég er svo leiðilegt, hann hafði ekki bara fengið að vera kvíðinn og svona mm-hmm. tilbaka típa af hverju eiga allir að vera duglegir að transi fram.
0: Mm-hmm.
1: Hérna ekki geta ráði bara einhvern nýja að vera með einhvern hjálm, eins og hérna getla ekki gæðnir hvað þetta aftur.
0: Dálpöng.
1: Akkurat, með aldrei hver, þú veist, hann hefði bara átt að vera með eitthvað svoleiðis og halda allir til sér hann. Hlustum á eitthvað.
0: Hey, bróður.
1: Já.

0: Hey Brothers, Avicii, stuð og stemning.
1: Þetta er svo gott lag.
0: Hann er hress, hann er mjög hress, hann er ekki norskur.
1: Eða sænskur, ég maður ekki hvað það var. Sérðu, ég les ekki mikið svona sögu.
0: Nei.
1: Ég bara dansa já. Og ég algjör tekno gæla, sko. Ég bara því meiri botn og meira drop og meira break, því betra. Og ég með svo ógeðslega stóra hátalari stóra minni og ef ég býð bara, þú veist, fimm manns í heimsókn, þá endum við dansandi við eitthvað svona í botni. Þetta er svo holt.
0: Já.
1: Það er allir að hoppa. Ef þú ekki dansað þá bara hoppið.
0: Nákvæmlega.
1: Í takt. Og ef ekki í takt, þá bara með.
0: Síðustu tónleikur sem fórst á?
1: Ed Sheeran.
0: Já.
1: Hann var bara, já, hann var æðislegur.
0: Það ekki?
1: Hann sagði allavega meira heldur en, I love you Reykjavík.
0: Hvað sagði það?
1: Æ, ég fór á tónleika. Hvernig tíma, hann var svo lítill kontakt við krátið. Má maður vera?
0: Já. Að sjálfsögðu. Það má gaggrina.
1: Já, hérna, ég man ekki hverju voru. Sexy's on fire.
0: Kings of Leon.
1: Thank you.
0: Já.
1: Akkur þetta stóluðu mér bara. Og þeir töluðu svo lítið við okkur. Mér fannst eins og ég hafði ekki verið neitt.
0: Nei. Fyrst, en voru þeir góðir, músiklega?
1: Já, stundum hugsaði ég bara ætli sér búið ít og play. Því að það var ekkert uppbrot.
0: Nei.
1: En svo líka bara, ég algjör eitt sér hann aðdóandi og og mér er svolítið gaman að heyra hann andvarpa jafnvel ykkur orði og það var kannski ekki nú skýrt eða hjekka eins. Maður vill það. Maður vill hafa þetta akkurat bara svona innum moment og hann svona talað hann að slægið og, mm-hmm. og þá finnst manni maður svo mikilvægur.
0: Mm-hmm.
1: Bara hann er ánægð með í síðan. Þannig að það var ræðislegt. Ég var ánægð með hann.
0: Já.
1: Fórst þú?
0: Nei, ég, dóttir mín fór
1: já.
0: Fyrir mínu hönd.
1: Já,
0: En, hún var rosa hrifin af James Bay sem var hann á undan sko.
1: Já, hann var eins og líka já.
0: Hún tengdi meira við hann sko.
1: Mm-hmm. Ég var svolítið sein á svæðið og var ekki viðkynni, var ekki búin að kynna mér mikið hverju var að spila undan og ég var bara búin að vera í röðinni svo lengi því ég heyri hann byrja að spila mm-hmm. ég var svo langt frá og ég var ekki búin að kveikja hvað að vera geggja og gæja að spila undan
0: og
1: svo svegt, það hafði ekki mætt fyrr
0: Áfram bara. En við ætlum að lusta á Perfect með Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran og Perfect. Þetta er bara sá stærsti í heiminum, það er bara...
1: Já.
0: Það er ekkert engum blöðum það að fletta.
1: Nei, þetta er líka sko, þetta lag, mér finnst þetta að vera svo mikið sagan mín, sko.
0: Þín?
1: Svo hann sé að syngja um mig.
0: Já, já, já, já.
1: En þess að ég kynnist manninu mínu svo ung og ég hef alltaf svona verið svona hrædd við það að ég muni skilja því að það er svona einhvern veginn partur af öllu og ég ennþá hamingjusöm sem að koma á óvart. Þú veist, ég bjóst ekki við því og ég gerði ekki ráð fyrir því. Það er svona, kemur mér skemmtilega óvart að ég gat verið líka hamingjusöm eftir 20 ár.
0: Einmitt, og hver er leikillinn?
1: Veistu hvað ég held að sé? Við munum ekkert.
0: Já,
1: ég held í alvöru, já.
0: Já, já, já.
1: Við getum ekki rifjað upp vandamál sem gerst í síðustu viku, við munum ekki hvað var.
0: Nei.
1: Við erum svo mikið núnu.
0: Já.
1: Og ég hef alveg verið hérna bara, æ, ég alltaf að, veist, hengi þetta, ég veit ekki hvað ég að taka þetta í mig bara, og hann kannski segir, býtu, nei, hvenær var ég að því? Þá er ég bara eitthvað, það var daginn.
0: Já, já.
1: Það, ok, æ, ég skiptir einhverjum allavega, getur þú sett þetta annað staðar, þú veist, það verður aldrei neitt. Ég maður, þú veist, það var hérna, fyrir þremur mánuðum, annan apríl, skilur við eitthvað. Ég var alveg heyrt hvað sumir muna, ég hugsa að sé.
0: Þannig að þú ert ekki langrækin.
1: Nei, ég get ekki verið að það er reyndið.
0: Nei.
1: Mér skorti líka keppniskap, en ég hef metnað, sko.
0: Já.
1: Ég, mér þetta ekki gaman að spila, því ég enda bara á að rétta börnunum mínum, þess, að þú mátt taka hérna, spila sig þannig. Þú veist að ég bara hræðileg. En ég mjög metnaðarfull. Ég vil alveg meina að þessi sikkur hluturinn. Maður þarf ekki með keppniskap til þess að vilja gera hlutina vel.
0: Nei.
1: Maður þarf bara að vera, gera sitt besta. En mér alveg sama þó einhver sé betri einhverju, því ég get ekki gert betra en mitt besta.
0: Uh-huh.
1: Ég held sem mjög gott, sko.
0: Já, já.
1: Þetta var svona allavega, leikillina góð hjónabandi, ég veit ekki, þetta er svona eina sem mér luxusvandamál. Að vera svolítið gleymin á smáatriði.
0: Já, einmitt, já, ég sammála því, sko.
1: Og við gleymum ammælum.
0: Já.
1: Við áttum 20 ára ammæli og ég myndi ekki.
0: Já, ég og konum við gleymdum að gifta okkur.
1: Gleymdur að gifta þig?
0: Já, við gleymdum að mæta.
1: Já, einmitt. Þeir eru ekki gift?
0: Jú, núna.
1: Já, núna.
0: Þannig að, já.
1: Þetta, já, mér veist það vera að syngja sem sagt. We are still kids.
0: Já.
1: Því mér finnst ég er ung. But we're so in love.
0: Við erum alltaf ung, sko.
1: Mjög. Ég þarf stundum að vanda mig að svara ekki. 27? Nei, já, því, byttu nei, það vitlaust.
0: Fyrsta blanda sem kistið þér?
1: Ég fór sjálf, ég ætla að vera 13 ára, í strætó, í Japís og kefti mér Hathaway.
0: Gekja.
1: Ég meina svart, hvít cover, maður ber, meðast hann gekja þér.
0: Já, ekki alveg ber svart?
1: Nei, hann var í buxum, hann var ber ofan.
0: Já.
1: Hann var ber fyrir mér. Hann var gekkjaður og ég bara elski þetta lag.
0: Já.
1: What is love? What is love?

0: þetta lag sko. Þetta er
1: svona, verður að dilla sér.
0: Þetta er lag, þetta er eitt af svona lögum æsku minnar sko.
1: Já og minnar.
0: Já.
1: En ég á ennþá diskinn. Ég get ekki hendunum.
0: Já, gott hjá þér. Maður á að það gott sko.
1: En ég á ekki gestaspilara.
0: Nei,
1: hvað finnst þér það?
0: Ekki heldur sko. Jú, hann er einhver staðar, ég búin að pakka honum niður sko.
1: Maðurinn minn með fermingagræðna sínar út í bílskurs, þær virka ennþá, en geisladrifið ónýtt.
0: Já.
1: Þannig að ég svolítið að reyna að temja mér stundum, þess, hvað á ég eiga? Barlega eiga það.
0: Sko.
1: Ég get ekki hent það í disnum.
0: Nei, mínir diskar flestir eru komnir niður í geimslu.
1: Akkurat. Þetta erfitt sko.
0: Ég bara með plötur.
1: Já, en okkur er losa okkur ekki við diskana. Hvað, þetta endur á að eiga okkur, sko?
0: Já, ég svo bara Spotify og ég með svona Sonos hátalarana, þannig að, þú veist, þetta bara
1: þægindin. Já, já. Okkur get ég ekki losa mig við þetta, það svona stór spurningin, ég veit ekki af hverju geta ekki.
0: Þú voru að lesa þessa Marie Kondo bók.
1: Já, ömmit. En ég man alltaf eftir ferðinni nýri Japis, þetta fyrir minn pening, fyrsti já. Diskurinn.
0: Svo satt maður í strætó að leiðinni heim og horfði á diskinn.
1: Já, las aftan á hann alveg bak fyrir.
0: Bak fyrir, nokkala. En blandið svo farið að leiða.
1: Já. Ég held það sé Carpenters þegar gáð plötu, hún var svona svolítið safn af lögum.
0: Mm-hmm.
1: Og Já, það erum að sofna, og ennþá erum að sofna, þegar ég var krakki. Og ég átti lítið kassetutæki og ég átti spóluna. Og ég gæti spila spóluna alltaf því fór að sofa uppi hjá mér. Ég var með kassetutækið við hausin á mér.
0: Mm-hmm.
1: Og svo vaknaði stundum við þegar spólum var búin og ég þurfti að snúni við. Og ég kann öll þessi lög, Carpenters, þetta heitir eitthvað svona singles-plata.
0: Mm-hmm.
1: Ég kann þau öll sömul, bara by heart. Og ég set hana stundum í gang bara þegar mér langar að hafa kósi
0: Carpenters og við ætlum að hlusta á
1: Superstar

0: Superstar Carpenters, Karen Carpenter. Ég held að hún hefði getað sungið símaskrána aftur á bak.
1: Og við hefum alltaf notið þess.
0: Já.
1: Ég er sammála. Það er eitthvað svona værið yfir röddinni. Hún víbrar ekki og hratt og maður er einhvern veginn, maður verður bara svo slagur.
0: Já, nákvæmlega. Uppáhalds íslenska lagið.
1: Með þetta erfiðasta spurningin.
0: Enda líka skilaður mér, sko, þú var bara 8-5 fyrir
1: Já, ég skilaði auðu. En hérna, ég held að ég geti nú samt svarað í, ég meina, það eru kannski svona 200 lög sem ég geti ekki gert upp á milli. En það eitt lag sem stendur upp úr fyrir mér.
0: Já.
1: Og þetta lag segi ég til þess bara, nei, ég get ekki sungið þetta.
0: Nei.
1: Ég segi bara nei. Og ef þið viljið þetta lag, þá skulið þið fá kór, segi ég. Og þetta lagið Heyr himnasmiður, sem hann Þorkell Sigurbjörnsson samdi. Þetta fjögurra radda kórlag og raddsetningin lagið. Þannig að ég sætist niður með píanó, þá yrði það ekki, það yrði varla hált þetta lag, því að það effektin af hérna, laglínunum sem að skerast og svona og alls konar svona susljómar, einhverja tvíundir sem svona leysast, þetta bara mind-blowing, æðislegt lag. Heyr himna smiður.

0: Heyr himna og smiður. Þetta var Hamra hliðakúrin.
1: Hversu fallegt?
0: Mjög, og þetta syngið þið sískinin bara.
1: Já, heyrðu, já, við kunnum þetta
0: já.
1: Í röddum og við sungum þetta í sjötugsafmælinu mömmu í fyrra.
0: Glæsilegt.
1: Við erum alveg með þetta.
0: Já.
1: Og við gefum þeim ekkert eftir.
0: Mjög gott, mjög gott, já. Svo,
1: það er gott að hafa gott tónir, að, í sískinahóp.
0: Já, ég skal trúa því. Ekki getur sískinni mín sungið sko. Það ekki, við syngjum ekki sko.
1: Okkur syngi ekki.
0: Ég bara, það bara ekki, þú veist, það allir falkir.
1: Já, ég til dæmis núna, nú ég tómmentakennari og ég svolítið finnst mér að berjast á móti straumnum að mér langar svo að tómmentakennslan mín snúist jákvæð áhrif, að hafa jákvæð áhrif á börn.
0: Já.
1: Að fá börn til þess að vilja vera í tónlist, vilja hlusta tónlist, kunna meta það er alls konar tónlist
0: Já.
1: Og við setjum ekki út að það hvað öðrum finnst því að þetta allt smekksatri
0: Jú, jú, sjáðu megas
1: Akkurat, því ekki mistari
0: mm-hmm.
1: En já ég sem sagt á að gera alltaf svona mat sem kennari og við kenna það hér, fyrsta skipti opinbarlega að ég neita að gefa þeim þessi hæfni við mið að ég að segja við einhvern í öðrum bekk hæfni ekki náð
0: mm-hmm.
1: þegar það við erum að syngja lag í hóp einhver getur það ekki, hann heldur ekki lagi við erum að slá takt, þetta allt svona við mið sem að setja fram og allir eru að taka þátt ég get ekki sagt þarnast þjálfunar þegar einhver heldur ekki takti eða er lagviltur og svona mm-hmm. ég svo hrættum að allir þessi litli hjarti færi heim og mamman búin að kíkja á mentor og sjáu bara já, ok, hann sem þetta alveg ruglun í tómment og þá segi hún Æ, ertu laglaus eins og mamma þín ertu taktlaus eins og pappi þín
0: já,
1: þetta svo mikið spurning hugafar
0: já.
1: Og ég myndi bara vilja taka fram allt sem við erum að gera og ég meina, ég hef aldrei lendið því í þessi 10 ár sem búin að kenna tómment að einhver nefandi minn taki ekki þátt í að spila á samveru
0: mm-hmm.
1: eða syngja með mér á samveru og koma foreldrar þegar það máttu verið með samveru, já,
0: já.
1: Og fyrir mér byrjar tónlista uppeldið þarna að bara vera ekki að bróta krakkana niður þó að þið vitið að þið eru kannski ekkert músikalskasta fólkið að þá svo mikilvægt að tala það að bara lærðu á hljóðferri, þá bætir það tónheyrnina, vertu í hljómsveit og pröfaðu og reyndu og því að ég lofa ykkur því, það ekki til einhver sem að mun alla tíð þrjóskast í einhvern frama nema að þróa með sér þá einhver hæfileik og hæfni, það kemur þá að því einhver bara, æ, ok, ég ætla bara... Og það gerist yfir bara gelgjuskinn.
0: Já, já, já.
1: það er ekki eldra.
0: Nei, nei.
1: Og stundum með maður með krakka sem að hafa átt mjög erfitt með að vera í takt og að ná að gera eins og hinir en þau upplifa sig frábær.
0: Mm-hmm.
1: Hversu mikilvægt að halda dampinum og svo kemur svona þroska stökk 11 og 12 ára, það er allt í henni jafnilega náðu þessu. Að þá ekki slóð af mati sem bara hefni ekki náð. Æi, mér langa svo að allir fari tónlist sem vilja.
0: Mm-hmm. En lagi sem að fekk því til þess að byrja að spila á hljófari?
1: Það lag sem að allir píónuleikarar spila einhver tíman og ég átti bróður sem var að spila á píónu og hann var að læra þetta lag. Þetta hérna, ég vissi ekki að þetta héti Ballad Pour Adeline, ég vissi að þetta héti Adeline
0: mm-hmm.
1: og þetta klætir mann ballada. Og ég var nú bara 8 ára þegar ég kunni hana aftur að baka áfram.
0: Ég skil,
1: mm-hmm.
0: á píanó.
1: Á píanó. Og já, ég held að allir þekki
0: þetta lag. Það þekki allir þetta lag.
1: Þetta er allavega, sko, ef ekki sem Richard Clayton, þá er þetta lyftutónlistin.
0: Já, þetta er mitt, þetta er lyftutónlistar lag. En fallegt er það.
1: Já, mjög.

0: Hæfni náð hjá Klædimann.
1: Já, þetta er gott lag,
0: sko. Þetta er fallegt, lyftum tónlistin einmitt.
1: Já, og þegar maður býður eftir hérna skattinu með eitthvað í símanum.
0: Einmitt.
1: Það geti komið þar líka.
0: Ég með tvær auka spurningar, uppáhalds bíómynd.
1: Avatar er eiginlega uppáhalds mynd mín og ég vann að býja 10 ára eftir Avatar 2, sko.
0: Já, það á ekki að koma eitthvað 3, 4, 5 og eitthvað 50.
1: Og ég verð bara fyrst að mæta. Ég er sci-fi sjúk. Allt sem er svona svolítið veruleika fyrt og skrítið og
0: svona. Mandalorian og Star Wars og allt undrast.
1: Já, og bara hérna Hobbit og þessar ævintra bækur og bara allt það sem geimverur eða flakkað í tíma.
0: Já.
1: Þá bara, ég elska svo
0: Back to the Future.
1: Já.
0: Þú veist að þær eru, Back to the Future er speglun, alla þrjá myndirnar. Það mætast í miðinni.
1: Nei, þú ertu að bylla.
0: Nei.
1: Er þetta eitthvað nýs svona samsverðskenning
0: að fara að kíkja á það? Nei, já, þú veist, ef okay. horfðu þeirra á rallar í þegar númer 2 er hálnuð
1: Það fer hann aftur til
0: Nei, þá allt sem gerist í seinni helming númer 2 og öll 3 er speglun á fyrstu myndinni það gerist, hún er þú veist, hún er speglun
1: Já, aldrei Lagt, spáð í þessu, sko
0: Nei
1: Ég bara býð eftir að vera svona hoverboard svona
0: Já
1: svífi í alvörinni á götunum hérna en já, þetta merklega ég þarf eiginlega, ég fyrir beint inn á YouTube og eftir að kíkja á þetta
0: en já, en bók
1: já, ég ákveða að svara þessu mjög já, ég ákveða að svara þessu mjög samvöskusamlega, já, engu uppáhalds bók ég gluggaði mjög marga bækur ég les, ég vildi ekki Ég held að ég var svo fegin að klára háskólanum að ég hef ekkit verið að sækjast ég að lesa bækur en ég les frekar svona kaupi bækur vegna þess að þetta kannski svona kvíða, já, kannski bann með vandamáli svona glugg í eitthvað, finn það sem henta mér, svo á ég þessa bók, hún bara í skápnum, já, matrislubækur sem aldrei opnað, það leiða sem ég gerir eldamat.
0: Aha.
1: Já, og ég þetta svo mikið vandamál,
0: hvað
1: á verið matinn?
0: Ég hata eldur rétt, sko.
1: Já, ég búin að reyna þetta.
0: Já.
1: Þetta voru flóki fyrir mig.
0: Já, nei, það bara því að það tekur allt, það tekur listræna frelsið.
1: Já, það svoleiðis.
0: Já.
1: Mér spurði svo erfitt að mér svona sett fyrir. Ég passa bara allir mínir séu í heitum mat í hádeginu.
0: Já.
1: Þá getum við bara borðað eitthvað, en við setjumst alveg niður saman og ég spyr svona krakkunum þetta daginn, en það kannski bara... pítur með annarkvort hakki eða kjúkling og einhverju grammiti eða hún kannski með grjón og graut og ég afgang sín í gær og strákinni með núðlusúpur það þetta svona allt mögulegt ég hef svo margt sem langar að gera að mér finnst rosalega erfitt að vera bara nú þarf ég að elda mat það tekur svona slítur daginn fyrir mér að vera lengi í eldhúsinu
0: Ég bara get ekki beðið eftir að komast heim og byrja að elda, sko. Það er bara heilun og
1: það
0: bara
1: óska
0: reynsar á mér.
1: Já. Og talaðu gott hjónaband, þetta er vandamál í sambandinu, sko.
0: Nú?
1: Hversu korrekt gaman að elda maður?
0: Já,
1: ég skil.
0: Það er bara...
1: Það væri svo mikið lúksus vandamál og annað væri bara að elska þetta.
0: Já, með mitt.
1: Mm-hmm.
0: Skil.
1: En ég, já... Við vorum að tala um uppáhaldsbók. Já, ég á enga uppáhaldsbók og ég skammast mér ekkert fyrir það.
0: Nei, það ekkert að skammast mér fyrir. En það bara eitt lag eftir og það lagi sem allar kveði og það eitt með mér.
1: Það eitt með mér.
0: Það má.
1: Já, ég á þetta og ég má þetta.
0: Já.
1: Ég hugsaði með mér að gaman að enda einhverju jákveðu og svona einhverju kveðju sem ég get svona skila frá mér og ég...
0: Annað en ég nenni ekki elda.
1: Annað en ég nefndi ekki alltaf að leski bækur. en ég geri margt annað.
0: Nei.
1: Já, sem sagt, þetta lag er ljóð eftir Siggu Kling.
0: Já.
1: Hún skrifaði þetta ljóð í bók sem ég á, by the way, og fór yfir. Og stundum kemur það fyrir að ég les ljóð og það verður til lag á meðan ég les ljóðið. Og þarna var ég náttúrulega bara þunglindskasti í COVID, búin að syngja fullt að jarðaförum og þetta lag var svolítið að gleyma því liðna á morgun móða, við veitum hvað gerist á morgun og vertu í núun og pældi í því góða og ég tók þetta svo mikið til mín að ég sko heyrði þetta lag og ég samdi það bara á staðnum inn í stúdiónu mínu tók það upp og ég sendi henni það á lefin að heyra það og þetta falli kveðja og þetta svona, ég ætla líka að fara að setja þetta upp í svona kór útsetningu Við langar að sé til fyrir og gera kannski einhverja svona útarfsvæna útgáfu.
0: Fíla.
1: En annars ég alltaf píanó og söngur, það bara ég.
0: Gott.
1: Og ég að safna fullt af lögum í þessari útsetningu inn á Spotify svo að allir sem ég sungi fyrir geti farið inn á og fundið eitthvað þessum lögum sem ég söng hjá þeim. Mm-hmm. Og þá, jafnvel, minnst vinar eða fjölskyldumeljumis eða bara hvað þetta var æðslu brúkustagur. Þannig að þannig fullt af alls konar lögum, bara leita að mér.
0: Takk fyrir að vera gestur minn.
1: Ó, mín svo mikið ánægjan. Takk.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Dorma.
3: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við drauma rúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
5: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítt inn. Sjáumst á listahátíð.

Gott kvöld, kæri hlustendur Rásar 2. Þá nættuvarpið hafi náðs lötus kvöldi. Ég heiti Ingi Þór Ingi Bergson og ég í sætunarnar Heiðu í kvöld. Hún hefði átt að vera í kvöld en hún skellti sér á sátuna í Stykkishólmi á þungaraks hátíðina í Stykkishólmi. Það er mjög gaman hjá henni. En þið sitið upp með mig og ég verð hérna næstu þrjá tímana eða til miðnættis og þetta verður bara með hefðbundnu sniði það ekkert eitthvað, engar beinar útsendingar eitthvað svo leysi kvöld við verðum bara með opinn síma hérna og númerið eins og venjulega 5 6 8 7 1 2 3 og svo alltaf þetta að senda post á ingith@roof.is eða þá að finna nættuvaktina á Facebookinni og senda bara skilaboð í gegnum Messenger, við erum svo duglega við það við Íslendingarnir, eins og ég kom inn á hérna í síðasta þetti að bara, þú veist Ameríkanarnir bara skilja okkur ekki sko, bara, hvað allir með Messenger, það bara svona helsti samskipta mátinn ykkar, what? Það láta bara allir SMS back in the States og WhatsApp í Evrópu en ég ætla nú ekki að fara endur taka þessa tugg ég samt búin að því og ég að segja ég ætla ekki að gera það þetta nú meira rugglið með en lottóið í kvöld það var engin með hérna alla tölunar, alla fimm tölunar réttar hann verði því tvöföldu næst og en það var einn miðhafi sem var með bónusvinningin sem færir þessum spilara rúmar 437.000 krónur í vinning og meðin var keyptur í Happahúsinu í Kringlunni hvað allir sem margir vinningsmeðar seldir þar örgulega ógæðslega margir sko. Og allavega, og svo var einnig meðhafi með allar tölunar réttar í jógarnum og fær 2.5 milljón það meira þessi sem fekk hérna bónusvinningin pældi því maður og þetta gaman maður, gott fyrir þetta fólk sem að græða smá pening og en við ætlum bara að njóta okkur í kvöld og bara og hafa gaman og bara hvet ykkur flestir þess að ringja inn og hafa samband og bara búum saman til bara æðislega þátt ég bara tristi á það en byrjum þetta á Páli Óskari og Benna Hennar eitt af blómanum og þessi meistari hann Palli, Páll Óskar, hann að flakka hérna og að koma fram í hinu þessum skólum á svona skólaslitum og mæti bara og rukkar ekki neitt og bara syngur þetta lag fyrir alla krakkana. Þetta náttúrulega bara æðisleg manneskja og hann bara breiða út kærleiks boðskapin, þessi maður geggjaður og hérna, hækkum í þessu

Þetta er svo dásamlegt lag. Þetta er rosalegt lag, sko. Eitt af blómunum, Páll Óskar og Benny Hem Hem. En þá var það ammælisbarni dagsins maður, Bubbi Mortens maður. Hann var með eitthvað stórtónleika í gær og gekk alveg svakalega vel og aftur í kvöld á ammælisteinu sínum og hlustum við hérna og heiðrum þennan mestara með þessu lagi hérna, Regnbogans stræti.

Bästa Alliance, Bubba. Amino Mati. Wow. Regnbúan stræti. Til að hafa ekki með ámali, elsku Bubbi. Förum við nefnir í Ástralan. Way Dynamic. Og þetta er eitthvað lag sem heitir Miftit. Þetta er nætuáttinn á Rástöðu.

bara stórkostlega lagasmiður. Það er bara það sem þetta er, sko. Way Dynamic. Talandi stórkostlega lagasmiður, maður. Hérna er eitt stykki frá Unu Torfa. Ég vissi ekki.

Keys. Jeg ser Leon Sedmar. All Pied to Cocaine heitir þetta lag. En tökum við það fyrsta óskalaði kvöld áður við opnum símar þetta. Opnum hann bara eftir næsta lag. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og kíkjum við það aðeins á postinn inki.th.ruf.is og þar hún Sigga sem að skrifa og henni langa, eða hana langa til að senda honum herði sínum kveðju. Hann nefnilega á spítala kallinn þessa dagana og vonandi ekki lengi, segir hún, hérna, vonandi ekki lengi enn, segir hún Sigga. Óskalaðið Perfect Stranger með Deep Purple. Og hún segir það þúsund þakki fyrir öll skemmtileg hittin alltaf kveðja Sigga hérna Deep Purple Perfect Stranger svo það síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2

0: Þetta er klassik og minni mig alltaf á hana önnu á Siglufirði sem að hringdi oft í þáttinu og bað alltaf þetta lag hérna. Og við gerðum meira þess að samning að út á hann bað alltaf um þetta lag að hún myndi byggja um eitthvað allt annað í annarkvært sinn sem hún næði inn sko. Og hún stóði þá og það kom alltaf eitthvað mjög áhugavert út hjá henni sko. Og blessu sér minning hennar hún fallin frá en það síminn 5 6 8 7 1 2 3 það númerið og við ítum á okkur að taka hennar Rástu, gott kvöld
1: Nei, blessa,
0: mikið rosalega hittar
1: að koma
0: að takka
1: núna
0: með. Nei, blessa, já, ég hitti nú bara rosalega vel á hann að takka, sko. Hvað segir kallinn? Hvað segir Palli?
1: Er bara ágjöpana.
0: Já, ég gott að heyra. Þetta
1: já.
0: Vinna það?
1: Já,
0: já,
1: það var
0: kvöld eftir að leiti. Já. Mm-hmm. Blíðskapað kvöldmaður, ha? What a night. Já, ekkert.
1: Þetta bara gerist ekki betra.
0: Sko, ok, what a night, bara ég, bara, ég verð að spila what a night með hérna Dr. John og eftir, sko, ekki spurning, sko. Þekkir þú
1: það?
0: Þekkir þú það?
1: Það lægi hérna úr drukk, myndinni.
0: Hann tók það held í hérna, hérna, the band hérna, tónleikamyndinni, hvað heitir svo mynd aftur hérna, Bob Dylan og fleiri koma fram í hérna. Yeah, such a night held ég að heiti.
1: Já, já,
0: ok,
1: þá
0: eru aldrei
1: ekki
0: talað samanlegi,
1: sko.
0: Nei, en þú heyraði eitthvað annað, ég lofa að spila það, sko. En hvað er að frétta þér?
1: Allt sem. Bara, veist ekki mikið, neitt, sko.
0: Nei.
1: Vil ég helst að frétta mér, ég er búin að vera, við erum búin að vera að leita kettinum okkur í 5 vikur núna.
0: Hættu, nei.
1: Já, hún bara hvarf.
0: Æ.
1: Þetta bara, þetta eins og jörðin hafa bara gleypt hana, hún bara, hún hefur ekki fergi fundist hjá einhver nákvörunum með enn eitt, sko. Og við erum svona reynlega bara fann að, veist, gera ráð, hún hafi bara færið í bíl og, allt því hún nefna það með forvitin, sko.
0: Já, já, bara, og
1: já, hafi tekið sér fara eitthvað, sko.
0: Já, fara á flakk eitthvað, oh my god.
1: Já.
0: Og ekkert eitthvað svona AirTag eða eitthvað svona hálsinn á hann eða eitthvað.
1: Nei, eða, eigum svona GPS-tæki, það var bara á vitlusum ketti, þann daginn, sko.
0: Já. En þið voru ekkert að flytja eitthvað svo leis, eitthvað, úst, nýtt hverfi eða eitthvað svo leis?
1: Já. Við erum bara að gamla góða staðnum okkur í kópaðunum.
0: Já, ok, æ. En ég hef heyrt sögur, sko, ja. Palli, að bara að kettir koma í leitina bara, jafnvel, bara ári eftir að þeir tína, sko.
1: Já, já.
0: Og meira, jafnvel.
1: Það var nú bara eitt tilfætt í fyrra, held ég, sko, það var það köttur sem að hvarf úr Mosulsbænum.
0: Já.
1: Og kom í ljós, hefna, 6 árum
0: síðan, sko. Já, einmitt 6 ára. Það er alveg rétt, ég man eftir þess að rétt. Þetta er ekkert langt síðan.
1: Já.
0: Hún
1: er hérna, kona sem ákvöldin, hún skrifaði hérna barnabók. Hérna, þetta, sko.
0: Vá.
1: Hérna, ég nú las hann einhvern veginn í vetur, sko. Hún er mjög, mjög krútleg og skemmtileg, sko.
0: Já, ok. Vá. En bara, hún er hún þá að svona búa til ykkur ævindir sem að kötturinn kannski lenti í það?
1: Já, sko, það er líklegt á nafi, það var einhver dúddi þarna, sko, sem þoldinga ketti, það var eitthvað að safnaði saman og keiri upp í kjósina.
0: Já.
1: Og var einhver tilfelli með það, sko.
0: Já.
1: Og það er líklegt á nafi lendi því, sko, já, svo sem að stinnur hún eitthvað í kringu það, en svo leita þessi skjós þarna í einhverjum bústæði, þannig að hjá
0: einhverju
1: eldra fólki, sko.
0: Já, ok.
1: Fór svo einhvern tíma með enn dýralæknir og þá var hann að skanna og þá bara komum við svo að nátti heiminni.
0: Já, vagnar maður.
1: Þannig að maður þetta heldur bara í vonina, hérna, hún síðar einhver staður og jafnilega einhver sjá hennar.
0: Já, nákvæmlega. En sko,
1: ekki bara nota tækifærið og beðið að hlustundu nættavættan að hafa augun opið fyrir bröndótt og ketti sem er smá gult í feldinum.
0: Já, og er hún með...
1: Ef hann er einhver stað.
0: Er hún með ól?
1: Hún er með ól, þá hann var með ól þegar hún hvar, sko.
0: Já, ég veit að það getur verið að hún hefur
1: dóttir að hafa. Hún er mjög svona fælin, sko, og felur sig fyrir ókunnum, sko.

0: Þetta er magna.
1: Já, já.
0: Pældi? Já, hérna er. En ég vona svo innilega að, að þið finnið köttin ykkar aftur. Þetta eru bara...
1: Já, það væri náttúrulega skemmtilegt.
0: Já.
1: Svo
0: maður
1: getur
0: nú loksið
1: það að njóta
0: sumarsins, almenlega. Já, einmitt maður. Fá smá trúða ólási og... og þú veist, spóka sig
1: já, já það
0: er það já, einmitt, nógulega algjörlega, vona það besta elsku Palli
1: já, bara takk gælega fyrir þetta
0: ekki máli, en hvað séð þú, langar að heyra ertu með einhverja músík sem ætlar að bjóða okkur upp á
1: já, já, það er hérna ég var að spá, hérna ég náttúrulega fór á alveg geggja tónleika núna í apríl
0: já,
1: þarna heiðust tónleika Deep Purple
0: já, við vorum einmitt að hlusta Deep Purple
1: akkurat bara þegar að spila þetta þá bara langaðum til að heyra meira Deep Purple
0: já, já.
1: og hérna nú veit ég ekki hvort að hérna sko hann Óli Palli hann mælti þetta einhvern tíðan í sjóður þetta til þetta það sem voru að æfa sig
0: já.
1: Og þeir hendu í svona nokkra upptökur
0: já.
1: Og síðan var svona tekið svona spontant ákvörn að gefa þetta út á hímil í svona takmarku upplagi
0: okay.
1: Og þetta var selt á tónleikum sko. Og kallinn var svo heppin að tryggja sig eintak svo
0: Býttu, býttu, hann að tónleika með Deep Purple?
1: Nei, bara með The Winter's Caravan, sko.
0: Já, og það tala já, tónleikandi sem að þeir voru með, já, ég skilði.
1: Já.
0: Já, þetta var og tekið það, upp og, og gefið út.
1: Þeir tók út fjögur lög hérna í hljóður þetta og hérna
0: gæði út á því. Já, ok.
1: Og ég veit, sko, Óli Palli að spila þetta í Rocklandin.
0: Já, þá hlýtur þetta að vera til.
1: Ég veit ekki hvort að sé í... Já, veist, ef þetta ég finnur þetta í kerfinu, þá var ég alveg til að heyra hérna þessa lægútgáfa þeirra af börn.
0: Já, einmitt.
1: Sem bara eitt besta lag sem gerst þau verið.
0: Sko, einhverju þetta vegna það ekki hérna í kerfinu, sko. Ég bara skil ekki akkur, sko. Ég sendi línu á hann, á hann hérna Óla Palla, sko. Það getur vel verið að hann sé með þetta kannski og getur áfrasandi dámið eitthvað.
1: Endilega bentum að tjekka og býrum að kreri í leiðinu sko.
0: Já, einmitt nákvæmlega við erum að breyða bóðskapin
1: Andara að taka þetta fyrir Rocklandinu sko.
0: Heldur betur, það frábær hugmynd
1: sko.
0: Ekki spurning sko. En eitthvað hérna með ég held að sé ekki neitt hérna í kerfinu með vintage að taka hérna
1: Nei.
0: Hérna Deep Purple held ekki sko
1: Nei Sko, ef þú finnur ekki, þá mæði ég bara þá til ég heyri eitthvað bara með The Winter's Caravan.
0: Já, eitthvað...
1: Það er svo Crystallized,
0: það er alltaf bara classic.
1: Mm-hmm. Já,
0: það. Algjörlega, mér. Herðu, hérna, geggjum, Palli,
1: þetta... Ég ekki fara að segja þetta...
0: Já, þetta var gott síndalina Herri, og bara og góða kveði til ykkar og ég bara og ég sendi ykkur styrk og vona að kötturinn finni ykkur og þið finni köttin
1: Já, bara kæra takk ég fyrir það okay.
0: Sömulegis mér, hafa gott
1: Hafa gott,
0: takk
1: Bye-bye.
0: Palli Akstur þjónustinni Diggur hlustandi nættuðatarnar búin að ringja inn í mörg ár og meira segja þegar ég var að vinna hérna back in the day sko, hún bara 2011 eða eitthvað svolítið sko en tökum annan hlustandi inn hérna maður að sjá Rástuðu gott kvöld, halló
2: Rástuðu gott kvöld, halló
0: Vá, ég bara talaði sjálfum Halló, hæ Hvað segir
3: þið?
0: Hvað segir
3: þið?
0: Bara ekki bara Hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
3: Ah, ég heiti Stengerður.
0: Blessu Stengerður.
3: Og ég blessar og sæll, ég er að hringja hérna nökk á voginu.
0: Já, hvað er það? Hérna, hversu það er í hérna gráu? Ég
3: er mála glæsibæ.
0: Já. Þarna í laugardalinn.
3: Ef
0: voga hverfinu, já, einmitt, nákvæmlega. Og hvað ertu búin að bralla þetta, Stengerður?
3: Bittun og rólegur, ég búin að hafa rosalega náðust í dag
0: Já, gott að heyra
3: Og lítið að bralla, ég hérna hefur að hvíla mig svolítið
0: Já
3: Ég var í stórsengjarningum í gæði hjá sjálfrýnir
0: Já, ok
3: Með annaði manneskjavísu
0: Já,
3: hvað var barnabarni mitt vildi kalla þetta vorsengjarningu Nei, ég vildi kalla vorsengjarningu En hann sagði það passar ekki að maður Það kom í sumar.
0: Já, einmitt. Nákvæmlega. Það
3: drangur á því.
0: Já, og var barna að hjálpa þeir í garðinum og eitthvað svona og heima og svona?
3: Nei, ég var að gefa hans að til upplýsingar í dag í síman að ég hefði verið að gera sportengjörningu.
0: Já.
3: En það var konur að hjálpa mér í gær.
0: Já, ég skilði. Já, þú varst bara að spjalla við barna-barnið. Já, einmitt.
3: Já.
0: Þetta er alveg rétt hjá barna-barninu. Þetta er engin vorhengjörningu.

0: reyngjörning, þetta er bara sumar reyngjörning.
1: Já, það er alveg satt.
0: Já, þannig að aldrei komið sumar hjá okkur Steingerður. Ha?
1: Indislegt.
0: Alveg æðislegt maður. Ó, fá yeah, sólina og bara ó, sjá allan gróðurinn maður og bara yeah, löfblöðin alveg í blússandi svingi maður.
1: Nýsprungin út eins og litli lömpin.
0: Einmitt. Vá.
1: Æðislegt.
0: Ó, þetta er svo við kunnum svo að meta þetta Íslendingar út af því að þetta er að, þetta er svo langt á milli sko. Og þú veist, þetta er bara
1: já, það
0: bara,
1: er allir brosan. Þetta er svo stuð.
0: Já, einmitt.
1: Maður átti að vera voljum sig í þetta er bara alltaf svona
0: já, ár eftir ár. Já, einmitt, einmitt.
1: Maður gleymi því ekkert.
0: Nei, nei, en bara við skulum bara taka eitt dag einu og njóta hvers dags,
1: já,
0: skilur við. Við erum ekkert að hugsa um að já, þetta taka enda.
1: Vona það besta þó að sé eitthvað, hérna, eitthvað sem er að hrjá fólk. Bara
0: já, einmitt, það er alltaf eitthvað að hrjá, hrjá fólk, já, sko, en það bara en við bara pössum okkur að taka eitt daginu og bara vera í kjærleikanum bara þá, þá gengur okkur vel sko, algjörlega sko.
1: Láta lífi brosa við manni.
0: Já, og eins og Mega sagði bara eða þú smælar framan í heiminn, þá smælar heiminn framan já, í þig. Þetta eru þetta er svo, þetta er svo geggjú orð. Já, þetta eru frábara sko.
1: Alveg þetta var samt ljóð.
0: En hvað segir þú Steingerður? Yeah. Þarna langar þær að heyra einhverja músík eða senda kveðju eða eitthvað?
1: Já, slis? En ég er svo spjarhætt að hún sé ekki, eigi kannski ekki heima í þessum þætti, þetta er svolítið barnalegt.
0: Já, það er alltaf, við spilum alls konar tónlist í þessum þætti, skal við segja.
1: Það er eitthvað að slægi mitt svo því ég var eitthvað 14 ára.
0: Já, og búið að fylgja þér bara alla götur síðan.
1: Já, já, það eru öll lög sem fylgja mig þau gæjast þar svo misjaflega fram.
0: Já, einmitt.
1: Þetta er bara að herja á mér nokkar vikur.
0: Já.
1: Og ég þór að segja hvað þið er.
0: Kottu með það.
1: Og svo verð ég að segja þetta fallega.
0: Já.
1: Og en sko,
0: einmitt.
1: I'm gonna knock on your door.
0: Ok.
1: En Nils Sedaka.
0: Ok, Nils Sedaka, ok. Ég kannast ekki
1: það. Það séu að Nils Sedaka.
0: Ég kannast ekki við lægir.
1: I am gonna knock on your door.
0: Já, ég finn þetta fyrir það? Já, ég finn þetta fyrir því maður. Ekki spurning. Nei, mér líst mjög vel á þetta, Stengir. Bara að þú varst ekki að skammast þeim fyrir ekki, þú varst ekki að skammast þeim fyrir, sko. Ekki, ekki bön, sko.
1: Þú tekur
0: sér svo vel. Já, og svo er líka bara þessi tónlist sem við heyrum þegar við erum á þessum aldri, þú veist, þá erum við bara eins og svampar, þú veist, það bara
1: já,
0: þetta fer svo inn í kjarnan okkar, sko, og þú veist,
1: já,
0: og
1: þetta er bestu vinir, mann.
0: Já, nákvæmlega, og við erum bara á ýmsum aldri, þú veist, bara, þú veist, þetta er bara lag sem að þú heyrðir og snerti þig á þessum tíma og bara fylgir þér út líf og ég á líka svona lög sem að hafa snert mig og bara og fylgja mér alveg út lífi, sko, þannig að það vorst ekki að skamma neitt fyrir þetta, sko.
1: Ég satt og var að hlusta á eitthvað áðan, ég horfði á bíómynd í sjóvarpinu.
0: Já.
1: Og byrjar allt í enn að koma eitthvað lag.
0: Já.
1: Og sem þetta er búið uppáhaldslag hjá mér í mörg á.
0: Já.
1: Og ég gat ekki muna hvað það hét og svo bara allt í einu myndi að það er til A Summer Place.
0: Já.
1: Segir maður instrumental,
0: já, já, einmitt, svona ánsöngs.
1: Og þetta er svona fyrirleikur og eitthvað. En svo var ég ekki ráni fyrir að ég gat fundið að sko og hlusta á það.
0: Já, já, einmitt, það er alltaf þannig, sko, maður er að koma þessu út úr kerfinu með að hlusta á það, sko.
1: Já, þetta er geysilega fallegt.
0: Já, já. Yndislegt, herri, ég finn þetta fyrir í Steingerður og bara takk já, fyrir að hringja og hafa það sem allra, allra best.
1: Sömmulegis, hún er innilega gott að heyri
0: þér. Já, takk, sömmulegis.
1: Svo skemmtilegur.
0: Sömmulegis, takk fyrir.
1: Og tónlur, já, takk, innilega.
0: Takk fyrir að hringja, verður
1: það
0: gæsir.
1: Já,
0: verður það. Já, ég ætla að gefa mér smá tíma að finna þetta lag fyrir hann Steingerður, en ég var búin að finna þetta hérna fyrir að palla í Axel Stjónustinni. Vintage Caravan, crystallized, baby.

Crystallized. Herri, ég ennþá að leita þessu lagi fyrir hann að Steingerði og áðurum við fáum það, það stýttist ég að finna það, skulum hlusta þetta lag sem að ég bara fekk í hausinn hérna á meðan vorum að talaði Palla Such a Night með Dr. John.

Dude, þessi Dr. John maður. Herri, ég, þetta gekk ekki alveg nóg vel hjá mér að finna þetta lag, sko. Það voru tvö lög sem komandi greina, sko. Það er eitt lag sem að með The Monkees sem heitir When Love Comes Knocking at Your Door og Neil Sedaka var einmitt meðhöfundur þar sko í þessu lagi sko en svo annað lag sem að ég fann sko sem að heitir I'm Gonna Knock on Your Door eins og hún Steingerður sagði sko en það með dúta sem heitir Eddie Hodges og það bara spurning hvort að þetta sé lagi sem að Steingerður var að tala Þið bara komumst vonandi einhvern tíðan.

stór skemmtilegt maður. Herra, en það stýttist í frettir þetta frá frettastofunni á slæðinni 10 og við klum bara hlusta á bílana þannig að til að klukkan slæðir 10 og svo heldum við áfram með nætuvættinni til miðnætti strax eftir frettirnar og bara heldum þessu swingi gangandi sko, bílallir ain't she sweet

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Sigrún Björk Kjartardóttir segir fréttir. Söngkonan Duffy hefur tilkynnt að hún muni halda sína fyrstu tónleika í rúm 15 ár og virðist þar með vera snúa aftur í tónlistarheimin eftir langa fjarveru. Duffy sem sló í gegn með laginu Mercy árið 2008 greindi frá því árið 2020 að henni hefði verið byrlað, rænt og beitt kynferðisofbeldi. Þá hefði hún verið nær alfari frá sviðsljósinu í 10 ár. Á Instagram segir söngkonan að hún muni halda fámenna og persónulega tónleika í London þann 5. júli þar sem hún hyggst flytja ný lög fyrir aðdáendur. Aðeins takmarkaður fjöldi gesta komist að. Duffy varð ein vinsalasta söngkona Bretlands eftir útgáfu plötunnar Rock Ferry sem var mest selda plata ársins 2008 þar í landi. Hún hefur hlotið 3 Britverlun og Grammyverlun fyrir tónlist sína. Fyrir á þessu ári var einnig greint frá því að hún myndi veita sitt fyrsta ítarlega viðtal í væntanlegri heimildarmynd á Disney Plus þar sem hún segir frá reynslu sinni og langri fjarveru frá tónlistabransanum. Þingfundi á Alþingi var slitið síðdegis í dag og umræði frumvarpum innviðafélag frestað. Þingmenn minnihlutans gagnrýndu harðlega að boða hefði verið til fundar á laugardegi sjómannadagshelgar. Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, sagði fundarboði vanvirðingu við sjómenn og fjölskyldur þeirra.
1: Það er verið að brjóta blað í sögu þingsins og sýna auðvitað sjómannastéttin og fjölskyldum sjómanna algera vanvirðu með því að boða hér til þingfundar.
0: Sagði Jón Gunnarsson. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksmaður samfylkingarinnar, hafnaði gagnrýninni og benti á að fyrir hefði legið alla vikuna hvaða mál þyrfti að afgreiða.
2: Ég tel ekki síður mikilvægt að við notum þennan dag til að klára hér samgönguáætlun og innviðafélagið. Þegar þar erum við einmitt að leggja til miklar úrbætur á vegum landsins, höfnum landsins og þessum grunninnviðum sem skiptir einmitt sjómenn landsins svo miklu máli að þeir geta sinnt sínum störfum í öryggi og tryggt þessa verðmætasköpun fyrir landið allt.
0: Sagði Guðmundur Ari Sigurjónsson. Þingfundinum var slitið 5:00 og umræðinni frestað. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Íranar eigi nú aðeins 15 eftir af flugskeytum í vopnabúri sínu eftir árásir Bandaríkjanna og Ísraels undanfarna mánuði. Þetta kom fram í viðtali við NBC sjónvarpsstöðina í nótt. Trump sagði að viðræður stríðslok hefðu enn ekki borið árangur þar sem Íranar væru sterkir og stoltir og ættu erfitt með að gefa eftir. Hann hefur áður sagt Írana örvæntingarfulla að ná samkomulagi. Þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi í byrjun apríl hafa árásir haldið áfram. Íranar skutu flugskeytum að bandarískum herstöðum við Persaflóa í nótt og Bandaríkja her svaraði með árásum á íranska ratsjárstöðar. Utanríkisráðuneyti Íran sakaði bandaríkjamenn að brjóta vopnahléið og segja aðgerðir þeirra fjandsamlegar og ögrandi. Frétta vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Já, áfram heldur þetta á nætuðatinnu og kíkja þess aðeins þetta inn á Facebooki og það Stefán Þorlauksson sendir mynd af einhverjum æðislegum hesti og segir Hi ho, að slá og hlusta á átti ekki Steppin' Out með Joe Jackson svo sannarlega með ha, þetta hérna Joe Jackson og Steppin' Out The Nætuðatinn Oh yeah

Það er samt því maður, þetta var svolítið eitthi, sko. Herðu, við skulum taka eitt lag hérna hefði bótt, áður nú átt með síman aftur, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það er hérna, hún Lilja Theodórsdóttir, hún að ammæli í dag, til hammingjum að ammæli Lilja, hún sendir hérna post hérna og ég segir í tilöfni á ammælinu mínu, sjötta mætti ég byggðum að spila væri Bridge Over Troubled Water í útgáfu Disturbed Og ég veit ekki til þess að Disturbed hafi gert hérna Bridge Over Troubled Water en þeir gerðu hins vegar þetta hérna The Sound of Silence sem náttúrulega Simon & Garfunkel lag og bara til hafingjum ammæli Lilja og hérna Disturbed og The Sound

0: Já, þá skulum við opna síman. Aftur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 er númerið og ja, við ítum okkur að taka hana. Rástuðu gott kvöld, halló, halló. Halló. Halló. Hvað segirðu? Hvað segirðu gott?
1: Gaman að heyri í þér.
0: Sömu leiðis. Hvað heitir þú og hvað ertu að hringja?
1: Ég heiti Helga og ég að hringja frá Spáni.
0: Helga frá Spáni, maður. Hvað séð?
1: Ó, ég.
0: Áttu heima á Spáni eða ertu bara heimsækja?
1: Nei, ég heima á Spáni.
0: Það bara svoleiðis, maður. Allan ás, allt árið þá eða allan ásins ringa?
1: Já.
0: Það ekki annað, maður. Og hvað er þetta á Spáni? Þarna, Tóri Vekka, svæðinu?
1: Já, ég í órjúvalega kosta.
0: Já, er það...
1: Fyrir utan...
0: Var ég heitur, sem sagt?
1: Aðeins fyrir utan Tóri Vekka.
0: Já, ok. Það er náttúrulega, er ekki alveg svolítið mikið af Íslendingum þannig?
1: Mikið?
0: Já. Hellingur.
1: Jú, hellingur, það þýðir sko ekki fyrir það að vera að segja eitthvað, hvað þessi púkalegur.
0: Nei, það er, geti verið einhver Íslendingur í nánd og skili það sem þetta segja.
1: Ó, já. Aha. Þeir eru allstaðar.
0: Já.
1: Það er alveg sama hvert og ferð.
0: Það er bara svo leist. Og tekur þú þátt í svona Íslendinga samfélagi sem að spretta upp á svona stöðum?
1: Já. Ég með því að sko það var hýtingur í gær.
0: Já.
1: Og það náttúrulega voða mikið að fólki farið heim.
0: Já.
1: Það fer heim á sumrin.
0: Já, einmitt, þetta náttúrulega verður alltaf heitt að það mér.
1: Já. Það til svona, þú veist kælið, kerfi.
0: Já, einmitt, nákvæmlega. Kallastu
1: það? Já, það getur maður bara verið inni.
0: Já, það nöðsjöldlegt.
1: Og það mínigolf þarna.
0: Já.
1: Og mér finnst gaman að spila mínigolf.
0: Ú, frábært.
1: það var enginn sem að vildi spila með mér.
0: Nei, hættu þessu, í alveg að tala. Hvað voru hinir að gera? Hvað voru hinir að gera? Hvað vildi hinir að gera?
1: Það er bara voru að kjáta.
0: Nei, vildi ekki leika sér. Þú ert nefnilega, Helga, alveg með þetta, sko. Við eigum að leika
1: okkur,
0: sko.
1: Svo ég fór bara einn.
0: Já, gott, já.
1: Ég fór...
0: Já, gott, og að það gerir allt í lagi, já.
1: Jú.
0: Það satt svona leiðist að fagna kannski einn, ef maður gerir eitthvað geggjað, sko, og enginn til að fagna með sér, það er svolítið skrítið kannski. Þau hittir hól í höggið eitthvað.
1: Sem betur fer að þá var það ekkert svolítið.
0: Já, já.
1: Svo hryllilega illa.
0: Einmitt.
1: Það
0: er kannski ágætt. Það er betra að maður gengur vel sko þegar maður er með ykkurum sko. Þá getur
1: Já.
0: Það sanna þetta og svona og skilur fagna saman.
1: Það er það.
0: Já, og hvað segir Helga? Hérna, saknar ekkert Íslands? Ekkert engin söknur í hjartanum?
1: Sakna ekki.
0: Já. Bara svona einmitt bæði og bara stundum og stundum ekki og koma svona tíma og einmitt.
1: Já, einmitt. Svo getur maður alltaf skroppið.
0: Já.
1: En það er orðið anskotið dýrt að fara.
0: Ég get trúað því maður. Hvað kostar bara flugmiðið núna, veistu það?
1: Já, ég veit það.
0: Já, hvað er að tala um?
1: Það er bara 100,000 önnuleiðin.
0: What? Kostar þetta svona mikið? Vá.
1: Já.
0: Holy moly.
1: Þú getur kannski fengið á 80 en þá ferðu bara nærbuxunum.
0: Já, bara með handfarangu bara eitthvað svolítið.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Já, bara litla tösku sem kemur undir sæti.
0: Já, einmitt. Þetta er svakalegt.
1: Já.
0: Þannig að þú ert ekki að vara að skrepa heimnett á næstunni.
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Nei, kannski. Já. Helga.
1: Ef ég hitt á eitthvað, það er hægt að hitt á
0: eitthvað. Já, lenda okkur í góðu tilbúið eitthvað. En hérna, hvað sér Helga, langa þér að heyra eitthvað á músík, að senda kveðið eitthvað slis?
1: Veistu það að ég ætla að vera hallarsleg eins og hún sagði konan.
0: Já.
1: Þarna með nokkan hjá dór.
0: Já.
1: Og þó ég held að sé ekki hallarsleg.
0: Nei, einmitt. Hvað er að tala?
1: Ég ætla að byrja ok.
0: Ok.
1: Já.
0: Já. Byrju, hérna.
1: Veistu hvað það er?
0: Ég ætla að tala hérna, lagi sem er í söngakeppninni, hérna, með, ætla að tala það?
1: Já.
0: Já. Já. Það er bara mjög skemmt alltaf. Já, já, já. Ah. Þetta eru hérna, hvað heita þér hérna, Skuggi, Jón Skuggi og félagur hérna í, okkur manni ekki hvað er heita?
1: Já, nei, jú, það er einhvað skugga, það er einhvað.
0: Já.
1: Já, já, þetta er spólið úr manni.
0: Já, ég finn þetta
1: með. En ég, sko, ok, er gott að muna.
0: Já, einmitt.
1: Og mér fannst þér alveg bara djúið góðir og þeir eru góðir.
0: Já, frábæri með þess.
1: Já, þetta lag.
0: Já. En langi seli og skuggarnir, þeir heita það.
1: Júste,
0: já. Þetta...
1: Alveg rétt.
0: Já, ég kom með þetta. Já, já, þetta kemur bara hérna rétt og eftir, Helga mín.
1: Ok.
0: Gott að heyri okay. er á bestu kveðir í hérna steikjandi hitan hérna hjá þér.
1: Já, og takk og sömu leiðis til þín.
0: Já, takk fyrir.
1: Gott að heyri þér, ok.
0: Takk sem þess, hafa gott. Bye, bye.
1: Bye.
0: Það var svo helga hérna í góðum feeling með á heima bara út að spáni bara love and life, bara eitthvað, þú veist fer í minigolf og bara nýtur sín. Skulum taka eitt hlustin dag upp á þérna, að sjá, sjá hvað gerist þérna. Rástu, gott kvöld, halló, halló.
2: Já, góð kvöldi.
0: Góð kvöldi, hvað syngur þér?
2: Já, bara allt fint, ég að koma á ammali á mömmu minni.
0: Nú, til hamingi með mömmu þína.
2: Já, takk fyrir það.
0: Og bara ammali bara búið snemma.
2: Já, já, við heldum við öllu fyrir hennar sveitabænum sem hefur búið á mestan hluta ævinni.
0: Já, já, já, gaman.
2: Hún var nýra, svo leys að ægilega gaman hjá okkur.
0: Æðislegt, maður. Vá, stóra ammali í þokkabót. Þetta er frábært.
2: Já, stóra ammali, allt svo gott veður og æðislegt
0: að hjá okkur. Já, þetta er alveg æðislegt. Ég fórum þetta á ættamót í dag og maður bara gati ekki, hefðum ekki getað að fengið betra veður. Já, þetta var alveg fullkomið bara.
2: Já, það er búið að vera mjög gott við að fyrir norðan. Þetta er hann að í Sólheimum, í hún á að sýsli.
0: Já, það er alltaf svo gott við að hann að með þess. Og ég var einhvern veginn að skoða við að spána, það er eiginlega alltaf aðeins heitar að hann að fyrir norðan, heldur hann hérna, fyrir sunna.
2: Já, auðvitað. Þetta er aðal staður, nefnt að heitar þetta Sólheima.
0: Já, einmitt, Sólin fíla sig þarna vel með
2: Já,
0: minnsta máli, bara eitthvað eða?
2: Já,
0: veldur
2: bara fyrir mig, þetta var rétt svo góð.
0: Já, ég skal bara finna eitthvað vel til fundið bara.
2: Nú erum við bara að keyra suður og það engin á veginu, við erum bara einar í heiminu minni.
0: Já, þið keyrir samt valja, þótt að sé engin á felli.
2: Já, ég er með bílstjóra hérna, hún er að keyra fyrir mig dóttir mig.
0: Já, vel gert. Herðu, takk fyrir að, veitum ég náður samt ekki nafninu þínu, hvað er nafnið þitt?
2: Ég heiti Sigurlaug.
0: Já, einmitt. Já. Og hvað heitir nú mamma þín sem á ammali?
2: Hún heitir Sigríður Ingimundardóttir.
0: Sigríður Ingimundardóttir. Glæsilegt, við fáum hérna Ragga Bjarna eftir. Takk fyrir að hringja og keyra þig varlega.
2: Já, okay. Takk fyrir að svara.
0: Ekki máli, ok.
2: Já,
0: bless. Herri, nú það blast hérna from the past, sko, bara ok, langi sel á skugganir og ég segi from the past, það eru bara 3 ár síðan það var. Sko, þetta er alveg magna, ha, þetta eru bara 3 ár, hækkum í þessu.

Ok. Herðu, og það hún Sigríður Ingimundardóttir sem á ammæli í dag 90 ára maður og dóttirinn Sigríður var að hringja hérna rétt áðan óskaði til hamingju með ammælið og er að keyra heim eftir vel hérna ammælisboði í sveitinni hjá mömmu sinni eitthvað með Ragga Bjarna segja hún þetta alveg æðislegt með Ragga Bjarna og milljónamæringar

geggjaði maður, miljónum amerikanir og Raggi Bjarnar þarna maður taka Nirvana slagar hann Smells Like Teen Spirit og kíkjum við aðeins á póstinu og þar hún Erla og hún pantar þetta hérna, þetta Alana Miles og Black Velvet

podcast Smile Got Beat is lægið maður Alana Miles, Black Velvet þökkum Erlu kella fyrir þetta tökum við eitt annað pósturum og þar eru ástardúettin Bjarni og Steinun og þau skrifu heldur fyrst í þáttinn bara í síðustu viku og þetta orðið hefðið á þeim að hlusta nætóðastina og spila COD eða Call of Duty og mér finnst það æðislegt og hann Bjarni ætlar að senda sinni heitt elsku hamingjóskir með útskriftina hún var að útskrifast úr frumgreina til háskólans í Reykjavík maður, og ég óskum henni bara innilega til hamingju mammali og klöppum aðeins fyrir henni vel gert steinum og þau pantaði þetta lag hérna með Paolo Nutini Scream Fuck my life up

Já, ég heiti Guðmundur Bóndi og þú ert að hlusta næturvæktina á Rástöð og oft að gera það því að það ágæti sáttur.

0: Já, þetta var akstur á undarlegum vegi og þetta voru Einar Ágúst og Gósarnir og þetta voru skala sem að basti í gegnum Facebook síðu nættu vaktarinna. Nú voru símin 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum akkvað hérna. Rástuðu gott kvöld, halló, halló.
1: Já, ég var að trúa því.
0: Nei.

0: sem að hérna hlusta og hringin
1: nákvæmlega
0: og lofa því að leggja eitthvað til.
1: Já, þetta er ekki bara ég sem að búa til hana þátt sko, það er bara þú og allir henni skilur.
0: Já, það er svo dásamlegt
1: að það er svo dásamlegt
0: að þú skuli sem stjórnandi meta það þannig.
1: Já, það er ekki annað hægt maður með þennan þátt. Ha, kalla minn.
0: Ha. Það er öðrétt.
1: Já, en hvað er að frétta þig, Guðmundur bóndi?
0: Æ, það er nú svona misjönt bara.
1: Já, það er svona, það er eitthvað að hrjáði, ég heyri það, sko.
0: Já, það er svolítið misjönt, ekki búið að vera svona frekar erfitt vor.
1: Já, að hvaða leiti?
0: Æ, það er búið að vera svo kalt bara.
1: Já, þú meinar, já.
0: En það er kalt og leiðinlegt og lítill gróður sem hefur komið fyrir skepnarnar.
1: Ok, en hvernig er staðan í dag?
0: Já, það er að lagast mikið.
1: Já, ok.
0: Lagast mikið.
1: Stýttist ekki slátt til þeim?
0: Sýna og rigna.
1: Já, einmitt.
0: En óskaplegur kuldi og klaki í jörðinni.
1: Já, þess lengi svona þrálátt bara.
0: Já, það er búið að vera þannig að nú að fara í dag og nú að baksa við það í dag að komast hér því fjöld til að reyna að gera við girðingar.
1: Já. Já, þú ert ekki að fara með fjöð upp á fjöll strax, þú ert bara að græja eitthvað að girðingar?
0: Nei, maður er að reyna að fara og gera við girðingar og það fóðu svo illa að við fóðum 15 staura þegar við ætla að setja niður í girðingu í dag og ég gæt nú ekki sett niður nema helmingin aðum því að það var útlöka að koma hinum niður.
1: Út af frostinu í jörðinni? Út af
0: frosti. Frosti í jörðinni.
1: God damn. Er ekki þetta...
0: Hann er bara svo leys.
1: Vá, wow, þannig að eina sem það getur gert er bara að bíða lengur. Það er bara...
0: Já.
1: Pælt í þessum verð.
0: Það er rétt að þér.
1: Já, það er frekar óþrólandi.
0: Já, það er óþrólandi vegna þess að maður þarf að gera þetta á þessum tíma.
1: Já, einmitt. Þú vilt að gera þetta núna koma, og að venju svangkvæmt líka kannski?
0: Svo koma önnur verk bara og heiskapur og svona þá fer maður ekki í þetta.
1: Nei, einmitt.
0: Það er voðalega gott að geta gert þetta á þessum tíma.
1: Og hvað, akkur þetta girði ykkur staðar hann upp á fjöllum? Akkur þetta girða eitthvað hann upp á fjöllum? Ertu bara
0: að girða? Það er bara út að síja. Að ég er að halda kindunum mínum í landinu,
1: já,
0: heimalandinu mínum.
1: Já, þetta er bara landið þitt og þú ert bara eitthvað að girða það. Hann að það sé ekki að skjótast þarna út og tínast.
0: Það séu bara verðið þar og séu þar.
1: En er ekki nóg bara að segja við þar, bara hefði ekki fara langt, stelpur mínar og strákar. Hefur það virkað það?
0: Ef þú vilt koma og prófa það.
1: Já, en þær myndi ekki treysta mér, skilur. Þær treysta þér. Þú ert náttúrulega aðal kallinn að það, skilur. Passar upp á þér.
0: Já. Og það er ótrúlegt alveg að sjá hvernig að þessa blessaðar skepnur átt að sjá því að það eru háðarmanni.
1: Já, einmitt. Já.
0: Það eru háðarmanni óskaplega þessa skepnur. Ég er með núna hérna í tveimur hólfun.
1: Já.
0: Kindur heima við sem að ég er sérstaklega að sinna og hugsa og gefa þeim fóðurblöndu og hverjum einasta degin.
1: Já, einmitt.
0: Það er frílembur og ég er með þrjár 11 vetra gamla ræðir. Það á ekki að vera náttúrulega í fjönnu í dag.
1: Ekki svona gamlar?
0: Men, nei. 8, 9 er... Okay. Er toppurinn bara.
1: Já, og hvað er málið með þessar þrjár, þessar gömlu?
0: Og ég bara mjög svo væntum þær að ég tímt ekki að slátra þeim í haust.
1: Skilði bara mjög vel. Ég get ekki slátra einni kind, sko. Það er bara ekki sjálfs.
0: Nei, nei, þá var

0: var bara svo leys og, og þá hefur maður val hvað maður að gera og maður að halda í þar eitt ár enn
1: Já
0: þetta er uppáhaldsæðir
1: stókurslega
0: uppáhaldsæðir
1: Geta ekki bara fengið að vera bara gamlar og dáið bara einhverjum eðlilegum hætti þannig bara hjá þér Er það ekki alveg í bóðið það?
0: Jú, en þá var það náttúrulega verra ef að ef að það skýður á vorin og, og þessi við konna með tvö lönd
1: Já, ymmi, það var í sköllað maður. Það annað þá myndi þú lendi í því að þurfa að hugsa heimalingana og...
0: Já, hvað heldur þú? Það er ekki góður kostur
1: Nei, og það heilmikil vinna geti í myndum sko, það annað bara
0: Vinna, hryllilegt og svo bundum við það og, og ég lendi í síðastlegu sumar þá var ég með fjóra svona lömb ég bara varð að taka þau fráa húnum og eina erinn dónu og ég var nú að taka lömbin hennar og, og það var ekki það ég var með þau slakka á stað með þau þarna í fyrra sumar og, og alltaf að gera vel við þau og gerði það En þetta var alveg hryllilega bindandi.
1: Ég trúi því maður.
0: Ég var með þau fram í september.
1: Já.
0: Hugsaðu um þau og gaf þeim hverjum einasta degi fram í september til að bara gera þau glös.
1: Já, pela þá eða.
0: Ha?
1: Þú varst að gefa þeim pela þá eða?
0: Nei, ég var nú fann að láta þau drekka þá bara úr dalli.
1: Já, ok, það nú þærlegt.
0: Og svo var ég að gefa þeim fóðblöndu
1: Já
0: sem þeir sráðu alveg að borða en
1: Já Og svo bara september þá fóraðar bara að borða heið og svona bara á mjölku tímabili búið
0: September,
1: nei
0: Þá fóruðu bara í sláttur úr felska mín
1: Oh my god En þá verra hann þeir
0: Já, en þá verra vinnu minn það var bara leiðin
1: Já.
0: Svo líst lá leiðin
1: Einmitt.
0: En maður vildi ekki og vildi ekki hérna láta þeim líð ítla meðan við lifðu
1: Já, það var nú vel gert
0: Og fólk á að skoða það bara að þessar skepnur eru háðarmanni Nei. Algjörlega
1: Já, það bara svo leys
0: Það var ekkert val
1: Nei
0: Þau get ekki farið neitt til að finna sér betra.
1: Nei, einmitt, það bara... Þau myndu bara öll deyja ef það væri ekki eitthvað að hugsa þau og gefa þeim að borða á svona.
0: Það er rétt. Það er alveg rétt og, og það er náttúrulega misjönd hvernig fólk metur það að hugsa þessa einstæðinga.
1: Einmitt.
0: Þetta er einstæðingar.
1: En Guðmundur, hérna, enginn að fara að koma að hjálpa þeir í sumar, þú veist, getur ekki ráðið eitthvað svona tíðin, þú veist?
0: Nei, bara ég eldspestur og friskur, það er enginn að koma til að hjálpa mig í sumar,
1: Nei.
0: Ég hefði gaman að fá gesti.
1: Já, einmitt, það er... Hver er nema maður droppið við það er maður að fara eitthvað norður
0: Ætlar að koma með vinkonu
1: Já, ég veit það ekki ég veit ekki, það er stendur nú til nú, svolítið að frankandir hjá mér í sumar okkur svona, það stendur til að fara allavega eitthvað með tjaldvagn og okkur svona aðeins að leika sér og hver veit nema við kerum alltaf fram hjá
0: Áttu tjaldvagn
1: Herri, já, við eigum eitt svona eldgaman frá 90 eitthvað, keiftum hann hérna bara í fyrra sumar
0: Mér var það ekkert það
1: Nei
0: Hvað séu gramar
1: Það er það sofið honum
0: En hefurðu einhvern bílfæði til þess að draga
1: Já, vonandi er það eitthvað aðeins að fara að breytast Hver veit, á næstunni sko,
0: Já Þú vorst að hafa einhvern bílfæði hjá til þess að draga
1: Ég veit að það verður bara að vera sko, og ég verð að bæta því
0: Guðspænum Ef hún leggur á stað eitthvað hérna í langferð eitthvað norður að lómið er að vita af því og komdu hérna til mín
1: Já, ekki spurning bara ef ég á leiðan að fram
0: ég skal taka móti þér
1: Já, hún lýst vel á það
0: taka vel á móti
1: það var nú glatt á hjalla hjá okkur hana, hvenær var þetta, fyrra sumar þegar ég og Sigur og komin hann til
0: það var ég hitti fyrra
1: hitti fyrra, ég mitt, já, nákvæmlega já, það til tali en hvernig heilsan, Guðmundur hvernig heilsa þið núna
0: hún, ég segi bara hún á að vera góð núna
1: já, hún á að vera góð En hún góð?
0: Já, á þess, þessum tíma.
1: Já.
0: Hugsaðir, þetta dásamlegasti tími.
1: Já.
0: Þetta dásamlegasti mánuður ársinn.
1: Aha.
0: Sem núna.
1: Halleluja.
0: Áttað á því?
1: Ég áttað mig á því, maður. Ó, það bara...
0: Það er júni.
1: Þú veist, og þetta tími sem maður stoppar og hóðir í kringum.
0: Mánuður ársinn.
1: Já. Ha. Þetta tími sem maður stoppar og horfir já, í kringum sig og bara nýtur þessa að bara sjá
0: Fólk á að átta sig á því á að átta sig á því að það getur aldrei þið getur aldrei liðið betur
1: Nei, mig
0: Heldurinn Núna í þessu mánuði og þá kemur skellurinn hvað, 21.
1: Já, hvað skellur það?
0: Ná, snýsta við.
1: Já, emi, þá hann sumar jafndægur, nákvæmlega.
0: Já.
1: Emi, þá bara, þá eru komin á toppin, skilur, og svo bara, hvert liggur leður eftir toppin, rétt, það bara aftur niður.
0: Rétt á þér.
1: Mm-hmm.
0: Þá eru komin á toppin, og þá verðum við að fara niður.
1: Já, það bara svo þess. Gangu lífsins, ying og yang, orsök og afleiðing.
0: Almáttu hvað ég hammingjur saman með þig að þú skuli skilja þetta
1: ég hefði þetta skiljið þetta við erum góðir virkilega
0: ég ætla nú ekki að móta þig
1: nei þú mótgaði mikið rask sko. Alls nei. Ekki sko en gott að heyriði Guðmundur bara eins og alltaf
0: ég gladdist yfir þú skildi skilja þetta þar sem að ég var að meina og þetta svona fyrir okkur Íslandinga þetta svona og við eigum að halda því enn og aftur í ættinni og ætt fólksins að virða þessi tímamörk
1: Já, einmitt
0: Þau eru dásamlegt dásamlegt náttúrulega kennileiti í okkar lífi
1: mm-hmm.
0: að þetta búið að vera svona fallegt setjum partin í vetur og vor og þetta að koma og heldur alltaf áfram og bætir sig þangað til núna í júni og þá stoppar það
1: einmitt stopp en er þið hérna
0: ég heyr á þeir að sjöldjur vel
1: Já, mér líður ágæðlega, sko.
0: Þú ert glaður og kátur og miski vænt það.
1: Já.
0: Það sé ég held að miski hálfgerðir vinir bara.
1: Já, við erum vinir, algjörlega. Ekki spurningum, miður, það bara varlega magna hvað ég eignast marga vini gegnum hérna enn útastátt, sko. Það bara, og þú stótti ég hafi ekki hitt fólki, skilur, og bara lítið á þess að vinir mína, sko.
0: Það alveg rétt en, en þú eins og byrjaði þetta núna með þáttinn í kvöld svo fallega og þú átt að halda því áfram
1: Já,
0: þú átt að geta vera með endilega einhver klukkutíma kannski með einhverjum lögum sem að þú ert að byrja okkur að hlusta á
1: Já, hérna hálftími sem ég byrja að spila sjálfur ja.
0: Nei, ég nú ekki að tala það
1: Nei
0: Það nú kona hérna sem að sem er stundum inn í ráttinu
1: já, hún er tekur setna síman en ég hvað slæði það?
0: Já, hún er aldrei nokkuð tíman að taka síman, það nú málið
1: já, þetta er bara gott að þetta er mismunandi, þetta er alveg svo við vorum að tala bara orsaka afleiðing, ying og yang og svona þetta er bara
0: þetta er það gott en taktu ekkert með á því?
1: Nei
0: Mestu ekki að taka mér að því Þetta snillt alveg hjá þér eins og sagði þarna í kvöld strax að við höfum að standa saman að þessu
1: Já, þetta er samvinnu verkefni
0: að gera góðan þátt
1: Já, en núna verðum að tala músík, hérna langar þér að heyra eitthvað lag elsku Guðmundur.
0: Láttu ekki svona við mig.
1: Hvað meinar ég?
0: veistu hvað ég er nú bjartinn maður?
1: Já.
0: Þó að ég sé nú að vera svona anskotas gjöld gammal.
1: Já, það var eitthvað tala.
0: Og nú náttúrulega komið sumar.
1: Já.
0: Og dásamlega sumar vonandi og, og ég fann að hugsa til Sjóða til í Vestmannum.
1: Já, það bara svoleiðis.
0: Veistu það að það verður fara að undirbúi hana rétt bráðum og það styttist
1: í
0: hana?
1: Já, pældu í því maður. Er, hvenar er þjóðatinn alltaf? Er hún ekki í ágústi eða hverslega það? Vestlumannahelginna? Er ekki fyrsta helgin í ágúst?
0: Veistu það? Má ég trúa því að lindabáli? Þú sér nú ekki með þetta langt kannski.
1: Ok.
0: Mér langar til þess að haldu bá. Það nú hryllir ekki náttúrulega að segja þetta út af
1: einhverjum
0: konum sem að út af konum kannski sem að er nú að gefa mér auga.
1: Já, kottu bara
0: og,
1: með þetta.
0: Og veit ekki hvað ég gamall.
1: Já, látu vaða.
0: En ég verð 75 ára.
1: Vá.
0: Á hérna stóða til í Vestmannum.
1: Já, það bara svoleiðis.
0: Já.
1: Ertu ljón? Guðmundur.
0: Já.
1: Þú ert ljón, maður. Auðvitað ertu ljón.
0: Og ég er að spá í það svona, ég er að langa til að undirbúa það að fara kannski á þess að þjóðatíð.
1: Já, mér líst vel á það. Það er úr náttúrulega búin að stefna á það alveg síðustu árin, sko.
0: Já.
1: Nú er bara að koma að þessu.
0: Það er verið svona bara heiskapur og eitthvað sem að hefur stoppað manna af.
1: Já, einmitt.
0: Maður ekki tvarið, en ég nú að láta mig detta í hug núna.
1: Já, þess að
0: það
1: fáðu brósa til þess að bara standa vaktina og bara skelltu þér, þú veist.
0: Nei, það fer bara eftir í hvernig heiskapunum.
1: Nei,
0: fer, sko.
1: Það verður bara ekkert, þú ferð bara, sama hvað, skilur.
0: Já, en ef ég verð ekki búin að heiga, þá fer ég náttúrulega ekki neitt. Ekki í svona ferð
1: því að hann getur heiga fyrir
0: ég vil láta
1: hann getur heiga fyrir því
0: nei, það er nú ekki hægt því að við höfum að vinna þetta saman og vera báðir vegna að vélana
1: já
0: hann út af því að það þarf að vinna á vélana góðum við
1: já þetta tekur allavega tvo í þetta jobb.
0: Já, það þarf nú að vera. Það þarf nú að vera, hann þetta breyta tí, en þetta kemur allt saman í ljós, hvernig að þetta verður.
1: En brósi getur náttúrulega rettað einhverjum öðrum með sér, sko. Það er líka möguleiki. Nei, það er ekki möguleiki.
0: Nei.
1: Ekki að ræða það.
0: Það er ekki að ræða það, ekki að hleypa einhverju vittlýsingum á þessar vélar. Okkar til þess að, hérna, það lótaði bíla.
1: Já, hvað, visslis. Hvernig læti ég að stinga upp á sig?
0: Það er bara fólk sem ekki kann á það kannski og það kann á öðruvísi tæki og það er ekkert að lasta það.
1: Nei, mitt, við erum bara mismunandi og bara
0: góði mismunandi. Það er rétt en ég þakkar enn og aftur fyrir hvað þú byrjar þáttin vel.
1: Minnsta máli.
0: Og þú ert góð með skilning á þetta að fólkið á að hringi inn og, og leggja að lýs.
1: Já. Hvaða þjóðutegalega ætlar að bjóða okkur upp á?
0: Til þóttanis. Já, verður nú aldrei svolugur.
1: Við erum búin að tala svo lengi saman, Guðmundur. Við verðum
0: að
1: skemmt
0: í það. Já, það er ágætt. Ég ætla nú ekki að hringi í næstu viku.
1: Nei, ok.
0: Ég ætla að skjóta þér hérna.
1: Já.
0: Skjóta er hérna einni vísu.
1: Jó, það er vísa maður.
0: Láta. Sem að ég held nú að sé þokkaleg.
1: Já.
0: Þó ég gríma við þetta bara núna í kvöld.
1: Jó, ok.
0: Já, nú skrýtti það. Það hringdi mig kona.
1: Já.
0: Þá sögur klokki.
1: Já.
0: Til að segja mér að þú værir núna.
1: Já.
0: Þú varst komin á rangaslóð.
1: Já, ég er náttúrulega bara að leysa af núna.
0: Já, að spila í með það.
1: Mm-hmm.
0: En ég ætla ekki að búast við að hitta þig.
1: Nei, ok.
0: Núni kvöld, sko. það hringdi mig kona á Sauðárkróki og hún sagði að þú ætlar að vera og með góðan þátt og ég bara yfir það hringi inn og takk fyrir það og þá kemur þetta bóndans núna gárast grín og gleði finn ég nóa sýnist vera sveitin mín með sól og yl að gróa
1: Þessi var falleg
0: Það að verða svo fallegt fallegt hérna vinur minn í dalum
1: Trúið því maður
0: Þú er komið hérna í dalinn
1: Já, fallegu dalur
0: en núna loksins farið að grænka og grösin bara alveg að rúku upp heyrðu hvað ég fegin að sjá þetta bara
1: já og ég heyri bara að þú ert bara hreyfður líka
0: já
1: það bara svoleiðis
0: bóndans núna gárast grín og gleði finn ég nóa sýnist vera sveitin mín með sól og yl að gróa
1: úff það dýfti í þessu maður ha
0: Já, þetta það fylgjast svo mikið hamingja góðu minn.
1: Já, einmitt, það akkurat einmitt væpi sem ég fæ, það ekki spurning.
0: Já, gleðin bara hjá mér að finna þetta og sjá þetta.
1: Já, það nú verðum við að enda þetta á hverju lagi, Guðmundur.
0: Já, við bara pöntum hjá þeir, þjóðsjálega skemmutar.
1: Það bara svoleiðis. Og það
0: Mistu verið svo vænna að lofa mér að heyra það?
1: Já, minnsta málið maður, vinnum minn. Herðu, alltaf gott að heyri það, Guðmundur.
0: Hryllilega gaman að heyri sér líka.
1: Bestu kveðið til þín og ég vona á nára að reka þess að staura niður einhvern tíðan á næstunni.
0: Já, ég geri það. Ég ekkert máttlust í hægrendinni.
1: Nei, hún þá skila sín.
0: Ég það ekki næst og... Svo heyristu einhvern tímann en ef þú hérna álpast einhvern tímann hér yfir á norðlenska klakkan
1: Já, þá renni ég við og læt heyri mig
0: Guðspænum, lofum mér að vita af því
1: Já, algjörlega Það gott
0: Lofum mér að vita af því
1: Gott að heyri einhvern myndur, indistat að heyri þér og hafa það sem allra best
0: Þú mátt hérna búast við því að kerfið tekið vel hér
1: Já. Bara eins og síðast.
0: Já. En þá betri hér.
1: Já, lístu heila það maður. Það gott
0: að hefði. Allt fram að fólkinn að ringa inn og
1: segja því
0: hvað það veit helst.
1: Já, algjörlega, ég gerði það. Verðu blessaði maður.
0: Takk vinur fyrir gott spjall.
1: Sum.
0: Gókið vel með þáttinn.
1: Takk fyrir það maður. Það var gott. Bye.

Þetta gerum við bara á nætróttinu. Við förum úr Geirmundi Valtís yfir í Rammstein. Og það hún Dóra sem að sendir á Facebook síðan þetta og þetta og byrður mig eitthvað gott með Rammstein fyrir bóndan sinn. Hérna eitt gott með Rammstein. Angst heitir lagið. Og gæti gott, hækum við græðanum.

Já, þetta er náttúrulega rosalegt, sko. Og svo ætlaði ég nú að skella í annað hérna, annað svolítið rokka lag hérna strax eftir og það er nefnilega kveðja hérna, Ágúst Júlíusson, hann er statur á sátunni og hann sætti rokkveðjur frá sátunni og hérna hann baði lag með uppáls hljónsveitinni sinni, hérna Gaddavír en það er bara er ekki til eitt lag með hérna þessari hljónsveit hérna í kerfinu á Rúf þannig að þeir eiga eftir að senda bara hérna hljónsveitin Gaddavír eiga eftir að senda inn lögin sín hérna til Rúf og ég bentur hann á maður og hérna og það er bara eitthvað sem að þeir vera að bæta úr og en við tökum bara eitt gott lag hérna, eitt svona rockalag hérna, gamalt og gott og með Brain Police maður, það er alltaf bara klikkar ekki sko, en hann sendi kveðju á Gaddavír, hann Ágúst og er mjög sáttur við hátíðina hérna á Stykkishólmi, þetta ekki þar? Jú, ég held að maður sáta, fáum hérna lag með Brain Police, Rooster Booster

Já, og ég glemd að hérna koma með kveðju hérna frá honum Ágústi sem á sáttinu og hann segir sko 272 vill senda kveðju á 285, 290, 260 og 283. Spurning hvað það sé póstnúmer sko, með svona detta held í hug. En tökum eitt hérna af póstunum áður við opnum síman aftur 568713 og þar hún Ása Ólafs. Ása saumakona á Hvams Eyri og hann langar til að heyra þetta lag hérna Run Sams Run með Neil Sedaka ha, og hún sendi kveðu til spilarana í Kínaskák sem að hún var að spila við í kvöld ha, gaman hjá henni Neil Sedaka, Run Sams Run Svora síminn

0: Já, skulum opna síman hérna á nættuvaktinni Klukkan ekki neitt og síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Og við ætlum að taka hana Rástuðu gott kvöld
1: Halló
0: Já, halló Hver þar?
1: Þetta Þórdís og Helga
0: Þórdís og Helga Og byttu Hvað eru þið gamlar?
1: Við erum
0: 12 Gaman Vá, hvað gott að heyri ykkur með Hvað eru það að bralla, Þórdís og Helga?
1: Við erum
0: hérna
1: húsabakka
0: hérna Sjálfadal, hérna
1: Rétta Darvík
0: Já, já Það ekkert annað og hvað eruð þið hérna frængur eða vinkonur eða
1: Við erum vinkonur,
0: já, vinkonur Og þið eru mjög samrýndar Ég heyri það sko Þið bara botnir setningar hvort annarar og segið það sama bara
1: Já
0: Gaman og hvað segir, hvað er þið búin að bralla þetta Þið vinkonurnar
1: Við erum búin að vera í fótbolta og fórum að fótbolta leik Dalvík og ég man ekki alveg kalli
0: Já Og var það gaman að fótboltaleik?
1: Já.
0: Já. Er ekki svolítið langt, eitt svona fótboltaleikur? Nennið alveg að fylgjast með heilan leik?
1: Já, svona stundum
0: með aðeinslega. Spilið þið báðar fótbolta þá?
1: Nei, bara í Þórdís, en ekki Helga.
0: Nei, ok. Hvað sagði, Elma, ekki Helga, nei?
1: Jú, Helga.
0: Helga, já, einmitt. Og hvað svona, þú veist, núna klukkan sko, hún að verða 11:30 og þið eru bara ennþá á fótum bara. Ha, þeir ekki tóknir þreyttar?
1: Já, það útilega.
0: Já, auðvitað maður, þá femma bara seint að sofa, sko.
1: Já, það með ömmu og afa og svona.
0: Eruð þið með ömmu og afa?
1: Auðvitað, já.
0: Ó, næs. Það bara besta fólkið maður, ömmuðnar og afarnir, sko.
1: Að
0: hóta Þau nenni að gera svo margt með krökkunum sko Er ekki saman
1: já,
0: að því?
1: Já, þau segja alltaf já
0: Já, þau segja alltaf já Þau kunni ekki að segja nei
1: Nei
0: Þetta magna sko Og hvað fyrir stafna á morgun hjá okkur?
1: Við ætlum að fara á safnagil Jú,
0: Æðislegt Þetta
1: og svo
0: bara...
1: voruð á hömrum
0: Svo voruð á
1: Hömrum
0: Hömrum, já, hann fallið þar Heldur betur Einmitt, þetta er æðislega Viljið fá að heyra eitthvað lag, stelpur Eitthvað sem að þeir eru sammál um Já, ok, hvað er að tala um?
1: Við erum að hugsa I Love It með Icon Pop Charlie XCX
0: Ok, ég vona þetta sem til hérna maður, ha? I love it, sagði
1: við.
0: Ok.
1: Já, þetta er
0: allan á
1: Spotify.
0: Þetta er allan á Spotify. Sko, ég finn þetta ekki svona í fljótu bræði, en ég ætla að skrifa þetta. I love it, með hverjum sagði við?
1: Icon Pop, Charlie XCX.
0: Charlie XCX. Ok. Ég finn þetta fyrir ykkur. Ég ætla að gera mitt allra besta til þess, sko.
1: Það
0: er mista mál Vil ég senda ykkur að kveðju með?
1: Bara farið útilega með ömmu afa Já, það er bara besta
0: Þetta eru bara ráð frá ykkur Mjög góð ráð Farið útilega með ömmu afa Vá
1: Til mömmu og pabba sko.
0: Já Þið eru frábærar Þórdís og Helga Gott að heyri ykkur
1: Gott kvöld
0: Já, sömulegis, takk fyrir Hefða gott
1: Okay.
0: Ok, bye bye Litlu dúluna maður Hessa voru hressar maður Ó, hvað er gaman að heyra í svona Hressum ungum stúlkum Herðu, rás tvö gott kvöld Er ykkur á línunni?
2: Jú, góða
0: kvöldi Góða kvöldi? Hvað segir þú gott í kvöld?
2: Bara gott
0: Já Hvað segir þið, í fríinu?
2: Í blíðinu á Norðurlandi
0: Í blíðinu á Norðurlandi, þú ert á Norðurlandi?
2: Já
0: Er þetta Arnbjörg?
2: Já,
0: með þetta ég hug sko Ég er farin að þekkja röddina sko Hvað segir þið gott í dag, Arnbjörg?
2: Bara gott
0: Já, í blíðinu, sagður Og bara búið að vera aðeinslega viður
2: sól í dag.
0: Já, wow, það var nú bara svolítið skýjað þetta hjá mér.
2: Já, maður var að gyrða þannig, það var bara geggjæt.
0: Já, þú varst að gyrða og Guðmundur hérna, hann hringdi á hann, hann var einmitt að hérna að gera það líka og það var bara frost í jörðu honum það þú hefur verið aðeins hefnari aðeins verið kannski svona ekki eins hátt uppi kannski á hann kannski
2: ég veit ekki en ég nota náttúrulega bara dráttunum til reikarnir störuna
0: já, sníðu ertu maður, ha og það var að kenna honum, kenna Guðmundi bónd á þetta, hvernig að gera þetta hann kann þetta samt örugglega hann hefur ekki verið aðstöðu til þess eitthvað
2: Nei, ég veit ekki það, ég bara, svo fann ég það, sko, ef maður búið eitthvað stöður pínu niður á það, hérna, þá kom pínu átök á vélina.
0: Já, en, ég skil.
2: En Guðmundur, bóndi, hann er, hérna, ég vissi ekki að, sko, þetta var saman maður Guðmundur Bratti.
0: Já, einmitt, já, þetta er alltaf, þetta heitir eitthvað bröttubrekka eða eitthvað slis, eitthvað, bærinn þessi,
2: ekki eitthvað.
0: Brattahlíð. Brattahlíð, Já.
2: Af því að systir mín hérna máur hennar bara, hann frá Sigluður og var að hjálpa honum eitthvað hérna og hún var alltaf að tala minna Guðmundur bónda
0: Já.
2: Og svo var hérna sveitingu minn hann talaði með Guðmundur Bratta
0: Já.
2: Þannig ég fór bara hver er svo fyrir Guðmundur Bratta að það kalla hann Guðmundur Bratta og hann býr í Bratta lík
0: Já, einmitt, já, nákvæmlega
2: Já Svo komst ég bara hérna löngu seinna þetta var saman maður
0: Já, pældi því maður
2: Já, nákvæmlega
0: Gaman að segja, hann alltaf þekkist ekki undir þessu nafni hérna í útarpun alltaf sko.
2: Nei, bara Guðmundur bóndi
0: Einmitt, nákvæmlega, einmitt
2: Hjá sentur minni var líka Guðmundur bóndi en sveitingu minn, það var Guðmundur Bratti
0: Já, og ég kalla hann oft The Bond The Bond eins og James Bond
2: já.
0: The Bond
2: James Bond, já Bond, já
0: Herri, já, hvað segir Abel hérna, þú ert búin að eiga góðan dag í dag og eitthvað svona og bara, og hvaða lag svona, er þér efst í huga núna það hlýtur að vera eitthvað sólar
2: það er í ljósinu
0: það er ekki já. Spurning með hverju með það
2: Páli Rósenkarl
0: já þetta er lag eftir Geirmund Valdís vissur það
2: Jeps,
0: auðvitað vissur það maður Það ekki að spyrja því
2: Það
0: Já Herru, viltu senda eitthvað að kveðja með, Arbjörg?
2: Nei, bara
0: Nei.
2: Vona að það gangi allt vel hjá öllum
0: Já, einmitt, ég segi það með þér Ég vona að gangi vel hjá öllum, einmitt Já, bara hjartalega
2: sem Brasa hinga og þangað
0: Já, einmitt
2: Algjörlega.
0: Gengur
2: örugglega
0: misjöflega
2: vel
0: já, reyna bara að halda í ákveðnuna bara og hérna og trúa því að þetta gangi upp það, eins og við Íslendingar segjum það er þetta reddast
2: já, en maður
0: verður að vera í ákveð já, og það er ákveðin í ákveðni þetta reddast
2: já, þetta reddast
0: já, þetta er svo góð lína
2: já. Já, en
0: ég ákveðan hjálpa mér alltaf. Já, algjörlega. Og það er vísindalega sanna að það er betra að hugsa meira á hvað heldur en minna neikvætt. Það er eitthvað sem sagði með það.
2: Já, ég veit allt
0: um það. Já, þú veist allt um það, maður.
2: Ég er búin að ganga
0: í gegnum
2: það.
0: Já, það er sama hér held ég, sko. Herðu, gott að heyri þér, Arbjörg, og hérna... við fáum hérna Pál Rósingars í ljósinu ekki skella það bara núna
2: yep.
0: all right
2: yep.
0: góð þeir takk fyrir
2: já, bless
0: bye.

Þú ert stjarnan sem stöðut skín Páll Rósikas, maður, þetta er alltaf bara eðall Herðu, heldur að hef ekki fundið lægi fyrir hérna vinkorunnar Þórdísi og Helgu sem 12 ára sem hringdi hérna úr útilegun Og þær voru bara með eitt ráð fyrir alla Farið í útilegu með ömmu ykkar og afa Þetta eru frábær ráð Hérna Icona Pop ásamt Charlie XCX

Þetta var hressandi maður og alveg eins og þær vinkonundar eru þær eru hressandi sko Þetta var vel til fundið hann Herðu, kíkjum inn aðeins á, á skilabúðan á Facebook og það Ragnheiður Hún segir bara að spila eitthvað með Björgunni Halldórs Gjörðu svo vel, sendu hún og gutt

Jíha, þetta er náttúrulega classic sko. Herru, og tökum annað hérna á Facebookinu og þar er Jón Arfinsson, hann segir bara hérna einfallega, minn langar að heyra þetta lagana, Come By Me með Harry Jannik Jr. Og svo glemdi ég að segja að hún Ragnheiður hérna sem að baða Björgur Halldórs, þetta er Ragnheiður í Hólmavík, það er bara svoleiðis. En hérna er Harry Jannik Jr. Come By Me.

Hver er þetta, maður? Harry Connick Jr. Vá, wow, litli meistarinn, come by me. Þetta var hressandi, maður. Það kom honum með hérna, hver var það? Jón Arnfinnsson, hann kom með þetta hérna. Virkilega flott. Og það og talandi að koma með eitthvað flott. Hérna, hann, Palli í Ekstustjónustinni, hann hringdi hérna fyrir kvöld og bað lag hérna sem að Hann heyrði í Rocklandinu, held ég, alveg örgla og hérna með Vintage Caravan það sem að taka Burn með hérna með hvað heit það hérna ekki Deep Purple að maður sá jú, það Deep Purple að sálsum og hann, Óli, ég senda Óli Palla og hann var að senda mér þetta með, ja, þannig að ég vona að Palli segja þá að hlusta einhvers það var að keyra í vinninu sinni Og enn það, upptaka úr stúdiónu með Vintage Caravan Burn Wow, þetta gekk

0: Ha, Jim Brown, maður. Þetta var litli meistari, maður. Það sem að ég hefði verið til að sjá þennan mann á sviði, sko. Það hefði verið upplifun, maður. Ha?
1: Ég þetta mæn.
0: Herru, en hérna, það komið að lokum að mér í kvöld. Ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og þakka kjærlega bara ykkur sem að hlustuðu og tóku þátt í þessu og hringduð og sendið post og skrifuð á Messenger og ég verð hérna bara aftur bara vikuliðinni, bara á mínum tíma hérna og laugardaginn kemur sama tíma og bara vonandi bara fjör, skilur, vonandi bara góð stemning og svona en hann Bergur já, Snæfokstöðum sagði við mjög um daginn bara, ekki nóg að Pink Floyd má spila meira Pink Floyd, þetta fyrir hann þetta Shine On You Crazy Diamond með Pink Floyd, endum þáttina þessu fáum við hérna allavega 7 mínútur af svo lei og svo fáum við mínútur fréttur og svo er að nætur tónar hérna á Rástu takk fyrir mig og góða nótt og hafið það yndislega gott og við erum góð við náttan kérum eitt góð verk á dag þá verður heimurinn betri takk fyrir og við heyrumst eftir viku

0: fréttastofa RÚF. Greta Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands hefur boðið Volodymyr Zelensky, forsæta Úkraínu, Emmanuel Macron, forsæta Frakklands og Friedrich Merz, kanslara Þýskalands til Downingstrætis 10 á morgun. Þar ætla þjóðarleiðtogarnir að ræða frekari stuðningsaðgerðir til handa Úkraínu. Ekkert lát hefur verið á árásum bæði Úkraínu hers og Rússlands hers í vikunni sem að líða. Zelensky stakk upp á því við Vladimir Putin, Rússlands forsæta í vikunni, að leiðtogarnir myndu hittast augliti til auglitis til að ræða leiðir að friði. Putin hafnaði tillögunni. Bretar og frakkar leiða bandalag hinna viljugu, en það er hópur ríkja sem saman vinnur að öryggistryggingum að innrásarstríðinu loknu. Ríkin tvö ásamt þjóðverjum eru einhverjir traustustu bandamenn Úkraínu þessi misserin. Einnig af gönguleiðinni að Dettifossi hefur verið lokað varanlega til að tryggja öryggi gesta. Rannsóknir hafa leitt í ljós þétt net af sprungum undir jarðveginum við Fosskvam en þar féll bergskriða í fyrra. Útsýnispallar og aðrar gönguleiðir eru á öryggu svæði. Robert Bulter, landvörður, segir að reglulega komi gestir sem ekki virða skýrar merkingar um hættu, rétt eins og á öðrum ferðamannastöðum.
1: En langflestir sem hérna koma hlýta boðum um hættu og við viljum náttúrulega tryggja öryggi gesta fyrst og fremst. En ef að helbið skynsemi yfirgefið þig, þá getum við lítið gert í því.
0: Sagði Robert Bulter. Slökkvilið á höfuborgarsvæðinu var kallað út í hlíðarnar í Reykjavík á 8. tímanum í kvöld vegna elds í gasgrilli. Sigurún Hendriksson varðstjóri segir greiðilega hafa gengið að slökkva eldinn. Hann segir tilkynningar sem þessar berast reglulega en það geti auðveldlega kviknað í uppsafnari fitu í grillum sem láðust hefur að hreinsa. Söngkonan Duffy hefur tilkynnt að hún ætlið að halda tónleika í London 5. júli. Það verða fyrstu tónleikarinnar í rúm 15 ár. Árið 2020 greindi hún frá ástæðum þessa langa hlés. Þá sagði hún frá því að henni hefði verið rænt og hún beitt kynferðisofbeldi. Duffy varð ein vinsælasta söngkona Bretlands eftir útgáfu plötunar Rock Ferry árið 2008. Hún hefur hlotið þrenn Britverlun og Grammyverlun fyrir tónlist sína. Við lítum að lokum til veðurs, sunnan og suðaustan 5-10 metrar á sekundu og skúrir, einhverjum landið sunnan og vestanvert. Norðaustan 3-8 á morgun, súld eða rigning á austanverðulandinu. Yfirleitt þurrt vestan til framan af degi en stöku skúrir þar síðdegis. Hiti 7-15 stig, hlýjast suðvestanlands. Breytileg átt næstu daga, væta með köflum í flestum landshlutum og hiti oftast á bilinu 10-15 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri er lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.